شنوندگان حق جوی رادیو مژده، آزادی نعمت بزرگی است. اینطور نیست؟ عیسی مسیح می‌فرماید حقیقت شما را آزاد خواهد کرد. شما را دعوت می‌کنیم به برنامه‌های بسیار مفیدی که به منظور درک نجات مسیحی و اعتقادات مسیحیت تهیه شدند در ساعت‌های 4، 7 و 10 بعد از ظهر به وقت ایران گوش دهید. لازم به تذکر است که این برنامه‌ها هر 8 ساعت تکرار می‌شوند.

بانوان محترم، آیا می دانید که در مسیحیت ارزش و اهمیت زن و مرد در نظر خدا یکسان می باشد؟ بر اساس کتاب مقدس، مرد و زن هر دو به یک اندازه خلقت خدا هستند و هیچ یک بر دیگری برتری ندارد. تشویقتان می کنیم به برنامه های زن ایمان که مخصوص شما بانوان عزیز است گوش دهید. این برنامه های مفید و آموزنده هر جمعه در ساعت های 6:30 صبح، 2:30 بعد از ظهر و 10:30 شب به وقت ایران پخش می شوند.

عزیزان، شما می توانید برنامه های متنوع و آموزنده رادیو مژده را از طریق اپلیکیشن های پادکست رایگان مورد علاقه خود بشنوید و یا دانلود کنید. این اپلیکیشن ها از این قرارند: کاست باکس، دیزر، اپل پادکست، پادبین، اسپاتیفای، آمازون میوزیک، پلیر اف ام.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: رهبران مذهبی در زمان مسیح چطور روزه می گرفتن؟ از این قسمتی که خواندیم خود عیسی خداوند روشن کرد که چجوری بود و ما اونطوری نباید روزه بگیریم. اولا اونها خودشون رو خیلی افسرده و ناتوان و ضعیف نشان می دادند، همچی با سر پایین انداخته، با قیافه غمگین و لبهای خشک راه می رفتند که همه بدونن اینها روزه گرفتند. و بعد حتی عادت بود بعضی ها یک کمی هم خاکستر رو سرشون می ریختند، به صورتشون هم می مالیدند، چون خاکستر نشانه توبه بود، نشانه فروتنی بود. با خاک و خاکستر توبه می کنیم در کتاب مقدس هست. و عجیب اینه که بعضی کلیساهای سنتی امروزه هم یک روزی دارن به نام چهارشنبه خاکستر. هدف اینها این بود که مردم آنها را دیندار بپندارند، آدمای مذهبی قبول بکنند. پس بیشتر برای خودنمایی بود، تظاهر بود و این غلطه. تظاهر در روزه گرفتن غلطه. ممکنه مردم بدونند که ما روزه گرفته ایم بدون این که ما بخوایم اعلان کنیم، بذار بدانند. هدف ما این نیست که بدانند یا ندانند، هدف ما اینه که ما بخوایم بین ما و خداوند این موضوع رو انجام بدیم. روزه میگیریم ولی نمیایم بوق و کرنا بزنیم، بیایید ببینید ما روزه گرفته ایم، ما آدم های خوبی هستیم.
2: شما به رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوش آواز مسیحی گوش میدهید.

0: رادیو مژده تقدیم می کند.
1: برنامه برای ایمانداران مسیحی از رادیو مژده.

صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.

صدای انجیل تقدیم می کند. رساله دوم حضرت پولس رسول به تسالونیکیان، 14 بخش از انجیل مقدس.

خداوندا تو را شکر سپاس میگوییم و تو را میپرستیم ای قدوس یکتا و ای قدوس متعال، زیرا تو تنها شایسته پرستش و عبادت هستی. تو تنها خالق و مالک حقیقی و پدر آسمانی مایی و تویی که میتوانیم به درگاهت بیاییم و طلب رحمت و فیض بنماییم. ای قدوس مهربان، استدعا داریم که در این ساعت ما را از فیض خود بهره‌مند ساز و با توجه نمودن افکارمون به سوی خودت ای خدا، به وسیله کلامت ما را تعلیم بده و هدایت کن تا این روزی را که تو به عمر ما اضافه کرده ای در طریق خواسته تو به سر بیاوریم. همچنین ای خداوند، در این ساعت برای شنوندگانی که کسالت جسمی و ضعف روحی دارند دعا می کنیم که خداوندا دست شفا بخش خودت را بر آنها بنه و آنان را سلامتی ببخش. برای آنانی که مردد و حیران و بر سر دو راهی زندگی قرار گرفتند دعا می کنم که خداوندا تا امروز راه راستی را به آنها نشان بده و آنها را از سرگردانی رهایی بنه. این دعا را به نام و به شایسته یگان منجی زنده بشریت، یعنی عیسی مسیح زنده، از درگاه تو می طلبیم. آمین.

0: برادران و خواهران عزیزم و ایمانداران محبوب، درود گرمی برادرتون کشیش رضا مسعودی رو پذیرا باشید. امیدوارم که در هر کجایی که هستید در سایه رحمت و فیض خدا زندگی کرده و چشم به خدا داشته و از او هدایت بشوید و کلام حیات بخش او را در قلبتون جا داده و از آن اطاعت کنید تا خدا را خوشنود سازید، زیرا سعادت حقیقی و عنایات خداوندی را در اطاعت کردن از کلام او میتوان دریافت نمود. خدا را شکر میکنم که این فرصت را به من داده تا از کلام زنده و حیات بخش او برای شما حق جویان عزیز بخونم و پیرامون معنی آیات توضیحاتی جهت روشن کردن مطالب به عرض شریفتون برسونم تا شما بهتر به معنی و مقصود کلام خدا پی ببرید و فیض خدا را در این ساعت نصیب خودتون کنید. همونطور که میدانید هدف رادیو صدای انجیل این است که آیات و پیام خدا را که در کتاب مقدس تورات و انجیل به ما داده شده است به سمع شما حق جویان عزیز و طالبان راه راستی برسانیم. کلامی که از دهان متبارک و مقدس خدا صادر گردیده و انبیا و پیامبران الهی آن را به وسیله هدایت روح القدس برشته تحریر در آوردن، کلامی که حیات در آن است و زندگی بشر را دگرگون می کنه و جانهای مرده را زنده می نماید. برای این مقصود ما هم از تورات و هم از انجیل مقدس آیات را می خوانیم و تفسیری در مورد معنی آن به سمع شما عزیزان می رسانیم. و اگر توجه کرده باشید ما در برنامه هامون نه از مذاهب دیگر انتقاد می کنیم و نه به مسائل سیاسی می پردازیم، زیرا مهمترین نیاز بشر امروز حیات جاودان است و وظیفه و دعوت ما از جانب خدا برای شما این است که پیام حیات بخش، پیام که زنده می کنه، پیام که گناهان را می بخشه، پیام خدا را به سمع شما برسانیم و مژده به شما بدهیم که خداوند امروز شما را به ملکوت آسمانی خود دعوت کرده و نشان بدهیم که چگونه خدا یکتا از همان ابتدا یک نقشه بسیار عالی و شایسته برای بازگردانیدن ما انسانها به طرف خود تهیه کرده و این نقشه الهی برای من و شما در تورات مقدس، در انجیل مقدس آشکار گردیده است. در برنامه گذشته رساله اول حضرت پولس رسول به مسیحیان شهر تسالونیکه را به پایان رسانیدیم و حالا از شما دعوت میکنم که اگر انجیل مقدس را در اختیار دارید لطفاً آن را به رساله دوم پولس رسول به مسیحیان این شهر یعنی تسالونیکه که بخش 14 از انجیل مقدس محسوب میشه بکشایید تا از فصل اول آیات را با یکدیگر مطالعه کنیم. از فرصت استفاده می کنم و در حالی که مشغول باز کردن کلام خدایید از همه دوستان و شنوندگانی که برامون نامه می نویسن صمیمانه قلبا تشکر می کنم و اگر شما هنوز کلام خدا رو در اختیار ندارید منتها مایل به دریافت آن هستید می تونید اون رو از ما درخواست کنید تا براتون ارسال بداریم. پیام ما را از رادیو صدای انجیل می شنوید. عرض کنم شهر تسالونیکه همونطوری که در برنامه های گذشته خدمتتون عرض کردم در حدود 150 کیلومتری شمال آتن در یونان امروزی واقع شده بود. در زمان عیسی مسیح یعنی در حدود 2000 سال پیش این شهر جزو مستعمره امپراتوری روم محسوب می شد و مرکز فرماندهی ارتش روم برای قسمت مقدونیه نیز محسوب می شد. شهری بود که به جز عده معدودی از یهودیانی که در آنجا بودن همه به بت پرستی و خدایان بسیار معتقد بودن و البته رومی ها امپراتور رو نیز می پرستیدن. حضرت پولس این رسول برجسته عیسی مسیح، این رسول امت ها از جانب خدا هدایت می شود که به این شهر بت پرست بره و پیام نجات و مژده آسمانی را به سمع مردمان شهر برسونه و گناهکاران را از مژده الهی یعنی انجیل مقدس آگاه کند و به آنها مژده بدهد که خداوند آنان را به سوی خود دعوت کرده است. او 3 هفته در این شهر به بشارت دادن و همچنین کار کردن برای تأمین مخارج خودش میمونه. بعد از 3 هفته یهودیان با نفوذ و متعصب او رو انقدر آزار میدن که قصد قتل او رو دارن و رسول خدا مجبور میشه که شهر را ترک کنه. حتی پس از ترک شهر تسالونیکه این یهودیان متعصب پولس را در شهر بیریه دستگیر میکنن و زندانی مینمایند و میخوان که او را در زندان بگذارن تا کشته بشه. ولی به لطف خدا و مطابق نقشه خدا بعد از مدتی پولس از زندان آزاد میشه. اما بر اثر بشارت سه هفتهی حضرت پولس که در شهر تسالونیکیه بود، عده‌ای از یهودیان و همچنین عده‌ای از بت‌پرستان پیام خدا را میپذیرند. از زندگی گناه‌آلود خود دست میکشند. نسبت به آنچه که تابال کرده بودن شرمنده میشن و با پذیرفتن بشارت انجیل به سوی خدای یکتا، خدای بی‌شریک و بی‌نیاز، خدای محبت و پدر آسمانی روی آورده و مسیحی میشوند. این افراد آنچنان شیفته و عاشق کلام خدا میشن، آنچنان اشتیاق روحانی و علاقه باطنی برای وصال به اراده حق و زندگی شایسته داشتن که ساعتهای بسیاری در عبادت و رشد در ایمان به سر می آورن. پس از مدتی دو همکار پولس رسول یعنی تیموتائوس و سیلانوس به این شهر بر می گردن و بعد از گزارشی از موقعیت ایمانی آنان و همچین سوالهایی که این ایمانداران در حین غیاب حضرت پولس داشتن، مخصوصا در قبال بازگشت ثانوی عیسی مسیح رو به عرض حضرت پولس می رسونن. و پولس رسول در پاسخ سوالهای آنان رساله اول را می نویسه و بر دو موضوع بسیار مهم که افکار این عده کوچک ایماندار در شهر تسالونیکی رو به خود مشغول ساخته بود رو اشاره می کنه و آن را برایشون تفسیر می کنه. موضوعی که در افکار آنها بود اول جفا و آزار و سختی هایی بود که از جانب بت پرستان و شریران نصیب آنها می شد. آنها نمی دونستن که بایستی این مشکلات را چگونه تفسیر کنن. پولس رسول به آنها یادآور میشه که نباید برای آنها تعجب آور باشه که به خاطر ایمانشون دارن جفا می بینن. زیرا همه آنان که می خواهند در دینداری و عدالت خدایی زندگی کنند با جفا و آزار از جانب اهریمن صفتان روبرو خواهند شد. میگوید که اگر مردم به خاطر ایمانتان به شما آزار میرسانند تعجب نکنید، زیرا اگر مسیح مقدس را آزار رسانیدند و به دار کشیدند مسلما شما را نیز آزار خواهند داد، و اینکه شما فرزندان نور و راستی هستید و باید بدانید که دنیای ما در ظلمت و فساده و این دنیای ظلمانی نمیتونه پاکی و نور را تحمل کند، زیرا نور و راستی چشمان آنان که در ظلمت و گناه هستند نابینا میکنه، آزار میده. و پولس رسول یادآور میشود که مسیح خود فرمود اگر حاضر نباشید صلیب خود را هر روزه، نه بعضی وقتا بلکه هر روزه بر ندارید و خود را منکر نشوید یا انکار نکنید، حاضر نباشید به خاطر ایمان به من جفا ببینید، لیاقت پیروی کردن از مرا ندارید. پس موضوع اول جفا دیدن در راه ایمان بود که پولس رسول توضیح میده همه مسیحیان باید آماده رویایی شدن با آن رو داشته باشند. اما موضوع دومی که خیلی در موردش فکر میکردن و افکار آن رو به خودش مشغول ساخته بود همانا بازگشت ثانوی عیسی مسیح بود. آنها میخواستن بدانن که عیسی مسیح زنده کی میآید و اینکه اگر آنها قبل از اینکه مسیح به این جهان بیاد بمیرن عاقبتشون چه خواهد شد، چه بلایی به سرشون خواهد آمد. البته پولس به این سوال نیز جواب میداد. مسیحیان شهر تسالونیکه از اینکه پولس رسول به سوالهای آنان جواب داده بودند بسیار خوشحال و سپاسگزار بودند، ولی این رساله یعنی رساله اول تمام مشکلات و سوالهای آنها رو برطرف نکرده بود. جواب پولس سوالهای دیگری رو براشون پیش آورده بود. اتفاقا پس از دریافت رساله پولس جفا و آزار بسیار شدیدی از جانب بت‌پرستان و حتی از جانب یهودیان بر مسیحیان که در این شهر بودند آغاز میشه و بسیاری زخمی و مجروح میشن و حتی عده‌ای هم به خاطر ایمان به مسیح شهید میشن و زندگی رو اونقدر بر مسیحیان سخت میکنن که بعضی از ایمانداران خیال کردن که حالا دوره مصیبت عظیم و یا حکومت دجال آغاز شده و به زبان دیگر مسیح زنده فوری همین روزا میاد. و حتی بعضی شایع کردن که پولس گفته حالا که اینطور شده، حالا که همه جفا و سختی ها و شهید شدن ها وجود داره، روز خداوند آغاز شده است و یا مسیح زنده به زودی میاد و این امر سبب سردرگمی و ترس و حتی ناراحتی این تازه ایمانداران شده بود، زیرا حیران بودن که اگر روز خداوند آغاز شده است، پس چرا به استقبال مسیح به آسمان بالا برده نشدند؟ و اگر روز خداوند آغاز نشده، پس چرا این همه جنگ و بدبختی رو باید تحمل کنن؟ چرا باید این همه جفا بر آنها بیاد؟ مقصود از روز خداوند، روز ظهور مسیح و همچین آغاز دوره مصیبت عظیم و یا حکومت دجال می باشد. از سوی دیگر بعضی از ایمانداران وقتی که این مسائل رو دیده بودن به این نتیجه رسیده بودن و یا فکر میکنن که چون روز خداوند و یا روز بازگشت مسیح بسیار نزدیکه، پس تصمیم گرفتن که از شغل و زندگی خودشون دست بکشن، هرچی دارن بفروشن و بقیه ساعت رو بدون اینکه کار بکنن تماما شب و روز در انتظار بازگشت مسیح باشن و اتفاقا همین کار را هم ادعی کردن و نتیجه این شد که آنها گرسنه میموندن و بقیه اعضای کلیسا آمدن که مخارج آنها رو تأمین کنن، ولی بار سنگینی بر آن گروهی که هنوز کار میکردن نهاده شده بود و البته شیطانیز از این موقعیت و یا این نگرانی ها استفاده میکنه و به شدت به ایمانداران از هر سو حمله میکند و مثل شیر قرآنی که گرسنه بود سعی میکرد که این گوسفندان بیشبان را و یا این گوسفندانی که بدون شبان بودن به طرف خودش ببله بکشونه. شیطان از هر جهت تمام وقت و فعالیتش خودش رو به کار می برد تا کلیسای شهر تسالونیکه که بدون رهبر بود رو نابود کنه. ولی حالا پولس در این موقعیت و حالتی که می دید آنها به خاطر مسیح دارن جفای شدیدی میکشن و موقعیتشون طور شده، رساله دوم خود را برای مسیحیان شهر تسالونیکه مینویسد. او با مهمترین نیاز و موقعیت آنان رساله خود را آغاز میکند، یعنی آنها جفای شدید رو داشتن تحمل میکردن، نیازمند تسلی بودن، نیازمند این بودن که حقیقتا راهشون درسته. پولس به خاطر اینکه آنان را در این ایام سخت تشویق کنه و ایمانشون رو بنا کنه تا در ایام سختی به بت پرستی برنگردن، سه مطلب تشویق آمیز را بیان می نماید. آنها را تشویق می کنه، سه موضوع رو اشاره می کنه که آنها را در ایمانشون قوی می سازد و نشون می ده که شخص شریر هرگز آرامی نخواهد یافت. شخصی که در گناه باشه، شخصی که داره شرارت انجام می ده، شخصی که قلبش پاک نیست هیچ وقت آرامی نخواهد داشت. ولی عادلان اگرچه زحمت میکشن، اگرچه جفا میبینن، اما زحمت آنان، جفای آنان موقتی است و از همه مهمتر آنها به آرامی حقیقی خدا داخل خواهند شد، زیرا خداوند به آنها تسلی میدهد. در چهار آیه اول او ستایش و پرستش آنان را نسبت به خداوند می ستاید. آنها را تشویق می کنه که همیشه خدا یکتا را پرستش کنن و به پرستش خود حتی در ایام جفا و سختی ادامه بدن و خدا را شکر کنن. و بعد به آنها نشان می ده که به خاطر جفاهایی که می بینن، اولا ایمانشون قوی شده، رشد کردن، در عالم روح قدم برداشته، فعالیت داشتن و به خدا نزدیکتر شدن و ثانیا محبتشون رشد کرده. محبتشون نسبت به یکدیگر در این ایام جفا و سختی آنها را متحدتر از همیشه گردانیده و ثالثاً صبر آنها نیز افزون گشته، صبرشان زیاد شده، جفای آنها سبب شده که صبور باشن. و دوستان عزیز، اگر توجه کنیم یقین حاصل خواهیم کرد که رساله تسالونیکیان در حقیقت برای من شماست. متوجه می شویم که ایمانداران در شهر تسالونیکه چون که جفا می‌دیدن خودشون رو در ایمان رشد کرده حساب نمی‌کردن، فکر نمی‌کردن که در ایمان رشد کردن، خود را روحانی‌تر از دیگران نمی‌دانستند، خود را مهم نمی‌دانستند. آنها به خاطر ایمان جفا می‌دیدن و پولس از دور به آنها نشان میداد که چگونه دارن در حین جفا در ایمانشون رشد میکنن، در حین تحمل جفا به خاطر نام مسیح به مسیح زنده نزدیکتر شدن، آنم بدون که خودشون متوجه باشن. حالا با بیان این مقدمه توجهتون رو به آغاز این رساله جلب میکنم. ابتدا 4 آیه اول رو براتون میخونم و بعد تفسیر آیات رو برزش شریفتون میرسونم، به این امید که این آیات باعث تقویت شما که امروز به خاطر نام مسیح در سختی ها و جفاها و مشکلات هستید بشه، زیرا خداوند میخواهد به وسیله این آیات در این ساعت با شما سخن میگوید. این کلام خداوند است، گوش کنید چه میگوید. حضرت پولس رساله دوم خود را اینطور آغاز میکند، میگوید: از طرف پولس و سیلانوس و تیموتائوس به کلیسای تسالونیکیان و یا به مسیحیان شهر تسالونیکه که به پدر ما خدا و عیسی مسیح خداوند تعلق دارد، خدای پدر و عیسی مسیح خداوند، فیض و آرامش به شما عنایت فرمایند. ای برادران، ما موظفیم همواره خدا را به خاطر شما سپاس گوییم. آری، شایسته است چنین کنیم، زیرا ایمان شما به طور عجیبی رشد می کند و محبت شما به یکدیگر روز افزون شده. ما در کلیساهای خود به خاطر بردباری و ایمانتون در تحمل آزارها و رنجها به وجود شما افتخار می کنیم. ما در کلیساهای خود به خاطر بردباری شما، به خاطر ایمانتون در تحمل آزار و رنج ها به وجود شما افتخار میکنیم. و اما معنی ساده تر این آیات، ببینید پولس در آیه اول دو همکار خود رو که در بشارت رسانیدن انجیل به مسیحیان شهر تسالونیکه همراهش بودن در اول نامه ذکر میکنه و میگوید که این رساله نه فقط از طرف منه، بلکه از طرف تیموتائوس و سیلانوس هم میباشه. ببینید پولس خود را برتر از آنها قرار نمی دهد، هرچند رسول خدا بود، زیرا می خواهد به همکارانش ثابت کند که او به خدمات آنان ولو اینکه جزی بوده ارج می نهد و خدا را به خاطر تیموتائوس و سیلانوس که در راه رسانیدن بشارت با او همکاری کردند شکر می کنه. و دوم اینکه میخواد به مسیحیان تسالونیکه ثابت کنه و یا به آنها تعلیم بده که معلمینشون یعنی تیموتائوس و سیلانوس در آنچه که پولس میگوید هم عقیده و متحد میباشن. ببینید او افراد مسیحی را کلیسا میخواند و همونطوری که ما بارها خدمتتون عرض کردم، کلیسا به معنی ساختمان نیست، بلکه به معنی ایماندارانی که از مسیح پیروی میکنن. و خدا را شکر دوستان عزیز، میتونم امروز بشارت بدم که اگرچه ساختمان به اسم کلیسا در شهرهای ایران کمه، ولی کلیساهای زیادی در کشورمون وجود داره. هزاران کلیسا در ایران وجود داره. میدونی چرا؟ چون ایمانداران در شهرهای مختلف کشور پراکنده هستند. و دوست عزیز، اگر شما جزء آن ایمانداران هم به مسیح هستید، حتی اگر یک یا دو نفر در آن شهر هستید، بدانید شما کلیسا هستید. و مقصود کلیسا هیچ وقت ساختمان نبوده، بلکه این دنیاست که به کلیسا معنی ساختمان داده. کلام خدا کلیسا را ایماندارانی که از مسیح پیروی می کنند تعبیر می کند و پولس در اینجا می گوید شما که به پدر ما خدا و عیسی مسیح تعلق دارید، شما کلیسا هستید. در رساله اول خود پولس آنها را برگزیدگان از جانب خدا می‌داند و در اینجا کلمه تعلق داشتن به خدا را به کار می‌برد که اشاره به بازخرید نیز می‌باشد. چرا؟ دوستان عزیز، هر مسیحی باید بداند که خدا او را دوباره به ملکوت خود آورده است و برای آنان مسیح جانش را فدا کرده و مسیح آنها را با فدا کردن جانش بازخرید نموده. و به زبان دیگر، از حالا شما که به مسیح ایمان آوردید به خدا و به عیسی مسیح تعلق دارید. در آیه دو دعای ستایش و آرزوی حضرت پولس برای ایمانداران رو بازگو می کند که می گوید خدای پدر، که البته دوستان اشاره به خدای یکتاست، اشاره به خدای بی نیازه، اشاره به خدای قادر مطلقه. خدای پدر و عیسی مسیح خداوند. به زبان دیگر میگه من خدا یکتا رو شکر میکنم و همچنین خداوند خود عیسی مسیح رو، منجیمون رو و یا کسی که ما را باز خریده، کسی که ما را از اسارت گناه آزاد ساخته است، او رو شکر میکنم و از خدا یکتا و مسیح زنده میخوام که به شما فیض و آرامش عطا کند. در موقعی که جفا هست، سختی ها هست، دگرگونی ها هست، ناراحتی ها هست، آرامش خدا بهترین دارو می باشد و از جانب خدا عطا میشه. پولس از خداوند برایشون آرامش میخواد، زیرا که در جفا و آزار شدید بودن و هیچ کسی جز خدا نمیتواند در چنین ایامی عادلان را تسلی حقیقی عطا کند. و مسلماً خدا دعای برگزیده خود را شنیده و پاسخ میدهد. از آیه 3 پولس بدون هیچ مقدمه‌ای شروع به تشویق آنها میکنه، به خاطر ایمانشون، به خاطر تحمل و وفاداریشون. چرا؟ زیرا میدانست که آنها در کشمکش و زحمت هستند. در این آیه برای دو چیز آنها رو تشویق میکنه، اول رشد در ایمانشون و دوم محبت زیاد. میفرماید برادران عزیز یا ای مسیحیان شهر تسالونیکه، ما موظفیم همیشه خدا را برای وجود شما شکر کنیم، بلی شایسته است که این کار را بکنیم، چون اول ایمان شما به طرز چشمگیری رشد کرده و دوم محبتی که به همدیگه دارید به طور بسیار عجیبی زیاد شده است. دوست من، کلام خدا نشان می دهد که اگر ایمان ما مورد آزمایش قرار نگیرد، نمیشه با آن ایمان اعتماد کرد. اگر ایمان آزموده شده نباشه، نباید روش حساب کرد. ایمانداران جدید یا کسانی که مسیحی می شوند و به دنیای گناه‌آلود و هوس‌های خود پشت می کنند، باید در انتظار آزمایشات باشند، زیرا بدین وسیله خدا به آنها نشان خواهد داد که آیا تصمیمی که مبنی بر پیروی کردن از مسیح گرفتن حقیقی و اصلی یا نه. ایمان همانند ماهیچه های بازو احتیاج به ورزش و یا تمرین دارد تا رشد بکنه، قوی بشه. اگر ورزش نکند بازوها قوی نمیشه و اگر ایمان ما نیز در آزمایش قرار نگیرد رشد نمی کنیم. ما بایستی قوی بشیم تا در برابر مصیبت ها و جفاها مقاومت کنیم. مسیحیان شهر تسالونیکه با جفاهای شدیدی روبرو بودن، ولی این امر سبب شده بود که در ایمانشون بسیار قوی بشن. میگوین زندگی راحت آدم را به طرف ایمانی که راکده میکشونه. چرا؟ چون شخص در راحتی کمتر توجه به خدا داره و کمتر به خدا پناه میبرد، اما در فقر، در زحمت، در سختی ها همیشه بر خدا توکل میکنه. مطلب دوم، پولس میگوید محبت شما افزون شده. در حین سختی ها و مشکلات به جای اینکه به فکر خودتون باشید، محبت شما نسبت به یکدیگر زیادتر شده. دوستی به من گفت که مشکلات زندگی آنقدر زیاد شده که هر کسی به فکر خودشه. ببینید دوستان، این طرز فکر و نتیجه زندگی مردم دنیاست که هر کسی وقتی که مشکلات داره به فکر خودشه، ولی مسیحیان برعکس آن هستن. پولس میگه با اینکه جفاهای شما شدیدتر شده، مشکلاتتون بیشتر شده، محبت و خدمتتون به یکدیگر بیشتر شده، بیشتر به فکر دیگران هستی تا خودتون. این در حقیقت جواب دعای پولس نیز بود. چرا؟ چون در رساله اول پولس براشون دعا میکنه که ای خداوند، ایمان و محبت مسیحیان شهر تسالونیکه را زیاد کن. و حالا پس از مدتی پولس شاهد پاسخ به دعا شده و خدا را به خاطر آن شکر میکنه، زیرا آنان هم در ایمان و هم در محبت، حتی در ایام مشکلات و سختی ها میبینید که رشد کردن. دوست عزیز، جفا و سختی ها معمولا ما را خودخواه میکند و ما را وامی دارد تا به فکر خودمون باشیم، ولی وقتی که جفا به خاطر ایمان باشه و با ایمان و فیض خدا میخته باشد، آن وقت نتیجش محبته، زیرا کلام خدا میگوید ایمانی که کار میکند محبت را تولید میکند. وقتی یک مسیحی به خاطر ایمانش جفا میبیند، ایمانش یک حالت صعودی رو طی میکنه، بیشتر به خدا پناه میبره، بیشتر به خدا توکل میکنه و در نتیجه بیشتر به فکر دیگران تا به خودش. در آیه 4 پولس رسول به دو عامل دیگری که در مسیحیان تسالونیکه بود اشاره میکنه و به خاطر آن خدا را شکر میکنه میگوید ما به هر کلیسایی که میرویم به وجود شما افتخار میکنیم زیرا شما به خدا تعلق دارید دوست من آیا میشه که این آیات را در مورد شما گفت که شما امروز به خدا تعلق دارید
1: آنچه شنیدید برنامه بود از رادیو صدای انجیل خوشحال میشویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791 تکرار می کنم 201-616-920-1791 تا برنامه دیگر و روز دیگر خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد ماراناتا یعنی خداوند به زودی برمی گردد آمین

0: عزیزان مسیحی، به زودی می توانید برنامه مخصوص خود را با عنوان فرزندان نور بشنوید. امیدواریم وسیله برکتتان بشود.
1: شما به رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوشآواز مسیحی گوش می دهید.

تربیت فرزند در خانواده مسیحی، آمادگی در دوران بارداری. حضور شما دوستان عزیز شنونده سلام عرض می کنیم. چه خوبه که در این فرصت چشمان خودمون رو به سوی آسمان بلند کنیم و دعای دلنشینی رو که سرور ما عیسی مسیح به ما آموخت تکرار کنیم و بگیم: ای پدر ما که در آسمانی، نام تو مقدس باد، ملکوت تو بیاید، اراده تو چنان که در آسمان است بر زمین نیز کرده شود، نان کفاف ما را امروز به ما بده و قرض‌های ما را ببخش چنان که ما نیز قرضداران خود را می بخشیم، و ما را در آزمایش میاور بلکه از شریر ما را رهایی ده، زیرا ملکوت و قوت و جلال تا ابد الاباد از آن توست. آمین.

حضرت داوود در مزمور 139 آیه های 13 تا 18 و 23 و 24 تحت الهام روح القدس سروده ای زیبا سروده و فرموده: تو مرا در رحم مادرم نقش بستی و مرا به وجود آوردی. تو را شکر می کنم که مرا این چنین شگفت انگیز آفریده ای. با تمام وجود دریافته ام که کارهای تو عظیم و شگفت انگیز است. وقتی استخوانهایم در رحم مادرم به دقت شکل می گرفت و من در نهان نمو می کردم، تو از وجود من آگاه بودی. بلی، حتی پیش از آن که من به وجود بیایم، تو مرا دیده بودی. پیش از آن که روزهای زندگی من آغاز شود، تو همه آنها را در دفتر خود ثبت کرده بودی. خدایا، چه عالی و چه گرانبها هستند نقشه هایی که تو برای من داشته ای. در که عظمت آنها از فهم من بالاتر است. هر روز که از خواب بیدار می شوم، کماکان خود را در حضور تو می بینم. خدایا، دل مرا تفتیش کن و افکارم را بیازما. ببین آیا فساد و نادرستی در من هست؟ تو مرا به راه حیات جاوید هدایت فرما.

0: بله، خدا ما رو به طرز شگفت انگیزی خلق کرده. حتی وقتی در شکم مادر بودیم، خدا از وجود ما خبر داشت. ما از همون موقع برای خدا مهم بودیم و او برای ما نقشه های عالی طرح‌ریزی کرده. در برنامه گذشته مجموعه ای رو آغاز کردیم به نام تربیت فرزند در خانواده مسیحی. در اون برنامه مشاور امور خانوادگیمون توضیح دادن که کودک در مسیحیت چه جایگاه مهمی داره و خدا چقدر برای تربیت او اهمیت قائله. کودکی که درست تربیت شده باشه وسیله خوبی است در دستای خدا برای انتقال خدا ترسی و خداشناسی به نسل‌های بعدی. ایشان از کتاب مقدس نمونه آوردند که خدا برای گسترش یکتاپرستی و اشاعه احکام نجات بخش و سعادت بخش خودش حدود 4000 سال پیش حضرت ابراهیم را انتخاب کرد، چون می دونست که او شخصیتیه که خداشناسی و احکام او رو به فرزندانش تعلیم خواهد داد. خداوند در خصوص تربیت دیندارانه فرزندان حساسیت بسیاری داره. برای همینه که در کتاب مقدس به این مسئله توجه خاصی شده. همچنین شنیدیم که شخصیت هر انسان تشکیل شده از عوامل ارثی و عوامل اکتسابی. ما خصوصیات و قابلیت‌ها و استعدادهایی رو به طور خدادادی به ارث می‌بریم، اما نحوه شکل‌گیری و شکوفایی اونها بستگی داره به تربیتمون در خانواده، مدرسه، اجتماع و فرهنگ جامعه‌مون. به این ترتیب شخصیت کودکی که به دنیا میاد مثل یک فیلم خام عکاسیه که به تدریج روی اون عکس‌های مختلفی می‌گیرن. اگه صحنه‌ها خوب و مقدس باشن، عکس‌های خوب و مفیدی روی فیلم ظاهر میشه. اما اگر صحنه‌ها ناپاک و خشن و غیر انسانی باشن، عکس‌هایی با همون کیفیت روی فیلم ظاهر خواهد شد. برای همینه که انسان‌ها اینقدر با هم متفاوتن. اما خبر خوشی که در مسیحیت هست اینه که خدا قادر عکس‌های خراب و تباه شده رو احیا و اصلاح بکنه. ما در این مجموعه درس‌ها می‌خواهیم از یک طرف شما شنوندگان ایماندار رو با واقعیت شخصیت انسان آشنا بکنیم و از طرف دیگه دارو و درمانی رو که سرور ما عیسی مسیح فراهم کرده خدمتتون ارائه بدیم. پس با این مقدمه از شما دعوت می‌کنیم تا به بخش دوم از مجموعه درس‌های تربیت فرزند در خانواده مسیحی توجه بفرمایید. درس امروز ما اختصاص داره به آمادگی والدین در دوران بارداری. آقای مشاور، با سلام مجدد خدمت شما. خیلی ممنون میشیم که بحث شیرینتون رو درباره اصول مسیحیت برای تربیت فرزند دنبال بفرمایید.
1: خدمت شنوندگان عزیز سلام عرض میکنم. خیلی ممنونم که بحث برنامه گذشتمون رو خیلی خلاصه اما دقیق مرور کردین. پس من بدون مقدمه وارد بحث امروز میشم. بحث امروز ما راجع به آمادگی والدین در دوران بارداریه. معمولاً ما وقتی اصطلاح تربیت فرزند رو به کار میبریم، فوراً به طرز و روش تربیت کودک از روز تولدش به بعد فکر میکنیم. اما من میخوام مسئله مهم تربیت رو عقبتر از زمان تولد ببرم، به دوران بارداری.
0: عجب، منظورتون اینه که پدر و مادر مسیحی باید تربیت بچهشون رو از قبل از تولد او شروع کنن؟
1: دقیقاً منظورم همینه.
0: چطور؟ مگه بچه در شکم مادرش چیزی از دنیای بیرون درک میکنه؟
1: کاملاً. تحقیقات مفصل پزشکی و روانپزشکی ثابت کردن که حالات روحی و عصبی و جسمی مادر و شرایطی که مادر طی دوران بارداری داره و روابط پدر و مادر با همدیگه به جنین منتقل میشه. معمولا بزرگترها فکر میکنن که بچه ها تا سالهای سال چیزی از مسائل دور و برشون نمیفهمن، در حالی که اونها نه فقط در اون سالهای اولیه همه چیز رو خوب احساس میکنن، بلکه در دوران بارداری هم از طریق مادر از محیط بیرونیشون تأثیر میپذیرن. ما وقتی بچه بودیم خودمون این حرف رو از بزرگترها خیلی شنیدیم که میگفتن این بچه است، نمیفهمه. درسته، بچه ممکنه مثلا علت دقیق اختلاف پدر و مادر یا مشکلات و سختی‌های دیگر رو از نظر منطقی درک نکنه، اما کاملا متوجه میشه و حس میکنه که دور و برش مشکلاتی وجود داره که دنیای کوچولوی او رو به خطر میاندازه. برای همین بدون اینکه بزرگترها متوجه بشن، بچه احساس ناامنی و اضطراب میکنه و اگر وضع همینطور ادامه پیدا کنه، این حس اضطراب و ناامنی حالت مزمن پیدا میکنه و در دوران بزرگسالی هم گریبانگیر او خواهد بود. حالا هم که ما به بزرگسالی رسیده ایم، متاسفانه همین فکر رو در مورد بچه های خودمون داریم و فکر میکنیم اونها متوجه اوضاع و احوال اطرافشون نیستن. من میخوام اینجا با تأکید زیاد بگم که بچه ها خیلی حساسن و حتی اگر چیزی به روی خودشون نیارن، تحت تأثیر رفتارها و مسائل اطراف خودشون قرار دارن. اما برگردیم به موضوع دوران بارداری. اجازه بدین به یک تحقیق بسیار جالب اشاره کنم. چند سال پیش در فرانسه روی خانم بارداری آزمایشی به عمل آوردن. از طریق سونوگرافی مشخص شده بود که بچه پسره. برای همین از پدر و مادر خواستن که اسمی برای بچه‌ای که در جنین بود انتخاب کنن. اونها هم اسم نیکولا رو انتخاب کردن. به مدت چند ماه هم پدر و هم مادر با صدای ملایم با بچه که در شکم مادر بود حرف می زدن و او رو با اسمش صدا می کردن. وقتی بچه به دنیا اومد، یک غریبه رو آوردن و ازش خواستن که بچه رو با اسمش صدا بکنه. غریبه اومد کنار بچه و آهسته صدا زد نیکولا. بچه هیچ واکنشی نشون نداد. این آزمایش رو با چند غریبه دیگه هم تکرار کردن. بعد از پدر بچه خواستن که او رو صدا کنه. با کمال تعجب دیدن که وقتی پدر اسم او رو بر زبون میاره، بچه با تکون دادن دست و پا واکنش نشون میده. نیکولای کوچولو به صدای مادرش هم همون واکنش رو نشون داد. این نوع تحقیقات نشون داد که بچه در رحم مادرش با محیط خودش ارتباط برقرار میکنه و تحت تأثیر اون قرار میگیره.
0: گفتین که شرایط روحی و جسمی مادر و محیط او هم روی جنین اثر داره. ممکنه بیشتر توضیح بدین؟
1: همینطوره. وضع تغذیه مادر مستقیماً روی بنیه بچه تأثیر میذاره. خیلی از ضعف‌های جسمی انسان در بزرگسالی در اثر سوء تغذیه مادر در دوران آبستنیه. اما مهمتر از اون وضع روحی مادر در این دورانه. مادرهایی که دوران آبستنیشون رو به هر علتی در اضطراب و تشویش و عصبانیت میگذرونن، ناخودآگاه این حالتها رو متاسفانه به بچهشون منتقل میکنن. برای همینه که پدر و مادرها باید زمانی تصمیم به بچه دار شدن بگیرن که مطمئن باشن برای این کار از هر نظر آمادگی دارن، چه از نظر اقتصادی، چه از نظر روابطشون با هم و چه از نظر اجتماعی. پدر و مادری که دائما با هم دعوا و مرافع دارن باید مطمئن باشن که فشارهای عصبی که روی مادر وارد میاد به جنین منتقل میشه. برای همین من از همه شنوندگانمون، چه ایماندار باشن و چه نباشن، با تأکید خواهش میکنم که در این زمینه بسیار محتاط و ملاحظه کار باشن. توجه داشته باشین که این موجود کوچک در رحم مادر امانتی از طرف خدا. شما متعلق به هر عقیده و مرامی که باشین، در مقابل خدا مسئول سلامت تن و روان موجودی هستین که به میل خودش به این دنیا نمیاد. مطمئن باشین که خدای عادل از شما بازخواست خواهد کرد که با این بچه چه رفتاری کرده این.
0: پس در واقع تربیت بچه یک امر کاملا روحانیه. چقدر جای تأسفه که بعضی از پدر و مادرها با بی‌مبالاتی و سهل انگاری با این مسئله برخورد می کنن و آینده بچه‌شون رو چه در این زندگی و چه برای ابدیت به بازی می گیرن.
1: بله، کاملا همینطوره. بچه دار شدن یک بازی و سرگرمی نیست. خدا انسان رو شبیه خودش آفریده.

0: چه جور رفتاری میکنن و چه جور تربیتش میکنن. با اینکه همه انسان‌ها در اثر گناه اولیه با طبیعتی گناه آلود به دنیا میان، با این حال از کتاب مقدس اینطور درک میکنیم که تربیت درست و خوب میتونه او رو با کلام خدا آشنا بکنه و در مسیر اراده خدا قرار بده تا او از راه ایمان به عیسی مسیح رستگاری و نجات ابدی رو دریافت بکنه. به همین دلیل با این مسئله نباید به هیچ وجه با سهل انگاری و بی توجهی برخورد کرد. سرنوشت ابدی یک انسان به ما ارتباط پیدا میکنه.
1: آیا در کتاب مقدس در مورد آمادگی پدر و مادر در دوران بارداری و رفتار و حالات اونها در این دوره چیزی گفته شده؟
0: بله. هر وقت که خداوند اراده کرده شخصی رو برای کار مهمی آماده بکنه، او رو از همون شکم مادرش برای خدمت خودش مقرر کرده و به والدینش هم توصیه‌های مشخصی داده. جریان تولد سامسون، یکی از رهبران برجسته قوم اسرائیل که قدرت بدنیش معروفیت زیادی داره، در این مورد نمونه جالب و حیرت انگیزیه. حدود 3000 سال پیش قوم اسرائیل رهبر نیرومندی نداشت و دشمناشون اونها رو به شدت مورد ظلم و ستم قرار میدادند. یک روز فرشته خداوند به زنی نازا ظاهر شد و وعده داد که خدا پسری به او خواهد بخشید. فرشته به اون زن گفت: هرچند تا به حال نازا بوده ای، ولی به زودی حامله شده پسری خواهی زایید. مواظب باش شراب و مسکرات ننوشی و چیز حرام و ناپاک نخوری. موی سر پسرت هرگز نباید تراشیده شود، چون او نظیره بوده، از بدو تولد وقف خدا خواهد بود. او شروع به رهانیدن اسرائیلی ها از دست فلسطینی ها خواهد کرد. این آیه ها در کتاب داوران فصل 13 آیه های 3 تا 5 آمده. میبینیم که خداوند نه فقط اون بچه رو از شکم مادرش برگزیده بود، بلکه امر کرد که والدینش هم طبق اصول خاصی زندگی کنن. مثلا در این مورد خدا به مادر سامسون امر کرد که شراب و مسکرات ننوشه و خوراک نجس هم نخوره. یحیای تعمید دهنده هم که مژده ظهور مسیح موعود رو به قوم اسرائیل داد، طی جریانی مشابه به دنیا آمد. فرشته‌ای به پدر او ظاهر شد و گفت که همسرش در سنین پیری آبستن خواهد شد و پسری خواهد زایید که اسمش رو باید یحیی بذارن. فرشته حتی گفت که یحیی از شکم مادرش از روح القدس پر خواهد بود. پدر و مادر یحیی هر دو بسیار متدین و صالح بودند. پولس رسول بزرگ عیسی مسیح نیز در رساله به غلاطیان فصل اول آیات 15 و 16 با قاطعیت اعلام میکنه که خدا او رو از شکم مادرش برگزید و به فیض خود او رو دعوت نمود تا او رسول پسرش عیسی مسیح باشه. از بخش‌های مختلف عهد جدید میتونیم به روشنی درک کنیم که والدین پولس یهودیانی بسیار متدین و سخت پایبند احکام خدا بودند. مواردی نظیر این چه در عهد عتیق یعنی تورات و چه در عهد جدید یعنی انجیل بسیاره. از همه مهمتر جریان تولد سرور و نجات دهنده ما عیسی مسیحه. خدا برای اینکه پسر یگانه‌اش رو به شکل انسان به این جهان بفرسته، مریم و نامزد او یوسف رو انتخاب کرد که هر دوشون دیندار و خدا ترس و بسیار مطیع خداوند بودند. در همه این موارد می‌بینیم که خدا اشخاصی رو برای به دنیا آوردن افراد برگزیده انتخاب می‌کنه که خدا ترس

0: ارز هستن و با تمام دلشون تلاش میکنن مطابق اراده خدا زندگی کنن. این نشون میده که آمادگی والدین در دوران بارداری چقدر در آینده کودک نقش داره. کیفیت رابطه پدر و مادر با خدا حالات روحانی و روحیشون و روحیات اونها از همون دوران آبستنی به طفل منتقل میشه. پس با توجه به تمام این توضیحات، خواهش من اینه که زوجها پیش از بچه دار شدن با جدیت دعا کنن تا از هر نظر برای این امر مهم و پر مسئولیت آماده بشن. اونها باید بدونن که وضع روحانی و روحیشون، رابطهشون با همدیگه، وضع تغذیه، فشارهای احتمالی در اجتماع و هر وضعیتی که به نوعی روی فکر و روح اونها اثر میگذاره در شکل گیری شخصیت کودک در شکم مادر مؤثره. پدر و مادرها باید در این مورد مسئولیت خطیر خودشون رو حس کنن و بپذیرن.
1: آقای مشاور، توضیحاتی که دادین واقعا مفید و سازنده بود. فکر میکنم الان از خودم گرفته تا همه شنونده هامون کاملا پی بردیم که به دنیا آوردن بچه چه مسئولیت بزرگیه. اگر حالات و رفتار والدین در دوران بارداری اینقدر مهم باشه، در دوران بعد از تولد چقدر مهمتر خواهد بود. پس با تشکر مجدد از شما لحظه شماری می کنیم تا راهنمایی های پر ارزشتون رو در برنامه های بعدی ادامه بدین. خدا نگهدار.
0: من هم متشکرم. خدا حافظ.

شنوندگان گرامی، توضیحاتی که داده شد به اندازه کافی ما رو متوجه مسئولیت سنگین تربیت بچه کرد. حالا بهترین کار اینه که دعا کنیم و از خداوند بخواهیم که در این امر خطیر ما رو یاری بده. بگیم ای پدر آسمانی، تو رو شکر می‌کنیم که ما رو اینقدر شگفت انگیز آفریده‌ای. به ما کمک کن تا بدونیم که هر بچه‌ای که در بطن مادر قرار می‌گیره چقدر برای تو اهمیت داره، اونقدر که به خاطر تک تک اونها پسر یگانه‌ت رو فرستادی تا بر روی صلیب جانفشانی کنه، تا با خون پاکش رستگاری ابدی اونها رو فراهم کنه. دعا می کنیم که با قدرت عیسی که در روز سوم بعد از مرگش زنده شد، به ما توانایی بدی تا فرزندانمون رو مطابق اصول و احکام کلام مقدس تو پرورش بدیم. همینطور دعا می کنیم برای اشکالات و نقائص شخصیت خودمون، اشکالاتی که شاید در اثر اشتباهات و غفلت‌های والدین ما بر ما وارد شده. دعا می کنیم تا این نقایص رو با خون مسیح و قدرت قیام او اصلاح کنی و ما رو روز به روز به شباهت مسیح در بیاری. تو از ما شخصیت‌هایی متعادل و احیا شده بساز تا برای فرمان روایی تو بر این جهان مفید و کارآمد باشیم. به نام خداوند ما عیسی مسیح دعا می کنیم. آمین. شنوندگان عزیز، شما رو دعوت می کنیم که در برنامه‌های بعدی به دنباله این بحث‌های مهم توجه بفرمایین. خدا نگهدارتون.

جوانهای عزیز، خوب با خبر باشین که به زودی میتونین به برنامه خودتون با عنوان ندای سعادت گوش بدین. پس با ما باشین و برنامه جوان پسند خود رو بشنوین.

0: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده در خدمت حقجویان و مسیحیان فارسی زبان.
1: ما درسایی رو تهیه کردیم تحت عنوان مسیحیت چیست و می‌خوایم در این درسای مسیحیت چیست به عزیزانی که به عیسی مسیح ایمان دارند اما آموزش‌های کافی ندیدند درسهایی از تعالیم ایمان مسیحی رو با شما در میون بذاریم.

0: هدف از تدریس این درس ها اینه که مروری بکنیم که واقعا مسیحیت چیه؟ زندگی مسیحی چگونه زندگی هست؟ ما مسیحیان چه باورهایی داریم؟ مسیحیت چیست؟
1: سلام عزیزان، وقتتون بخیر. امیدوارم حال شما خوب باشه و در هر جا که هستید و برنامه امروز ما رو دنبال میکنید در سلامتی، آرامش و برکت باشید. از سری درس های مسیحیت چیست که برای شما آماده کردیم، امروز درسی داریم تحت عنوان گناه و عواقب آن. ما در درس قبلی در خصوص گناه و اینکه گناه با زندگی انسان چه کار کرد و چه اثراتی بر اون گذاشت درسمون رو به پایان رسوندیم. امروز می‌خوایم درباره عواقب گناه بیشتر با هم صحبت بکنیم. وقتی به دنیای اطرافمون نگاه می‌کنیم، متاسفانه شاهد وقایع ناگوار و رخدادهای شرارت آمیزی هستیم که در وهله اول شاید هیچ توضیحی بر اونها وجود نداشته باشه و نمی‌دونیم چرا این اتفاقات می‌افتن. انسان‌ها به شکل عجیبی به خودشون صدمه میزنن و بعد به هم دیگه صدمه میزنن و بعد طبیعت رو هم تحت تأثیر خودشون قرار دادن. یا شاهد این هستیم که انسان‌ها در پی صدمه زدن به هم دیگه و زیر پا گذاشتن حقوق‌های انسانی و حق اولیه هم دیگه هستن. شاید آسیبی که انسان‌ها به هم دیگه میزنن هیچ کس نتونسته به اونها این آسیب رو وارد بکنه. کتاب مقدس علت اصلی مشکلات انسان‌ها رو که با اونها روبرو هستن و ریشه مشکلات اونها رو در شرارت‌ها و در شرارت و به عبارتی در گناه تعریف می‌کنه. از دیدگاه کتاب مقدس گناه نیز گرایشی هست که باعث جدایی انسان از خدا شده و یا گناه گرایشی و عملکردیه که زندگی انسان‌ها رو تحت کنترل خودش قرار داده و نه فقط انسان رو به سوی هلاکت و نابودی داره میبره، بلکه باعث شده که زندگی انسان از اون روال صحیح و طبیعیش خارج بشه. پس امروز در این درس سعی میکنیم به شکل خلاصه دیدگاه کتاب مقدس رو در مورد گناه و ابعاد اون و جنبه‌های گوناگون گناه صحبت بکنیم و راجع به این صحبت کنیم که گناه واقعا چقدر تونسته بر دنیای ما اثر بذاره. شاید بعضیا بگن آقا چه خبره، چرا اینقدر راجع به گناه صحبت میکنین؟ من میخوام بگم شاید یکی از دلایل مهمش این باشه که گناه اصلی ترین و مهمترین مشکلی هست که دنیای ما رو به این روز انداخته و ما به خاطر همین مشکله که زندگیمون از اون نرم طبیعیش خارج شده و متاسفانه انقدر در دنیای ما رفتارهای ناشایست طبیعی شده که دیگه کسی این رفتارهای ناشایست و ناشایست نمیدونه، بلکه اون رو جزء فرهنگ زندگی انسانی قلمداد کردن. در کتاب مقدس واژه‌ای که برای اشاره به گناه به کار رفته به معنای انحراف از مسیر یا به هدف نزدن هست. در واقع واژه‌ای که در عهد جدیدم برای گناه به کار رفته به معنای قاصر آمدن، کوتاه آمدن یا کوتاهی کردن هست. در یک تعریف دیگه‌ای گناه به معنی عدم انطباق با یک معیار تعریف شده. پس در مجموع وقتی تمام این تعریف‌ها رو کنار هم می‌ذاریم می‌تونیم یک برداشت کلی بکنیم و اون هم اینه که شخصی که اسیر گناهه، یعنی در مسیر درست حرکت نمی‌کنه و با اون معیارهایی که برای او در نظر گرفته شده و کلام خدا برای ما قرار داده مطابقت نداره. پس می‌تونیم بگیم که گناه یعنی عدم انطباق با معیارهای الهی. البته یک تعریف دیگه هم برای گناه وجود داره و اون هم به این معنا هست که گناه یعنی انجام دادن هر کاری که خلاف خواست و اراده خداست. چرا که اراده و خواست خدا برای ما نیکوییه، برای ما سلامتی و رحمته. خدا برای ما بهترین ها رو در دنیا در نظر داشت و برای ما در نظر داره و کسانی که برخلاف اراده و میل خدا عمل میکنن در واقع به ضد نیکویی و سلامتی الهی رفتار میکنن و قدم برمیدارن. خدا برای انسان این هدف رو در نظر گرفته بود که انسان با خدا در رابطه تعامل و مشارکت باشه تا انسان به شباهت خدا در بیاد. و شبیه خدا بشه و شبیه خدا زندگی بکنه تا در اون حیات جاودانی الهی قرار بگیره و در اون حیات جاودانی سهمی داشته باشه. انسان چه کار کرد؟ متاسفانه در این مسیر حرکت نکرد و زندگی او با معیارهای الهی دچار یک تضاد شد و در واقع از اون معیاری که خدا برای او قرار داده بود، از اون معیار الهی بسیار فاصله گرفت. کلام خدا میگه همه انسان‌ها در همه زمان‌ها و در همه فرهنگ‌ها از ملاک و استاندارد الهی قصور ورزیدند و گناهکار به حساب میان و نیاز به نجات دارند. در مزمور 143 آیه 2 مزمور نویس اینطور میگه: بنده‌ات را محاکمه مکن، زیرا هیچ شخص زنده‌ای در حضور تو بیگناه نیست. نویسنده مزمور میدونست که هیچ کسی در حضور خدا بیگناه نیست و پولس رسول در رساله رومیان باب 3 آیه 23 میگه همه گناه کردند و از جلال خدا قاصر میباشند. کلام خدا نه فقط همه انسان‌ها رو به معنای مطلق کلمه خاطی میدونه و میگه که همه انسان‌ها به هر نوعی در زندگیشون مرتکب خطاها و اشتباهاتی شدند و میگه همه گناه کردند و همین گناه باعث شده که ما از رحمت خدا دور بشیم و رحمت و اون برکت خدا از زندگی‌های ما از بین بره یا کم رنگ بشه. شاید انسان‌های نیکوکار زیادی در دنیا وجود داشته باشند و حتما هم وجود دارند که با مقایسه با رفتارهای همدیگه شاید به نظر آدم‌های خوبی بیان. مشکل ما اینه که ما خودمون رو نسبت به همدیگه قیاس می‌کنیم. مثلا وقتی که به زندگی‌های خودمون برمیگردیم و نگاه می‌کنیم، میگیم که مثلا فلانی تو زندگیش 10 بار خطا کرده، من 5 بار خطا کردم، پس من انسان خوبی هستم. اما کتاب مقدس چی میگه؟ تعریف کتاب مقدس از گناه اینه که ملاک شخصیت کامل خدا معیار در واقع نهاییه. ملاکی که خدا قرار داده اینه که ما نباید خودمون رو با هم دیگه مقایسه کنیم، بلکه ما باید خودمون رو با اون استانداردهای الهی مقایسه کنیم. و خیلی وقتا مشکل ما اینه که چون ما خودمون رو با هم دیگه مقایسه میکنیم، پس فکر میکنیم از خیلی ها بهتر هستیم. ولی با اون ملاک حقیقی که کلام خدا به ما میده، وقتی خودمون رو مقایسه میکنیم، ما چگونه انسانهایی هستیم. هرچند که درس امروز ما راجع به گناه و عواقب اون هست، اما اجازه بدید کمی راجع به منشأ گناه صحبت بکنیم. کتاب مقدس منشأ گناه رو اتفاقی میدونه که در باغ عدن رخ داد. در کتاب پیدایش میخونیم که آدم و حوا از حکم خدا در مورد نخوردن از میوه اون درخت ممنوعه یا اون میوه ممنوعه سرپیچی کردن و سرپیچی اونها، همونطور که در تعریف گناه گفتیم، سرپیچی یا تخطی اونها از نظر الهی گناه به حساب میومد. کلام خدا میگه که زن نگاه کرد و دید که اون درخت بسیار زیباست و میوهش به نظر دلپذیر میاد و برای خوردن خیلی مناسبه. همچنین فکر کرد که حالا که خوبه و خوشمزه است و به نظر چیز جالبی میاد، نه فقط خودش خورد بلکه به همسرش داد و فکر کرد که با خوردن از این میوه دانایی خاصی به دست میارن، حکمت خاصی به دست میارن. بنابراین خوردند از اون میوه و متاسفانه مرتکب همون اشتباهی شدند که خدا به اونها گوشزد کرده بود. شیطان در قالب مار به نزد هوا اومد و وسوسه کرد هوا رو و زمینه ارتکاب گناه رو فراهم کرد و متاسفانه انسان تسلیم اون فریبی شد که شریر یا شیطان بر اونها ایجاد کرده بود. در واقع اونها اراده آزاد داشتند. وقتی کلام خدا رو میخونیم، میبینیم کلام خدا به هوا و آدم میگه که اگر از میوه درخت ممنوعه بخورید، از اون درخت معرفت و نیک و بد اگر بخورید، خدا شرطی بر اونها میذاره، اگر بخورید اتفاقاتی برای شما میفته، اگر بخورید محکوم میشید، اگر بخورید مجازات میشید، ولی اگر نخورید میتونید به زندگی زیبا و خوش و خرم خودتون در باغ عدن با من ادامه بدید. پس خدا به انسان یک اجازه و یک اختیاری داد و انسان متاسفانه از این اجازه و اختیاری که خدا به اونها داده بود استفاده درست نکرد و خوردن از اون درخت باعث شد که دردسرهای بعدی برای اونها به وجود بیاد و این امر باعث شد که ارتباط و مشارکت زیبای انسان با خدا در باغ عدن قطع بشه. کتاب مقدس خدا رو خدای مقدس و عادل معرفی میکنه. در خدایی که نمیتونه با گناه و ناراستی سازش بکنه. پس انسان بر اثر تخطی از اون چیزی که خدا خواسته بود رابطه زیبا رو از دست داد. در کتاب لاویان باب 19 آیه 1 و 2 خداوند به موسی اینطور میگه. خداوند به موسی فرمود که به قوم بنی اسرائیل بگویید شما باید مثل من که خداوند خدای شما هستم مقدس باشید. غضب خدا از آسمان بر هر گونه گناه و شرارت نازل می شود که زندگی شرارت آمیزشان مانع شناسایی حقیقت است. خدا وعده داده که غضب خدا از آسمان بر هر گونه گناه و شرارت مردمی نازل می شود که زندگی شرارت آمیزشون مانع شناسایی و شناخت حقیقی خداست. پس به سبب گناه زمین، طبیعت و هرچی که بود متاسفانه زیر لعنت قرار گرفت. طبیعت و زمینی که کامل آفریده شده بود و انسان باید بر اون زمین حکمرانی می کرد دیگه تحت حاکمیت انسان نبود و به جای محصول خوب زمین خار و خس از خودش رویش داد و کار انسان کار پرمشقت و سختی شد. انسان از باغ عدن خارج شد، بیرون انداخته شد و خدا به آدم و حوا گفت حالا برید و روی زمین کار بکنید و با زحمت و عرق پیشانی زندگیتون رو بگذرونید. در پیدایش باب 3 میتونیم این مطلب رو بخونیم و همینطور میبینیم که چطور زمین تحت لعنت قرار گرفت. در پیدایش باب 3 آیه 18 و 19 کلام خدا اینطور میگه زمین خار و علفهای هرز خواهد رویانید و تو گیاهان صحرا را خواهی خورد. کلام خدا اینطور ادامه میده با زحمت و عرق پیشانی از زمین خوراک به دست خواهی آورد تا روزی که به خاک بازگردی، خاکی که از آن به وجود آمدی. تو از خاک هستی و دوباره به خاک برخواهی گشت یا دوباره خاک خواهی شد. و برای هوا نیز فرایند تولید مثل خدا گفت که با درد همراه خواهد بود و بعد از اون خدا به هوا گفت که تو با درد زایمان خواهی کرد. در آیه 16 باب 3 کتاب پیدایش کلام خدا میگه که به هوا اینطور میگه درد و زحمت تو رو در ایام حاملگی و در وقت زایمان بسیار زیاد میکنم. یعنی در واقع انگار که خدا هیچ وقت نمیخواست که هوا با درد زایمان یا حداقل با درد زایمانی با این شدت همراه باشه، ولی به خاطر گناه و تنبیهی که بر هوا نیز آمد هوا بعد از اون زایمانهاش رو با درد همراه می کرد و انجام می داد. پس از اون گناه و گرایش به پیروی از اراده خدا در انسان رفته رفته بیشتر و بیشتر شد و گرایش غالب در انسان این بود که به سمت ناراستی و به سمت گناه حرکت بکنه. انسانی که به واسطه گناه رابطش با خدا قطع شده بود، روش زندگیش، قوانین که در جامعه وضع می کرد و همه امور خودش رو به شکلی متاسفانه سازماندهی کرد که حیاتی خودمحورانه و خودخواهانه داشته باشه و متاسفانه کم کم بدی و شرارت بر تمام رفتارها و عملکردهای انسانی حاکم شد و تمام هستی رو در بر گرفت. خب حالا که منشأ گناه رو متوجه شدیم میخوایم ببینیم که گناه چه عواقبی بر روی زندگی انسان‌ها گذاشت. یکی از عواقبی که گناه بر زندگی انسان گذاشت و یکی از مهمترین عواقب گناه این بود که مشارکت و رابطه انسان با خدا قطع شد. دیگه انسان نمیتونست اون رابطه شیرین، زیبا و اون رابطه راحت رو با خدا داشته باشه. در پیدایش باب 3 آیه 23 کلام خدا اینطور میگه بنابراین خداوند او را از باغ عدن بیرون کرد تا در روی زمین که از آن به وجود آمده بود به کار و زراعت مشغول شود. خداوند انسان را از باغ عدن بیرون کرد و دیگه انسان نمیتونست در باغ عدن قرار داشته باشه و با خدا اون ارتباط و مشارکت رو داشته باشه. همینطور تأثیر بعدی که گناه بر زندگی انسان گذاشت این بود که فکر، احساس و اراده انسان یعنی تمامیت وجود انسان تحت تأثیر شرارت و گناه قرار گرفت. در کتاب رومیان باب 7 آیه 14 پولس رسول میگه که میدانیم که شریعت روحانی است اما من نفسانی هستم و مانند برده‌ای به گناه فروخته شدم. شریعت از طرف خدا داده شده. شریعت چیز خوبی بود، چیز بدی نبود. اما پولس میگه من انسان نفسانی هستم، من انسان مادی هستم و به گناه فروخته شدم. گناه بر بدن انسان اثر گذاشت. این در واقع یکی دیگر از عواقب گناه هست. گناه نه فقط در روابط انسان و خدا تأثیر گذاشت، بلکه بر بدن انسان و بر سلامتی انسان‌ها نیز اثر گذاشت و گناه باعث شد که بیماری و تباهی بر زندگی انسان حاکم بشه و در واقع انسان به وسیله به جا آوردن امیال ناپاک و نادرست سلامتی خودش رو از دست بده. در رومیان باب 6 آیه 19 پولس رسول میگه به خاطر ضعف طبیعی انسانی به شما به طور ساده سخن میگویم. همانطور که زمانی تمام اعضای بدن خود را برای انجام گناه به بردگی ناپاکی و شرارت سپرده بودید، اکنون تمام اعضای خود را برای مقاصد مقدس به بردگی نیکویی بسپارید. پولس رسول داره به مخاطبین خودش میگه به خاطر ضعف طبیعی انسانی با شما میخوام راحت صحبت بکنم که بفهمید که من چی دارم بهتون میگم. میگه یک زمانی شما تمام اعضای بدن خودتون رو برای انجام گناه به ناپاکی و انواع رفتارهای زشت سپرده بودید. این یکی از تأثیرات گناهه متاسفانه. امروز انسانها دیگه رفتارهاشون به گونه ای هست که به شکل ناشایستی داره جهت داده میشه و به پیش میره. همچنین گناه باعث شد که مرگ بر زندگی انسان حاکم بشه. خدا صریحا به انسان هشدار داده بود که نتیجه نااطاعتی از حکم او و از احکام او مرگ هست. پیدایش 3:3 خدا به آدم و حوا اونجا میگه که اگر از میوه درختی که در وسط باغه که به شما گفتم نخورید، اگر بخورید خواهید مرد. همینطور رومیان میگه که مزد گناه مرگه اما نعمت خدا حیات جاودانی و متاسفانه انسان بین مرگ و حیات جاودانی مرگ رو انتخاب کرد. یکی دیگر از عواقب و تأثیرات گناه اینه که گناه باعث شد انسان از خود بیگانه بشه. انسان دیگه اون چیزی نبود که میبایست میبود. به جای محبت و فداکاری و نیکوکاری امیال و گرایشات مخرب و همینطور شریرانه مثل دشمنی، نزاع، کینه، خشم و حسد حتی قتل بر روابط انسانها حاکم شد. رفتارهای انسانها دیگه اون رفتار شایسته‌ای نبود که خدا از اونها انتظار داشت. پس گناه باعث شد که انسان از خودش بیگانه بشه و زندگی خودش رو در مسیری جهت بده که اون در اراده خدا نبود. در مستی، عیاشی، در فسق و فجور و در هرزگی کلام خدا میگه انسانها ایام خودشون رو به سر میبرن و این یکی دیگر از تأثیرات گناه بر زندگی انسان هاست. انسان همچنین به جای مراقبت از طبیعت و محافظت از اون متاسفانه به شکل غیر مسئولانه به تخریب طبیعت پرداخت و به آلوده سازی جهانی که در اون زندگی میکنه. الان آلودگی و تخریب طبیعت به شکل بی‌رحمانه توسط انسان ها صورت میگیره. گاهی اوقات میبینیم که طبیعت زیبا چقدر تخریب شده. جنگل‌ها از بین رفتن و در جاهای مختلف انسان‌ها آنچنان به طبیعت آسیب رسوندن که شاید صدها سال و قرن‌ها طول بکشه تا این خرابکاری‌ها و این اشتباهات بخواد از نو تعمیر بشه و ترمیم بشه. محیط زیست ما به شکل عجیبی توازن خودش رو از دست داده به خاطر سوء استفاده انسان از ابزاری که در اختیارش هست. باعث شده که مثلا در خیلی از جاهای دنیا لایه اوزون نازک بشه و دچار مشکل بشه. گرمای بیش از حد امروز وارد دنیای ما شده و در خیلی جاها مسائل جوی به هم خوردن. آب و هوا حتی عوض شده و دیگه اون آب و هوای سالم و سابق قدیم نیست. مطابق تعلیم کلام خدا میبینیم که گناه چطور تأثیرات خودشو بر جهان ما گذاشته و کلام خدا میگه که طبیعت هر انسانی بعد از به دنیا آمدن همون طبیعت سقوط کرده رو پیدا میکنه. دیگه انسان اون طبیعت اولیه رو که خدا او رو آنچنان آفرید دیگه انسان نداره. طبیعت او عوض شده. متاسفانه کلام خدا طبیعت سقوط کرده رو این لفظ رو برای انسان به کار میبره. و همینطور کلام خدا به ما میگه که در مجموع عواقب نازدودنی بر همه ابعاد زندگی انسان مسلط شده و اتفاقاتی در زندگی انسان‌ها رخ داده که دیگه خدا رو خوشنود نمی‌کنه. در اشعیا باب 64 آیه 6 کلام خدا میگه همه ما گناهکاریم، حتی بهترین کارهای ما سرتاسر ناپاک است. به خاطر گناهان ما تبدیل به برگ‌های پژمرده‌ای شدیم که بادها آن رو به هر سو میپراکنند یا پراکنده میکنند. از این رو هر انسانی نیازمند آزاد شدن از تسلط و عواقب گناه در زندگیش هست. میبینیم که گناه چه عواقب هولناکی بر زندگی انسانها گذاشته و چطور گناه باعث شده که انسان در همه ابعاد زندگیش دچار مشکلات جدیدی و جدی بشه. با این آیه میخوام این درس امروز رو تمام بکنم. در دوم قرنتیان باب 5 آیه 18 و 19 میگوید همه اینها، در واقع این اتفاقاتی که رخ داده و تأثیرات هولناکی که گناه بر زندگی انسانها قرار داده، کلام خدا چی میگه؟ میگه که همه اینها از طرف خداییست که به وسیله مسیح ما رو که قبلن دشمنان او بودین به دوستان خود تبدیل کند. اتفاقات زیادی در زندگی انسانها رخ داد و این اتفاقات زیاد باعث شد که انسان رفته رفته از خدا دور و دورتر بشه. اما خدا چی میخواد؟ همه اینها از طرف خداییست که به وسیله مسیح ما رو که قبلن دشمن او بودیم به دوستان خود تبدیل کرده. خدا میخواد ما رو به دوستان خودش تبدیل بکنه و ما رو موظف ساخت که به دشمنان دیگر او هم اعلام کنیم که آنها نیز میتوانند دوستان او بشوند. خدا میخواد ما به بقیه مردم اعلام بکنیم که میتونن دوستان خدا بشوند. گناه و شرارت ما رو از خدا دور کرده، اما اونچه که خدا میخواد چیزی دیگه است، اینه که به سمت او برگردیم. به عبارت دیگه خدا به جای اینکه گناهان انسان رو به حساب بیاره، به وسیله عیسی مسیح میخواد در واقع با ما مصالحه بکنه. و خدا عمل مصالحه رو نه فقط به وجود آورده، بلکه امروز ما رو دعوت میکنه که بتونیم عاملی بشیم که انسانها با خدا آشتی و مصالحه بکنن. گناه ما رو از خدا جدا کرده، ولی خدا برای ما یک نقشه جدید داره و میخواد که ما به سمت و سوی او برگردیم. پس عزیزان، گناه و عواقب اون بسیار وحشتناک هستن و بعد ما در درس‌های بعدی راجع به تأثیرات بیشتر گناه که بر زندگی انسان‌ها اثر گذاشته می‌خوایم صحبت بکنیم و ببینیم که گناه دیگه چه تأثیرات دیگه‌ای بر زندگی ما گذاشته. از این جهت خیلی مهمه که ما بدونیم در مقابل این مسائل و این مشکلات چگونه باید رفتار بکنیم. پس تا درس بعد و جلسه بعد شما رو به دستان خداوند قادر مطلق می‌سپارم. روز و شب شما بخیر باشه.

0: قابل توجه اشخاصی که مایلند شهادت ایمان مسیحی خود را به وسیله تلفن همراه هوشمند ضبط کنند و به منظور استفاده در اختیار رادیو مژده قرار دهند. 1. به محلی خلوت و بدون سر و صدا بروید و با گوشی همراه خود شهادت ایمانتان را ضبط کنید. جایی را برای ضبط انتخاب کنید که صداهای پس زمینه شنیده نشود، مانند صدای ماشین، پنکه، پرنده یا صداهای دیگر. در ضمن اتاقی که لوازم در آن باشد محل بهتری برای ضبط صداست، زیرا انعکاس صدا کاهش می‌یابد. خوب است موبایل شما بر سپایه گذاشته شود که حرکت نکند و فاصله دهان شما تا میکروفون گوشی حدود 20 تا 30 سانتی متر باشد. حتی می توانید در داخل ماشین با پنجره های بسته صدای خود را ضبط کنید، اما لازم است که صداهای مزاحم شنیده نشود و گوشی را در وضعیت ثابتی قرار دهید. 2. از ذکر نام خود و همچنین مشخصاتی که آشکار می کنند شما کیستید و کجا زندگی می کنید خودداری نمایید. 3. از بیان اطلاعاتی که هویت خانوادگی شما را معلوم می سازند پرهیز نمایید. همچنین اگر ما را با خبر کنید صدای شما را تغییر می دهیم که قابل تشخیص نباشد. 4. اگر در حین صحبت اشتباه کردید و کلمه یا عبارتی را به خوبی و به طور واضح بیان نکردید، 1 یا 2 ثانیه صبر کنید و دوباره آن را تکرار نمایید. 5. سعی کنید شهادت ایمان شما از 10 دقیقه بیشتر نباشد. 6. خوب است آنچه به عنوان شهادت ایمان خود مطرح می کنید از 3 قسمت تشکیل شده باشد. در قسمت اول توضیح دهید که قبل از ایمان آوردن به مسیح چه وضعیتی داشتید. در قسمت دوم شرح دهید که چگونه به مسیح ایمان آوردید و مسیحی شدید. و در قسمت سوم شهادت خود تشریح نمایید که پس از ایمان به مسیح چه تغییراتی در وجود و زندگی شما صورت گرفته است. 7. وقتی شهادت ایمان خود را ضبط می کنید، از بیان موضوعاتی که به شهادت زندگی شما مربوط نمی شوند، خودداری کنید. 8. در شهادت خود از جانبداری سیاسی، حمله به مذاهب مختلف و اشخاصی که با حقیقت آشنا نیستند، پرهیز نمایید. 9. در شهادت ایمانتان بر این هدف تمرکز داشته باشید که می‌خواهید شرح دهید مسیح در زندگی شما چه کرده است، نه اینکه آیات کتاب مقدس را تعلیم دهید و ثابت کنید که اعتقادات شما بر حق است. 10. در مجموع شهادت ایمان شما به صورتی بیان شود که 1 فرد نجات نیافته با شنیدن آن به انجیل عیسی مسیح و راه نجات پی ببرد. می توانید شهادت ایمان خود را از طریق این آدرس ها برای ما بفرستید. ایمیل sualat@hotmail.com sualat@hotmail.com و تلگرام @radio_mojdeh باشد که شهادت ایمان شما همانند وسیله‌ای مؤثر در دست‌های خداوند و منجی ما عیسی مسیح مورد استفاده قرار گیرد و بسیاری با شنیدن آنچه مسیح در زندگی شما انجام داده است مجذوب او شوند و به او ایمان آورند.
1: عزیزان شنونده، بشارت عنوان برنامه است که به زودی خواهید شنید. خادم مسیح برادر افشین کلام خدا را تعلیم می دهد و شما با شنیدن برنامه‌های بشارت با حقایق الهی بر اساس کتاب مقدس آشنا می‌شوید. برای درمیان گذاشتن سوالات یا نیازهای روحانی خود، لطفاً با توجه به اطلاعاتی که در انتهای برنامه پخش خواهد شد، با برادر افشین تماس برقرار نمایید. برنامه های بشارت هر پنجشنبه در ساعتهای 5:30 صبح، 1:30 بعد از ظهر و 9:30 شب به وقت ایران پخش می شوند.
2: بشارت!
3: بشارت!
4: بشارت!
5: بشارت!
6: بشارت!
7: بشارت!
8: بشارت!
9: بشارت!
10: دوستان عزیز، سلام عرض میکنم خدمت همه شما. خوش آمدید و خیلی خوشحال هستم که میتونم در یه برنامه دیگه از سری پیام هایی از رساله پولس رسول به رومیان در خدمت شما عزیزان باشم. دوستان، میخوام ادامه بدم به رساله پولس رسول به رومیان که رسیدیم به باب 1:18. از آیه 18 میخوایم امروز یاد بگیریم تا آیات 32. بنابراین دوستان، میخوایم بریم به حضور خداوند و دعا کنیم و با دعا شروع کنیم. خداوند شکرگزارتیم برای امروز که باز خداوند میتونیم از کلام تو، از رساله رومیان درس یاد بگیریم. خداوند ذهن ما رو آماده کن و قلب ما رو خداوند آماده کن، باز کن تا بتونیم خداوند کلامت رو نه فقط توی ذهنمون بلکه توی قلب هامون بپذیریم و خداوند بتونیم در ایمانمون رشد پیدا کنیم و تو رو بیشتر بشناسیم. برکت بده به این پیام خداوند، به نام عیسی مسیح، آمین. دوستان عزیز، امروز عنوان پیاممون هست گناه امتها. گناه امتها که از آیات 18-32 میخونیم که پولس رسول راجب امتها سخن گفته که همه امتها خدا رو آنچنان که هست شکرگزاری نمی کنند و گناه می کنند، در گناه هستند. و اولین چیز راجب غضب خدا یاد میگیریم. در آیه 18 غضب خدا میبینیم ظاهر شده. در آیه 18 میخونیم، میگه زیرا غضب خدا از آسمان مکشوف میشود بر هر بیدینی و ناراستی مردمانی که راستی را در ناراستی باز میدارند. بنابراین میگه غضب خدا از آسمان مکشوف میشود، ظاهر شده غضب خداوند از آسمان بر کی؟ بر هر بیدینی و ناراستی مردمانی که راستی را در ناراستی باز میدارند. خداوند میبینیم در طول تاریخ غضب خودش رو آشکار کرده. میبینیم این همه زلزله میاد، نمیدونم قحطی میاد، میبینیم خداوند یه بلایی میفرسته و غضب خودش رو آشکار میکنه. برای چی؟ که میخواد انسان ها رو از خواب بیدار کنه، که بیدار بشند و خدا رو جویا باشند. و موقعی که مردم توی مصیبت و بلا هستن، اون موقع است که میبینیم دعا میکنه خدایا منو نجات بده، خدایا کمکم کن. کسایی که در ثروت هستند، در رفاه زندگی می کنند، اونا معمولا بیشترشون تمایل ندارن که خدا رو پرستش کنند و جویای خدا باشن. اما موقعی که اینا بی خدا میشن، خداوند میخواد اینا رو از خواب بیدارشون کنه با غضبش. ببینیم غضب خداوند در طول تاریخ ظاهر شده. همیشه خداوند در طول تاریخ فعال بوده و در ازای اعمال ناراست انسانها واکنش نشان داده. جریان و روند تاریخ غضب خدا را نشون میده. بنابراین عدالت و قدوسیت خدا در این دیده میشود که انسانها راستی را دارند، یعنی کلام خداوند را، حقیقت را، راستی را دارند، ولی آن را در ناراستی نگاه میدارند، کار نادرست انجام میدن، کلام خدا رو میذارن زیر پا و کار نادرست انجام میدن. پس بنابراین در آیه 19 میخونیم دوستان، امتها راستی را دارند، امتها کلام خدا را دارند. در آیه 19 میگه چون که آنچه از خدا میتوان شناخت در ایشان ظاهر است، زیرا خدا آن را بر ایشان ظاهر کرده است. میگه شناخت خدا، اگه میخوای خداوند رو بشناسی، میگه شناخت خدا در ایشان ظاهر است. یعنی چی؟ یعنی در زمین، در باطن ما، در وجدان ما ظاهره. یه وجدان، یه چیزی در ضمیر ما، در درون ما به ما میگه که خدا هست. شناخت خدا در وجود ما هست. و بعد میگه که زیرا خدا آن را بر ایشان ظاهر کرده است. دو تا چیز، در ایشان ظاهر است، بعد میگه بر ایشان ظاهر کرده است خداوند. چه جوری؟ بر ایشان ظاهر کرده است، طریق آفرینش، از طریق خلقت. زمانی که به آسمان نگاه میکنیم، به ستاره ها، به ماه نگاه میکنیم، یه چیزی به ما میگه که چه طراحی، چه خالقی که این همه چیز رو با زیبایی تمام آفریده. بنابراین چگونه این ممکنه دوستان؟ این او به ما دلایل برای درک راستی و حقیقت و وجدان برای نگاه داشتن آن دلایل در راه راست را داده است. خداوند شناخت خودش رو به ما داده، در درون ما، در وجدان ما گذاشته و همچنین از طریق آفرینش خداوند به ما میگه که خدا هست، خداوند این چیزها را آفریده. در آیه 20 میخونیم، میگه زیرا که چیزهای نادیده او، یعنی خداوند که نادیده است، خدا را نمیتونیم ببینیم، اما میگه چیزهای نادیده او، یعنی قوت سرمدی و الوهیتش از حین آفرینش عالم به وسیله چی دیده شده؟ میگه به وسیله کارهای او فهمیده و دیده میشود تا ایشان را عذری نباشد. یعنی به وسیله کارهای خداوند، به وسیله کارهایی که کرده خداوند، زمین و آسمان را آفریده، ستاره ها، این همه چیزهایی که میبینیم، کارهای خداوند رو که میبینیم فهمیده میشه و دیده میشه قوت خداوند، الوهیت خداوند. یعنی خداوند خودش را از طریق آفرینش به ما نشون داده، میگه تا ایشان را عذری نباشد. یعنی هیچ عذری ما نداریم. اگر بمیریم بریم حضور خداوند، نمیتونیم بگیم خداوند من نمیدونستم آیا تو وجود داشتی. بعضیا بی خدا هستن و فکر میکنن که خیلی آدمای با شخصیتی هستن، با سواد هستن، چون اگر خدا رو رد کنی در این دنیا، مخصوصا در این عصر، انگار شخص با سوادی هستی و شخص نمیدونم روشن فکری هستی که به خدا اعتقاد نداری. و موقعی که میری در حضور خداوند بیستی، هیچ عذری نخواهی داشت. نمیتونی بگی خدایا من نمیدونستم که تو وجود داری، چون هیچ موقع تو رو ندیدم. کتاب مقدس میگه خداوند شناخت خودش رو در درون ما گذاشته و از طریق آفرینش شناخت خودش رو به ما نشون داده. بنابراین ما هیچ عذری نداریم، بهونه نمیتونیم بیاریم. محکوم خواهیم شد اگه به خداوند ایمان نداشته باشیم. نظم و ترتیب خدا در جهان، دوستان، میبینیم شناخت خدا رو به ما نشون میده. این جهان طوری طراحی شده که مانند تابلوی نقاشی میمونه که ما را وادار میکنه تا به طراح آن نقاشی فکر کنیم و در صدد شناخت اون طراح باشیم. خداوند نه تنها به طور کلی از طریق آفرینش خودش رو به ما نشون داده، بلکه به طور خاص شناخت خودش رو به ما داده از طریق شخص عیسی مسیح. خداوند پسرش رو فرستاد تا خودش رو به ما نشون بده، تا ما بتونیم خدا رو بشناسیم. در عبرانیان باب 1 آیات 1 تا 2 میخونه، میگه خدا که در زمانهای سلف، این در زمان قدیم، به اقسام متعدد و طریقهای مختلف به وساطت انبیا به پدران ما تکلم نمود، در این ایام آخر، یعنی آخرین بار، به ما به وساطت پسر خود متکلم شد. خداوند میگه آخرین بار توسط پسرش با ما سخن گفت که او را وارث جمیع موجودات قرار داد و به وسیله او عالم‌ها را آفرید. به وسیله عیسی مسیح خداوند عالم‌ها را، جهان را آفرید. بنابراین خداوند شناخت خودش را به وسیله عیسی مسیح به ما داد تا ما بتونیم خدا را بشناسیم. اگه عیسی مسیح را بشناسی، انگار خدا را شناختی. اگه به عیسی مسیح نگاه کنی، انگار خدا را دیدی. اگه عیسی مسیح را بهش ایمان بیاری، انگار به خداوند ایمان آوردی. بنابراین دوستان، هیچ عذر و بهونه ای ما نداریم. ولی میبینیم گرچه خداوند شناخت خودش رو به ما داده، انسان‌ها با تکبر و ناسپاسی خداوند رو گذاشتن کنار و از خداوند ناسپاسی میکنند و خدا رو رد میکنند. در آیه 21 میخونیم، میگه زیرا هرچند خدا را شناختند، انسان‌ها میگه خدا را میشناسند، چرا در باطنشون قرار داده خداوند شناخت خودش رو و سریع آفرینش، میگه هرچند خدا را شناختند ولی او را چون خدا تمجید و شکر نکردند، بلکه در خیالات خود باطل گردیده دل بیفهم ایشان تاریک گشت. میگه چون خدا را شناختن ولی او را چون خدا تمجید و شکر نکردن، شکرگزاری نکردن خدا را همچنان که هست، ناسپاسی کردند. این تکبر و غرور انسان هاست که نمیخوان خدا رو بشناسن و شکرگزاری کنند. تکبر و غرور چیزی بود که شیطان را از آسمان به زیر افکند. شیطان گرچه خدا را میشناخت، نزدیکترین موجود به خداوند بود و شکرگزاری نکرد از خداوند، خدا را جلال نداد، بلکه تکبر و غرورش باعث شد که خدا را بذاره کنار و ناسپاسی کرد و این تکبر و غرور باعث شد که از بهش رانده بشه و بیاد روی زمین. بنابراین دوستان، ما باید شکرگزار خداوند باشیم. خیالات باطل رو باید بذاریم کنار و سپاسگزاری کنیم از خداوند. میگه دل بیفهم ایشان تاریک گشت. کسایی که خداوند رو ناسپاسی میکنن، شکرگزاری نمیکنن، دلشون بیفهم میشه، تاریک میشه که نمیتونید نور رو دریافت کنید. دل که تاریک بشه نمیتونه نور رو دریافت کنه و نمیتونیم حقیقت رو، راستی رو یافت کنیم و بشناسیم. بعد روند فساد رو میبینیم، روند فساد در رومیان باب 1 که انسانها خدا رو که رد میکنن فاسد میشن. روندی هستش که انسانها چجوری فاسد میشن. 1 حماقت حکیمان، انسانها خودشون رو حکیم میدونن، حماقت میکنن، فکر میکنن که از خداوند بیشتر میدونن. آیه 22 تا 23 میخونیم، میگه ادعای حکمت میکردند و احمق گردیدند و جلال خدای غیر فانی را به شبیه صورت انسان فانی و طیور و بهایم و حشرات تبدیل نمودند. یعنی انسان ها ادعای حکمت میکنن، ادعا میکنن که حکیم هستن، دانشمندن، ادعا میکنن که باسواد هستن، اما میگه احمق گردیدن. چجوری احمق میشن؟ زمانی که خداوند رو میذارن کنار، ناسپاسی میکنن و میگن که خدایی وجود نداره و کتاب مقدس میگه احمق در دل خود میگوید که خدا نیست، خدایی وجود نداره. این کسایی که میگن خدا نیست یعنی احمقن. کتاب مقدس میگه که ابتدای حکمت ترس از خداونده. ترس از خداوند ابتدای حکمت، یعنی میخوای شروع کنی حکمت یاد بگیری، سواد داشته باشی، دانشمند بشی، میگه اول باید از خدا بترسی تا بتونی حکمت به دست بیاری، حکمت واقعی. ولی متاسفانه در دنیا حکمت و علم دروغین زیادی هستش که انسانها رو گمراه میکنه. فیلسوفان و دانشمندان بزرگ تاریخ مانند افلاطون، ارسطو، سقراط و اپیکور آفرینش را بیان و استعاریه خدا نسبت به خیشتن می دانستند. انسان ها هنوز هم چنین افکار احمقانه ای دارند. جنبش سبز و انسانگرایی تعلیم می دهد که خدا در خود ماست، یعنی ما انسان ها خدای خود هستیم. آره، ما به عیسی مسیح که ایمان میاریم خداوند میاد در دل ما ساکن میشه، اما این انسان ها بدون عیسی مسیح خودشون رو خدای خودشون میدونن، میگه ما خدا هستیم. بنابراین آنها با تکیه بر عقل و حکمت انسانی خدا را تبدیل به صورت و مجسمه انسان، پرنده، بهایم و حشرات کردن. این خداوند رو در تصویر خودش، در ذهن خودش یه خدای درست کردن از خودشون و میگه چنان که خدا رو شناختن تمجید نکردن، میگه بلکه در دل خودشون تاریک شدن، بیفهم شد دلشون و خداوند رو تبدیل کردن به صورت و شبیه انسان و او رو پرستش کردن، مخلوق خدا رو به عوض خالق پرستش کردن. بعد زندگی مستقل از خدا روند فساده. زمانی که انسان حماقت میکنه خودش رو حکیم میدونه، و دو، زمانی که زندگی مستقل از خدا داشته باشیم و فکر کنیم که ما نیاز به خدا نداریم، وابسته خدا نمیشیم. در آیه 24 تا 25 میخونیم: میلحظا خدا نیز ایشان را در شهوات دل خودشان به ناپاکی تسلیم فرمود تا در میان خود بدنهای خیش را خار سازند، که ایشان حق خدا را به دروغ مبدل کردند و عبادت و خدمت نمودند مخلوق را به عوض خالقی که تا ابدالآباد متبارک است، آمین. زندگی مستقل از خدا، میگه ایشان در شهوات دل خودشان به ناپاکی خداوند تسلیم فرمود، یعنی خداوند اینا را واگذاشت به حال خودشون. کسایی که خدا را رد کردند رفتن خودشون را به فجور، به ناپاکی تسلیم کردن. خداوند خداییه که به ما آزادی میده دوستان، اختیار میده، میگه میخوای توی گناه زندگی کنی، باش آزادی، برو توی گناه زندگی کن. میخوای مطیع من باشی، میخوای برکت داشته باشی، آزادی، میتونی به من ایمان داشته باشی و من میخوام برکتت بدم. خداوند به ما احترام میذاره. خداوند زورگو نیست که بخواد با زور ما رو وادار کنه که بهش ایمان داشته باشی. ما نیاز به خدا داریم دوستان، خدا به ما نیاز نداره. خداوند احترام میذاره به تصمیم ما. بی خدایی و زندگی مستقل از خدا همیشه انسان را به ناپاکی و فساد اخلاقی میکشونه. بنابراین ما انسان ها برای محافظت از خود راستی خدا را به دروغ تبدیل می کنیم و اشیا را در عوض خدا پرستش می کنیم و بعد می بینیم روند داوری خدا هستش. روند داوری خدا، زمانی که ما از خدا دور می شیم، خب داوری میاد در زندگی ما. خداوند میگه انسان ها را در شهوات دل خودشان به ناپاکی تسلیم فرمود. خداوند اینی ما را تسلیم میکنه، میگه باشه برو توی شهوات دل خودت زندگی کن، در ناپاکی زندگی کن. خداوند به ما احترام میذاره، این داوری خداست. اگه خداوند ما را به حال خودمون وا بذاره، این داوری خداست، یعنی وای به حال ما، یعنی پر از گناه خواهد شد زندگی ما و پر از بدبختی خواهد شد و خیلی ها خودشون رو میکشن، خودکشی میکنن. چرا؟ چون امید در زندگیشون نیست، خدا در زندگیشون نیست. و دو، در آیه 24 میکنه، میگه لحظا خدا نیز ایشان را در شهوات دل خودشان به ناپاکی تسلیم فرمود تا در میان خود بدنهای خیش را خار سازند. و دو میخونیم که میگه خداوند انسانها را به هوسهای خباست، یعنی زشت، تسلیم نمود. آیه 26 میکنه، میگه از این سبب خدا ایشان را به هوسهای خباست تسلیم نمود، به نوعی که زنان نشان نیز عمل طبیعی را به آنچه خلاف طبیعت است تبدیل نمودن. یعنی انسان ها اون نظم و آفرینش خداوند را تحریف کردند. زنان میگه عمل طبیعی را، عمل طبیعی اینه که زنان با مردا ازدواج کنند، هم بستر بشن، میگه اون عمل طبیعی را رد کردند، تبدیل نمودن به خلاف طبیعت، یعنی زنان با زنان، مردا با مردا مرتکب گناه میشند و خدا ایشان را به ذهن مردود واگذاشته. و من چیز، این روند داوری خداست که خدا ایشان را به ذهن مردود، یعنی ذهنی که نمیتونه چیزی از خداوند دریافت کنه، ذهنی که خداوند رو رد میکنه. و آیه 28 میخونه، میگه که و چون روا نداشتند که خدا را در دانش خود نگاه دارند، خدا ایشان را به ذهن مردود واگذاشت تا کارهای ناشایسته به جا آورند. چون خدا را در دانش خودشون نگاه نداشتند، نخواستند خدا را بشناسند، خدا را جلال بدند، خدا را سپاس نگفتند، شکرگزاری نکردند، خداوند میگه به ذهن مردود واگذاشت. واگذاشت یعنی ترکشون کرد. خداوند یعنی گفت باشه، من شما رو وا میذارم به حال خودتون، برید هر کاری که دلتون میخواد انجام بدید. زنا با زنا، مردا با مردا میگه مرتکب عمل زشت شدند، هم جنس با

بکنید، به عیسی مسیح ایمان بیارید، خداوند میتونه تمامی گناهان شما رو ببخشه. میگه اگه گناهان شما مثل ارغوان سرخ باشد، مانند برف سفید خواهد شد. خداوند میگه بیایید مواجه کنیم، بیایید دلیل بیاریم. اگه گناهانتون مثل ارغوان سرخ باشه، مانند برف سفید خواهد شد. بنابراین خداوند میتونه ما رو نجات بده. با تسلیم کردن انسان نسبت به غضب خداوند از آسمان ظاهر شده دوستان. گناهانی که در آیه های 27 تا 31 میخونیم، حتی ذکر ایشان نیز شرم‌آوره. آیه 27 تا 31 میگه و همچنین مردان هم استعمال طبیعی زنان را ترک کرده، یعنی مردان با زنا که باید هم بستر بشن ازدواج کنن، میگه اونو ترک کردن، عمل طبیعی را ترک کردن، از شهوات خود با یکدیگر سوختن. مردا با یکدیگر، با مردا سوختن، یعنی مردا با مردا همجنس بازی کردن، سوختن. مرد با مرد مرتکب اعمال زشت شده، عقوبت سزاوار تقصیر خود را در خود یافتند و چون روا نداشتند که خدا را در دانش خود نگاه دارند، خدا ایشان را به ذهن مردود واگذاشت تا کارهای ناشایسته به جا آورند. آیه 29 مملو از هر نوع ناراستی و شرارت و طمع و خباثت، پر از حسد و قتل و جدال و مکر و بدخویی، غمازان و غیبت کنندگان و دشمنان خدا و اهانت کنندگان، متکبران و لاف زنان و مبدعان شر و نامطیعان والدین، بیفهم و بیوفا و بیالفت و بیرحم. این لیست این گناهان رو میاره خداوند در کلامش، حتی ذکر نامشون هم برای ما شرم‌آور و قبیحه، در حالی که همان گناهان از طریق تلویزیون و اینترنت همه جا پخش میشه دوستان. و ما باید مواظب باشیم، به عنوان ایمانداران مسیحی باید از نگاه کردن همچین برنامه های تلویزیون باید دوری کنیم. چرا؟ چون خداوند نفرت داره از همچین گناه، گناه طمع. تلویزیون به ما نشون میده طمع به ماشین، به ماشین های نمیدونم مدل های مختلف، به خونه ها نمیدونم چیزا رو تبلیغ میکنه، ما رو به طمع وا میذاره. هی طمع کاری میکنیم که این ماشین رو میخوام بخرم، اون خونه رو، این لباس رو. هی طمع در دل ما ایجاد میکنه تلویزیون و هر روزه این چیزا، این گناه ها در تلویزیون به نمایش گذاشته میشه. هم جنس بازی معمولا آخرین گناه در تمدن یک جامعه است که به عمل میاد و بعد از آن هلاکت حتمی از راه میرسه. خداوند نابود میکنه اون شهری که اون اشخاصی که هم جنس باز میشن و باید مواظب باشیم. این چیزی که در جامعه غرب و حتی در کشورهای خاورمیانه داره مد میشه، روز به روز هم جنس بازی داره آزاد میشه در کشورهای مختلف. در کانادا آزاد شده، در استرالیا آزاد شده، در امریکا آزاد شده. مردا با مردا میتونن رسما ازدواج کنند، زنا با زنا رسما میتونن ازدواج کنند و این عمل طبیعی خداوند رو، یعنی این نظم خداوند رو تحریف کردن انسان ها و ناسپاسی کردن از خداوند. اون برکاتی که خداوند داد که مرد با زن ازدواج کنه و زاد و ولد کنه، فرزندانی یا به دنیا بیارن که برای خداوند زندگی کنن، این چیزا رو گذاشتن کنار انسان ها و عمل زشت رو مرتکب شدند. همجنس بازی در اول پادشاهان باب 14 آیه 24 میخونیم که خداوند داوری میکنه همجنس بازان رو. در پیدایش باب 19 میخونیم، بذارید من از پیدایش باب 19 بخونم ببینیم چه اتفاقی افتاد که خداوند سدوم و عموره را نابود کرد به خاطر گناه همجنس بازی. در پیدایش باب 19 که لوط در اون شهر زندگی میکرد، باب 19 پیدایش میگه که و وقت عصر آن دو فرشته وارد سدوم شدند و لوط به دروازه سدوم نشسته بود و چون لوط ایشان را بدید، به استقبال ایشان برخاسته رو به زمین نهاد و گفت اینک اکنون ای آقایان من به خانه بنده خود بیایید و شب را به سر برید و پایهای خود را بشویید و بامدادان برخاسته راه خود را پیش گیرید. گفتند نه، بلکه شب را در کوچه به سر بریم. اما چون ایشان را الهای بسیار نمود، با او آمده به خانه اش داخل شدند و برای ایشان ضیافتی نمود و نان فطیر پخت، پس تناول کردند. و به خواب هنوز نرفته بودند که مردان شهر، یعنی مردم سدوم، از جوان و پیر تمام قوم از هر جانب خانه وی را احاطه کردند. همه مردم شهر سدوم اومدن به خانه لوط و به لوط ندا در داده، گفتن آن دو مرد که امشب به نزد تو در آمدن کجا هستن؟ این دو مرد دو تا فرشته بودن که اومدن نزد لوط و خونه لوط ماندن. همون شب مردم شهر اومدن، دیدن که دو تا شخص تازه اومده وارد شهر شده، خواستن که بیان بهشون تجاوز کنن، همجنس بازی کنن. گفتن که امشب به نزد تو در آمدن کجا هستن؟ آنها را نزد ما بیاور تا ایشان را بشناسیم، یعنی باشون همجنس بازی کنیم. آنگاه لوط نزد ایشان به درگاه بیرون آمد و در را از عقب خود ببست و گفت ای برادران من، زنهار بدی مکنید، اینک من دو دختر دارم که مرد را نشناخته اند، ایشان را الان نزد شما بیرون آورم و آنچه در نظر شما

0: ما پسندایت با ایشان بکنید، لکن کاری بدین دو مرد ندارید، زیرا که برای همین زیر سایه سقف من آمده اند. گفتن دور شو و گفتن این یکی آمد تا نزیل ما شود و پیوسته داوری می کند. الان با تو از ایشان بدتر کنیم. یعنی مردم شهر خواستن لوط رو از اون دوتا فرشته کار بدتر بهشون انجام بدن. پس بران مرد یعنی لوط به شدت هجوم آورده نزدیک آمدن تا در را بشکنند. آنگاه آن دو مرد دست خود را پیش آورده لوط را نزد خود به خانه در آوردند و در را بستند. اما آن اشخاصی را که به در خانه بودند از خرد و بزرگ به کوری مبتلا کردند که از جستن در خیشتن را خسته ساختند. پس این دو تا فرشته همه مردمی که اومده بودن در دم در خونه لوط همشون رو کور کرد. دو تا فرشته همه رو کور کردن که همه کور شدن نتونستن در رو پیدا کنند. و آن دو مرد به لوط گفتند آیا کسی دیگر در اینجا داری؟ دامادان و پسران و دختران خود و هر کی را که در شهر داری از این مکان بیرون آور، زیرا که ما این مکان را هلاک خواهیم ساخت. خداوند خواست که شهر صدوم را به خاطر گناه همجنس بازی نابود کنه، هلاک کنه. چون که فریاد شدید ایشان به حضور خداوند رسیده و خداوند ما را فرستاده است تا آن را هلاک کنیم. پس لوط بیرون رفته با دامادان خود که دختران او را گرفتن مکالمه کرده گفت برخیز و از این مکان بیرون شوید، زیرا خداوند این شهر را هلاک می کند. اما به نظر دامادان مسخره آمد، مسخرش کردند، ایمان نیاوردند و هنگام طلوع فجر آن دو فرشته لوط را شتابانیده گفتند برخیز و زن خود را با این دو دختر که حاضرند بردار، مبادا در گناه شهر هلاک شوی. و چون تأخیری می نمود آن مردان دست او و دست زنش و دست هر دو دخترش را گرفتند، چون که خداوند بر وی شفقت نمود و او را بیرون آورده در خارج شهر گذاشتند. و واقع شد چون ایشان را بیرون آورده بودند که یکی به وی گفت جان خود را دریا و از عقب منگر و در تمام وادی مایست، بلکه به کوه بگریز، مبادا هلاک شوی. لوط به دیشان گفت ای آقا چنین مبادا، همانا بنده ات در نظرت التواط یافته است و احسانی عظیم به من کرده ای که جانم را رستگار ساختی و من قدرت آن را ندارم که به کوه فرار کنم. مبادا این بلا مرا فرو گیرد و بمیرم. اینک این شهر نزدیک است تا بدان فرار کنم و نیز صغیر است، اذن بده تا بدان فرار کنم. آیا صغیر نیست تا جانم زنده ماند؟ بدو گفت اینک در این امر نیز تو را اجابت فرمودن تا شهری را که سفارش آن را نمودی واژگون نسازم. بدانجا به زودی فرار کن، زیرا که تا تو بدانجا نرسی هیچ نمیتوانم کرد. از این سبب آن شهر مسمى به سوغر شد. و چون آفتاب بر زمین طلوع کرد لوط به سوغر داخل شد. آنگاه خداوند بر صدوم و عموره گوگرد و آتش از حضور خداوند از آسمان بارانید و آن شهرها و تمام وادی و جمعی سکنه شهرها و نباتات زمین را واژگون ساخت. پس میبینیم خداوند شهر صدوم و عموره را به خاطر گناه همجنس بازی نابود کرد. و در آیه 32 دوستان میخونیم که آیه 32 در رومیان 1 میگه زیرا هرچند انصاف خدا را میدانند که کنندگان چنین کارها مستوجب موت هستند، نه فقط آنها را میکنند بلکه کنندگان را نیز خوش میدارند. یعنی انسان ها نه تنها خودشون همجنس بازی میکنند، گناه میکنند، خدا را رد میکنند، میگه بلکه کنندگان را نیز خوش میدارند. یعنی تشویق میکنند دیگران را که گناه بکنند، همجنس بازی بکنند، تمعکار باشند، لافزن باشند و غیره. این لیستی که ما در آیات 27 تا 31 خوندیم. دوستان دعا میکنم که از این برنامه برکت بگیرید و دعا میکنم که اگه گناهی در زندگیتون هست بدید به عیسی مسیح، توبه کنید، از عیسی مسیح بخواهید که نجاتتون بده و در عیسی مسیح امید هستش. عیسی شما را نجات خواهد داد، تمامی گناهانتون را خواهد بخشید و به شما امید و حیات جاودان خواهد داد. شما را تا برنامه آینده دوستان به خداوند عیسی مسیح میسپارم.
1: اگر مایلید به عیسی مسیح ایمان آورید، برادر افشین حاضر است که شما را در این قدم بزرگ راهنمایی کند. برای مکاتبه با ایشان لطفاً از طریق تلگرام @bisharat777 اقدام نمایید.
2: رادیو مژده.
3: رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوش آواز مسیحی، بیانگر خواست و اراده خدای محبت.

0: حق جویان عزیز، پیام محبت عنوان برنامه است که به زودی پخش خواهد شد. شما رو دعوت میکنیم به برنامه مخصوص خودتان گوش دهید.
1: پیام محبت، برنامه‌ای از رادیو مژده برای شناخت محبت الهی.

مرده ما را مسیحا زنده کرد، زندگی را بحر ما پاینده کرد. لطف کرده جان ما را در دمی، از دم روح القدس آکنده کرد. این دل ما دشت غم گردیده بود، دشت غم را بوستان خنده کرد. بنده اهریمنان بودیم ما، نزد ما اهریمنان را بنده کرد. پرده را از چشم ما برهم زده، چشم ما را ناظر آینده کرد. خوشه دست بخیل ده را با نگاهی خرمن بخشنده کرد. آرزوها مرده بودن پیش از این، آرزوها را همه زاینده کرد. این غبار هستی ما را چه خوش همچو خورشید فلک تابنده کرد. تا گناه ما به دوش خود کشید، این مسیحا جان ما شرمنده کرد.

در انجیل مرقس فصل پنجم از آیه 21 به بعد ما ماجرای زنده شدن یک دختر مرده که دختر یایروس هست را مشاهده می کنیم. کلام خدا می فرماید و چون عیسی باز به آن طرف در کشتی عبور نمود، مردم بسیار بر وی جمع گشتند و بر کناره دریا ایستاده بودند که ناگاه یکی از رؤسای کنیسه که یایروس نام داشت آمده و چون او را بدید بر پاهایش افتاده به دو التماس بسیار نموده گفت نفس دختر من به آخر رسیده، بیا و بر او دست بگذار تا شفا یافته زیست کند. پس عیسی مسیح با یایروس روانه شده و خلق بسیاری نیز از پی او افتاده و بر وی ازدحام می نمودند. در این قسمت می گوید که ناگاه زنی به عیسی مسیح برخورد می کنه که مریض هست و ماجرای شفا یافتن این زن مقداری این حرکت را به تعویق می اندازه و داستان را از آیه 35 به بعد این طور می بینیم که می گوید از خانه این یایروس افرادی آمدند و به او گفتند دخترت مرده است، برای چه به عیسی مسیح به استاد زحمت می دهی؟ عیسی مسیح چون سخنان آنها را شنید بلا فاصله به رئیس کنیسه گفت مترس، ایمان آور و بس. و جز پتروس و یعقوب و یوحنا برادر یعقوب هیچ کس را اجازه نداد که از عقب او بیاین. پس چون به خانه رئیس کنیسه رسیدن جمعی شوریده دید که گریه و نوحه‌گری بسیار می نمودن. پس داخل شده به دیشان گفت چرا قوقا و گریه می کنید؟ دختر نمرده است بلکه در خواب است. ایشان وی را مسخره کردند. لکن عیسی مسیح همه را بیرون کرده، پدر و مادر دختر را با رفیقان خیش برداشته به جایی که دختر خوابیده بود داخل شد. پس دست دختر را گرفته به وی گفت تلیتا قومی، که معنی آن این است ای دختر تو را میگویم برخیز. بلافاصله دختر برخواسته و خرامید زیرا که 12 ساله بود. ایشان بی نهایت متعجب شده پس ایشان را به تأکید بسیار فرمود کسی را از این امر مطلع نکنید و گفت خوراکی بدهید که بخورد. در آیه 22 نگاه می کنیم که ماجرا مربوط می شود به شخصی به نام یایروس که رئیس کنیسه هست. مردیست مذهبی، مردیست متشخص، مردیست صاحب منصب. در اون موقعیت می گفتن که عیسی مسیح از خدا نیست و عیسی را نمی پذیرفتند. عیسی مسیح خداوندی بود که وارد زمین شده تا قدرت آسمان را بر روی زمین جاری بکند و ما ادعای عیسی مسیح را در عمل او دیده ایم و امروز هم مملکت ها، فرهنگ ها و تمدن ها این را پذیرفتند که عیسی مسیح قدرت زنده کردن مردگان را دارد. حافظ می گوید که مژده ای دل که مسیحا نفسی می آید، یعنی در واقع نفس زنده کردن عیسی مسیح در ادبیات ها، در شعرها، در هنرها جا افتاده است. یایروس یک نیاز بزرگ در زندگی او مشخص شده. نیاز امروز او نیاز تصمیم گیری بین بودن یا نبودن است، بین زنده ماندن یا مردن دختر اوست و به عنوان یک پدر تمام قراردادها و ضوابط بشری خود را کنار میگذارد و میاد به این قضیه و به رابطه با عیسی مسیح نه به عنوان یک رابطه مذهبی بلکه به عنوان یک رابطه احساسی، عاطفی و نیاز شخصی نگاه میکند. شنونده عزیز، این تصمیمی است که امروز باید در زندگی من و شما بیفتد. اگر به عیسی مسیح به عنوان یک سیاست، به عنوان یک مذهب، به عنوان ضوابط فرهنگی، اخلاقی، انسانی و نفسانی نگاه بکنیم، نمیتونیم از او برکتی بگیریم. یایروس به عیسی مسیح
از زاویه دیگه ای نگاه میکنه. لازمه که من و شما به عیسی مسیح از زاویه دیگه ای نگاه کنیم و اون زاویه احتیاجات شخصی ماست که علارغم تمام وعده های هنر، تخصص، علم و دنیایی که در آن زندگی میکنیم هنوز هم سر جای خود باقی مانده است. این شخص امروز راجع به عیسی شنیده و تمام اینها را کنار میگذاره، عینک تعصب را کنار میگذاره و عینک احساسات سالم و مقدس یک پدر را بر روی چشم میکنه و از این زاویه نگاه میکنه. حالا موضوع مرگ و حیاته. هر کس پیرامون حیات میخواد صحبت کنه حتما باید با خدا تماس بگیره. اون چیزی که در این داستان باید زنده می شد نه فقط دختر یایروس، بلکه ابتدا خود یایروس بود و این بیداری در او به وجود آمد و او حالا بیدار شده و به طرف عیسی مسیح آمده. در آیه 24 می گوید که عیسی مسیح با یایروس روانه شد. انجیل مرقس می گوید که وقتی یایروس به طرف عیسی رسید بر پاهایش افتاد. انجیل متی همین داستان را در فصل نهم میگوید که عیسی را پرستش کرد. ما در عمل یایروس ایمان را میبینیم، اعتراف را میبینیم و عمل را میبینیم. عیسی مسیح وقتی ایمان یایروس را میبینه با او روانه میشه. اما در بین راه اتفاق دیگری میافتد و اون ماجرای زنی است که مریض و عیسی مسیح او را میخواد شفا بده. خبر میرسه به یایروس که دیگر به عیسی مسیح زحمت نده، چون که دختر تو مرده. اما در تمام طول این مدت یایروس کوچکترین انتقادی نمی کنه. نگاه کنید، یک پدری بچهش رو گذاشته باشه در یک آمبولانس و حالا راننده آمبولانس ایستاده و این پدر چطور میتونه این صحنه را تحمل کنه؟ از لحاظ انسانی نمیتونی، ولی برای یایروس کافی بود که عیسی با او روانه بشه. مهم نبود که برسن به بچه یا نرسن به بچه. مهم نبود که بچه کاملا بمیره یا نمیره. او ایمان داشت که عیسی عیسی زنده کننده است. خداوندی است که بر مرگ غالب آمده و مردگان را زنده میکند. امروز مردگان را عیسی زنده میکند. امروز کوران را شفا میداد، لنگان را خرامان میکند. آن اتفاق مهم این است که یایروس ها یا من و تو شنونده عزیز ایمان بیاریم که عیسی مردگان را زنده میکند. یایروس اصلا به عیسی مسیح انتقاد نمیکنه که خداوندا معطل نکن، زودتر بیا. حالا خبر به او میرسه که دخترت مرد، دیگر نیازی به عیسی مسیح نیست. ببینید عقیده غلط مردم را نسبت به خدا. مردم معتقدند که خدا کارهای یه خورده خراب را میتونه درست کنه. خدا فقط قادر یه مقدار مرض را شفا بده و در همین سطح از خدا انتظار دارن. عقیده غلط خدا را محدود به شرایط زمانی و مکانی میکنه. اما عیسی مسیح برمیگرده و به یایروس میگه یایروس نترس، ایمان آور و بس. نقطه سر خط. یایروس نترس. اصلا مهم نیست که وضعیت من و شما چقدر وخیمه. اصلا مهم نیست که مرض چقدر سرایت کرده. اصلا مهم نیست که چقدر ما در مشکلات گرفتار هستیم و چقدر وضعیت ما، چه خانوادگی، چه شغلی، چه شخصی، چه روحی، چه احساسی، چقدر خرابه. مهم اینه که یایروس بیدار بشه، من و تو شنونده عزیز بیدار بشیم و وضعیت را کاملا به دستهای عیسی مسیح بسپاریم. شرایط اصلا مهم نیست، مهم وضعیت نیست، مهم زمان و مکان نیست، مهم اصلا تفسیر علمی نیست، مهم اصلا برداشتهای انسانی نیست. مهم اینه که خدا بخواد و خدا میخواهد که دختر یایروس زنده بشه. وقتی عیسی مسیح با یایروس وارد منزل میشه میگوید که عده شورده حال در آنجا وجود داشت، عده نوحه‌گر وجود داشت، عده ناامید و عده مسخره کننده وجود داشت. عیسی مسیح همه اینها را بیرون کرد.
عیسی مسیح تمام کسانی که شک دارن، تمام کسانی که دودل هستن، تمام کسانی که به آسمان به دید تمسخر نگاه میکنن، اینها را بیرون میکنه و با اینها در واقع کاری نمیکنه. و چون اون گروه بیرون شدن، آن وقت میگوید که عیسی داخل شد. امروز چطور معجزات خدا جاری میشه؟ عیسی فقط با رفیقانش، با همدلهاش، با همراههاش، با هم رؤیاهاش، هم ایمانهاش، هم دردهاش کار میکنه. خدا فقط با اینها کار میکنه. کسانی که دل خدا را دریافت بکنن و ایمان داشته باشن به قادر مطلق بودن خدا، به مفهومی که خدا هر چیزی را میتونه انجام بده ولو که مرده است را میتواند زنده بکند. عیسی مسیح کسانی را زنده میکند و کسانی را تبدیل میکند که امکان حیات و بازگشت و تغییر و تبدیل در آنها وجود ندارد. یکی از آن موارد همین دختر یایروس هست. باشد که شنونده عزیز، امروز با ایمان من و شما، با اعتراف من و شما، با حرکتی که یایروس کرد، من و شما بتوانیم نفر بعدی باشیم که دل ما را خداوند زنده بکند و تغییر بدهد. عیسی مسیح وارد صحنه می شود و دست روی دختر می گذارد و به او می گوید ای دختر برخیز. ما در مورد مشکلات صحبت می کنیم، اما عیسی مسیح با خود مشکل صحبت می کند. عیسی مسیح در جایی به طوفان دریا گفت ساکن شو و بلا فاصله طوفان دریا ساکن شد. عیسی مسیح در یک جا به روح شریر گفت بیرون بیا و بلا فاصله بیرون آمد. این اقتدار خداست. معنی قادر مطلق بودن خدا همین است. امروز میتواند شنونده عزیز، خداوند در زندگی من و شما فرمان بدهد و بگوید برخیز، بگوید ساکن شو، بگوید منتقل شو و میتواند هر گونه نیازی که زندگی ما را فرا گرفته است را فرمان بدهد. فقط باید به عیسی مسیح امروز در این لحظه از زاویه نگاه بکنیم که یایروس نگاه کرد. این ماجرا اینطور خاتمه پیدا میکند که میگوید دختر بلا فاصله برخاسته و خرامان شد. و عیسی مسیح فرمود که حالا که خرامان شد به او خوراک بدهید. حالا با هم دعا میکنیم و ایمان دارم که خداوند من و شما را بر میخیزاند. اما بعد از آن احتیاج هست که من و شما خوراک بخوریم. تولد تنها کافی نیست. زنده شدن تنها کافی نیست. چون اگر این زنده تغذیه نشه میمیره. پس لازمه دوست عزیز کلام خدا را تهیه بکنی و خوراک روحانی بخوری. عیسی مسیح فرمود بدو خوراک بدهید. امروز به من و شما میگوید که بعد از تولد تازه باید خوراک بخوری. به پتروس میگوید که پتروس مرا دوست داری؟ میگوید بله خداوند تو را دوست دارم. میگوید که براهای مرا خوراک بده، گوسفندان مرا خوراک بده. خیلی مهمه که تغذیه روحانی بشیم. همینطور که برای انسان یک تولد تنها کافی نیست و او بعد از تولد باید تغذیه بشه، من و شما بعد از این که در خدا متولد میشیم باید تغذیه روحانی بشیم، به وسیله کلامش، به وسیله دعا، به وسیله قدم زدن در حضور او. شنونده عزیز، اگر مشکلاتی در زندگیت داری، همین الان بیا با یایروس هم صدا بشیم. برای چند لحظه سر خود را پایین بیار و دعا کن و این دعا را تکرار کن و هم صدا با یایروس بگو خداوندا بر من رحم کن، بر مشکل من دست بگذار، بیا و مرض مرا یا مریض مرا شفا بده. عیسی مسیح همین الان با شما روانه می شود. شنونده عزیز بیاد بیار وقتی اسم عیسی مسیح را با تمام احساست صدا میزنی، یعنی یک اقتدار زنده کننده،
یک اقتدار شفادهنده، یک اقتدار تبدیل کننده همین الان ایستاده روی سر تو و منتظره که تو دعای خود را به حضور او و به نام او بلند بکنی. وقتی نام عیسی مسیح را میخوانی، در آسمان بروی شما باز است. پس با من هم صدا شده این دعا را بکن. خداوندا، قلبم را به تو میسپارم. قسمت‌های تاریک و قسمت‌های پیچیده، قسمت‌های لاینحل زندگی خودم را به حضور تو میآورم. خداوندا، دردها را به حضور تو میارم، خاطرات را به حضور تو میارم و تو را شکر میکنم که در این دنیای پیچیده، در این دنیایی که روابط و عواطف رو به سردی است و داره دنیا یخ میزنه، تو هنوز ایستاده ای و هنوز برای دختر یایروس ها امید هست. برای من هم امروز امید هست. به وسیله خون پر جلالت خداوندا، مرض گناه مرا شفا بده. لکه های سرطان گناه را از من بردار و شفای الهی خودت را جاری بساز. احساسات مرده، افکار مرده، تصمیم های مرده، ثمرات مرده زندگی مرا احیا کن به خاطر نام عیسی مسیح و به قدرت قیامتت زنده شدنت از مردگان می طلبم. آمین.

شنوندگان عزیز رادیو مژده، با خوشحالی به اطلاعتان می رسانیم که شما می توانید برنامه های رادیو مژده را از طریق ماهواره یاهصد بشنوید و برکت بیابید. مشخصات این ماهواره جدید رادیو مژده از این قرار است: ماهواره یاهصد در 52.5 درجه شرقی، ترانسپاندر 13، فرکانس 11958، عمودی، سیمبل ریت 27500.

رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده در خدمت حق جویان و مسیحیان فارسی زبان.

0: ماجرای آشنایی من با مسیح.
1: سلام عرض میکنم به هموطنان عزیزم. امیدوارم که این شهادت کوچک من وسیله باشه برای بیداری هموطنان عزیزم که بیشتر بتونن مسیح رو بشناسن. زندگی من هر روزه سپری میشد بدون اینکه توجه داشته باشم به چه چیز متوجه هستم، کارهام تحت کنترل کیست، اصلا جهان تحت کنترل کیست. به زندگیم ادامه میدادم و هیچ توجهی نداشتم که چی میکنم، درست فکر کنم و راه خدا رو پیش کنم آنطوری که خداوند اراده داره. موفقیتایی که داشتم اعتبارشو به خودم میدادم، هرگاه هم که ناراحتی داشتم یا در کارها بنبستای پیش میومد اونو به حساب شیطان میگذاشتم. بعضی وقتا هم شیطان رو لعنت میکردم. به هر طریقی بوده، هر جوری که دلم میخواست زندگی میکردم و فکر نمیکردم که راه بهتری هست برای زندگی. البته من برای همه چیز شکرگزار بودم. اون بالا میدونستم قدرتی هست و همیشه شکرگزار برکاتش بودم. زمانی که چشم گوش من بسته بود، واقعا چشم گوش روحانیم، همیشه گناهای خودم رو به یه صورتی توجیه میکردم. مثلا دروغی که میگفتم، میگفتم خب مصلحت آمیزه، شاید طرف رو آزرده نکنه، ناراحت نکنه، ولی نمیدونستم که این گناه دیگه کبیره نداره، صغیره نداره. هر چیزی که خلاف احکام خداوند باشه در واقع گناهه. ولی خداوند محبتی که داره واقعا و عارف قلب ها هست، به من ترحم کرد، به من رحم کرد و قلب منو آماده کرد که بیشتر اونو بشناسم. و واقعا محبت او بود، چون من لیاقتشو نداشتم و احساسی در قلبم بود همیشه که بایست یک نیروی باشه، نیروی بالاتر باشه که پر از خوبی ها باشه و جدا از انسان ها باشه. که بعدها فهمیدم که واقعا خداوند، خداوند حقیقی کیه و او محبتش چی هست. وجودش و ذاتش محبته و ایمان دارم حالا که او این جهان را انقدر محبت نمود که یگانه پسر عزیزشو داد تا هر که به او ایمان آورد هلاک نگردد بلکه حیات جاودانی یابد. شکر گزارش هستم. خداوند با نقشه های زیباش من و خانواده هامونو جمع کرد در این شهری که الان هستیم و تک تک ما رو به یه نحوی که خودش اراده کرده بود ملاقات کرد و اون فیضش رو به تک تک ما واقعا عطا فرمود. من در اوایل تعدادی از اعضای خانواده هم که ایمان آورده بودم زیاد با هم تماسی نداشتیم، ولی تدریجا با کلام خداوند آشنا شدم و این کلام خداوند بود که یک روز که من در یکی از این جلساتی که برای تعلیم کلام بود، مشارکتی بود، من اونجا بودم، این کلام خداوند به طریق عجیبی منو گرفت، مجذوب خودش کرد و بعدها فهمیدم که واقعا کلام خداوند چراغی است برای پاهایم، نوری است برای راه‌هایم، در واقع الگوی جدید برای زندگیم بود. احکام خداوند را به من یاد می‌داد، منو ملزم به گناهانم کرد و مرا به کارهای نیکو تعلیم میداد که واقعا خودم نمیدونستم که چطور این کارهایی که با لطف خداوند انجام میدم آیا از من داره سر میزنه یا این چه قدرتی که من این کارهای نیکو رو انجام میدم. منو آماده به خدمت خودش کرد خداوند با کلامش و فهمیدم که کلام خدا واقعا حقیقته، مژده نجاته و یک قدرت روحانی است. اسلحه ایست که برای قدرت‌های پلید و دسیسه‌های شیطان من میتونم ازش استفاده کنم. مرا حکیم‌تر کرد و از دشمنانم دور کرد، واقعا منو بنا کرد. در غم‌ها هم قوت و دلداری میداد. خداوند نیکوست. این تبدیلی که خداوند زندگی منو کرد ازش تشکر میکنم، چون روزی که منو ملاقات کرد روحش در من ریخت، از اون روز زندگی من دگرگون شد و با روحش خداوند هر لحظه منو در زندگیم هدایت میکرد و به من خودشو بیشتر میشناسوند. من میتونستم دیگه واقعا تشخیص بدم که گناه چیه. میتونستم بد و از خوب واقعا تشخیص بدم و ایمان آوردم که خداوند هرگز منو ترک نخواهد کرد و طبق کلامش گفت همیشه با تو هستم و خداوند میدونم که همه گناهکاران رو دوست داره ولی متنفر از گناه است. خداوند برای همه انسان ها اومد به این جهان، برای نجات همه ما اومد، از هر نژادی، از هر زبانی. تنها او بود که بر بالای صلیب کفاره گناه های همه ما انسان ها شد، البته اونهایی که او را بپذیرند فیض شامل اونها خواهد شد. با این تبدیل در زندگی من آرامش خداوند در من ایجاد شد، شادی در من هست که قابل وصف نیست. من به برکات خداوند چه روحانی، چه مادی، چه جسمانی قانع شدم. محبت او در قلبمه، میتونم به راحتی بدون که توجه داشته باشم به دیگران محبت کنم. خداوند نیکوست و آمدنش نزدیک، به ما قول داده که به زودی برمیگرده و من امیدوارم که همیشه بیدار باشم، در دعا باشم، در کلام او باشم و منتظر آمدن او باشم. خداوند برکتتون بده.
2: رادیو مژده تقدیم می‌کند.

0: دعا و صحبت با خدا.
1: پدر آسمانی، در کلامت انجیل می‌خونیم که اگر یکی ایماندار به مسیح تحت فرمان روح القدس به سر ببره، به هیچ وجه خواهش‌های نفس رو ارضا نمی‌کنه، بلکه میوه روح القدس در زندگی اون شخص دیده میشه. پدر، دعا می‌کنم برای خواهران و برادرانی که اسیر خشم و عصبانیت هستن و با اون خودشون و دیگران رو رنج میدن و آزرده میکنن. دعا میکنم که خداوند کمکشون کنی که بتونن با روح القدس همکاری کنن و از این اسارت ها آزاد بشن و به جای تمایلات نفسشون میوه روح القدس، یعنی محبت، خوشی، آرامش، بردباری، مهربانی، خیرخواهی، وفاداری، فروتنی و خیشتنداری ازشون دیده بشه تا برکات روح القدس رو در زندگیشون تجربه بکنن. خداوند عزیز، تو رو می ستایمت برای این عزیزان دعا میکنیم در نام عیسی مسیح خداوند. آمین.

0: زندگی هر انسانی مثل یک کتابه، کتابی پر از ماجراهای واقعی با فرازها و نشیبها. بیایید با هم این کتابها رو ورق بزنیم و ببینیم چطور درست در لابلای صفحات تاریک نوری نمایان میشه.
1: در مجموعه برنامه های از بند رها شده، داستان های واقعی کسانی را میشنویم که با دریافت پیام مسیح زنده زندگیشون دگرگون شده و از هر بندی رهایی یافتند.
0: این برنامه دعوتی است برای قدم گذاشتن در مسیری تازه، مسیری که در اون یک دوست شما رو در ایمانتون همراهی میکنه.
1: سری جدید مجموعه نمایش های رادیویی از بند رها شده به زودی از رادیو مجده. زمان پخش جمعه ها ساعت 5 صبح، 1 بعد از ظهر و 9 شب به وقت ایران.
2: زندگی تازه، برنامه ای از رادیو مجده برای داشتن زندگی پربار مسیحی.
3: خدمت شما سلام عرض می کنم. این جلسه شماره 19 هم هست در رساله رومیان که مطالعش رو شروع کردیم. امروز در این جلسه فصل 11 هم رو بررسی خواهیم کرد که فصل 11 هم همونطور که میبینید 36 آیه داره که در قسمت قرائت همه این آیه ها قرائت نخواهد شد. گزیده از این آیه ها رو خواهید شنید. عنوان درس این جلسه این هست: خدا و اسرائیل. پس از شما دعوت میکنم این آیه ها رو با هم گوش بدیم.
4: پس میگویم آیا خدا قوم خود را رد کرد؟ هاشا، زیرا که من نیز اسرائیلی از اولاد ابراهیم از سبط بنیامین هستم. پس همچنین در زمان حاضر نیز بقیتی به حسب اختیار فیض مانده است، و اگر از راه فیض است دیگر از اعمال نیست، وگرنه فیض دیگر فیض نیست. اما اگر از اعمال است دیگر از فیض نیست، و الا عمل دیگر عمل نیست. پس مقصود چیست؟ اینکه اسرائیل آنچه را که می طلبد نیافته است، لکن برگزیدگان یافتند و باقی ماندگان سخت دل گردیدند. پس می گویم آیا لغزش خوردند تا بیفتند؟ هاشا، بلکه از لغزش ایشان نجات به امتها رسید تا در ایشان غیرت پدید آورد. پس چون لغزش ایشان دولتمندی جهان گردید و نقصان ایشان دولتمندی امتها، به چند مرتبه زیادتر پری ایشان خواهد بود. زیرا به شما ای امتها سخن میگویم، پس از این روی که رسول امتها میباشم، خدمت خود را تمجید مینمایم، تا شاید ابنای جنس خود را به غیرت آورم و بعضی از ایشان را برهانم. زیرا اگر رد شدن ایشان مصالحت عالم شد، بازیافتن ایشان چه خواهد شد جز حیات از مردگان؟ زهی عمق دولتمندی و حکمت و علم خدا، چقدر بعید از غور رسی است، احکام او و فوق از کاوش است طریقهای وی. زیرا کیست که رأی خداوند را دانسته باشد، یا که مشیر او شده، یا که سبقت جسته چیزی به دو داده تا به او باز داده شود؟ زیرا که از او و به او و تا او همه چیز است، و او را تا ابدالآباد جلال باد. آمین.
3: بله عزیزان، ما در قبال انکار انجیل و رد کردن خدا مسئولیم. بنابراین یهودیان هم در قبال روی گرداندن از مسیح خداوند مسئولن. این همون چکیده رومیان فصلهای نهم و دهمه. اما پرسش سر جاش باقیه: آیا خدا قوم خودش رو رد کرده؟ آیه اول فصل شماره 11، خدا به ابراهیم و داوود و موسی که وعده های بسیار داده بود، عهدهای بسیار بسته بود، پس چی شد؟ چرا باید دلشون رو از این اهداف برگردونن؟ آیا اونها به کلی رها شدن؟ خدا اسرائیل رو رد نکرده. پیغام پولس در رومیان فصل 11 همه. علی‌رغم هر آنچه اسرائیل کرد و مسیح رو بر روی صلیب زد، اما پیغام پولس به کلیسای رومیان که کلیسایی که بیشترش غیر یهودیه میگه خدا اسرائیل رو رد نکرده و برای این ادعای خودش چهار برهان داره. برهان اول اینه که در آیه اول میگه خودم پولس، برهان پولسه، خودم من یهودیم، به من نگاه کنید، من سخت دل بودم، در جایی که خدا من رو به حال خودم وا نگذاشت چطور میتونم بگم که یهودیان رو به حالت خودشون برای همیشه رها کرده؟ او خداوند منو گرفت و با قوت برای کار خودش از وجودم استفاده کرد. من نجات دارم. من به خون اسرائیلی و به روح اسرائیلی هستم. پس شخص من ثابت میکنه که خدا اسرائیل رو برای همیشه رد نکرده. برهان دوم برهان برگزیدگیه که در فصل 9 دیدیم آدمی را که از قبل شناخت چیزی فراتر از پیشبینیه. پولس داره میگه از قبل مقدر کرده که یهود به او ایمان بیاره. کسانی که او از قبل شناخت نمیتونن ایمان نیارن، به مثال خود من. برهان سوم در آیه های 2, 3 و 4 هست که میتونیم بگیم برهان ایلیاس، ایلیای نبی. ایلیای نبی کسی بود که فکر میکرد خدا اسرائیل رو رها کرده در زمان آخاب و ایزابل و فکر میکرد هیچ کس جز خودش به خدا ایمان نداره. میگه بنی اسرائیل عهد تو را ترک کرده، مذبحهای تو را منهدم ساختن، انبیای تو را به شمشیر کشتن و من به تنهایی باقی مانده ام و قصد هلاکت جان من نیز دارند. اول پادشاهان 19. ولی خدا بهش میگه بقیت ایماندار داره که بر رو نبوسیدن، یعنی به پای اون بود زانو نزده و ستایش نکردن، همیشه بقیتی بوده. پس به طور مطلق یهود رو رد نکرده، اسرائیل رو رد نکرده. و برهان چهارم در رومیان فصل 11 هم آیه های 5 و 6 برهان فیضه. پولس میگه پس همچنین در زمان حاضر تا نشون بده که ما هم مثل ایلیای نبی بعض وقتا به اشتباه تصور میکنیم که خدا همه اسرائیل رو رد کرده. میگه پولس بقیتی به حسب اختیار فیض مانده است که دیگر از اعمال نیست. این خداست که بقیتی رو برای خودش نگه میداره. ایمان اون افراد، اون بقیت، آن نجات یافتگان به سبب وجود فیض خداست. اسرائیل چطور عدالت رو از دست داد؟ ما میدونیم همه که از اسرائیلند اسرائیلی نیستن. اینکه اسرائیل آنچه رو که میطلبید نیافته، برگزیدگان یافتن، منظور کل قوم اسرائیل، کلیت اونهاست. و باقی ماندگان سخت شدن، سخت دل گردیدن، در طلبیدنشون صادق بودن، اما برای به دست آوردنش به جای اینکه به مسیح متوسل بشن، هدیه بگیرن، به تلاش خودشون متوسل شدن، دنبال دستمزد بودن. و دستمزدی که یافتند بر حسب گناهانشون بود، اسمش هست هلاکت، نه حیات و نه نجات. پس اکثریت بنی اسرائیل سخت‌دل شدن. سخت‌دلی که ما در اینجا باش روبرو هستیم یک سخت‌دلی قضاییه، یعنی مجازاتیه برای دلهای مغرور که پیغام فیض رو رد میکنن. پولس از عهد عتیق نقل قول میکنه چون میخواد نشون بده که خدا با قوم اسرائیل همیشه به همین منوال رفتار کرده، یعنی هر بار که سخت‌دل شدن دلهاشون رو سخت‌دل تر کرده. بدیشان روح خواب‌آلود و چشمانی که نبینند و گوشایی که نشنوند داد. رد کردن خدا به رد شدن از سوی خدا می انجامه. پس کسی که عقوبت میرسونه خداست، اما عقوبت پیامد طبیعی سخت‌دلیه. پولس میگه میطلبند، با این حال رد میکنند. همه کسانی که بگیم رابطه با خدا رو صادقانه میطلبند و میخواستند خدا رو خوشنود کنند، همون افرادی بودند که محبتش رو رد کردند و دلهای خودشون رو سخت کردند. چطور؟ سخت‌دلی لزوما به معنی تلخی و غضب و دشمنی نسبت به مسیح و مسیحیت نیست. شخص سخت‌دل کسیه که نسبت به انجیل عادل شمرده شدگی و فرزند خواندگی کاملا نفهمه، درک نمی‌کنه. بسیاری از مردم دنیای امروز ما هم تو همین تله هستند. گمراهانه انجیل رو رد می‌کنن چون به نظر اونها انجیل نمیتونه صرفا این باشه که آقا ایمان بیار و نجات پیدا کن. آخه ما باید یه کاری بکنیم. آخه ما باید یه زحمتی بکشیم. این خیلی آسونه. ایمان بیار و نجات پیدا کن. این میشه سنگ لغزش براشه. حتی امروز. آینده اسرائیل چه خواهد شد؟ پولس سوزی میده که آیا طوری لغزش خوردن که هرگز بر نخواهند خواست؟ و میگه هاشا. در واقع شیوه دریافت انجیل توسط یهود و امتها به طور یکسان همه جزی از نقشه کامل و والای خداست. نقشه که نه فقط غیر یهود رو بلکه یهود رو هم در بر میگیره. ایمان آوردن اونها رو شامل میشه. سه مرحله رو مطرح میکنه پولس در رومیان فصل 11 هم در آیه های 11 تا 16 که اسرائیل در رابطه با انجیل عیسی طی کردند. سه مرحله. مرحله اول چی بود؟ لغزش خوردند. این موجب نجات امت ها شد. لغزش خوردن اونها برکتش به امت ها رسید. اگر این اتفاق نیفتاده بود، مسیحیان یهودی تبار قرن اولیه بگیم، به راحتی نتیجه میگرفتن که آقا انجیل یعنی این که فقط برای قوم بنی اسرائیل و انگیزه برای موعظه و تبشیر و بشارت نمی داشتن. در کتاب اعمال رسولان شاهد یک چنین چرخه ای هستیم. دقت کنید، انجیل در کنیسه موعظه میشه، اجتماع یهودیان از هم میپاشه، تفرقه پیش میاد، یه عده ایمان میارن، یه عده ایمان نمیارن، در نتیجه واعظان به غیر یهودیان شهر رو میارن و از میان آن غیر یهودیانی که پیغام انجیل رو شنیدن، چون اونجا تفرقه افتاد، این غیر یهودیان ایمان میارن و در نهایت کلیسا میشه چند قومیتی، میشه یهود و غیر یهود. تصور کنید که اگر اعضای کلیسای هر شهر همشون به مسیح ایمان می آوردن، اون وقت مردم مسیحیت رو یک جنبش احیا شده در درون قوم اسرائیل می دونستن. اینطوره که لغزش ایشان یهود شد دولتمندی جهان. این اولین مرحله برخورد یهود با بگیم عیسی مسیح. در مرحله دوم امت‌ها موجب برانگیخته شدن غیرت در اسرائیل میشن. ببینید، لغزش یهود باعث شد پیغام به امت‌ها برسه، برکتش رو اونا بگیرن. الان برعکس عمل میکنه. الان امت‌های ایماندار، اونایی که نجات پیدا کردن، موجب برانگیخته شدن غیرت میشن در اسرائیل. یکی از اهداف خدمت پولس اینه که ابنای قوم خودش رو به غیرت بیاره. رومیان فصل 11 هم در آیه 14 میگه و منظورش از این حرف اینه، خیلی ساده، که یهود نسبت به رسولان، نسبت به ایمانداران، نسبت به کلیسا حسادت کنند. و این اتفاق افتاد. این اتفاق افتاد در اعمال باب 5 و اعمال باب 13-17. منظور اینه که اونها به موفقیت، استقبال، رشد نفوذ و قدرت رسولان حسودی بکنند. در اعمال رسولان باب 6 هفته اول میبینیم بعد از اینکه کلیسای اولیه شماسانی رو که برای مراقبت از نیازمندان منصوب کرد، بسیاری از کاهنان در اعمال رسولان 6:7 میگه به مسیح ایمان آوردن. چرا؟ دقت کنید. از جمله وظایف کاهنان این بود که از مردم دهیک بگیرن، به مسکینان خدمت کنن. اما این کار رو نمی کردن. حالا مسیحیان تحت قدرت روح القدس سخاوتمند شدن، به اجتماع رو آوردن و دارن خدمت میکنن نیازمندان رو. این موجب چیزی بود که از اسرائیل انتظارش میرفت. الان اونهایی که مدعی اسرائیل بودن نیستن، دارن این کارو میکنن. ظاهرا کاهنان متوجه این نکته شدن، سر غیرت آمدن، به انجیل گوش سپردن و باعث شد ایمان بیارن. یعنی آن غیرتی که در امتها دیده شد، غیرت یهود رو برانگیخت تا یهود ایمان بیاره. و در مرحله سوم آن چیزیه که در زمان آینده به وقوع خواهد پیوست. زمانی خواهد رسید که بسیاری از یهودیان همچون خود پولس به انجیل ایمان خواهند آورد. ما نمیدونیم که، اما پولس در این فصل کلمه‌ای رو به کار میگیره که بحث‌انگیزه، همه اسرائیل نجات خواهند یافت. عده‌ای معتقدند که آیا همه یعنی همه، هیچ کس نمونه. عده‌ای معتقدند همه یک کلمه‌ایه که جاهای مختلف به کار گرفته شده، کلیت اسرائیل رو در نظر داره، نه تک تک و جزء به جزء افراد و همه افراد بدون استثنا. در هر حالت آنچه که بچه مشترک این دیدگاه ها هست اینه که بالاخره در آینده که نمیدونیم کی، زمانی خواهد رسید که چه همه چه اکثریت یهود به مسیح ایمان خواهند آورد. خدا قوم باستانی خودش رو رها نکرده، پولس هم اونها رو رها نکرده و پولس داره به کلیسای امتها، کلیسای رومیان میبسه خدایی که رد نکرده تشون، من رد نکردمشون، شما هم رد نکنه. بعد ادامه میده در رابطه با یک شاخه و تنه زیتون، زیتون بری. پولس ایمانداران یهود کنونی رو به ریشه تشبیه میکنه که بعد شاخه های مقدس، شاخه های مقدس بیشتری بهشون داده شده. و بعد میگه یه تصویری به ما میده از یک درخت، درخت زیتون، و این بار توی تصویر نمادها قدری فرق داره. ریشه و شاخه ها نماد افراد متفاوتیه. شخصی هست که میگه در شرایط استثنایی مرسومه که برای جان تازه بخشیدن به درخت زیتونی که دیگه میوه نمیاره، اون رو به یک درخت زیتون وحشی پیوند بزنن تا شیره درخت وحشی درخت زیتون رو تقویت کنه و درخت زیتون دوباره ثمر بیاره. این شاخه زیتون بری یا وحشی قابلیت رشد بالایی داره، ولی تنها زمانی میتونه حیات داشته باشه که به درخت پیوند زده بشه، ازش تغذیه کنه. و پولس این استعاره رو برای شما ای امتها به کار میبره. اونها شاخه های زیتون بری وحشی هن که به قوم خدا پیوند شدن تا بدین وسیله بتونن در ریشه و چربی زیتون شریک بشن. منظور انجیل حیات بخشه که به واسطه ایمان عطا میشه، که بنی اسرائیل از زمان ابراهیم بنیانگذار قوم یهود بهش ایمان داشتن. و پولس این هشدار به امتها میده که ببینید شما فخر فروشی نکنید، متکبر نشید. به دیده تحقیر به اون شاخه هایی که بریده شدن، یهودی هایی که ایمان نیاوردن تشبیه میشه به شاخه هایی که بریده شدن، به دیده تحقیر بهشون نگاه نکنید. اونها باید بدونن، امتها، از مزایای اسرائیل کتاب مقدسی دارن استفاده میکنن. اونها به درخت اسرائیل پیوند داده شدن. اونها وارثان وعده هایی هستن که به ابراهیم داده شده در جریان کتاب مقدسی. بله، اونها در محلی قرار گرفتن که در اصل به اسرائیل داده شده بود، پس باید احترامشون رو نگه دارن. رومیان فصل 11 هم در آیه 18 میگه تو حامل ریشه نیستی بلکه ریشه حامل توست. ناشایسته ترین کار برای امتهای ایماندار اینه که به یهود بی احترامی کنن که تا مقدس و مسیح ما یهودیه. در ضمن مطالعه این مطالب، من وقتی نگاه میکردم میدیدم الان هم در رابطه با کلیسای ایران احتمالش هست این خطر پیش بیاد و این اتفاق بیفته که آنانی که از خانواده های مسیحی هستند، مثل مسیحیان آشوری و ارمنی، و آنانی که از خانواده های غیر مسیحی به مسیح ایمان آوردن، فارس زبان هستند، توی این تله بیفتن که همدیگر رو تحقیر کنن. وقتی به این نگاه میکردم میدیدم همون کاری که خدا در رابطه با یهود و غیر یهود اینجا کرد، اینجا هم داره میکنه. از غیرت این برای نجات این، از لغزش این برای نجات این، خدا کار خودش رو داره میکنه. فقط مواظب باشیم تو این تله نیفتیم که تکبر بکنیم بر دیگری. پولس هشدار میده مغرور نباش بلکه بترس. این حقیقته. شاخه ها یعنی یهودیان بریده شدن تا من پیوند بشم. درسته؟ اونا بریده شدن تا غیر یهود پیوند بشه. اما هیچ غیر یهودی نباید فکر کنه که یک یهودی از این لحاظ استحقاق کمتری داره و خودش برای اینکه به جای قوم خدا قرار بگیره از استحقاق بیشتری برخوردار بود. هاشا، این تکبری گناه آلود. از آنجایی که تو محض ایمان پایدار هستی، محض ایمان، و خدایی که بر شاخه‌های طبیعی شفقت نفرمود، خیلی راحت میتونه تو رو هم ببره. بدین ترتیب پولس ما رو تشویق میکنه تا به مهربانی و سختی، یعنی سختگیری خدا، فکر کنیم. اینکه مهربانی و یا سختگیری خدا بر ما سایه بیافکنه بسته به اینه که بهش ایمان داریم یا نه. به ایمانی اسرائیل باید نمونه برای ما باشه تا جلوی خود پسندی سرسری و متکبرانه ما رو بگیره. میگه بترس. اما چرا میگه بترس؟ چرا باید ترسید؟ چرا هشدار میده؟ پولس میخواد به خوانندگانش بفهمونه که ایمان نباید یک جور پیش فرض باشه. آقا من ایمان دارم چون یه چیزای شنیدم خیلی خوشم اومده، مسیح خیلی قشنگه، مسیح حرفاش خیلی قشنگه، مسیح کاراش خیلی قشنگه، همین نباید تبدیل به یک پیش فرض بشه. و پولس داره میگه شما هم دچار همین پیش فرض غلط نشید و توصیه میکنه در مهربانی خدا ثابت بمونید رومیان فصل 11 هم آیه 22. تنها راه شناخت آن محبت والا و برتر خدا نسبت به خودمون در اینه که در او، در خدا ثابت بمونیم و تا روزی که عیسی رو رو در رو خواهیم دید در تلاش برای شبیه مسیح شدن قدم برداریم. اگر این تداوم، این استقامت، این ادامه دادن از بین بره، بهتر از خودمون بپرسیم آیا مهربانی او شامل حال من شده؟ آیا حقیقتاً من برگزیده هستم؟ بله عزیزان، این اتفاقیه که در کتاب رومیان داره میافته، در کلیسای رومیان داره رخ میده و چیزی که شاید اینجا هم رخ بده در رابطه با من و در رابطه با شما. شخص نویسنده تفسیر جالبی ارائه میده که ارزشش رو داره ما بهش نگاه کنیم. ایشون میگه قابل درکه که از زمان هولوکاست یهودیان خواهان پایان یافتن فعالیت‌های میسیونری مسیحیان شدند در بین خودشون و بسیاری از مسیحیان هم از ادامه تبشیر میان یهودیان دیگه معذب شدن. حتی این موضوع مطرح شد که بشارت در میان یهود نوعی یهودی ستیزیه و باعث شد که عده‌ای از مفسرین به خطا احساس کنند و تعلیم بدن که یک جور الهیات دو عهدی وجود داره، به این معنی که برای نجات باید دو تا راه وجود داشته باشه، یکی برای یهود یکی برای غیر یهود. و این غلطه، چون در تمام عهد عتیق یک راه نجات هست و اون شخص عیسی مسیح، چه برای یهود چه برای غیر یهود. رومیان 11 به روشنی مخالف این طرز فکر و ایده است. چرا؟ میگه بابا فقط یه درخت زیتون وجود داره، نه دو تا. یک درخت وجود داره که یهود و امت هر دو بهش تعلق دارن. و در ضمن میگه این الهیات دو عهدی فاجعه به بار میاره، جدایی میان یهود و امت ها رو همون چیزی که مسیح منسوخش کرد از نو برقرار میکنه، فاصله ها رو ایجاد میکنه. و بعد میگه چه تعدادی نجات خواهند یافت؟ همگی اسرائیل، اصطلاحیه که در ادبیات یهودی خیلی تکرار شده. شخص نویسنده میگه لازم نیست اون رو به معنای همه یهودیان بدون هیچ استثنایی تلقی کنیم، بلکه منظور اسرائیل به عنوان یک کلیت واحده. پس نگاه مسیحیان غیر یهودی به یهودیانی که به مسیح ایمان نیاوردن چطور باید باشه؟ به رغم دشمنی یهود، خدا به خاطر وعده هایی که به اجدادشون داده بود هنوزم اونها رو دوست داره. در نعمت ها و دعوت خدا، یعنی تعهدش به اینکه اسرائیل رو قوم خودش کرده، بازگشتن نیست. ما باید با امیدواری به بی ایمانان یهودی نگاه کنیم و موعظه کنیم و پیغام رو با اونها در میان بگذاریم، چون در دعوت خدا بازگشتن نیست. خدا بقیت اونجا داره به جهت نجات. ای عزیزان، در دل شما چی هست؟ آیا اینه که مسیح رو پیروی کنید و دنبالش برید، یا همش درگیر این هستید که آقا اون چه کار کرد، این چه کار کرد، من چه کار کنم، اون چرا بالا رفت، اون چرا پایین اومد، من بهتر بکنم، اون بهتر؟ در مبارزه با دیگرانید، در تحقیر دیگران، در فخر فروشی. زندگی من و شما باید صرف یک چیز باشه، جلال دادن خدا از طریق خدمت کردن به کلامش، از طریق این که ما کلامش رو استفاده کنیم و بشارت بدیم، تعلیم بدیم. امیدوار باشیم خدا بقیتی داره نجات بده در همه اقوام، یهود و غیر یهود. دلتون رو بسپارید، موعظه بکنید، بشارت بدید، دعا بکنید و منتظر خدا باشید. قادره شاخه هایی رو که بریده شده برگردونه و به تنه بزنه. فیض عیسی مسیح خداوند با همه شما باشه تا جلسه آینده.

0: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده،
1: اعلام کننده خدای حقیقی و کلام او.
2: بانوان گرامی، آیا از محبتی که خدا به شما عزیزان دارد به خوبی آگاه هستید؟ بر اساس انجیل مقدس، خدا تبعیضی میان زن و مرد قائل نیست. با خوشحالی به اطلاعتان می‌رسانیم که برنامه‌هایی با عنوان زن ایمان برای شما تهیه کرده‌ایم. این برنامه‌های مفید و آموزنده هر جمعه در ساعت‌های 6:30 صبح، 2:30 بعد از ظهر و 10:30 شب به وقت ایران پخش می‌شوند. دعوتتان می‌کنیم به این برنامه‌ها که مخصوص شما بانوان عزیز است، گوش دهید.

تا به حال از وبسایت متنوع رادیو مژده بازدید کرده اید؟ در این وبسایت می توانید به طور 24 ساعته به رادیو مژده گوش دهید. همچنین می توانید کتاب مقدس و نوشتجات آموزنده مسیحی را بخوانید یا به مطالب شنیدنی مفید گوش دهید. radiomojde.com

0: قرائت آیاتی از کتاب مقدس
1: مزمور 49 برای سالار نوازندگان مزمور بنی قوره ای تمامی قوم ها این را بشنوید ای جمعی سکنه رب مسکون این را گوش گیرید ای عوام و خاص ای دولتمندان و فقیران جمعیان زبانم به حکمت سخن میراند و تفکر دل من فطانت است گوش خود را به مثلی فرا میگیرم و معمای خیش را بر بربط میگشایم چرا در روزهای بلا ترسان باشم چون گناه پاشنهایم مرا احاطه می کند آنانی که بر دولت خود اعتماد دارند و بر کثرت توانگری خیش فخر می نمایند. هیچ کس هرگز برای برادر خود فدیه نخواهد داد و کفاره او را به خدا نخواهد بخشید زیرا فدیه جان ایشان گرانبهاست و ابداً بدان نمی توان رسید تا زنده بماند تا ابدالآباد و فساد را نبیند. زیرا می‌بیند که حکیمان می‌میرند و جاهلان و ابلهان با هم هلاک می‌گردند و دولت خود را برای دیگران ترک می‌کنند. فکر دل ایشان این است که خانه‌های ایشان دائمی باشد و مسکن‌های ایشان دور به دور و نام‌های خود را بر زمین‌های خود می‌نهند. لیکن انسان در حرمت باقی نمی‌ماند. بلکه مثل بهایم است که هلاک می شود. این طریقه ایشان جهالت ایشان است و اعقاب ایشان سخن ایشان را می پسندند. مثل گوسفندان در حاویه رانده می شوند و موت ایشان را شبانی می کند و صبحگاهان راستان بر ایشان حکومت خواهند کرد و جمال ایشان در حاویه پوسیده خواهد شد. تا مسکنی برای آن نباشد. لیکن خدا جان مرا از دست حاوی نجات خواهد داد زیرا که مرا خواهد گرفت. پس ترسان مباش چون کسی دولتمند گردد و جلال خانه او افسوده شود زیرا چون بمیرد چیزی از آن نخواهد برد و جلالش در عقب او فرو نخواهد رفت. زیرا در حیات خود خیشتن را مبارک می‌خواند و چون بر خود احسان می‌کنی مردم تو را می‌ستایند لیکن به طبقه پدران خود خواهد پیوست که نور را تا به ابد نخواهند دید انسانی که در حرمت است و فهم ندارد مثل بهایم است که هلاک می‌شود
2: رادیو

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: چه نوع روزه را خداوند میپسنده؟ یا روزه واقعی با چه روحیه‌ای باید گرفته بشه؟ اگه کتاب مقدس دستتون هست لطفاً کتاب اشعیا را باز کنید، باب 58 رو نگاه کنید. اینجا داره خداوند به اشعیا میگه که چه نوع روزه را میپسنده. وقتی ما روزه میگیریم باید رفتار ما هم منطبق بشه با این روزه‌ای که

0: میگیریم. باب 58 اشعیا ازای دو در مورد قوم خدا میگه آنها هر روز مرا عبادت میکنند و وانمود میکنند که مایلند احکام مرا بدانند و اوامر مرا اجرا کنند. میگویند که هرگز احکام عادلانه مرا زیر پا نگذاشتند و همیشه از پرستش من لذت بردند. قوم اسرائیل میگویند چرا وقتی روزه میگیریم خداوند نمیبیند؟ چرا وقتی به خود ریاضت میدهیم او به ما توجه نمیکند؟ خداوند چنین پاسخ میدهد: دلیلش این است که در ایام روزداری باز دنبال سود خود هستید و بر کارگران زیر دست خود ظلم میکنید. آها، ببینید، ممکنه کسی روزه بگیره ولی ظلم هم بکنه و این مورد قبول نیست. روزداری شما باعث می شود با یکدیگر با خشونت رفتار کنید و بجنگید. اگر روزدار بودنتون باعث عصبانیت میشه و باعث دعوا با زنتون میشه و با شوهرتون میشه، بهتره فوری برید غذا بخورید و آشتی کنید. و بهانه نیارید بگید حالا ببین داری منو عصبانی میکنی، روزه ام ها. آیا فکر میکنید این نوع روزه مقبول من است؟ هنگامی که قصد دارید روزه بگیرید خود را ریاضت میدهید و سرتان را مثل نی خم میکنید و روی پلاس و خاکستر دراز میکشید و گمان میکنید با این کارها مقبول من خواهید شد. روزه‌ای که من میپسندم این است که زنجیرهای ظلم را پاره کنید و یوغ ستم را بشکنید و مظلومان را آزاد کنید. خوراکتان را با گرسنگان تقسیم کنید و فقیران بیکس را به خانه خود بیاورید. اشخاص برهنه را لباس بپوشانید و از کمک به بستگانتان دریغ نکنید.
1: رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوش آواز در خدمت شما.

0: رادیو صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شما شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است. تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا به ابد نیز خواهد بود. برنامه های ما همه روزه به صورت 24 ساعته پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی و یا با دانلود کردن اپلیکیشن رادیو صدای انجیل شنونده برنامه های متنوع ما باشید. همچنین وبسایت رادیو صدای انجیل با منابع مختلف تعلیمی و قسمت های متنوع در دسترس شما عزیزان می باشد. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioangel@gmail.com و تلفن تماس با ما 201-818-751-9726. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت رادیو صدای انجیل توجه فرمایید.
1: شنوندگان عزیز رادیو صدای انجیل، یادآور می‌شوم که شما می‌تونید از طریق تلفن نیز با ما تماس بگیرید و پیغام بگذارید و ما خیلی خوشحال می‌شیم که صدای شما عزیزان رو نیز بشنویم. حالا با هم به برنامه این ساعت رادیو صدای انجیل توجه می‌کنیم.

ایمانداران و عاشقان خدا و پیروان راه راستی، محبت و رحمت خدا با شما و خانوادتون باد. امیدوارم که قلبتون سرشار از صبر و محبت الهی باشد، دو صفتی که از خداست و هر که آن را دارد خدا را میشناسد. باشد که امروز با نوع اعمال و رفتارتون عملا باعث خیر و برکت و تسلی خاطر هم نوعان خود شده و با محبت و گذشتتون نوری باشید که قلبهای تاریک و سرد هم نوعان خود را منور و گرم کنید. بیایید قلبهای خودمون رو از امور دنیوی و مشکلات زندگی خالی کنیم و همه سختی ها و ناراحتی ها و مشکلات و گرفتاری ها را به درگاه ایزد منان آورده و آن را در حضور او از وجود خودمون جدا کنیم و اجازه بدهیم که کلام او قلبهای ما را پرسازد. کلامی که تسلی روح و جان است، کلامی که امید ابدی و شادی ازلی را عطا می کند، کلامی که روح و روان ما را زنده می کنه و از نو نیرو می بخشه و به ما تولدی تازه می کند. برای این منظور ازتون دعوت می کنم که اگر انجیل مقدس را در اختیار دارید، لطفاً آن را به رساله حضرت یعقوب بکشایید تا با مطالعه آیات آخر فصل پنجم مطالعه این قسمت از کلام خداوند را به پایان برسانیم. حضرت یعقوب که برادر عیسی مسیح بود، در رساله‌اش به موضوعات عملی و اخلاقی و رفتار ما مسیحیان، مخصوصاً در قبال یکدیگر و در قبال غیر ایمانداران، مطالب بسیار عمیق و حیاتی رو بازگو می‌کند و نشان می‌دهد که یک مسیحی در مقابل سختی‌ها و مشکلات و گرفتاری‌های روزمره و آزار و جفاها و ظلم ستم‌هایی که به خاطر اعتقاد و ایمانش به او میشه، چگونه رفتار و عکس العملی باید داشته باشد. این رساله به رساله عملی و ایمان شهرت خاص دارد، زیرا درباره مسائل زیادی در زندگی روزمره سخن میراند. در فصل اول او به ماهیت مذهب واقعی اشاره میکند و نشان میدهد که اگر مذهبی شخص را تشویق به داشتن صفات و سیرت الهی نمیکنه و تعلیم نمیده که آدمی باید مطابق معیار خداوندی و صفات و سیرت او رفتار و عمل کند و خدا را آشکار نمیسازد در زندگیش، یعنی خودکشفی خدا در آن مذهب وجود ندارد، آن مذهب نمیتونه از جانب خدا یکتا باشد. مطلب دیگری که در فصل اول به آن اشاره میکنه همانا تشویق مسیحیان و ایمانداران برای ترقی در صبر داشتن است، مخصوصا موقعی که با جفا و سختی ها روبرو هستند، زیرا میگوید خداوند به وسیله صفت صبر ایمان ما را مورد آزمایش قرار میدهد و سپس درباره ثبات روحانی و تحمل کردن سختی ها و جفاها در عمل دستورات بسیار مهمی رو به ما عطا میکنه که چگونه میتوانیم این مشکلات در راه ایمان را به جان خریدار شده و آن را تحمل کنیم. از فصل دوم درباره ماهیت ایمان واقعی صحبت میکنه، موضوعی که سبب نجات میشه و این موضوع بسیار حساس را توضیح میده و مورد بحث قرار میدهد که مطلبی است بسیار مهم و ما در برنامه هامون به تفصیل در مورد این موضوع صحبت کردیم و دیدیم که حضرت یعقوب به سه نوع ایمان، آن هم ایمان به خدا یکتا و بی شریک و بی نیاز اشاره میکنه، ولی ثابت می نماید که فقط یک نوع از این سه ایمان به خدا یکتا است که می تونه شخص را مقبول خدا یکتا بگرداند و سپس به موضوع تبعیض اشاره می کنه که یک مسیحی نباید هیچ وقت در زندگیش تبعیض قائل بشه، زیرا در حضور خدا تبعیضی وجود ندارد و اگر ما خود را خدا شناس می خوانیم و می گوییم خدا را می شناسیم و خدا را اطاعت می کنیم، بنابراین باید صفات خداوند را بپذیریم و از آن پیروی کنیم و در زندگی خودمون بایستی سیرت خدایی رو داشته باشیم و تبعیض در خدا وجود ندارد، بنابراین در هیچ مرحله‌ای در ما نیز نبایستی تبعیض باشد. سپس از ما دعوت میکنه که از ایمانی که در عمل آشکار نمیشه دوری بورزیم و میفرماید یک مسیحی نباید بر دیگران حکم کند و شخص را از روی مسائل ظاهری داوری نماید. در فصل سوم درباره حکمت واقعی و بینشی که ما باید داشته باشیم سخن میگوید، هم حکمت جسمانی و دنیوی و هم حکمت روحانی، و
سپس درباره رابطه حکمت با شریعت خدا و در برنامه‌های تجاری و مسائل مربوط به کار و زندگی صحبت می‌کنه و سرانجام به حکمت روحانی اشاره می‌کنه و این موضوع رو نیز برامون آشکار می‌کنه که بین حکمت دنیوی با حکمت روحانی چه تفاوت‌های عظیمی وجود داره و حتی درباره حکمت سخن گفتن و عکس العمل ما در قبال انسان‌های مختلف مطالب بسیاری رو بیان می‌کنه. چرا؟ چون حضرت یعقوب می‌خواد راه و روشی که مقبول خداست رو به ما نشون بده. می‌خواد به ما نشون بده که چطور زندگی بکنیم که این زندگی کوتاهی که داریم مقبول خدا باشه. می‌خواد ما ایمانداران رو یاری بده که چگونه با مسائل مختلف دنیا روبرو شده و در ایمان خود پا بر جا مونده و بتونیم مشکلات زندگی رو به اصطلاح حل کنیم و یا با آن دست و پنجه نرم کنیم. یکی از موضوعهایی که حضرت یعقوب به وسیله روح خداوند که به او داده میشه و کلام را اعلام میکنه همانا مبارزه های روحانی است که یک ایماندار به مسیح دائما در این دنیا با آن روبرو میشه و میگوید شخصی که مسیحی میشه باید بدونه که زندگیش دائما در حالت یک جنگ روحانی است و با سن و جنگ روحانی داره دست و پنجه نرم میکنه و بایستی در برابر آن ایستادگی بکنه. که دوست عزیز، هیچ مسیحی از این نبردهای روحانی در امان نمیباشه که به طور مفصل باز در این مورد سخن گفتیم. و حضرت یعقوب نه فقط دشمن را به ما معرفی میکنه بلکه نحوه پیروز شدن در این نبردهای روحانی را نیز برامون بازگو کرده. این موضوع در فصل چهارم از رسالش برای ما بیان شده است. عرض کنم در برنامه گذشته ما 12 آیه اول از فصل پنجم رو به عرض شریفتون رسانیدیم و دیدیم که چگونه حضرت یعقوب با آوردن مثال‌ها و نمونه‌های مختلف از تورات مقدس به ما مسیحیان که به خاطر ایمانمون مورد آزار واقع شدیم تسلی و امید خاطری عطا می‌کند. و حالا از آیه 7 می‌بینیم که از ما دعوت می‌کنه که صبور باشیم، زیرا خداوند روزی رو برگزیده تا عدالت حقیقی اجرا بشه و در آن روز همه کسانی که بهشان ظلم شده شاهد عدالت و انصاف واقعی خواهند بود و آن روز همانا روز بازگشت ظهور ثانوی منجی زنده بشریت عیسی مسیح است که به عنوان شاه شاهان و داور عادل و منجی جهان دوباره به این جهان خواهد آمد. و در آیه 12 دستور می‌دهد که نه فقط نام خدا را به باطل نبریم بلکه در زندگیمون هیچ وقت قسم نخوریم. میگوید هیچ وقت قسم نخورید، نه به آسمان و نه به زمین و نه به چیزهای دیگر. وقتی منظورتون مقصودتون بله است بگویید بله، و وقتی نه است بگویید نه، تا از شما گناهی سر نزند و به خاطرش تنبیه نشوید. و دوستان، همونطور که میدانید عیسی مسیح نیز تعلیم داده و به ما مسیحان امر کرده که قسم نخوریم، زیرا وقتی قادر به انجام قسم خود نباشیم محکوم محسوب میشویم و باید به خدا جواب بدهیم. حالا از آیه 13 الی 20 که آیات آخرین رساله است، او ابتدا به قدرت آسمانی خدا که در اختیار ایمانداران است اشاره میکنه و به ما نشان میده که چگونه امروز در هر موقعیتی که هستیم قادر هستیم از این قدرت روحانی، از این قدرت خدایی در زندگی روزمره بهره بگیریم. و این راه همانا راه دعاست. بشر به وسیله دعا قادر است به نیروی عظیمی که خداوند یکتا عطا می کند دسترسی پیدا کند. و دوست عزیز، این نیرو امروز در اختیار من و شما هم هست و خدا شکر می کنم که در هر کجایی که باشیم می توانیم امروز این نیروی آسمانی رو نصیب خود سازیم. قبل از اینکه آیات رو براتون بخونم، اجازه می خواهم مقدمه بسیار کوتاهی درباره این قسمت از آیات که درباره دعا صحبت می کنه به عرض شریفتون برسونم. حضرت یعقوب درباره صحبت کردن و زبان مطالب بسیاری در این رساله به ما تعلیم داد. از ما مسیحان میخواد که در شنیدن یا گوش دادن تند، اما در صحبت کردن آهسته باشیم و عجله به خرج ندهیم. مواظب کلماتمون باشیم که به زبان میآوریم. و سپس درباره مسلط بودن بر زبان در فصل سوم صحبت بسیاری میکنه و اتفاقا تمام فصل سوم را اختصاص به این موضوع داده و نشون میده که چقدر این موضوع مهمه که ما قادر باشیم زبان خودمون رو تحت سلطه خود داشته و اجازه ندهیم که برده زبان خود بشویم. عرض کنم صحبت کردن و یا قادر بودن به تکلم عطیه‌ای است از جانب خدا
و برکتی است بسیار عظیم، مخصوصا که به وسیله کلماتی که از دهان ما خارج میشه خدا را میتوانیم جلال بدهیم و هر چه میگوییم مطابق رضای او و برای بنای یکدیگر و تسلی هم نوعان باشد. حضرت یعقوب به دو مسیری که گفتار ما یا زبانمون حرکت میکنه اشاره مینماید. مسیر اول راهی است که به وسیله کلماتمون باعث افسردگی و ناراحتی خدا و خشمگین ساختن و لعنت کردن مردمه. یعنی شخص به وسیله زبانش نه فقط بد و بیرا میگه، بلکه باعث خرابی رابطه ها، دوستی ها و آتش زدن رابطه ها به یکدیگر میشه. ولی مسیر دوم یا راهی که زبان میتونه تعیین کند، راهی است که به وسیله آن نه فقط خدا را شکر سپاس و عبادت میکنه، بلکه به وسیله آن باعث کمک و تشویق مردم میشه و عامل صلح و صفا و به وجود آوردن اتحاد و برادری و قوت قلب و صلح میشه. او نشان میدهد که کلمات که بر زبان می آوریم ممکنه اثر آن آنقدر زیاد باشه که حتی در ابدیت شخص نیز اثر بگذارد. یکی از راه‌هایی که حضرت یعقوب در اینجا از ما دعوت می‌کند که تعی کنیم و زبان و کلمات خود را به کار ببریم همانا دعا می‌باشه، عبادت، زیرا دعا کردن افتخاری است مقدس که خداوند به ما عطا کرده است. 7 مرتبه در این چند آیه حضرت یعقوب به اهمیت دعا کردن اشاره می‌کنه و نشان می‌ده که یک مسیحی بالغ در این دنیای مشکلات و سختی‌ها همیشه به دعا باید پناه ببرد. یعنی به جای شکوه و گله کردن بیاد مشکلات خودش رو به وسیله دعا به حضور خداوند بیاورد و با خدا درباره تمام موضوعاتی که در طول روز با آن روبرو است به گفتگو بپردازد و از خداوند طلب هدایت کند. و در این آیات حضرت یعقوب 4 موقعیت را برای ما تشریح میکنه که در هر 4 موقعیت خداوند به دعاهای ما پاسخ خواهد داد. و دوست عزیز، من و شما امیدواریم و میخواهیم که خدا جواب دعاهامون رو بده. پس بیایید به دقت به این آیات توجه کنید، گوش کنید و ببینید که حضرت یعقوب راه دریافت پاسخ دعا از جانب خدا را در چه چیزی میبیند، او چه میگوید. موقعیت اولی که خداوند جواب دعا را میدهد در آیه 13 است که میگوید اگر کسی از شما مبتلا به بلایی باشد دعا بکند، و اگر کسی خوشحال باشد سرود بخواند، یا اگر در میان شما کسی گرفتار درد و رنج است باید برای آن دعا بکند، و کسانی هم که دلیلی برای شکرگزاری دارند باید پی در پی برای خداوند سرودهای شکرگزاری و ستایش و نیایش بخوانند. دوست من، دقت کنید چیه کلام خدا چی میگه. معنی این آیه اینه که وقتی که من و شما مشکلات و سختی داریم، وقتی که بلا و بدبختی به سراغمون میاد، قرقر و شکوه و ناله نکنیم و خدا را مقصر نداریم که مثلا امروز این بلا و این بدبختی، این غم و غصه، این ناراحتی نصیبمون شده است، بلکه حضرت یعقوب میگوید شما که ایماندار هستید، شما که خدا را میشناسید، بیایید با روح فروتنی به درگاه خدا بیایید، غم و قصه های خودتون رو به درگاه خداوند بیاورید و از خدا طلب کمک کنید، زیرا دعای مرد عادل در عمل قوت بسیار دارد و قدرت دعا قادر است هر نوع سختی و بلا را نابود کنه و جاده زندگی ما را از این بلاهای دنیوی دور و پاک سازد و در حقیقت شاهراه زندگیمون رو هموار نماید. در این آیه متوجه می شویم که همه افراد همیشه شاد نیستند. گروهی گرفتار مشکلات و مصیبت های زندگی هستند که روح افسردگی رو دارند، ولی گروهی دیگر روح شادمانی دارند. حالا حضرت یعقوب میگه در هر حالت و موقعیتی هستید، اگر در زندگی گرفتاری داری، اگر در زندگی سختی و مشکلات داری، اگر روزگارت به اصطلاح سیاه شده، ناامیدی زندگی تو فرا گرفته، با دعا به درگاه خدا بیا که خدا پاسخ دعای افرادی که محتاج هستن را میشنود. و اگر از مصیبت و بلا آزاد شدی، خدا تو را آزاد کرده، بلایی نداری، باز با دعا و شکرگزاری به حضور خدا بیاد، سرود ستایش و شادی به درگاه خدا بسرا، او را تمجید بکن، زیرا خدا قادر است و میخواهد که ما را در زندگی یاری بدهد. دعا و سرایدن سرود و ستایش به درگاه خدا جزو عبادت و زندگی هر شخص مسیحی است
و یکی از علتها این که خدا به ما عطیه صحبت کردن رو داده، یکی از علتهایی که خدا من این قدرت رو عطیه رو به من و شما داده که صحبت کنیم همینه که به درگاه دعا کنیم، او را بپرستیم، او را ستایش کنیم و سرودهای حمد و ثنا به درگاهش بسراییم، زیرا که او تنها شایسته پرستش و عبادت می باشد. خیلی جالبه که چی میگوید. میگه نه فقط در موقع مشکلات و شادی خداوند جواب دعای ما رو میده، بلکه وقتی برای مریضان نیز دعا میکنیم خداوند به دعاهای ما توجه داره، نظر داره و پاسخ میدهد. آیه 14 و 15 این موضوع رو برای ما بیان کرده، میگوید و هرگاه کسی از شما بیمار باشد، کشیشان کلیسا را طلب کند تا برایش دعا نماید و او را به نام خداوند به روغن تطهین کنند و دعای ایمان مریض را شفا خواهد بخشید. دقت کنید دوستان عزیز، من روی آیه یک بار دیگه تاکید میکنم چون که خیلی مهمه چی میگوید. میگوید هرگاه کسی از شما بیمار باشد، کشیشان کلیسا را طلب کند تا برایش دعا نمایند و او را به نام خداوند به روغن تطهین کنند و دعای ایمان مریض را شفا خواهد داد و خداوند او را خواهد برخیزانید و اگر گناه کرده باشد از او آمرزیده خواهد شد. چه آیه بسیار پرمعنی است. عرض کنم در مورد این آیه بعضی وقتا سوء تفاهم هایی میشه که لازمه با آن توجه خاصی مبذول بدانیم، زیرا افرادی هستن که خیال میکنن حضرت یعقوب داره میگه خدا همه مسیحیانی که مریض میشن رو شفا میبخشن اگر دعا بکنن و یک مسیحی نباید بر اثر مرض هیچ وقت بمیره. جای تأسفه که بگم گروهی هستن که شدیداً به این امر معتقدن که یک مسیحی نبایستی بر اثر مرض بمیره، زیرا هر مرضی نشانه گناهه، در حالی که دوست عزیز کلام خداوند این برداشت رو به ما نمیده. در حقیقت ما باید بگیم که این نوع طرز فکر غلطه و خلاف تعلیم کلام خداست. حضرت یعقوب میفرماید وقتی یکی از اعضای کلیسا مریضی، دقت کنید، یکی از اعضای کلیسا یعنی یک مسیحی وقتی که مریضه باید برای او دعا کنیم. او رهبران کلیسا رو بخونه تا براش دعا کنن و دوم میگوید که او را به روغن تطهین کنن. خداوند بعضی وقتا مطابق میل و اراده خود شخص را شفا میدهد و به او سلامتی عطا میکند، ولی باز هم مطابق اراده خودش اجازه میده شخص مریض این عالم فانی را ترک کنه. یعقوب نمیگه که هر مرضی به وسیله دعا شفا پیدا میکند، بلکه او صحبت از مرض مخصوصی میکنه و آیه 15 و 16 این موضوع رو برامون روشن میکنه که مقصود یعقوب مرضی است که نتیجه گناه، یعنی بر اثر گناهی که شخص کرده نصیب شخص می شود. در آیه 16 می گوید که نزد یک دیگر به گناهان خود اعتراف کنید و برای یک دیگر دعا کنید. برای چی؟ تا شفا یابید، زیرا دعای مرد عادل در عمل قوت بسیار دارد. بنابراین مقصود یعقوب در این آیات اینه که اگر بر اثر گناه که شخص ایماندار مرتکب شده، نه شخص غیر ایماندار بلکه شخص ایماندار مرتکب شده است، طرف مریض بشه، این شخص باید بیاد و به گناهان خودش اعتراف کنه و از رهبران کلیسا بخواد که برای شفای او از خداوند طلب شفاعت کنند. در قرن اول مسیحیان اولیه به این موضوع اهمیت بسیار میدادن که نزد یکدیگر به گناهان خودشون اعتراف میکردن. متاسفانه امروزه ایمانداران به خاطر اینکه خیال میکنن اگر به گناهان خودشون نزد رهبران اعتراف کنن طرف آنها را حقیر مینماید، بنابراین کارو نمیکنن. البته باید گفت که بودن و هستن رهبرانی که از مقام خود سوء استفاده میکنن و حتی ایماندار هم نیستن، ولی وقتی دوست عزیز دو برادر ایماندار که فروتن هستن که به هم اعتماد کامل کردن و به نام مسیح پیمان دوستی بستن، وقتی که دور هم جمع میشن نبایستی مشکلی در راه اعتراف کردن به خطاهاشون در بینشون وجود داشته باشه. در اینجا سه موضوع است: یکی بر اثر اعتراف کردن به گناهان و بر اثر دعای ایمانداران و سوم بر اثر تطهین شدن به وسیله روغن شخص توبه‌کار اما مریض از خداوند طلب شفاعت میکنه و میگوید خدا شخص را شفا میدهد. دقت کنید این روغن یک روغن تطهین شده نیست که شخص را شفا میدهد، بلکه این دعای ایماندارانی که خداوند پاسخ و شفا را عطا میکند. شاید سوال بشه که دعای مرد عادل که شفا میبخشد چه دعایی میباشد. حضرت یوحنا دوست عزیز در این مورد جواب را داده و میگوید
و این است آن اطمینان و اعتمادی که نزد مسیح داریم که هرچه بر حسب اراده او سوال نماییم او ما را میشنود و اگر دانیم که هرچه سوال کنیم ما را میشنود پس میدانیم که آنچه از او درخواست کنیم مییابیم. حضرت یعقوب در این آیات اشاره به امراضی که بر اثر گناه شخص ایماندار نصیب او شده است میکند و من دوستان عزیز روی این جمله تاکید میکنم که ریشه این مرضی که بر اثر گناه نصیب شده است داره صحبت میکنه و میگوید اگر این شخص به گناهان خود اعتراف کنه که البته توبه هم همراه شه و طلب بخشش خداوند بشه و رهبران و کشیشان دعا کنن آن هم مطابق اراده خداوند، خداوند شخص را شفا میبخشد. مقصود او هر مرضی نیست، هرچند خدا قادر است که هر مرضی را بدون دخالت دست بشری با کلام شفا ببخشد، کما اینکه عیسی مسیح این کار را می‌کرد. برای اینکه به ایمانداران ثابت کنه که دعای شخص ایماندار مؤثره، از تورات مقدس نمونه می‌آورد. از الیاس نبی برای ما نمونه آورده که چگونه می‌تواند به وسیله دعا از خداوند تمنا کنه که باران بر کشورش نباره و بعد باز به وسیله دعا توانست از خداوند تقاضا کنه که باران به کشورش بفرسته و نشون میده که دعا انقدر قدرت داره که بتونه مریض ها رو نیز شفا بده. اگر به وسیله دعا الیاس به اصطلاح روزنه های آسمان را بست، به وسیله دعا ما قادر هستیم از خداوند بخوایم که شخص توبه‌کار را شفا ببخشد. در آیه 19 نیز میگوید برای کسانی که از راستی منحرف گشتند دعا کنید تا بر آنها ترحم شود و دوباره به سوی راستی و حقیقت برگردند. دوست عزیز، این آیه از نظر خیلی ها بسیار عجیبه. چرا؟ چون معمولا ما انسان ها اگه کسی از مذهب برگرده میخوایم او را به قتل برسونیم، کما اینکه این امر جزی از قانون اساسی بعضی از کشورها است. ولی خداوند با دادن الهام به حضرت یعقوب میگوید ای برادران من، اگر کسی از شما از راستی منحرف شود و شخصی او را بازگرداند، بداند هر که گناهکار را از زلالت راه او برگرداند، جانی را از موت رهانیده و گناهان بسیاری را پوشانیده است. مقصود اینه دوست عزیز که شخص ممکنه به خاطر دلایلی از ایمانش روی برگردانه. میگه شما او را نفرین و لعنت نکنید، شما او را به دست شیطان نسپارید و آرزوی مرگ و میر برای او نداشته باشید، در عوض نهید او را بکشید، بیایید دعا بکنید، از خداوند التماس بکنید که به شما کمک کنه و به شما حکمت ببخشه که طرف را با نوع زندگی مقدس و پاکی که دارید دوباره به طرف خداوند بکشونه. میگه شما یه طوری زندگی کنید، پاک مقدس زندگی، که این شخصی که از حقیقت برگشته شیفته زندگی شما بشه و به طرف خدا برگردانه. زیرا اگر کسی از خدا برگشته است و ایمانش به خدا از دست داده و دیگر در پی دین و مذهب نباشه، وقتی ببینه که شما با نوع رفتار زندگی پاک و مقدستون دارید اراده خدا را انجام میدید، شیفته خدا میشه، برمیگرده و میگه اگر شما با زندگیتون توانستید این شخص را از راه درست به طرف خدا بیاورید، جان او را برای ابدیت نجات دادید از هلاکت و خداوند گناهان او را میبخشه. دوست عزیز، شما ممکنه به خاطر کسی که از ایمان برگشته بسیار عصبانی شده اید، ولی سوال مهم اینه که آیا زندگی شما انقدر پاک و مقدس هست که دیگران را به طرف خدا جذب کند؟ شاید شما امروز به خاطر رفتار بعضی از ایمانداران و یا حرفای عده‌ای از کلیسا و ایمانتون دل سرد شده باشید و دیگر در مشارکت ایمانداران نباشید. دوست عزیز، تمنا می کنم نگذارید که شیطان بر اثر مرور زمان باعث بشه که ایمانتون رو از دست بدهید. در عوض دوباره به سوی مسیح زنده بیا و این را بدان که اگر کشیشان و رهبران کلیسا حتی به تو بیمهری کنن، منجی عزیزت عیسی مسیح همیشه امین و وفاداره و شما را در محبت خود غرق می کنه. فراموش نکن که قدرت خداوند در اختیار شماست. خداوند می خواد به شما قوت بده که پاک و مقدس زندگی کنید. آنچه که لازمه اینه که شما از خداوند بطلبید و بخواهید که این قدرت را به شما بده تا نه مثل دیگران بلکه مثل آنچه که خداوند از شما انتظار دارد زندگی کنید، تا بیایید مثل خیلی ها نباشید که میدونن قدرت خدا هست، میدونن در دعا قدرت هست ولی در پی آن نیستن. تو در پی دعا باش، تو در پی قدرت خدا باش.

آنچه شنیدید برنامه بود از رادیو صدای انجیل. برنامه های ما همه روزه به صورت 24 ساعته پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی و یا با دانلود کردن اپلیکیشن رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. نشریات و کتاب های ما از طریق وبسایت رادیو صدای انجیل در دسترس شما عزیزان می باشد. آدرس وبسایت ما از این قرار است: www.radiosedayenjil.com. خوشحال می شویم که با ما مکاتبه کنید و سوالات و پیشنهادات خود را با ما در میان بگذارید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radiosedayenjil@gmail.com و تلفن تماس با ما 201-818-751-9726. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند ما بیا. آمین.

رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوشآواز مسیحی، بیانگر خواست و اراده خدای محبت.

0: زندگی هر انسانی مثل یک کتابه، کتابی پر از ماجراهای واقعی با فرازها و نشیبها. بیایید با هم این کتابها رو ورق بزنیم و ببینیم چطور درست در لابلای صفحات تاریک نوری نمایان میشه.
1: در مجموعه برنامه های از بند رها شده، داستان های واقعی کسانی را میشنویم که با دریافت پیام مسیح زنده زندگیشون دگرگون شده و از هر بندی رهایی یافتند.
0: این برنامه دعوتی است برای قدم گذاشتن در مسیری تازه، مسیری که در اون یک دوست شما رو در ایمانتون همراهی میکنه.
1: سری جدید مجموعه نمایش های رادیویی از بند رها شده به زودی از رادیو مجده. زمان پخش جمعه ها ساعت 5 صبح، 1 بعد از ظهر و 9 شب به وقت ایران.
2: رادیو مجده.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: طرز روزه گرفتن در کتاب مقدس چه جوری بوده؟ در کتاب مقدس روزه انواع اقسام داره. بعضی ها غذا نخوردند از صبح تا شب، آب نخوردند، هیچی نخوردند. بعضی ها از بعضی مواد غذایی پرهیز کردند مثل گوشت و اینها و فقط سبزیجات خوردند مثل دانیال نبی. در کتاب دانیال میخوانیم که روزه داشت 21 روز و اما غذا میخورد، منتها غذایی که میخورد سبزیجات اینها بود، غذای سبک بود. و روزهای مختلف هست، بعضی هم چند روز پشت سر هم نه آب خوردن نه غذا و خداوند به اونها قدرت داد بتونند روزه بگیرند و به حضور خدا بیاند. هیچ ترتیبات خاصی خداوند مقرر نفرمود در کتاب مقدس که حتما باید اینجوری باشه، اگر یه جرعه آب خوردی روزت باطل شد، نمیدونم به چپ چپ به راست راست. این را واگذار کرد به خود اشخاص که مطابق احتیاج و مطابق سلامتی بدن خودشون روزه بگیرند. و بیشتر موضوع اینه که هدف روزه را بدانیم چیه، برای چه روزه میگیریم. مسیح خداوند خدمتش را با 40 روز روزه شروع کرد، 40 شبانه روز روزه گرفت و کتاب مقدس میگه چیزی نخورد و آخر گرسنه شد، نمیگه تشنه شد. پس شاید آب خورده باشه، فقط غذا نخورده بود، روزه گرفت. این هم یک نوع روزه است. و بعد مسیح وقتی اومدن ایراد گرفتن، گفتن شاگردان تو چرا روزه نمیگیرن، شاگردان یحیی روزه میگیرن. گفت که وقتی داماد با دوستانش عروسی برپاست، در عروسی روزه نمیشه گرفت. گفت یعنی من داماد آسمانی ام، الان با این شاگردان هستن، الان عروسی جشن برای اینها و اینها الان روزه نمیگیرن. ولی وقتی داماد برداشته شد، منظور وقتی که من به آسمان رفتم، اینها روزه خواهند گرفت. پس مسیحیان روزه میگیرند، منتها روزه های ما روزهای معینی نیست. یعنی هیچ جا شریعتی قانونی تعیین نشده که باید از فلان روز تا فلان روز روزه بگیرید. هرچند کلیساهای سنتی روزهای معینی را قبل از عید میلاد مقرر کردند، 25 روز روزه بگیرند و بعد قبل از عید قیام هم 50 روز روزه میگیرند. ولی روزه‌ای که میگیرند البته پرهیزه فقط از بعضی غذاها. اما در انجیل مقرراتی وجود نداره، خداوند این رو واگذار کرده به احتیاج ما.
2: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده، معرف مسیح و مسیحیت واقعی.

نیست خدایی مثل تو، نیست منجی مثل تو، نیست رهانندهی مثل تو، نیست خدایی مثل تو که بتونه ما رو محبت کنه. خداوند محبت تو مثل هیچ کس نیست، محبت تو مثل هیچ کس نیست. خداوند تو رو میپرست.

تاج نوشته های پولس رسول نظر جی آرمیتج رابینسون در مورد رساله به افسوسیان و سومین رساله آسمانی پولس نظر ای تی پیرسون درباره آن است.

0: باب دوم، تجسم قدرت خدا در نجات امتها و یهودیان. باب دو، آیات 1 تا 10.
1: در آیه 1 اینطور می‌خوانیم:
2: و شما را که در خطایا و گناهان مرده بودید زنده گردانید.
1: عوض شدن باب نمی بایست ارتباط حیاتی میان قسمت آخر باب اول و آیات بعدی را مبهم می کرد. در آنجا ما قدرت خدا را که مسیح را از قبر قیام داد و او را به تاج جلال و حرمت زینت داد می بینیم. حالا ما می بینیم که همان قدرت در زندگی های ما کار کرده و ما را از مرگ روحانی قیام داده و با مسیح در جایهای آسمانی می نشاند. این متن ما را به یاد باب اول پیدایش می اندازد که ما در آنجا اینها را داریم: 1. صحنه ای از ویرانی، هرج و مرج و تخریب. پیدایش باب اول، قسمت اول آیه دوم و افسوسیان باب دوم آیات 1 الی 3. 2. مقدمه ای از قدرت آسمانی. پیدایش باب اول، قسمت دوم آیه دوم و افسوسیان باب دوم آیه 4. 3. خلقت یک زندگی تازه. پیدایش باب اول آیات 3 الی 31 و اینجا در افسوسیان باب دوم آیات 5 الی 22. وقتی که باب دوم افسوسیان آغاز می شود، ما اجسادی روحانی در قلمرو موت هستیم. وقتی که پایان می رسد، ما نه فقط با مسیح در جایهای آسمانی نشسته ایم، شکلی از سکونت خدا را در خود از طریق روحش نیز گرفته ایم. در این میان ما معجزات مقتدر را داریم که راجع به این احیای چشمگیر به وقوع می پیوندند. دو آیه اول قدرت خدا را در نجات یهودیان و امتها توضیح می دهد. هیچ سیندرلایی تا به حال از چنین لباس کهنه‌ای به چنان لباس فاخری دست نیافته است. در آیات 1 و 2 پولس به خوانندگان غیر یهودی خود یادآوری می کند که ایشان قبل از تغییر گرایش مرده، فاسد، شریر و نامطیع بودند. ایشان در نتیجه خطایا و گناهان خود از لحاظ روحانی مرده بودند. این یعنی که ایشان در حضور خدا زندگی نمی کردند. ایشان ارتباط حیاتی با او را دارا نبودند. ایشان طوری زندگی می کردند که گویی او وجود ندارد. دلیل مرگ ایشان خطایا و گناهانشان بود. گناه هر گونه عمل نادرست است، چه عمدی صورت گرفته باشد و چه غیر عمدی، یا در تفکر، کلام یا اعمالی که از کلام خدا قاصر باشد. خطایا گناهانی هستند که در تخطی از یک شریعت یا قانون دانسته انجام شده باشند. در مفهومی باستر همچنین شامل هر گونه قدم اشتباه می باشد. در آیه دوم اینطور می خوانیم:
2: که در آنها قبل رفتار می کردید بر حسب دوره این جهان، بر وفق رئیس قدرت هوا، یعنی آن روحی که الحال در فرزندان معصیت عمل می کند.
1: افسوسیان همانند مردگان فاسد بودند. آنها بر حسب دوره این جهان زندگی می کردند. ایشان مطیع روح آن دوران بودند. ایشان در گناهان آن زمان افراط می کردند. دنیا غالبی داشت که دوستداران خود را در آن می ریخت. این یک غالب فریب، فساد، بیدینی، خودخواهی، خشونت و نافرمانی بود. در یک کلام، این یک غالب فاسد بود. این همان شکلی بود که افسوسیان به آن در آمده بودند. نه فقط این، بلکه رفتار ایشان نیز شریرانه بود. ایشان از شیطان، یعنی رئیس قدرت هوا، الگو برداری می کردند. ایشان توسط رئیس ارواح شریر هدایت می شدند که قلمرو آنها در هوا بود. ایشان به اراده خود مطیع خدای این دوران بودند. این امر توضیح می دهد که چرا انسانهای تغییر گرایش نیافته اغلب خود را کوچک کرده و پستر از حیوانات رفتار می کردند. و سرانجام ایشان نامطیع بودند و بر حسب آن روحی که الحال در فرزندان معصیت عمل می کند گام بر می داشتند. همه ی نجات نیافتگان فرزندان معصیت هستند. در این مفهوم که ایشان به وسیله نااطاعتی از خدا مشخص می شوند. ایشان به وسیله شیطان کنترل شده و بنابراین برای بی‌حرمتی، نااطاعتی و تسلیم نشدن به خداوند مستعد هستند. در آیه سوم اینطور می خوانیم
2: که در میان ایشان همه ما نیز در شهوات جسمانی خود قبل از این زندگی می کردیم و هوس‌های جسمانی و افکار خود را به عمل می آوردیم و طبعاً فرزندان غضب بودیم چنان که دیگران.
1: عوض کردن ضمیر شما به ما توسط پولس نشان می دهد که او الان به طور خاص از ایمانداران یهودی صحبت می کند. اگرچه آنچه که او می گوید نیز راجع به هر کسی قبل از تغییر گرایشش درست است. سه کلمه روند ایشان را توضیح می دهد. نفسانی، فاسد و محکوم. که در میان ایشان همه ما نیز در شهوات جسمانی خود قبل از این زندگی می کردیم. پولس و دیگر پیروان مسیحیش قبل از تولد تازه در میان فرزندان معصیت بودند. زندگی ایشان نفسانی بود و فقط به ارضای آرزوهای نفسانی محدود می شد. پولس خودش یک زندگی به ظاهر اخلاقی را در کل داشته، ولی حالا که او فهمیده بود که زندگیش چقدر تکبودی و خودخواهانه بوده است و آنچه که او در خودش بوده است چقدر بدتر از کارهایی بوده که او تا آن موقع انجام داده بود. یهودیان تغییر گرایش نیافته همچنین فاسد بودند، یعنی هوس‌های جسمانی و افکار خود را به عمل می آوردند. این نشانه ترک هر گونه هوس طبیعی است. هوس جسمانی و فکر می تواند شامل هر گونه اشدهای شریعت‌گرایی تا اشکال مختلف فساد و بی‌بندوباری باشد. در اینجا احتمالاً تأکید بر گناهان فاسدتر است و توجه داشته باشید که پولس به گناهان افکار همانند اعمال گناه آلود اشاره می کند. اف بی مایر هشدار می دهد همانطور که خواهش‌های جسم مخرب هستند، خواهش‌های فکر نیز می‌باشند. به وسیله عطا فوق‌العاده تصور، ما شاید در صحنه‌های غیر مقدس افراط کنیم و همیشه از عمل درست قاصر بیاییم. هیچ چشم انسانی به هنگام دیدن رقص یک شخص شهوتران به دنبال روح نمی‌رود، بلکه به سرزمین آرزوها و خواهش‌های جسم خیره می‌شود. چشم می رود و به نزدیک ترین مسیر می رسد. حق او در دیدن چیزهایی همچنان سلخ جای خودش قرار دارد و هنوز اجازه دارد میان دختران نظر بیفکند، ولی اگر این کار را عملی کند و فکر او مورد داوری و اعتراف قرار نگیرد، او مرتکب گناه شده و تبدیل به فرزند معصیت و فرزند غضب می شود. این توصیف نهایی پولس از یهودیان نجات نیافته است. ایشان طبعا فرزندان غضب بودند چنان که دیگران. این یعنی که ایشان اشتیاقی ذاتی برای عصبانیت، تلخی، خباثت و بدخلقی داشتند. ایشان در اینها با بقیه نسل بشر سهیم بودند. البته این نیز درست است که ایشان نیز غضب خداوند بودند. ایشان برای مرگ و داوری آماده بودند. توجه داشته باشید که سه دشمن انسان‌ها در این آیات، یعنی آیات دوم و سوم، نشان داده شدند. جهان آیه دو، شیطان آیه دو و جسم آیه سوم. در آیه چهارم اینطور می‌خوانیم.
2: لیکن خدا که در رحمانیت دولتمند است، از حیثیت محبت عظیم خود که با ما نمود،
1: کلمات لیکن خدا یکی از با اهمیت ترین، فصیح ترین و الهامی ترین کلمات انتقالی در آثار ادبی هستند. این کلمات نشان می دهند که یک تغییر بالقوه صورت گرفته است. این یک تغییر است از لعنت و ناامیدی قلمرو و مرگ به شادی وصف ناپذیر ملکوت پسر حبیب خدا. تغییر دهنده خود خداست. هیچ کس دیگری نمیتواند آن را انجام دهد و هیچ کس دیگری هم آن را انجام نداد. یکی از خصوصیات این شخص مبارک این است که او در رحمانیت دولتمند است. او رحمت خود را از این راه به ما نشان می دهد که با بر طبق آنچه که سزاوارش هستیم رفتار نمی کند. مزمور 103 آیه 10. چنانچه ادی می گوید اگرچه او رحمت خود را بر 6 میلیارد و میلیاردها میلیارد انسان دیگر صرف کرده است، ولی هنوز هم معدنی بی پایان از گنجینه رحمت را در اختیار دارد. دلیل مداخله او در قالب این کلمات داده شده است. از حیثیت محبت عظیم خود که با ما نموده، محبت او عظیم است چون که خودش منشأ محبت می باشد. این محبت بزرگتر از آن است که به وسیله حاکمین قدرتمند این جهان نیز اعمال شود. برای مثال نمی تواند یک وجود انسانی چنین محبتی را در خود داشته باشد. محبت خدا به خاطر بهایی که پرداخت عظیم می باشد. محبت خداوند عیسی یگانه پسر حبیب خدا را فرستاد تا برای ما در جلجتا بمیرد. محبت خدا عظیم است چون که ثروتهای دست نیافتنی را به محبوبان خود می دهد. در آیه 5 اینطور می خوانیم.
2: ما را نیز که در خطایا مرده بودیم با مسیح زنده گردانید، زیرا که محض فیض نجات یافته اید.
1: و محبت خدا عظیم است چون که اشخاصی را که مورد محبت قرار داد نالایق و بی محبت بودند. ما در خطایا مرده بودیم، ما دشمنان خدا بودیم، ما تهیدست و فقیر بودیم. او ما را برخلاف همه اینها محبت نمود. در نتیجه محبت خدا برای ما و در نتیجه کارهای بخشش مسیح، ما 1 با مسیح زنده گشتیم، 2 با او قیام کردیم، 3 و در جایهای آسمانی در او نشستیم. این عبارات نشان دهنده وضعیت روحانی ما در نتیجه اتحاد با اوست. او به عنوان جانشین ما عمل نمود، نه فقط برای ما بلکه به جای ما. بنابراین وقتی که او مرد ما نیز مردیم، وقتی که او دفن شد ما نیز دفن شدیم. وقتی که او زنده شده قیام کرد و در جایهای آسمانی نشست ما نیز چنین شدیم. ما از همه مزایای کار کفاره‌ای او در ارتباط با او لذت می‌بریم. با مسیح زنده گشتن یعنی که یهودیان و امت‌های ایماندار حالا با او در تازگی حیات پیوند داده شدند. همان قدرتی که او را قیام داد به ما نیز داده شده است. عجیب بودن این امر باعث شد که پولس تعلیم خود را قطع کرده و بگوید شما محض فیض نجات یافته اید. او به وسیله لطف ژرفی که خدا به کسانی که کاملا ضد آن را لیاقت داشتند اعمال نموده است، در حیرت فرو رفت. این فیض است. ما نشان دادیم که رحمت یعنی ما محکومیتی را که سزاوارش بودیم دریافت نکردیم. فیض یعنی نجاتی را دریافت می کنیم که سزاوارش نیستیم. ما آن را به عنوان یک هدیه دریافت می کنیم، نه چیزی که آن را کسب کرده باشیم. و این هدیه از جانب کسی است که اصلا مجبور نیست آن را بدهد. ای تی پیرسون می گوید این یک عمل داوطلبانه محبت است که او در زیر هیچ اجباری برای اعمال آن قرار ندارد. آنچه که جلال فیض را تشکیل می دهد عملی کاملا بدون محدودیت و خارج از قید و بند از محبت خدا برای گناهکاران بیچاره بود. در آیه 6 اینطور می‌خوانیم.
2: و با او برخیزانید و در جایهای آسمانی در مسیح عیسی نشانید.
1: نه فقط ما با مسیح زنده می‌شویم، همچنین با او برخیزانیده نیز می‌شویم. چنانچه مرگ و داوری از او گذشت، بر ما نیز گذشته است. ما در قسمت قیام از قبر ایستاده ایم. این جایگاه پرجلال ماست در نتیجه یکی شدن ما با او. و چون این درست است، ما باید چنان زندگی کنیم که کسانی که از مردگان زنده شده اند باید زندگی کنند. سیمای دیگر وضعیت ما این است که ما در مسیح در جایهای آسمانی نشسته ایم. به وسیله یکی شدن با او ما از جهان شریر رها شده و در جایهای آسمانی در جلال مسیح نشسته ایم. این طریقی است که خدا ما را در آن می‌بیند. اگر ما به وسیله ایمان برای جایهای آسمانی مناسب گردیده ایم، این امر شرایط ما را در زندگی‌هایمان عوض می‌کند. ما دیگر اسیر زمین نیستیم. ما در پی آن چیزهایی هستیم که در بالاست، یعنی جایی که مسیح بر دست راست خدا نشسته است. کلید باب‌های 5 و 6 در عبارت مسیح عیسی است. در اوست که ما زنده شده قیام کرده و در جایهای آسمانی نشسته ایم. او جانشین ماست، بنابراین پیروزی او و وضعیت او مال ماست. جورج ویلیامز توضیح می دهد: چه تفکر جالبی، مریم مجدلیه و دزد بالای صلیب همنشین پسر خدا در جلال هستند. در آیه 7 اینطور می خوانیم:
2: تا در عالم‌های آینده دولت بی‌نهایت فیض خود را به لطفی که بر ما در مسیح عیسی دارد ظاهر سازد.
1: این معجزه فیض موضوع مکاشفه ابدی خواهد بود. خدا در زمان‌های آخر از حقایق به جهت مقدسین خود در آسمان پرده برمی‌دارد و آنها خواهند فهمید که او به چه قیمتی پسرش را به این جنگل گناه فرستاد و برای خداوند عیسی حمل گناهان ما بر روی صلیب به چه قیمتی تمام شده است. این موضوعی است که هرگز خسته کننده نمی باشد. مجدداً پولس کلمات را پشت سر هم قرار می دهد تا عظمت این موضوع را توصیف کند. لطفی که بر ما دارد، فیض خود را به لطفی که بر ما دارد، دولت فیض خود را به لطفی که بر ما دارد و دولت بی نهایت فیض خود را به لطفی که بر ما دارد. حالا اگر خدا این را در ابدیت برای ما آشکار سازد، پس ما برای همیشه و تا ابد آن را خواهیم آموخت. بهشت مدرسه ما خواهد بود، خدا معلم خواهد بود، فیض او موضوع درس خواهد بود. ما هم دانش آموزان هستیم و دوره مدرسه هم تا به ابد خواهد بود. این امر باید ما را از این عقیده برهاند که وقتی به آسمانی میرسیم همه چیز را خواهیم دانست. فقط خدا همه چیز را میداند و ما هرگز با او برابر نخواهیم بود. این امر همچنین سؤال جالبی را مطرح میسازد: وقتی که ما به آسمان برسیم چقدر خواهیم دانست؟ و این امر نظریه‌ای را پیشنهاد میکند که بر طبق آن ما میتوانیم به وسیله تحصیل کردن کتاب مقدس در حال حاضر برای دانشگاه آسمانی آماده بشویم. در آیه 8 اینطور می‌خوانیم:
2: زیرا که محض فیض نجات یافته اید به وسیله ایمان و این از شما نیست بلکه بخشش خداست.
1: 3 آیه بعدی جمله ای واضح را در مورد نقشه ساده نجاتی که ما می توانیم در کتاب مقدس پیدا کنیم ارائه می دهد. همه اینها از فیض سرچشمه می گیرند. او در مهیا کردن آن ابتکار به خرج داد. نجات به کسانی داده می شود که کاملا برای آن نالایق هستند و آن هم بر پایه شخصیت و کار خداوند عیسی مسیح. این به عنوان یک ثروت کنونی داده می شود. آنانی که نجات یافته اند می توانند آن را بشناسند. پولس در نامه به افسسیان به ایشان گفت: شما نجات یافته اید. او آن را می دانست و ایشان نیز می دانستند. طریق دریافت هدیه جاودانی از طریق ایمان است. ایمان یعنی که انسان خود را به عنوان گناهکاری گم شده و خطاکار شناخته و خداوند عیسی را به عنوان تنها امید نجات بخش خود میپذیرد. ایمان نجات بخش حقیقی تعهد یک شخص است به شخصی دیگر. هر نظری راجع به این که انسان میتواند نجات را خودش کسب کند برای همیشه با این کلمات رد شده است و این از شما نیست. انسانهای مرده نمیتوانند کاری انجام بدهند و گناهکاران لایق چیزی جز هلاک شدن نیستند. این بخشش خداست. بخشش البته یک هدیه مجانی و بی قید و شرط است. این تنها رایی است که خدا بر پایه آن نجات را عرضه می کند. بخشش خدا نجات است به واسطه فیض و از طریق ایمان. این به همه انسان‌ها در همه نقاط جهان عرضه می‌شود. در آیه نهم اینطور می‌خوانیم:
2: و نه از اعمال تا هیچ کس فخر نکند.
1: این از اعمال نیست، یعنی چیزی نیست که یک شخص بتواند آن را کسب کند یا با ارزش و لیاقت کار خود به آن دست پیدا کند. نمیتوان آن را کسب کرد. برای مثال به وسیله 1. تایید کلیسا، 2. تعمید، 3. عضویت کلیسا، 4. حضور در کلیسا، 5. ارتباطات یا مشارکت‌های مقدس، 6. تلاش در نگاه داشتن 10 فرمان، 7. زندگی به وسیله موعظه کردن بر کوه‌ها، 8. نیکوکاری، 9. همسایه خوبی بودن، 10. داشتن یک زندگی اخلاقی و محترمانه. انسان‌ها به وسیله اعمال نجات نمی‌یابند و ایشان به واسطه ایمان به علاوه اعمال نجات نمی‌یابند. ایشان تنها از طریق ایمان نجات می‌یابند. اگر دقیقه ای کار را شما به عنوان کاری در جهت کسب کردن حیات جاودان صرف کنید، دیگر نجاتتان به وسیله فیض نیست. یکی از دلایلی که بر طبق آن اعمال مانع فیض می‌شود، فخر انسانی است. اگر کسی بتواند بر پایه اعمالش نجات بیابد، پس دلیلی برای فخر کردن در حضور خدا خواهد داشت. این محال است. رومیان باب 3 آیه 27. اگر شخصی بتواند به وسیله اعمال خوبش نجات بیابد، پس مرگ مسیح عبث بوده است. ولی ما می‌دانیم که دلیل مرگ او این بود که هیچ راه دیگری وجود نداشت که از طریق آن گناهکاران بیدین بتوانند نجات بیابند. اگر کسی بتواند به واسطه اعمال خوبش نجات پیدا کند، پس اون نجات دهنده خودش خواهد بود و خودش را خواهد پرستید. ولی این یعنی بت‌پرستی و خدا این را منع کرده است. چنانچه در خروج باب 20 آیه 3 می‌خوانیم: تو را خدایان دیگر غیر از من نباشد. حتی اگر کسی بتواند از طریق ایمان به مسیح به علاوه اعمال نیکویش نجات یابد، شما وضعیت غیر ممکن او نجات دهنده را خواهید داشت. عیسی و گناهکار. مسیح در آن موقع جلال نجات دهنده بودن خود را با کس دیگری شریک خواهد شد که البته او این کار را نخواهد کرد. من یهوه هستم و اسم من همین است. و جلال خود را به کسی دیگر و ستایش خیش را به بت‌های تراشیده نخواهم داد. اشعیا باب 42 آیه 8. بالاخره اگر کسی بتواند نجاتش را به واسطه اعمال ارائه دهد، پس خدا به او مدیون خواهد بود. این نیز غیر ممکن خواهد بود. خدا نمیتواند به کسی مدیون باشد. رومیان باب 11 آیه 35. در نقطه مقابل اعمال، ایمان از فخر کردن جلوگیری می کند. رومیان باب 3 آیه 27. زیرا که این چیزی نیست که انسان لایقش باشد. یک انسان هیچ دلیلی برای مغرور شدن به این ندارد که به خدا اعتماد نموده است. ایمان عاقلانه ترین و خردمندانه ترین و حکیمانه ترین کاری است که یک شخص می تواند انجام دهد. اعتماد به یک خالق و رهاننده تنها عمل عقلانی و قابل قبول است. اگر ما نتوانیم به او اعتماد کنیم، پس به چه کسی میتوانیم اعتماد داشته باشیم؟ در آیه 10 اینطور میخوانیم:
2: زیرا که صنعت او هستیم، آفریده شده در مسیح عیسی برای کارهای نیکو که خدا قبل مهیا نمود تا در آنها سلوک نماییم.
1: نتیجه نجات این است که ما صنعت دست او هستیم، صنعت دست خداوند خودمان. یک ایماندار تولد تازه یافته شاهکار خداست. وقتی که ما به ابزاری که او برای کار از آنها استفاده می کند فکر می کنیم، موفقیت او بیشتر چشمگیر می شود. در واقع این شاهکار چیزی کمتر از یک خلقت تازه از طریق یکی شدن با مسیح نیست، چون که اگر در مسیح باشد خلقت تازه است. چیزهای کهنه درگذشت، اینک همه چیز تازه شده است. 2 قرنتیان باب 5 آیه 17. و مفهوم این خلقت تازه در عبارت برای کارهای نیکو یافت می شود. اگرچه درست است که ما به وسیله اعمال نیکو نجات نمی یابیم، همانقدر نیز درست است که ما برای اعمال نیکو نجات یافته ایم. اعمال نیکو ریشه نیستند بلکه ثمره می باشند. ما عمل نمی کنیم تا نجات بیابیم، بلکه چون نجات یافته ایم عمل می کنیم. این سیمای حقیقی است که در یعقوب باب دوم آیات 14 الی 26 مورد تاکید قرار گرفته است. وقتی که یعقوب میگوید که ایمان بدون اعمال مرده است، منظورش این نیست که ما به واسطه ایمان به علاوه اعمال نجات پیدا کرده ایم، بلکه به واسطه ایمانی که نتیجه اش در اعمال نیکوی حیات تازه یافت می شود. اعمال واقعی بودن ایمان را ثابت می کند. پولس غالبا با این موافق است، زیرا که صنعت او هستیم آفریده شده در مسیح عیسی برای کارهای نیکو. پس ترتیب کار خدا به این شکل است: اول ایمان، دوم نجات، سوم اعمال نیکو و چهارم پاداش. ایمان ما را به نجات هدایت می کند. نجات در پیش اعمال نیکو را دارد و اعمال نیکو به وسیله او پاداش داده می شود. ولی این سوال مطرح می شود: چه نوع اعمال نیکویی از من انتظار می رود که انجام دهم؟ پولس جواب می دهد: اعمال نیکو که خدا از قبل مهیا نمود تا در آنها سلوک نماییم. به بیان دیگر، خدا یک نقشه برای هر کسی در زندگیش دارد. قبل از تغییر گرایشمان، خدا طرحی برای اعمال روحانی ما داشته است. وظیفه ما این است که اراده او را جسته و از آن اطاعت کنیم. نباید بر روی نقشه ای برای زندگیمان کار کنیم، بلکه فقط نقشه ای را که او برای ما طرح کرده است بپذیریم. این ما را از دلواپسی و التهاب می رهاند و تضمین می کند که زندگی ما حد اکثر جلال برای او خواهد بود و بیشترین برکات را برای دیگران و بزرگترین پاداش ها را برای خودمان به ارمغان خواهد داشت. برای یافتن اعمال نیکو در ما، او برای زندگی شخصی هر کدام از ما نقشه‌ای طرح کرده است. ما باید 1. گناه را به محض اینکه در زندگیمان از آن آگاه شدیم اعتراف کرده و ترک کنیم. 2. بدون قید و شرط و دائما به او تسلیم باشیم. 3. خواندن کلام خدا برای تشخیص دادن اراده او و سپس انجام آنچه که او به ما میگوید انجام دهیم. 4. سپری کردن زمان هر روزه برای دعا. 5. به دست آوردن فرصتی برای خدمت در هر زمان. 6. ایجاد مشارکت با دیگر مسیحیان. خدا ما را برای انجام اعمال نیکو آماده می سازد. او اعمال نیکو را برای ما آماده می سازد تا آنها را ظاهر کنیم. سپس او برای آنچه که برای ما مقرر شده و آن را ظاهر کرده ایم به ما پاداش می دهد. این است فیض او.

بانوان گرامی، آیا از محبتی که خدا به شما عزیزان دارد به خوبی آگاه هستید؟ بر اساس انجیل مقدس، خدا تبعیضی میان زن و مرد قائل نیست. با خوشحالی به اطلاعتان می رسانیم که برنامه هایی با عنوان زن ایمان برای شما تهیه کرده ایم. این برنامه های مفید و آموزنده هر جمعه در ساعت های 6:30 صبح، 2:30 بعد از ظهر و 10:30 شب به وقت ایران پخش می شوند. دعوتتان می کنیم به این برنامه ها که مخصوص شما بانوان عزیز است گوش دهید.

سلام شنوندگان عزیز، عنوان این مطالعه در کلام خدا هست خدای پرفیض. آیات کلیدی این مطالعه انجیل یوحنا فصل 1 آیات 14 تا 18 هستند. عزیزان، کلام خدا در انجیل یوحنا فصل 1 آیات 14 تا 18 چنین می‌فرماید: کلمه خدا انسان شد و بر روی این زمین و در بین ما زندگی کرد. او لبریز از محبت و بخشش و راستی بود. ما بزرگی و شکوه او را به چشم خود دیدیم، بزرگی و شکوه فرزند بی نظیر پدر آسمانی ما خدا. یحیی او را به مردم معرفی کرد و گفت: این همان کسی است که به شما گفتم بعد از من می آید و مقامش از من بالاتر است، زیرا پیش از آن که من باشم او وجود داشت. لطف بی پایان او به همه ما رسید و برکت در پی برکت نصیب ما شد. خدا احکام خود را توسط موسی به مردم داد، اما راستی و محبت را به وسیله عیسی مسیح عطا فرمود. کسی هرگز خدا را ندیده است، اما عیسی فرزند یگانه خدا او را دیده است، زیرا همواره همراه پدر خود خدا می باشد. او هر آنچه را که ما باید درباره خدا بدانیم به ما گفته است. آمین. عزیزان، قبل از شروع تعلیم با هم دعا کنیم. خداوند کمکم کن تا هرچه را که تو می‌خواهی توسط این قسمت از کلامت به من یاد بدهی به طور صحیح یاد بگیرم و در زندگیم انجام دهم. به نام عیسی مسیح از تو درخواست می‌کنم. آمین. دوست خوب من، تصور کنید زمانی که مناسبت خاصی وجود نداره یک هدیه با بسته‌بندی زیبایی دریافت می‌کنید. داخل اون بسته چیز بسیار با ارزش و استثنایی هست. مشتاقانه کارت همراه هدیه را می‌خونید تا بفهمید چه کسی می‌تونسته اینقدر در حق شما سخاوتمند باشه. در کمال تعجب متوجه میشید که بخشنده آن هدیه کسی هست که نسبت به او نامهربان بوده اید و حتی از او دوری میکرده اید. در چنین شرایطی شما چه کار میکردید؟ این سناریو تصویری از فیض خدا پدر آسمانی ما ایمانداران به عیسی هست در فرستادن او به زمین. هیچ مناسبت خاصی وجود نداشت. خدا مصمم بود تا گناهان ما را ببخشه و ما را از غضب الهی خودش نجات بده. علارغم این واقعیت که ما او را نادیده می گیریم یا علیه او سرکشی می کنیم. عزیزان، این فیض واقعی هست. خوبی و رحمت الهی خداوند شامل کسانی میشه که لیاقت آن را ندارند و هرگز هم نمیتونند با اعمال نیک آن را به دست بیارند. بله عزیزان، ما پوری فیض خدا را در پسرش عیسی میبینیم. اول عیسی با زندگی کاملا پاک و بیگناه خود الزامات قوانین الهی را برآورده کرد. دوم، زندگی پاک و بیگناه عیسی به او اجازه داد تا هزینه سرکشی ما از خدا را
او بپردازه. سوم، عیسی جان خود را بر روی صلیب فدا کرد تا تاوان گناهان گذشته، حال و آینده ما را بپردازه. چهارم، خدا مرگ عیسی را به عنوان تاوان هر گناهی که انجام داده ایم یا انجام خواهیم داد حساب می‌کنه. پنجم، بیگناهی عیسی از طریق ایمان ما به او به بیگناهی ما در نظر خدا تبدیل میشه. این نکته مهم را کتاب مقدس در رومیان فصل 4 آیه 5 این گونه به ما تعلیم میده. این آیه میفرماید: و اما کسی که متکی به اعمالش نیست بلکه به خدایی ایمان می آورد که بیدینان را کاملا نیک می گرداند، ایمان او نیکی مطلق به حساب می آید. آمین. دوست من، شما با فیض مهربان خدا چه خواهید کرد؟ آیا آن را رد می کنید؟ یا که از خدا تشکر و برای شناخت هرچه بهتر از عیسی این هدیه بی نظیر خدا قدم بر می دارید؟ عزیزان، آیات کلیدی این مطالعه انجیل یوحنا فصل 1 آیات 14 تا 18 بودند. حال بیایید درسی که این قسمت از کلام خدا به ما یاد میده را همیشه به یاد داشته و در زندگیمون به کار بریم. این درس که بخشندگی خدا در نقشه او برای نجات ما از طریق قربانی شدن عیسی پسر یگانه خود مشهود است. تکرار میکنم، بخشندگی خدا در نقشه او برای نجات ما از طریق قربانی شدن عیسی پسر یگانه خود مشهود است. خدا را شکر عزیزان.

0: همچنین چنانچه برای شما سوالاتی به وجود آمده، لطفاً با ما تماس بگیرید تا در فرصت مناسب به تمامی سوالات محترم شما پاسخ بدیم. با تشکر از توجه و همراهی شما، تا مطالعه بعدی در کلام خدا، فیض و آرامش الهی عیسی مسیح همواره با شما. آمین.
1: این رادیو مژده است.
2: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده، رادیوی متنوع و متفاوت.

چنانچه مایلید با رادیو مژده تماس بگیرید، این آدرس ایمیل را استفاده بفرمایید. sualat@hotmail.com sualat@hotmail.com

0: رادیو مجده، رادیوی 24 ساعته در خدمت شما.
1: چه عجیب و ماندگار است کلامت خداوند، ابدی و جاودان است تمامی کلامت.

0: سلام به شما همراهان گرامی برنامه که از هر جای این جهان به شنیدن قسمت تازه ای از برنامه ما با عنوان تمام کتاب نشستین. در این بررسی ها به کتاب مکاشفه رسیدیم که آخرین کتاب در کتاب مقدسه. میخوایم فصل 2 رو شروع کنیم و مقدمه از این فصل و فصل 3 رو بیان میکنیم، چون فصل 2 بخش تازه ای از کتاب مکاشفه رو آغاز میکنه، یعنی بخش دوم که شامل فصلهای 2 و 3 هست. تشویقتون میکنم کتاب مقدستون رو همراه داشته باشید و در این بررسی ها در کنار ما باشید. در شروع اجازه میخوام به مهمونمون برادر یوسف خیر مقدم بگم. باعث افتخاره که با ما در استودیو هستین. سلام و خیلی خوش اومدید.
1: سلام خواهر سنم عزیز، ممنون از دعوتتون.
0: برادر یوسف، فصل 2 در کتاب مکاشفه بیانگر چیه؟
1: خب شما گفتین که این دومین بخشه. اولین بخش رو در کتاب مکاشفه 1 از آیه 12 تا پایان فصل داریم. دومین بخش در کتاب مکاشفه رو فصلهای 2 و 3 تشکیل میدن و وقتی به فصل 4 میرسیم درباره اونچه که قرار رخ بده صحبت میکنه. میخوام موردی رو درباره بخش اول که تمام کردیم عرض بکنم. اگه نگاهی به پیشگویی در فصل 7 کتاب دانیال بندازیم، میبینیم که چیزهایی درباره پسر انسان و روزهای قدیم برای دو شخص مجزا رو میگه.
0: بله، در کتاب دانیال 7 میگه: در خواب موجودی را دیدم که شبیه انسان بود. او بر ابرهای آسمان آمد و به حضور موجود ازلی رفت. پس پسر انسان یک شخص و موجود ازلی هم یک شخص دیگه است.
1: درسته خواهر، چون در کتاب دانیال درباره پسر انسان میگه که نمایانگر حاکمیت خدا بر انسانه، یعنی حکومت الهی. پس پسر انسان به پیشگاه وجود ازلی یا همون خدا میره. ولی در کتاب مکاشفه 1 شاهد چیزی هستیم که یک جهش و نقطه عطف در مکاشفه محسوب میشه، چون پسر انسان خودش همون موجود ازلیه، چون در عهد جدید سر دینداری و خدا ترسی آشکار شده. میفرماید هیچ کس نمیتواند انکار کند که راز آیین ما بزرگ است. او به صورت انسان ظاهر شد.
0: درسته. عیسی در اصل هم انسان و هم خداست که نمایانگر خدا در مقام حاکمیت که شریران بهش ستم کردند و هر کاری که دلشون میخواست زیر رنگ فریبنده حکومت الهی انجام میدادن. هیچ کس جز مسیح نمیتونه حکومت عدل الهی رو به درستی انجام بده. این مکاشفه عهد جدیده که مسیح پسر انسان وجود ازلیه. این یعنی الوهیت و بشریت به هم پیوستن. بسیار خوب، دومین بخش از کتاب مکاشفه از چی صحبت میکنه؟
1: از سیر و سلوک کلیسا میگه، چون از طریق رسالاتی که به 7 کلیسا نوشته شدن و کاربرد سگانه دارن به ما میگه این سیر و سلوک چیه. اولین کاربرد اینه که در دوران یوحنای رسول وقتی که داشته کتاب مکاشفه رو مینوشته تا به 7 کلیسا در آسیای صغیر بفرسته، اونا رو با این نام ها خطاب میکنه و توصیف دقیقی از اونا به ما ارائه میده. پس بهشون نامه مینویسه، ولی اونا رو مهر نمیکنه، ولی مینویسه ای کسانی که گوش دارید، من و شما و همه شنوندگان عزیز گوش داریم، به آنچه که روح به کلیسا میگوید گوش دهید.
0: یا برای مثال وقتی میگه اما این شکایت را از تو دارم، عشق و علاقه اولین خود را از دست داده ای، آیا با منه؟
1: بله، میتونه خطاب به منم باشه. قبلا خداوند رو بیشتر از الان دوست داشتم، چه بر سر من اومده؟ یا وقتی مثلا میگه زیرا تعلیم مرا نگاه داشته ای، آیا منم باید تعلیم و نگاه دارم یا فقط مخصوص کلیسای فیلادلفیه بوده؟ نه، قطعا برای منم هست. پس اران چه که روح القدس به کلیساها میگه همینطور خطاب به منم هست. این جنبه اخلاقی موضوعه، درسته؟
0: یه جنبه تاریخی هم هست. 7 کلیسایی که از قبل وجود داشتن و یوحنای رسول بهشون نامه می نویسه همشون این مشکلاتو داشتن و توصیفاتی که شده درستن.
1: ولی این حرفا خطاب به شخص منم هستن. ای کسانی که گوش دارید، به آنچه که روح به کلیساها میگوید گوش دهید. این جنبه معنوی یا اخلاقی قضیه است خواهر.
0: بعد جنبه تاریخی موضوع هم داریم که واقعا اتفاق افتاده و کاربرد روحانی که ازش یاد میگیری.
1: اما سومین جنبه نبوتیه که ویژگی اصلی کتاب مکاشفه هم هست. پیشگویی های این کتاب البته تا زمانی طولانی آشکار نشده بود، ولی پس از 7 مرحله بسیاری از مفسرین مشاهده کردند که این کتاب تطابق شگفت‌انگیزی با 7 مرحله کلیسا از دوران رسولان تا زمان ربوده شدن کلیسا رو داره. یه هماهنگی عالی وجود داره که من اونو شگفت‌انگیز میدونم. از دید من این یکی از قوی ترین دلایل اثبات الهامی بودن کتاب مقدس و کتاب مکاشفه است.
0: برادر، لطفاً دیدگاهی درباره این سیر و سلوک و سفر کلیسا از روز پنتیکاست تا اومدن خداوند بدید. چطور این 7 مرحله اینجا در این 7 کلیسا آشکار شدن؟
1: خب، اول اجازه بدین که عرض کنم، ارباب ما در میان اون چراغدان‌ها راه میره و تا پایان مسیر راه خواهد رفت.
0: درسته. آیا این چراغ‌پایه‌ها داستان این سیر و سلوک رو میگن که شروع شده و زنگ‌های رسیدن به صدا در میاد؟
1: الان به صدا در اومدن. اگه مسیر خیلی طولانی باشه یا پاهای کلیسا بلغزن، عیسی فوراً کمک میفرسته و راهنمایی میکنه. و بعدش میگه اگه رنج راه مانع ادامه مسیر کلیسا باشه، ولی هرگز مانع محبت عیسی به کلیسا نیست. مسیح همواره محبته. اگر ما درمانده بشیم که امکانش هم هست، عیسی هرگز درمانده نمیشه و ما رو کمک میکنه. اگه ما بی وفایی کنیم، عیسی وفادار میمونه و کاملاً ما وابسته هستیم. اگه من بخوام دیدگاهی به شما درباره این سیر و سلوک بدم، مثلا افسوس به معنای محبوبه. تصویر کلی از کلیساه، ولی به طور خاص تصویر کلیسا در دوران رسولانه. در دوران رسولان محبت و قدرت بود. در اون زمان توجه و دقت و اتحاد وجود داشت. ولی بعدها میشنویم که میگه عشق و علاقه اولین خود را از دست داده ای. یعنی اونا محبت اولیه رو ترک کرده بودن. مثلا در رساله پولس به فیلیپیان 2 میگه دیگران همه به فکر خود هستند، نه در فکر پیشرفت کار عیسی مسیح.
0: رساله اول پولس به قرنتیان 13 درباره محبته.
1: دقیقا درسته خواهر. ولی آیا اونا در همون محبت اولین باقی مونده بودن؟ متاسفانه باید بگیم که خیر. دومین مرحله کلیسای اسمیرنا و به معنای تلخه. این کلیسا از دوران شهید شدن برامون میگه. این دوران پس از دوران رسولان یا نزدیک به پایان اون تا زمان مسیحی شدن کنستانتین هستش. نوشته از رنجی که به شما روی می آورد نترسید. البته ابلیس بعضی از شما را به زندان خواهد افکند تا شما را بیازماید و به مدت 10 روز رنج خواهید کشید. بعضی ها میگن اینا 10 مورد از جفا بر مسیحیانه که امپراتورای روم انجام دادن. و به مدت 10 روز رنج خواهید کشید. 10 دوره 10 روز طول میکشه ها؟
0: این ما رو به سال 313 میلادی میبره، وقتی کنستانتین در این سال مسیحی شد. مردم دست دست مسیحی میشدن. بعدش چی شد؟
1: تعداد زیاد شد، ولی از نظر اخلاص و تقوا نه. این چیزیه که در کلیسای پرگاموم میبینیم. واژه پرگاموم به معنای افراط یا ازدواج اجباریه. متاسفانه کلیسا به دنیا دل بسته بود. میدانم تو در کجا به سر میبری، تخت شیطان در آنجا قرار دارد.
0: تخت شیطان کجاست؟ آیا در این دنیا نیست؟
1: کلیسا دیگه با دنیا بیگانه نیست. وقتی امپراتورها جفا میرسوندن، کلیسا با دنیا بیگانه بود. ولی وقتی کنستانتین در قصرشو به روی مسیحیت باز کرد، مسیحیت دیگه بیگانه نبود. این مرحله سومه. وقتی به کلیسای تیاتیرا میرسیم، دوران اوج تاریکی رو میبینیم و درباره ایزابل میخونیم که میگه ایزابل زنی که ادعا میکند نبیه است و با تعلیم خود بندگان مرا گمراه میکند تا آنها مرتکب زنا و خوردن خوراکهایی شوند که به بت‌ها تقدیم شده است. متاسفانه این کلیسایی که تجسم عینی در اوج دوران تاریک پیدا کرده. تا اینکه به پایان اون 7گانه‌ای میرسیم که به ما درباره سیر و سلوک کلیسا از آغاز تا پایان میگه.
0: بسیار خوب، ممنونم. طبیعتاً بعدش به کلیسای ساردس یا دوران اصلاحات میرسیم. بعد فیلادلفیه که احیا و بازگشت به حقیقته. بعد لودیکیه یا وضعیتی از کلیسا در زمانهای آخر که ما در اون زندگی میکنیم. حالا به مطالعه فصل 2-3 برمیگردیم و روی جزئیات هر کلیسا درنگ میکنیم، ولی بیاین قبلش با هم استراحتی بکنیم و برمیگردیم و در خدمتتون خواهیم بود.

0: برادر یوسف، دوست دارم بدونم آیا اون الگوی رفتاری کلیسا در هفت مرحله هنوزم جریان داره؟ یا مراحلی هستن که به پایان رسیدن و مراحلی هستن که هنوزم ادامه دارن؟
1: خواهر، میشه گفت که افسوس یه مورد به خصوصه که نمایانگر کلیسا به طور کلی از آغاز تا پایانه. ولی نقش کلیسای اسمیرنا عمدتاً به پایان رسیده. دوران شهید شدن تقریباً گذشته. به جز موارد جفا و شهید شدن در بعضی جاها دیگه در دنیا عمومیتی نداره.
0: ولی در زمان کلیسای اسمیرنا این اوضاع غالب در دنیا بود.
1: بله، خیلی وقت پیش دقیقاً. دوران کلیسای پرگاموم هم تموم شده.
0: چطور میشه فهمید؟
1: اگر که ما چهارنامه آخر مطالعه کنیم، یعنی نامه ها به تیاتیرا، ساردس، فیلادلفیه و لاودیکیه، میبینیم اشاره به آمدن خداوند دارن، یعنی این مراحل هنوز هم تا آمدن خداوند جریان دارن. ولی سه مرحله اول، یعنی افسوس، اسمیرنا و پرگاموم، به پایان رسیدن و به تاریخ پیوستن. ولی درس های روحانی هستن که میشه ازشون یاد گرفت، که خب قبلا هم بهشون اشاره کردیم.
0: درسته. در پیشگفتار کتاب و این بخش شما گفتید که ارتباطی بین این هفت کلیسا و تمثیل‌های ملکوت و پادشاهی خدا در انجیل متی 13 هست. ممکنه لطفاً توضیح برای ارتباط بین هر کلیسا و هر تمثیل بدین؟
1: بله حتماً خواهر. میخوام به چند تا از بارزترین تمثیل‌ها بپردازم. مثلا در مرحله سوم یا تمثیل سوم که کلیسای پرگاموم هست، عرض کردم که وقتی کنستانتین مسیحی شد، انبوهی از مردم هم اومدن و مسیحی شدن. تمثیل سوم از پادشاهی خدا چی میگه؟ بذر یا دانه خردل که شخصی در مزرعه خودش میکاره که واقعا دانه ریزی هست، در ابتدا خیلی کوچیکه، ولی تبدیل به درختی میشه که پرندگان آسمان میان و روی شاخه هاش لونه میسازن. نیازی نیستش که معنای پرندگان آسمان در انجیل متی 13 رو بدونیم، چون مسیح در تمثیل اول توضیح داده که پرندگان اشاره به شریران داره، کسانی که از شیطان هستن. پس شریر میاد و در کلیسا لانه میکنه. میدانم تو در کجا به سر میبری، تخت شیطان در آنجا قرار دارد. در تمثیل سوم میگه پادشاهی آسمان مانند خمیر مایه است که زنی بر می دارد و با سه پیمانه آرد مخلوط می کند تا تمام خمیر ور بیاید. برام خیلی عجیبه که بسیاری از مفسرین خمیر مایه رو برکت تلقی می کنند. در سراسر کتاب مقدس خمیر مایه به شریر اشاره داره، نه به برکت. باید خمیر مایه کهنه را تماما از میان بردارید. حضور شریر تو این آیه کاملا واضحه. تو ایزابل را آزاد گذاشته ای. ایزابل زنی که ادعا می کند نبیه است و با تعلیم خود بندگان مرا گمراه می کند تا آنها مرتکب زنا و خوردن خوراک هایی شوند که به بت‌ها تقدیم شده است.
0: طبیعتاً این تمثیل چهارمه.
1: تمثیل چهارم که با کلیسای تیاتیرا مطابقت داره، که نمایانگر چهارمین مرحله در کلیساه، یعنی دوران تاریک کلیسا.
0: برادر یوسف، ما رو ترغیب می‌کنید که در مورد ارتباط بین هفت کلیسا و هفت تمثیل پادشاهی آسمان بیشتر بدونیم. و نیازه که شما درباره این تمثیلا از انجیل متی 13 بیشتر برامون بگید. اگه ممکنه لطف کنید و هر کدوم از تمثیلا رو به یکی از این هفت کلیسا مرتبط کنید.
1: اولین تمثیل، یعنی مسئله برزگر، یه تمثیل جامع و کلیه. عرض کردم که مرحله افسوس به دوران رسولان محدود نیست، بیانگر کلیسا از آغاز تا پایان. در تمثیل دومی یا تمثیل علفهای هرز میبینیم که دشمن بیکار نشسته و تخم علف هرز میکاره. وقتی به کلیسای اسمیرنا نگاه میکنیم میبینیم که میدانم آن کسانی که ادعا میکنند یهودی هستند ولی نیستند چطور به تو افترا میزنند. آنان جماعت شیطانند. در حقیقت شیطان در کلیسای اسمیرنا از دو جنبه کار میکرد، از بیرون و از درون. از بیرون مثل یه شیر، از درون مثل یه مار. از بیرون با جفا، البته ابلیس بعضی از شما را به زندان خواهد افکند تا شما را بیازماید و به مدت 10 روز رنج خواهید کشید. و از درون، میدانم آن کسانی که ادعا میکنند یهودی هستند ولی نیستند چطور به تو افترا میزنند. آنان جماعت شیطانند.
0: آیا این علف هرز یا گندم؟
1: علف هرز و تلخه. بعد سومین تمثیلیه که اشاره کردیم. این تمثیل تمثیل دانه خردله که معادل با جایگاه کلیسای پرگاموم یا کلیسایی با یک شروع ناچیزه. ولی رشد میکنه. آنقدر بزرگ است که پرندگان میآیند و در میان شاخه هایش آشیانه میسازند. اینم یه مرحله است. این تأثیر دوران کنستانتین به بعد که مسیحیت گسترش پیدا میکرد. تمثیل چهارم همون خمیرمایه اون زنه. این مرحله کلیسای تیاتیرا است که درباره اون زنم میخونیم که اونم شریر بود. اون زن یعنی ایزابل یا نبیه دروغین. تمثیل پنجم گنج پنهان در مزرعه است. این نمایانگر کلیسای ساردس و به معنای نجات یافتگان یا بقیت وفا داره. ولی متاسفانه خب عاقبت خوشی نداره. این آغاز دوران اصلاحاته. ششمین تمثیل عالیه که درباره مرواریدی میگه که بازرگانی همه چیزش رو فدای خریدن اون مروارید میکنه. درباره مرحله فیلادلفیه میگه و تحسین خداوند از کلیسای فیلادلفیه و ستایش کلیسا از راستی و از مسیح. و بالاخره هفتمین تمثیل که از تور ماهیگیری میگه و هر نوع ماهی رو صید میکنه. این تمثیل درباره کلیسای لاودیکیه میگه که همه چیز توش هست.
0: و شرح اوضاع کلیسا در دوران آخر و قبل از اومدن خداونده. بسیار خوب. دوباره در مورد اشاره به هفت کلیسا صحبت میکنیم، اما برامون گفتید که ارتباطی بین تاریخ کلیسا و قوم اولیه خدا یا تاریخ کهن قوم خدا هست. کلیسای اولیه درباره بهشت خدا و درخت حیات صحبت میکرد. به یاد میاریم که متاسفانه آدم از اون باغ رانده و از درخت حیات محروم شد. در کلیسای اسمیرنا جفا و تلخی رو میبینیم که به خروج اشاره میکنه، وقتی فرعون قوم خدا رو ذلیل کرده بود. در سومین کلیسا درباره بلعام و نان منا صحبت کردیم. این درباره سرگردانی در بیابان در کتاب خروج میگه که قوم در بیابان بودن و متاسفانه به دام بلعام گرفتار شدند. به مدت 40 سال از نان منا میخوردن. چهارمین مرحله تیاتیراست که از سلطنت میگه که قوم وارد سرزمین موعود شدن، ولی متاسفانه وفادار و امین نموندن. بعدش مرحله پنجم رو میبینیم که کلیسای ساردسه، یعنی کسانی که از تبعید برمیگردن. خوب شروع کردن ولی زود گمراه شدن، دقیقاً مثل کلیسای ساردس که میتونیم آغاز عالی رو ببینیم ولی بدبختانه خوب ادامه ندادن. ششمین مرحله فیلادلفی است. اینجا سخنان خداوند به ما یادآوری میشه که در کتاب ملاکی 3:16 میگه آنگاه کسانی که ترس خداوند را داشتند با یکدیگر گفتگو نمودند و خداوند به سخنان آنها گوش داد و همه آنچه را که گفتند شنید. در لودیکیه تصویری از یهودیت رو در دوران مسیح میبینیم که مسیح اونا رو از دهانش بیرون انداخت و همین اتفاق برای کلیسا هم خواهد افتاد. اونجا که خداوند بهشون میگه اکنون خانه شما متروک به شما واگذار خواهد شد، اونا رو طرد میکنه. برادر، هم پولس و هم یوحنا رسالاتی به کلیساها و درباره کلیساها نوشتن. لطفاً یه مقایسه بین این دوتا انجام بدید.
1: بله حتما، سوال بسیار خوبیه. چون راستش ارتباط نزدیکی بین پولس که درباره حقیقت کلیساها یا کلیسا میگه هست. در رسالاتی که به هفت کلیسا اشاره میکنه و این کلیساها اینا هستن: روم، قرنتوس، غلاطیه، افسوس، فیلیپی، کولوسی و تسالونیکی. ولی یوحنا درباره حقیقت خود کلیسا نمیگه، بلکه درباره سیر و سلوک کلیسا یا تاریخ نبوتی کلیسا در 7 نامه و در 7 مرحله میگه که مربوط به 7 کلیسا هستن، یعنی افسوس، اسمیرنا، پرگاموم، تیاتیرا، ساردس، فیلادلفیه و سرانجام لاودیکیه. حالا نکته بعدی اینجاست. پولس نگران حقیقته، بنابراین در رساله به کولوسیان 1 میگه من طبق مأموریتی که خدا برای خیریت شما به من عطا فرمود، خادم کلیسا هستم تا پیام خدا را کاملا اعلام نمایم. من از حقیقت کلیسا گفتم، بعدش از اعمال کلیسا و پرستش در کلیسای محلی میگه و جزئیات اونو شرح میده. در حالی که یوحنا از تاریخ نبوتی کلیسا از دوران رسولان تا ربوده شدن صحبت میکنه.
0: بسیار خوب. آیا شباهت‌ها یا تفاوت‌های دیگه‌ای هم بین نوشته‌های یوحنا و دانیال هست؟ چون هر کدوم به یه دوره تاریخی اشاره می‌کنن که با قوم باستانی خدا یا با کلیسا مرتبطن.
1: اول از همه باید عرض بکنم که شباهتی بین دانیال و یوحنا هست. حداقل هر دو محبوب خطاب شدند. یوحنا آن شاگردی که عیسی او را دوست می‌داشت بود و دانیال مرد محبوب خدا بود. هر دو به تبعید برده شده بودند. یوحنا در جزیره پاتموس و دانیال هم در اسارت و جزء تبعیدی‌ها بود.
0: بله، خداوند مقرر فرمود که دانیال درباره تاریخ دوران اقوام بنویسه. هیچ کس به این روشنی و وضوح در مورد دوران اقوام مثل دانیال نگفته. کتاب دانیال از 70 هفته میگه. از نبوکدنصر آغاز میشه تا زمان پادشاهی پسر انسان.
1: و همینطور در کتاب دانیال 7 وحش‌هایی که در پی اون میان تا وجود ازلی یا پسر انسان بیاد تا ملکوتشو برقرار کنه. پس دانیال تاریخ نگار دوران اقوامه. خدمت شنوندگان باید عرض بکنم که اگر میخواین دوران اقوامو مطالعه بکنین، بهترین کتابی که در مورد این عنوان میگه کتاب دانیاله.
0: اگه بخوایم تاریخ کلیسا رو مرور و بررسی کنیم، به کدوم کتاب مراجعه کنیم؟
1: البته خب جاهای زیادی هستن. مثلا بدون پرداختن به جزئیات، کتاب کارهای رسولان 27 سفر پولس رسول رو شرح میده از قیصریه تا روم. این سفر کلیسا رو به طرز باشکوه به تصویر میکشه، ولی این ما رو به خارج از مطالعه هدایت میکنه. ولی عرض میکنم اگه میخواین سفر و سیر و سلوک کلیسا رو بدونین، بهترین چیز مطالعه فصلای 2 و 3 مکاشفه است. یه هماهنگی عالی بین شکستا، نصیحتا، توبیخا و معنای نامها به چشم میخوره. در هر کلیسایی به ما گفته شده که نقش کلیسا در ساختار تاریخی کلیسا از روز پنتیکاست و در خلال دوران رسولان و تا ربوده شدن چی هستش؟
0: یک کتاب با عنوان سفر کلیسا و شرحی بر کتاب کارهای رسولان 27 هست. سفری با کشتی که پولس به همراه بقیه زندانی انجام داد. در حقیقت در هر صفحه یه توافق عالی بین این سفر و سفر کلیسا دیده میشه. من شما عزیزان رو تشویق میکنم که این کتابو بخونین که در اون یه توضیح روشن در مورد سیر و سلوک کلیساست. خب برادر، آیا شباهتایی هم هست؟ میخوایم که در آخر این برنامه به این قسمت بپردازیم.
1: خب خواهر جان، باید بگم که اونا به عنوان یک پادشاهی متحد کارشون رو آغاز کردن. کلیسا هم به عنوان یک بدن واحد کارش رو آغاز کرد. ولی بدبختانه جدایی رخ داد که نتیجه کوتاهی و شکست بود. این تقسیم و جدایی پس از سلیمان رخ داد. سلیمان و داوود نمایانگر یک حکمرانی متحد هستند، ولی خیلی زود تقسیم و جدایی پیش میاد. تنبیهی از جانب خداوند. و به نظر من این به دلیل ترک کردن محبت اولیه بود، چون سلیمان هم وفاداری و امانت خداوند رو حفظ نکرد، بنابراین خداوند هم سلطنتش رو تقسیم کرد. بعدش ما رهوبئام رو میبینیم که بت‌پرستی رو آغاز کرد. این درباره روزهایی از کلیسای پرگاموم میگه که آداب و رسوم زیادی وارد مسیحیت شد که خیلی از مسیحیت دور بودن.
0: دقیقاً مثل مردم با رفتن و پرستش در بیت ایل و دان مرتکب گناه شدند. رهوبئام یه جشن و چندین کاهن مقرر کرد. بعدش ما درباره ایزابل و آخاب میخونیم.
1: کلیسای تیاتیرا چهارمین مرحله است. بعدش درباره تبعید میخونیم، یعنی کلیسای ساردس. تبعید توسط آشوری ها و بابلی ها. اینجا تصویری از ساردس رو میبینیم. بعد در مورد بازگشت کنندگان از تبعید و کلیسای فیلادلفیه میخونیم. و سرانجام هم همونطوری که قبلا هم عرض کردیم، ما کلیسای لاودیکیه رو در دوران سختی میبینیم که مسیح هم در این جهان بود. متاسفانه اون تحقیر شد. پشت در ایستاده بود و در میزد. التماس میکرد که داخل بشه، ولی اونا احساس نمیکردن بهش نیاز دارن.
0: این دقت کتاب مقدس رو نشون میده. برادر یوسف، ما در پیشگاه کتاب خدا هستیم.
1: عالی گفتین، دقیقاً.
0: یک رشته در سراسر فصل‌های کتاب مقدس کشیده شده و همه کتب کتاب مقدس کتاب خدا هستند. یک موضوع واحد شاهکار ساختار کتاب مقدسه. هر چیز پایانی دارد، اما کلام تو بی انتهاست.
1: کسی که اینو نمی‌بینه واقعاً مشکل داره.
0: دقیقاً. ممنونم از شما برادر جان. خب به پایان این قسمت رسیدیم. خداوند بهتون برکت بده.
1: ممنونم. برکات خدا با همه شما باشه.
0: آمین. عزیزان همراه، در این برنامه پیشگفتاری از فصل 2 و 3 گفتیم. سیر و سلوک کلیسا و نقش هفتگانه اون بر زمین از روز پنتیکاست تا آمدن خداوند موضوع اصلی فصل‌های 2 و 3. تقسیمات هفتگانه ی همه قسمت‌های کتاب مقدس برای مطالعه بهتر ما از کتاب خداست. ما فقط کلیدی به دست شما دادیم که خودتون وارد بشید و کتاب مقدس رو مطالعه کنید و عمق‌های جدیدی رو در کتاب مقدس کشف کنید. تا قسمت بعدی برنامه، فیض خداوند همراه شما باشه.
2: چه عجیب و ماندگار است کلامت خداوند، ابدی و جاودان است تمامی کلامت.

0: کنم تمامی کلامم.
1: رادیو مژده،
2: رادیو مژده، خوشخبر و خوش آواز.
1: رادیوی 24 ساعته در خدمت شما.

بمونه یا که حتی نشنیدم اینجوری از عشق بخونه تو صدات صدای نوره خالی از

0: قرائت آیاتی از انجیل شریف.
1: نامه پولس رسول به رومیان، فصل 13. همه باید از اولیای امور اطاعت نمایند، زیرا بدون اجازه خدا هیچ قدرتی وجود ندارد و زمامداران فعلی را خدا منصوب کرده است. از این جهت هر که با آنها مخالفت کند با آنچه خدا برقرار کرده است مخالفت می کند و با این عمل خود را محکوم خواهد ساخت. زیرا فرمان روایان باعث وحشت نیکوکاران نیستند، بلکه بدکاران باید از آنها بترسند. آیا می خواهی از زمامداران ترسی نداشته باشی؟ در این صورت نیکویی کن و او تو را خواهد ستود، چون که او خادم خداست و برای خیریت تو کار می کند. اما اگر کار نادرست انجام دهی از او هراسان باش، زیرا او بی سبب صاحب شمشیر نیست، بلکه خادم خداست تا غضب خدا را در مورد خطاکاران اجرا نماید. بنابراین باید از صاحبان قدرت اطاعت کنید، نه تنها به سبب غضب خدا، بلکه به خاطر آسایش وجدان خود نیز. و به همین سبب است که شما مالیات می پردازید، زیرا اولیای امور خادمین خدا هستند و به این دلیل مشغول انجام وظایف خود می باشند. پس دین خود را نسبت به همه ادا کنید. مالیات را به مستحق مالیات و عوارض را به مأمور وصول عوارض بپردازید و آن کسی را که سزاوار احترام است احترام کنید و صاحبان عزت را عزیز بدارید. هیچ چیز به کسی مقروض نباشید به جز محبت به یکدیگر. کسی که دیگران را محبت کند شریعت را به جا آورده است. همه احکام خدا، زنا نکن، قتل نکن، دزدی نکن، طمع مورز و هر حکم دیگر در این حکم که همسایت را مانند خودت دوست بدار خلاصه شده است. کسی که همسایه خود را دوست بدارد به او بدی نمی کند. پس محبت اجرای کامل تمام شریعت است. به علاوه شما می دانید که ما در چه زمانی هستیم و می دانید که موقع بیدار شدن از خواب رسیده است. امروز نجات ما از آن روزی که ایمان آوردیم نزدیک تر است. شب تقریبا گذشته و روز نزدیک است. پس دیگر کارهای ظلمت را مانند لباس کهنه از خود دور اندازیم و زره نور را بپوشیم. چنان رفتار کنیم که شایسته کسانی باشد که در روشنای روز به سر میبرند و از عیاشی و مستی و فسق و هرزگی و یا نزاع و حسد بپرهیزیم. خود را با عیسی مسیح خداوند مسلح سازید و دیگر در فکر ارضای خواهش‌های نفسانی خود نباشید.

بر اساس کتاب مقدس ایمان از شنیدن است و شنیدن از کلام خدا. شما می توانید در تمام طول هفته قرائت کلام خدا را در ساعت‌های 2 صبح، 10 صبح و 6 بعد از ظهر به وقت ایران بشنوید و برکت بیابید.

0: نان روزانه ما،
1: رازگاهان شما،
0: آنچه که از خدا می دانیم ما را تشویق می کند تا در آنچه نمی دانیم بر او اعتماد کنیم. 12 روز از شماره 4 نان روزانه ما، نشانه ها کافی نیستند، عنوان و یوحنا باب 6 آیات 25 تا 35. متن امروز ما از کلام خداست. از وودی آلن کارگردان نقل شده است که ای کاش خداوند چند علامت واضح به من نشان می‌داد، مثل ایجاد یک سپرده به نام من در بانک سوئیس. دلایلی که مردم برای ایمان نیاوردن به خدا ارائه می‌دهند غالبا ریشه در کارهایی دارد که می‌خواهند خدا برای اثبات خودش برایشان انجام دهد. متاسفانه در هنگام تهیه فهرست کارهایی که خدا باید انجام بدهد، چیزهای بیشماری که او تا حالا انجام داده را فراموش می‌کنیم. حتی افرادی که با عیسی زندگی کردند و شاهد معجزات او بودند، نشانه‌های بیشتر می‌خواستند. در مقایسه عیسی با موسی، آنها پرسیدند: چه معجزه می‌نمایی تا آن را دیده به تو ایمان آوریم؟ پدران ما در بیابان من را خوردند، چنان که مکتوب است که از آسمان بدیشان نان عطا کرد تا بخورند. نکته حیرت آور این است که فقط یک روز قبل عیسی واقعا به آنها نان داده بود. او 5000 نفر از آنها را با نان نهار یک پسر بچه غذا داده بود. اگر ما به جای عیسی بودیم، احتمالاً جواب می دادیم: نانی که دیروز به شما دادم چه؟ اما عیسی از این فرصت برای تعلیم دادن آنها استفاده کرد و گفت: من نان حیات هستم. به جای ماندن در شک و ناامیدی به خاطر آنچه از خدا خواسته ایم تا برای من انجام دهد، بیایید وقت را صرف مشاهده تمام چیزهایی کنیم که خدا تا کنون انجام داده است. کلیه حقوق متن این اثر متعلق به انتشارات جهان ادبیات مسیحی است.

0: چرا میخوام برم؟ چون دیگه نمیتونم توی این دوست.
1: این زندگی دیگه به آخر خط رسیده. مصلحت تو جداییه.
2: دلم پر از درده، پر از کینه.
0: من دیگه برای خودم مردم. از خودم نفرت دارم.
3: زن و بچه من تو ایران منتظر من هستن. من نمیخوام بمیرم.
0: زندگی من سیاه و تاریک. هر روز آرزوی مرگ.
1: هیچ شادی و امیدی در من نبود.
4: شاید شما نیز امیدتون را از دست دادین، اما کتاب زندگی شما هنوز دارای صفحاتی روشنه. شخصی هست که نام شما رو میدونه، اشک‌ها و دردهاتون رو دیده و قادره شما رو از بند ترس، درد و سکوت رهایی ببخشه.
2: این معجزه عیسی مسیحه.
1: پیامی که منو عوض کرد ساده بود: محبت و بخشش. مسیح گفت که منو میبخشه.
5: او من رو از تاریکترین نقطه زندگیم نجات داد. شکر و جلال بر نام قدوسش.
3: ولی خداوند دستش رو دراز کرد و نجاتم.
6: اون ما رو از تاریکی وارد نور میکنه و اون چون نور در ماست.
4: سری جدید مجموعه نمایش های رادیویی از بند رها شده، روایتی واقعی از ملاقات با خداوند عیسی مسیح، داستان شفا، بخشش و ایمان. زمان پخش جمعه ها ساعت 5 صبح، 1 بعد از ظهر و 9 شب به وقت ایران.
7: ای خداوند، امروز نزد تو آمدم. من به تو نیازمندم. بر من گناهکار رحم فرما.

جوانان عزیز شنونده، سلام های گرم و محبت آمیز ما رو در نام عیسی مسیح سرچشمه خوبی و پاکی و محبت بپذیریم. دعای ما اینه که شما عزیزان به این حقیقت پی ببرین که خدا نیکوست. بله، و سرودی که الان براتون پخش میشه همین حقیقت رو بیان میکنه.

یکی از آیه های قدرتمند و پرمعنای کتاب عهد جدید یا همون کتاب انجیل شریف در رساله به عبرانیان فصل 13 آیه 8 که می فرماد عیسی مسیح امروز همان است که دیروز بوده و تا ابد هم خواهد بود. ما به این آیه ایمان داریم و زندگیمون رو روی اون بنا کرده ایم. عیسی مسیح روی صلیب مرد، اما مرگ او اتفاقی نبود. او شهید هم نشد. مرگ او طبق نقشه و خواست ازلی خدا بود. هدف مرگ او این بود که جریمه گناه‌های همه ما رو بپردازه. او تاوان گناه‌های همه ما رو با مرگش روی صلیب پرداخت کرد. او قربانی شد تا ما با ایمان آوردن به او وارد مجازات ابدی نشیم. اما خدا او رو روز سوم زنده کرد تا نشون بده که اولا قربانی او رو پذیرفته و ثانیا عیسی همونیه که می گفت، یعنی پسر خدا از لحاظ روحانی که همیشه بوده و همیشه هم خواهد بود. ایمان به او میتونه زندگی آدم رو دگرگون بکنه. از امروز میخواییم سرگذشت یک کشیشی رو براتون شرح بدیم که با ایمان به همین عیسی که دیروز و امروز و تا ابد همونه وسیله شد در دستهای خدا تا از طریق او خیلی ها نجات بیابن. این ماجرا مربوط میشه به کشیش دیوید ویلکرسون که در سال 1958 و سالهای بعد از اون خدمات مؤثری برای جوانهای خطاکار و شرور نیویورک انجام داد. ما 11 برنامه خودمون رو اختصاص میدیم به شرح خدمات این خادم وفادار خداوند. این سری از برنامه ها رو بر اساس کتابی تهیه کرده ایم به نام صلیب و چاقوی زامندار، نوشته خود کشیش ویلکرسون. این کتاب سالها پیش با نام نوجوانان چه می جویند به فارسی ترجمه و منتشر شد. از شما دعوت می کنیم که به بخش اول این سری از برنامه های ما توجه کنید.

صلیب و چاقوی زامندار بخش اول به نیویورک برد. شاید باورتون نشه که دیدن یک نقاشی در یک مجله زندگیم رو در مسیری کاملا متفاوت و حیرت انگیز انداخت. این نقاشی صحنه دادگاهی رو نشون میداد که در اون 7 جوان کم سن و سال به اتهام قتل عمد محاکمه میشدن. دیدن قیافه های خشن و در ضمن نومید این جوان ها انقلابی در من به وجود آورد که میرفت منو در مسیر کاملا جدیدی قرار بده. اما برای اینکه ماجرا روشن بشه باید کمی به عقب برگردم. سال 1958 بود. از 2 سال پیش از اون با همسرم و 2 دخترم در شهر کوچک فیلیپسبرگ زندگی میکردیم. من کشیش یکی از کلیساهای این شهر بودم. اینکه چطور شد در این شهر مشغول خدمت کلیسا شدم خودش ماجرای جالبیه. در روزنامه آگهی کلیسای این شهر رو برای استخدام یک کشیش دیده بودیم. وقتی برای بازدید از کلیسا به این شهر اومدیم دیدم که جلسات کلیسا در یک خونه تشکیل میشه. سالن پایین برای جلسات بود و طبقه بالا هم به عنوان اقامتگاه کشیش استفاده میشد. کلیسا هم 50 نفر عضو بیشتر نداشت. به اتفاق رهبران کلیسا مشغول بازدید از اقامتگاه کشیش بودیم که ناگهان صدای فریاد همسرم گوئن از آشپزخونه شنیده شد. کابینت های آشپزخونه پر از سوسک بود. بعد از بازدید از کلیسا به هتل برگشتیم. گوئن اصرار داشت که همون لحظه از اون شهر بریم و دنبال خدمت در کلیسایی در شهر دیگه باشیم. اما این کار عملی نبود. من قول داده بودم که اون روز عصر در کلیسا موعظه کنم. پس لااقل میبایست اون روز رو در اون شهر بمونیم. اعضای کلیسا رو اکثراً کشاورزهای زحمتکش یا کارگران معدن تشکیل میدادن. وقتی موعظه ام تمام شد، یکی از حاضرین که مرد مسنی بود از جاش بلند شد و در حالی که معلوم بود موعظه ام رو پسندیده گفت آقای کشیش ویلکرسون، میخوام از شما خواهش کنم که خدمت در کلیسای ما رو قبول کنین. اکثر حاضرین هم با تکان دادن سر گفته او رو تایید کردند. اونها از من و همسرم خواستن که بیرون کلیسا با هم مشورت کنیم تا اونها هم وقت تبادل نظر داشته باشن. این برای ما عجیب بود چون میدونستیم که کمیته رهبری کلیسا مدت هاست که هیچ کدوم از کشیش های داوطلب برای این خدمت رو مناسب تشخیص نداده. من و همسرم رفتیم داخل ماشین. او ساکت بود. چمدان ها رو هم بسته بود تا همون شب از اون شهر بریم. می دونستم که فکر سوسکا و وضع بد اقامتگاه کلیسا فکر او رو مخشوش کرده. بالاخره سکوت رو شکستم و بهش پیشنهاد کردم که دعا کنیم. گفت باشه. ولی تو دعات موضوع سوسکا رو هم به خدا بگو. ناگهان فکری به نظرم رسید. فکر کردم خوبه که در دعا با خدا شرطی بگذاریم. اگه خواست خداست که ما در این کلیسا خدمت کنیم، کاری کنه که اولا کمیته رهبری کلیسا به اتفاق آرا این خدمت رو به ما پیشنهاد کنن. دوم این که خودشون پیشنهاد کنن که خونه رو تعمیر اساسی کنن و وسائل آسایش اولیه ما رو فراهم بیارن. این شرط رو در دعا به خدا گفتیم. با این ایمان و اطمینان که خدا به صداقت و راستی احترام میذاره. دقایقی بعد رهبران و اعضای کلیسا همگی بیرون اومدن. ما از ماشین پیاده شدیم. یکی از رهبران کلیسا بعد از اینکه صداش رو صاف کرد گفت آقای کشیش و خانم ویلکرسون، کمیته رهبری و اعضای کلیسا همگی از شما درخواست میکنن که خدمت در کلیسای ما رو بپذیرین. اگر دعوت ما رو قبول کنین، ما اقامتگاه شما رو تعمیر اساسی خواهیم کرد و اساسی جدیدی خواهیم خرید و آشپزخونه و همه جا رو ضد عفونی خواهیم کرد تا همه سوسکا و حشرات از بین برن. در نوری که از در نیمه باز کلیسا به بیرون میتابید،
میتونستم اشکهای گوئن رو ببینم. ما دعوت اونها رو پذیرفتیم و مشغول خدمت شدیم.

از پیشرفتی که در خدمتم داشتم احساس رضایت می کردم. حدود یک سال بعد تعداد اعضای کلیسا به 250 نفر رسید. از محل هدایا و دهیکی که اعضا می پرداختن ساختمان جدیدی برای کلیسا و خونه هم برای کشیش کلیسا ساختیم. اما بعد از مدتی کم کم احساس عجیبی به هم دست داد. احساس می کردم که دیگه از موفقیتم در اون کلیسا و آرامش و رفاهی که در زندگی شخصی داشتم رضایت روحانی کسب نمی کنم. تا اینکه یه شب اتفاق مهمی افتاد. انسان معمولا تاریخ اتفاقات مهم زندگیش رو فراموش نمی کنه. اون شب 9 فوریه سال 1958 بود. گوئن و بچه ها خوابیده بودن. من طبق عادتم آخر شب رو جلوی تلویزیون می گذروندم. تو خونمون فقط من تلویزیون نگاه می کردم. فیلمی که اون شب نشون می دادن صحنه های بدی داشت. از دیدن این صحنه ها ناراحت شدم و تلویزیون رو خاموش کردم. ناگهان فکری به ذهنم رسید. من هر شب حدود 2 ساعت تلویزیون نگاه می کردم. اگه تلویزیون رو بفروشم و به جاش این 2 ساعت رو صرف دعا و تفکرات روحانی و مطالعه کتاب مقدس بکنم چی میشه؟ اما فوراً افکار مخالف به ذهنم هجوم آورد. فکر کردم که یک کشیش باید حتماً بدونه تو اجتماع چی میگذره. تازه آدم احتیاج به استراحت و تنوع داره. نمیشه که مدام در کار روحانی بود و تو خونه هم فقط دعا کرد. یه مرتبه یاد شرطی افتادم که با گوئن در ماشین با خدا گذاشتم. فکر کردم که برای فروش تلویزیون هم با خدا شرط بذارم. شرطم این باشه که وقتی تو روزنامه محلی آگهی فروش تلویزیون رو چاپ کنن ظرف نیم ساعت مشتری پیدا بشه. اما این بار احساس نمی کردم که شرطم با صداقت و راستی همراهه. روز بعد وقتی فکرم رو با گوئن در میون گذاشتم نگاه معنیداری کرد و گفت مگه تو نیم ساعت مشتری پیدا میشه؟ بهتره بگی که دلت نمیخواد تلویزیون رو بفروشی. اما من آگهی رو دادم. وقتی روزنامه منتشر شد تو خونمون وضع عجیبی به وجود اومد. من روی مبل مقابل تلویزیون نشسته بودم و به ساعت دیواری نگاه میکردم. گوئن و بچه ها هم به من زل زده بودن. از لحظه پخش روزنامه درست 29 دقیقه گذشته بود. ته دلم خوشحال بودم که شرطم عملی نشده و میتونم مثل گذشته به تماشای تلویزیون ادامه بدم. اما ناگهان تلفن زنگ زد. انگار منو برق گرفته باشه. نگاهی به گوئن کردم و گوشی رو برداشتم. مردی از پشت تلفن گفت راجع به آگهی فروش تلویزیون زنگ میزنم. چند میفروشین؟ من اصلا راجع به قیمتش فکر نکرده بودم. بدون تفکر گفتم 100 دلار. مرد گفت که تا 15 دقیقه بعد میاد و تلویزیون رو میبره بدون اینکه دیده باشتش.

این واقعه تأثیر عمیقی روی من و همسرم گذاشت. به طور عملی و محسوس دست خدا رو تو زندگیمون می دیدیم. مطمئن شدم که خواست خدا اینه که من وقت بیشتری به دعا و عبادت بدم. از اون به بعد هر شب به جای تماشای تلویزیون به اتاق کارم می رفتم، در رو می بستم و مشغول دعا می شدم. شبهای اول وقت خیلی کند می گذشت و احساس کسالت می کردم. کم کم یاد گرفتم که چطور میشه موقع دعا قسمت‌های از کتاب مقدس رو دقیق‌تر مطالعه کرد و به تمام جزئیات اون توجه عمیق کرد. در ضمن یاد گرفتم که چطور میتونم روش دعام رو بهتر بکنم. فهمیدم چقدر مهمه که در دعام وقت‌های مشخصی رو به ستایش و تمجید خدا، شکرگزاری برای کارهای بزرگش برای بشر و زندگی شخصی خودم، اعتراف به گناه و طلب بخشش، دعا برای تغییر شخصیت و رفتار و دعا کردن برای دیگران اختصاص بدم. کم کم شروع کردم به لذت بردن از این ساعات دعا و زندگیم شکل جدیدی به خودش گرفت. احساس می کردم به قلب خدا نزدیکتر شدم. یکی از همین شبها وقت بیشتری رو در دعا گذروندم، چون تو خونه تنها بودم. همسرم گوئن با بچه‌ها برای دیدن پدر و مادرش به شهر دیگه‌ای رفته بود. حس می‌کردم به طرز عجیبی به خدا نزدیک شدم. با این حال احساس بیقراری و غم خاصی به هم دست داده بود. احساس ناراحتی می‌کردم. انگار که خدا می‌خواست چیزی به هم بگه، اما من نمی‌تونستم بفهمم. شروع کردم به قدم زدن. سعی می‌کردم بفهمم چرا چنین احساسی به هم دست داده. یک مرتبه چشمم به مجله افتاد که روی میز کارم بود. ناخودآگاه دستم به طرف مجله رفت، اما فوری دستم رو پس کشیدم. فکر کردم درست نیست که موقع دعا و عبادت مجله بخونم. باز به قدم زدن ادامه دادم، اما هر بار که از کنار میز کارم رد می شدم مجله توجهم رو جلب می کرد. بالاخره طاقتم تاق شد و با صدای بلند فریاد زدم: خدایا، آیا توی این مجله چیزی هست که میخوای من ببینم؟ با کلافگی خودم رو روی مبل انداختم، سرم رو روی دو دستم تکیه دادم، نگاهی به میزم انداختم. با حالتی آمیخته با عصبانیت مجله رو ورداشتم و ورق زدم. قلبم به شدت میتپید، انگار میخواست اتفاق مهمی بیفته. مجله رو ورق میزدم، اما چیز خاصی نمیدیدم که نظرم رو جلب بکنه. در یکی از صفحات مجله تصویری بود نقاشی شده از صحنه دادگاهی که در اون 7 نوجوان 15-16 ساله به اتهام قتل محاکمه میشدن. نقاشی قشنگی بود. به ورق زدن مجله ادامه دادم، اما موقع این کار چهره یکی از اون پسرها مرتب جلوی چشمم ظاهر می شد. برگشتم دوباره به اون تصویر نگاه کردم. نقاش در چهره این پسر نوجوان آثار نفرت و خشم و نومیدی رو طوری مجسم کرده بود که با نگاه کردن دوباره اون بی اختیار عشق از چشمام سرازیر شد. دیدن وضعیت فلاکتبار اونها دلم رو ریش کرد. این 7 پسر عضو دسته‌ای بودند به اسم اژدها. اونها توی یه پارک به پسر 15 ساله فلجی حمله کرده بودند و به طرز فجیعی کشته بودنش. محاکمه اونها در دادگاهی در نیویورک صورت می گرفت. خوندن این ماجرا شدیداً منو منقلب کرد و عمیقاً به فکر فرو برد. نمی فهمیدم چرا این اتفاق به خصوص اینقدر روی فکرم اثر گذاشته بود، چون هفته‌ای نبود که از گوشه و کنار آمریکا خبر چنین فجایعی رو نشنویم. در همین حالت تفکر بودم که ناگهان فکری مثل صاعقه از ذهنم گذشت. انگار صدایی در عمق وجودم مثل رعد گفت: به نیویورک برو و به این جوانها کمک کن. اول تمام بدنم لرزید، اما چند لحظه بعد به فکر خودم خندیدم. من
یه واعظ دهاتی به نیویورک برم و به این جوانها کمک کنم. من که هیچ اطلاعی درباره وضع جوانهای خطاکار و شرور ندارم. دقایق پشت سر هم میگذشت. هر کاری میکردم اون صدا از خاطرم محو نمیشد. تلاش بیفایده بود. تصمیم گرفتم در اولین فرصت قبل از ختم دادرسی خودم رو به نیویورک برسونم. اما میبایست اول موضوع رو با اعضای کلیسا در میون بذارم. شب بعد که چهارشنبه بود جلسه دعا داشتیم. به خاطر سرما و برف عده کمی به کلیسا اومده بودن. اتفاق شب گذشته رو براشون تعریف کردم. تصویر مجله و ماجرای صدایی رو که در عمق وجودم احساس کرده بودم باهاشون در میون گذاشتم. اما در چهره هیچ کدومشون اثری از همفکری ندیدم. در حالی که مستعجل بودم بهشون گفتم که برای این سفر طولانی به پول نیاز دارم. از شهر ما تا نیویورک 500 کیلومتر راه بود. بعد از دعا حاضرین در نهایت آرامش به جلو اومدن و هدیه هاشون رو روی محراب گذاشتن. پولی که جمع شد برای رفت و برگشت با ماشین کافی بود. روز بعد آماده حرکت بودم. ماجرا رو تلفنی به همسرم اطلاع دادم و همراه با مایلز مدیر جوانان کلیسا به طرف نیویورک به راه افتادم. بعد از چند ساعت رانندگی به نیویورک رسیدیم. اما نه من شهر رو میشناختم نه مایلز. کلافه بودم. نمیدونستم باید چی کار کنم. در دلم شک ایجاد شد. آیا صدایی که شنیده بودم از طرف خدا بود یا صرفاً احساس شخصی و بشری خودم بود؟ حالا قدم بعدی چی بود؟ کجا میبایست میرفتم؟ به کی میبایست مراجعه میکردم؟ عزیزان شنونده، در برنامه بعدی خواهیم شنید که دیوید ویلکرسون میبایش چه قدمی رو برداره و در این مسیر چه اتفاقاتی خواهد افتاد. اما در اینجا نکته مهمی هست که باید بهش توجه کنیم. خدا برای هر یک از ما نقشه ها و برنامه های خاصی داره. مهمترین این برنامه ها اینه که ما با ایمان آوردن به اسم عیسی مسیح از گناه و مجازات ابدی اون نجات پیدا کنیم و زندگی جدیدی رو شروع کنیم که منتهی به زندگی جاودانی در حضور خدا خواهد شد. وقتی این زندگی تازه رو دریافت کردیم متوجه خواهیم شد که خدا برنامه های پرشکوه دیگه‌ای هم برای ما داره. او میخواد ما در این زندگی تازه روحانی رشد بکنیم. میخواد او رو خدمت کنیم و پیغام نجات بخشش رو به دیگران برسونیم. میخواد برای اطرافیانمون مفید باشیم و به دردهای اونها برسیم تا اونها هم به سعادت ابدی که خدا مهیا کرده برسن. برای اینکه برنامه‌ای رو که خدا برای شخص ما داره درک کنیم، ما هم باید مثل کشیش دیوید گوشمون به صدای خدا حساس باشه و آماده باشیم خواست او رو به جا بیاریم و در این راه از راحتی و تفریحمون هم حتی بگذریم. اگه آماده این که این قدم ها رو بردارین، بیاین با هم اینطور دعا کنیم. ای خدای مهربان، متشکرم که عیسی مسیح پسرت از لحاظ روحانی رو به این جهان فرستادی تا برای آمرزش گناهان من روی صلیب خونش ریخته بشه و بمیره و سپس از مردگان قیام بکنه تا نجات دهنده من باشه. متشکرم که او زنده است تا الان به من هم زندگی تازه بده. من این زندگی رو قبول میکنم. خواهش میکنم وارد قلب من شو. من حاضرم که خواست تو رو در زندگیم در هر زمینه انجام بدم با قدرتی که تو خودت میدی. به نام عیسی مسیح دعا میکنم. آمین.

0: خب شنوندگان عزیز، شما رو دعوت میکنیم که به دنباله این ماجرا در برنامه بعدیمون توجه بفرمایید.
1: رادیو مژده،
2: رادیوی خوشخبر و خوشآواز در خدمت شماست.

شنوندگان حق جوی رادیو مژده، آزادی نعمت بزرگی است. اینطور نیست؟ عیسی مسیح می‌فرماید حقیقت شما را آزاد خواهد کرد. شما را دعوت می‌کنیم به برنامه‌های بسیار مفیدی که به منظور درک نجات مسیحی و اعتقادات مسیحیت تهیه شدند در ساعت‌های 4، 7 و 10 بعد از ظهر به وقت ایران گوش دهید. لازم به تذکر است که این برنامه‌ها هر 8 ساعت تکرار می‌شوند.

بانوان محترم، آیا می دانید که در مسیحیت ارزش و اهمیت زن و مرد در نظر خدا یکسان می باشد؟ بر اساس کتاب مقدس، مرد و زن هر دو به یک اندازه خلقت خدا هستند و هیچ یک بر دیگری برتری ندارد. تشویقتان می کنیم به برنامه های زن ایمان که مخصوص شما بانوان عزیز است گوش دهید. این برنامه های مفید و آموزنده هر جمعه در ساعت های 6:30 صبح، 2:30 بعد از ظهر و 10:30 شب به وقت ایران پخش می شوند.

عزیزان، شما می توانید برنامه های متنوع و آموزنده رادیو مژده را از طریق اپلیکیشن های پادکست رایگان مورد علاقه خود بشنوید و یا دانلود کنید. این اپلیکیشن ها از این قرارند: کاست باکس، دیزر، اپل پادکست، پادبین، اسپاتیفای، آمازون میوزیک، پلیر اف ام.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: رهبران مذهبی در زمان مسیح چطور روزه می گرفتن؟ از این قسمتی که خواندیم خود عیسی خداوند روشن کرد که چجوری بود و ما اونطوری نباید روزه بگیریم. اولا اونها خودشون رو خیلی افسرده و ناتوان و ضعیف نشان می دادند. همچی با سر پایین انداخته، با قیافه غمگین و لبهای خشک راه می رفتند که همه بدونن اینها روزه گرفتند. و بعد حتی عادت بود بعضی ها یک کمی هم خاکستر رو سرشون می ریختن، به صورتشون هم می مالیدن، چون خاکستر نشانه توبه بود، نشانه فروتنی بود. با خاک و خاکستر توبه می کنین در کتاب مقدس هست. و عجیب اینه که بعضی کلیساهای سنتی امروز هم یک روزی دارن به نام چهارشنبه خاکستر. هدف اینها این بود که مردم آنها را دیندار بپندارند، آدمای مذهبی قبول بکنند. پس بیشتر برای خودنمایی بود، تظاهر بود و این غلطه. تظاهر در روزه گرفتن غلطه. ممکنه مردم بدونند که ما روزه گرفته ایم بدون اینکه ما بخوایم اعلان کنیم. بذار بدانند. هدف ما این نیست که بدانند یا ندانند. هدف ما اینه که ما می‌خوایم بین ما و خداوند این موضوع رو انجام بدیم. روزه می‌گیریم ولی نمیان بوق و کرنا بزنیم بیایید ببینید ما روزه گرفته ایم، ما آدم های خوبی هستیم.
2: شما به رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوشآواز مسیحی گوش میدهید.

صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.

صدای انجیل تقدیم می کند. رساله دوم حضرت پولس رسول به تسالونیکیان، 14 بخش از انجیل مقدس.

خداوندا تو را شکر سپاس میگوییم و تو را میپرستیم ای قدوس یکتا و ای قدوس متعال، زیرا تو تنها شایسته پرستش و عبادت هستی. تو تنها خالق و مالک حقیقی و پدر آسمانی مایی و تویی که میتوانیم به درگاهت بیاییم و طلب رحمت و فیض بنماییم. ای قدوس مهربان، استدعا داریم که در این ساعت ما را از فیض خود بهره‌مند ساز و با توجه نمودن افکارمون به سوی خودت ای خدا، به وسیله کلامت ما را تعلیم بده و هدایت کن تا این روزی را که تو به عمر ما اضافه کرده ای در طریق خواسته تو به سر بیاوریم. همچنین ای خداوند، در این ساعت برای شنوندگانی که کسالت جسمی و ضعف روحی دارند دعا می کنیم که خداوندا دست شفا بخش خودت را بر آنها بنه و آنان را سلامتی ببخش. برای آنانی که مردد و حیران و بر سر دو راهی زندگی قرار گرفتند دعا می کنم که خداوندا تا امروز راه راستی را به آنها نشان بده و آنها را از سرگردانی رهایی بنه. این دعا را به نام و به شایسته یگان منجی زنده بشریت، یعنی عیسی مسیح زنده، از درگاه تو می طلبیم. آمین.

0: برادران و خواهران عزیزم و ایمانداران محبوب، درود گرمی برادرتون کشیش رضا مسعودی رو پذیرا باشید. امیدوارم که در هر کجایی که هستید در سایه رحمت و فیض خدا زندگی کرده و چشم به خدا داشته و از او هدایت بشوید و کلام حیات بخش او را در قلبتون جا داده و از آن اطاعت کنید تا خدا را خوشنود سازید، زیرا سعادت حقیقی و عنایات خداوندی را در اطاعت کردن از کلام او میتوان دریافت نمود. خدا را شکر میکنم که این فرصت را به من داده تا از کلام زنده و حیات بخش او برای شما حق جویان عزیز بخونم و پیرامون معنی آیات توضیحاتی جهت روشن کردن مطالب به عرض شریفتون برسونم تا شما بهتر به معنی و مقصود کلام خدا پی ببرید و فیض خدا را در این ساعت نصیب خودتون کنید. همونطور که میدانید هدف رادیو صدای انجیل این است که آیات و پیام خدا را که در کتاب مقدس تورات و انجیل به ما داده شده است به سمع شما حق جویان عزیز و طالبان راه راستی برسانیم. کلامی که از دهان متبارک و مقدس خدا صادر گردیده و انبیا و پیامبران الهی آن را به وسیله هدایت روح القدس برشته تحریر در آوردن، کلامی که حیات در آن است و زندگی بشر را دگرگون می کنه و جانهای مرده را زنده می نماید. برای این مقصود ما هم از تورات و هم از انجیل مقدس آیات را می خوانیم و تفسیری در مورد معنی آن به سمع شما عزیزان می رسانیم. و اگر توجه کرده باشید ما در برنامه هامون نه از مذاهب دیگر انتقاد می کنیم و نه به مسائل سیاسی می پردازیم، زیرا مهمترین نیاز بشر امروز حیات جاودان است و وظیفه و دعوت ما از جانب خدا برای شما این است که پیام حیات بخش، پیام که زنده می کنه، پیام که گناهان را می بخشه، پیام خدا را به سمع شما برسانیم و مژده به شما بدهیم که خداوند امروز شما را به ملکوت آسمانی خود دعوت کرده و نشان بدهیم که چگونه خدا یکتا از همان ابتدا یک نقشه بسیار عالی و شایسته برای بازگردانیدن ما انسان ها به طرف خود تهیه کرده و این نقشه الهی برای من و شما در تورات مقدس، در انجیل مقدس آشکار گردیده است. در برنامه گذشته رساله اول حضرت پولس رسول به مسیحیان شهر تسالونیکه را به پایان رسانیدیم و حالا از شما دعوت میکنم که اگر انجیل مقدس را در اختیار دارید لطفاً آن را به رساله دوم پولس رسول به مسیحیان این شهر یعنی تسالونیکه که بخش 14 از انجیل مقدس محسوب میشه بگشایید تا از فصل اول آیات را با یکدیگر مطالعه کنیم. از فرصت استفاده می کنم و در حالی که مشغول باز کردن کلام خدایید از همه دوستان و شنوندگانی که برامون نامه می نویسن صمیمانه قلبا تشکر می کنم و اگر شما هنوز کلام خدا رو در اختیار ندارید منتها مایل به دریافت آن هستید می تونید اون رو از ما درخواست کنید تا براتون ارسال بداریم. پیام ما را از رادیو صدای انجیل می شنوید. عرض کنم شهر تسالونیکه همونطوری که در برنامه‌های گذشته خدمتتون عرض کردم در حدود 150 کیلومتری شمال آتن در یونان امروزی واقع شده بود. در زمان عیسی مسیح یعنی در حدود 2000 سال پیش این شهر جزو مستعمره امپراتوری روم محسوب می‌شد و مرکز فرماندهی ارتش روم برای قسمت مقدونیه نیز محسوب می‌شد. شهری بود که به جز عده معدودی از یهودیانی که در آنجا بودند همه به بت پرستی و خدایان بسیار معتقد بودند و البته رومی ها امپراتور رو نیز می پرستیدند. حضرت پولس این رسول برجسته عیسی مسیح، این رسول امت ها از جانب خدا هدایت می شود که به این شهر بت پرست بره و پیام نجات و مژده آسمانی را به سمع مردمان شهر برسونه و گناهکاران را از مژده الهی یعنی انجیل مقدس آگاه کند و به آنها مژده بدهد که خداوند آنان را به سوی خود دعوت کرده است. او 3 هفته در این شهر به بشارت دادن و همچنین کار کردن برای تأمین مخارج خودش میمونه. بعد از 3 هفته یهودیان با نفوذ و متعصب او رو اونقدر آزار میدن که قصد قتل او رو دارن و رسول خدا مجبور میشه که شهر را ترک کنه. حتی پس از ترک شهر تسالونیکه این یهودیان متعصب پولس را در شهر بیریه دستگیر میکنن و زندانی مینمایند و میخوان که او را در زندان بگذارن تا کشته بشه. ولی به لطف خدا و مطابق نقشه خدا بعد از مدتی پولس از زندان آزاد میشه. اما بر اثر بشارت سه هفتهی حضرت پولس که در شهر تسالونیکیه بود، عده‌ای از یهودیان و همچنین عده‌ای از بت پرستان پیام خدا را میپذیرند. از زندگی گناه‌آلود خود دست میکشند. نسبت به آنچه که تابال کرده بودن شرمنده میشن و با پذیرفتن بشارت انجیل به سوی خدای یکتا، خدای بی شریک و بی نیاز، خدای محبت و پدر آسمانی روی آورده و مسیحی میشوند. این افراد آنچنان شیفته و عاشق کلام خدا میشن، آنچنان اشتیاق روحانی و علاقه باطنی برای وصال به اراده حق و زندگی شایسته داشتن که ساعتهای بسیاری در عبادت و رشد در ایمان به سر می آورن. پس از مدتی دو همکار پولس رسول یعنی تیموتائوس و سیلانوس به این شهر برمیگردند و بعد از گزارشی از موقعیت ایمانی آنان و همچنین سوالهایی که این ایمانداران در حین غیاب حضرت پولس داشتند، مخصوصا در قبال بازگشت ثانوی عیسی مسیح رو به عرض حضرت پولس میرسونند و پولس رسول در پاسخ سوالهای آنان رساله اول را می‌نویسه و بر دو موضوع بسیار مهم که افکار این عده کوچک ایماندار در شهر تسالونیکی رو به خود مشغول ساخته بود رو اشاره می‌کنه و آن رو برایشون تفسیر می‌کنه. موضوعی که در افکار آنها بود اول جفا و آزار و سختی‌هایی بود که از جانب بت پرستان و شریران نصیب آنها می‌شد. آنها نمی‌دونستن که بایستی این مشکلات را چگونه تفسیر کنن. پولس رسول به آنها یادآور میشه که نباید برای آنها تعجب آور باشه که به خاطر ایمانشون دارن جفا می‌بینن، زیرا همه آنان که می‌خوان در دینداری و عدالت خدایی زندگی کنند با جفا و آزار از جانب اهریمن صفتان روبرو خواهند شد. میگوید که اگر مردم به خاطر ایمانتان به شما آزار میرسانند تعجب نکنید، زیرا اگر مسیح مقدس را آزار رسانیدن و به دار کشیدند مسلما شما را نیز آزار خواهند داد و اینکه شما فرزندان نور و راستی هستید و باید بدانید که دنیای ما در ظلمت و فساده و این دنیای ظلمانی نمیتونه پاکی و نور را تحمل کند، زیرا نور و راستی چشمان آنان که در ظلمت و گناه هستند نابینا میکنه، آزار میده. و پولس رسول یادآور میشود که مسیح خود فرمود اگر حاضر نباشید صلیب خود را هر روزه، نه بعضی وقتا بلکه هر روزه بر ندارید و خود را منکر نشوید یا انکار نکنید، حاضر نباشید به خاطر ایمان به من جفا ببینید، لیاقت پیروی کردن از مرا ندارید. پس موضوع اول جفا دیدن در راه ایمان بود که پولس رسول توضیح میده همه مسیحیان باید آماده رویایی شدن با آن رو داشته باشند. اما موضوع دوم که خیلی در موردش فکر میکردن و افکار آن رو به خودش مشغول ساخته بود، همانا بازگشت ثانوی عیسی مسیح بود. آنها میخواستن بدانن که عیسی مسیح زنده کی میآید و اینکه اگر آنها قبل از اینکه مسیح به این جهان بیاد بمیرن عاقبتشون چه خواهد شد، چه بلایی به سرشون خواهد آمد. البته پولس به این سوال نیز جواب میدهد. مسیحیان شهر تسالونیکه از اینکه پولس رسول به سوالهای آنان جواب داده بودند بسیار خوشحال و سپاسگزار بودند، ولی این رساله یعنی رساله اول تمام مشکلات و سوالهای آنها رو برطرف نکرده بود. جواب پولس سوالهای دیگری رو براشون پیش آورده بود. اتفاقا پس از دریافت رساله پولس، جفا و آزار بسیار شدیدی از جانب بت پرستان و حتی از جانب یهودیان بر مسیحیان که در این شهر بودند آغاز میشه و بسیاری زخمی و مجروح میشن و حتی عده‌ای هم به خاطر ایمان به مسیح شهید میشن و زندگی رو اونقدر بر مسیحیان سخت میکنن که بعضی از ایمانداران خیال کردن که حالا دوره مصیبت عظیم و یا حکومت دجال آغاز شده و به زبان دیگر مسیح زنده فوری همین روزا میاد. و حتی بعضی شایع کردن که پولس گفته حالا که اینطور شده، حالا که همه جفا و سختی ها و شهید شدن ها وجود داره، روز خداوند آغاز شده است و یا مسیح زنده به زودی میاد و این هم سبب سردرگمی و ترس و حتی ناراحتی این تازه ایمانداران شده بود، زیرا حیران بودن که اگر روز خداوند آغاز شده است پس چرا به استقبال مسیح به آسمان بالا برده نشدن؟ و اگر روز خداوند آغاز نشده پس چرا این همه جنگ و بدبختی رو باید تحمل کنن؟ چرا باید این همه جفا بر آنها بیاد؟ مقصود از روز خداوند روز ظهور مسیح و همچین آغاز دوره مصیبت عظیم و یا حکومت دجال می باشد. از سوی دیگر بعضی از ایمانداران وقتی که این مسائل رو دیده بودن به این نتیجه رسیده بودن و یا فکر میکنن که چون روز خداوند و یا روز بازگشت مسیح بسیار نزدیکه پس تصمیم گرفتن که از شغل و زندگی خودشون دست بکشن، هرچی دارن بفروشن و بقیه ساعت را بدون این که کار بکنن تماماً شب و روز در انتظار بازگشت مسیح باشن و اتفاقاً همین کار را هم ادعی کردن. و نتیجه این شد که آنها گرسنه میموندن و بقیه اعضای کلیسا آمدن که مخارج آنها رو تأمین کنن، ولی بار سنگینی بر آن گروهی که هنوز کار میکردن نهاده شده بود. و البته شیطانیز از این موقعیت و یا این نگرانی ها استفاده میکنه و به شدت به ایمانداران از هر سو حمله میکند و مثل شیر قرآنی که گرسنه بود سعی میکرد که این گوسفندان بیشبان را و یا این گوسفندانی که بدون شبان بودن به طرف خودش ببله بکشونه. شیطان از هر جهت تمام وقت و فعالیتش خودش رو به کار می برد تا کلیسای شهر تسالونیکه که بدون رهبر بود رو نابود کنه. ولی حالا پولس در این موقعیت و حالتی که می دید آنها به خاطر مسیح دارن جفای شدیدی میکشن و موقعیتشون طور شده، رساله دوم خود را برای مسیحیان شهر تسالونیکه می نویسد. او با مهمترین نیاز و موقعیت آنان رساله خود را آغاز می کند. یعنی آنها جفای شدید رو داشتن تحمل میکردن، نیازمند تسلی بودن، نیازمند این بودن که حقیقتا راهشون درسته. پولس به خاطر این که آنان را در این ایام سخت تشویق کنه و ایمانشون رو بنا کنه تا در ایام سختی به بت پرستی برنگردند، سه مطلب تشویق آمیز را بیان می نماید. آنها را تشویق می کنه، سه موضوع رو اشاره می کنه که آنها را در ایمانشون قوی می سازد و نشون می ده که شخص شریر هرگز آرامی نخواهد یافت. شخصی که در گناه باشه، شخصی که داره شرارت انجام می ده، شخصی که قلبش پاک نیست هیچ وقت آرامی نخواهد داشت. ولی عادلان اگرچه زحمت میکشن، اگرچه جفا میبینن، اما زحمت آنان، جفای آنان موقتی است و از همه مهمتر آنها به آرامی حقیقی خدا داخل خواهند شد، زیرا خداوند به آنها تسلی میدهد. در چهار آیه اول او ستایش و پرستش آنان را نسبت به خداوند می ستاید. آنها را تشویق می کنه که همیشه خدا و یکتا را پرستش کنن و به پرستش خود حتی در ایام جفا و سختی ادامه بدن و خدا را شکر کنن. و بعد به آنها نشان می ده که به خاطر جفاهایی که می بینن اولا ایمانشون قوی شده، رشد کردن، در عالم روح قدم برداشته، فعالیت داشتن و به خدا نزدیکتر شدن و ثانیاً محبتشون رشد کرده. محبتشون نسبت به یکدیگر در این ایام جفا و سختی آنها را متحدتر از همیشه گردانیده و ثالثاً صبر آنها نیز افزون گشته، صبرشان زیاد شده، جفای آنها سبب شده که صبور باشند. و دوستان عزیز اگر توجه کنیم یقین حاصل خواهیم کرد که رساله تسالونیکیان در حقیقت برای من شماست. متوجه می شویم که ایمانداران در شهر تسالونیکه چون که جفا می دیدن خودشون رو در ایمان رشد کرده حساب نمی کردن، فکر نمی کردن که در ایمان رشد کردن، خود را روحانی تر از دیگران نمی دانستن، خود را مهم نمی دانستن. آنها به خاطر ایمان جفا می دیدن و پولس از دور به آنها نشان میداد که چگونه دارن در حین جفا در ایمانشون رشد میکنن، در حین تحمل جفا به خاطر نام مسیح به مسیح زنده نزدیکتر شدن، آنم بدون اینکه خودشون متوجه باشن. حالا با بیان این مقدمه توجهتون رو به آغاز این رساله جلب میکنم. ابتدا 4 آیه اول رو براتون میخونم و بعد تفسیر آیات رو برزش شریفتون میرسونم، به این امید که این آیات باعث تقویت شما که امروز به خاطر نام مسیح در سختی ها و جفاها و مشکلات هستید بشه، زیرا خداوند میخواهد به وسیله این آیات در این ساعت با شما سخن میگوید. این کلام خداوند است، گوش کنید چه میگوید. حضرت پولس رساله دوم خود را اینطور آغاز میکند، میگوید: از طرف پولس و سیلانوس و تیموتائوس به کلیسای تسالونیکیان و یا به مسیحیان شهر تسالونیکه که به پدر ما خدا و عیسی مسیح خداوند تعلق دارد، خدای پدر و عیسی مسیح خداوند، فیض و آرامش به شما عنایت فرمایند. ای برادران، ما موظفیم همواره خدا را به خاطر شما سپاس گوییم. آری، شایسته است چنین کنیم، زیرا ایمان شما به طور عجیبی رشد می کند و محبت شما به یکدیگر روز افزون شده. ما در کلیساهای خود به خاطر بردباری و ایمانتون در تحمل آزارها و رنجها به وجود شما افتخار می کنیم. ما در کلیساهای خود به خاطر بردباری شما، به خاطر ایمانتون در تحمل آزار و رنج ها به وجود شما افتخار میکنیم. و اما معنی ساده تر این آیات، ببینید پولس در آیه اول دو همکار خود را که در بشارت رسانیدن انجیل به مسیحیان شهر تسالونیکه همراهش بودند در اول نامه ذکر میکنه و میگوید که این رساله نه فقط از طرف منه، بلکه از طرف تیموتائوس و سیلانوس هم میباشه. ببینید پولس خود را برتر از آنها قرار نمی‌دهد، هرچند رسول خدا بود، زیرا می‌خواهد به همکارانش ثابت کند که او به خدمات آنان ولو اینکه جزئی بوده ارج می‌نهد و خدا را به خاطر تیموتائوس و سیلانوس که در راه رسانیدن بشارت با او همکاری کردند شکر می‌کند. و دوم این که میخواد به مسیحیان تسالونیکه ثابت کنه و یا به آنها تعلیم بده که معلمینشون یعنی تیموتائوس و سیلانوس در آنچه که پولس میگوید هم عقیده و متحد میباشن. ببینید او افراد مسیحی را کلیسا میخواند و همونطوری که ما بارها خدمتتون عرض کردم، کلیسا به معنی ساختمان نیست، بلکه به معنی ایماندارانی که از مسیح پیروی میکنن. و خدا را شکر دوستان عزیز، میتونم امروز بشارت بدم که اگرچه ساختمان به اسم کلیسا در شهرهای ایران کمه، ولی کلیساهای زیادی در کشورمون وجود داره. هزاران کلیسا در ایران وجود داره. میدونی چرا؟ چون ایمانداران در شهرهای مختلف کشور پراکنده هستند. و دوست عزیز، اگر شما جز من ایمانداران هم به مسیح هستید، حتی اگر یک یا دو نفر در آن شهر هستید، بدانید شما کلیسا هستید. و مقصود کلیسا هیچ وقت ساختمان نبوده، بلکه این دنیاست که به کلیسا معنی ساختمان داده. کلام خدا کلیسا را ایماندارانی که از مسیح پیروی می کنند تعبیر می کند و پولس در اینجا می گوید شما که به پدر ما خدا و عیسی مسیح تعلق دارید، شما کلیسا هستید. در رساله اول خود پولس آنها را برگزیدگان از جانب خدا می‌داند و در اینجا کلمه تعلق داشتن به خدا را به کار می‌برد که اشاره به بازخرید نیز می‌باشد. چرا؟ دوستان عزیز، هر مسیحی باید بداند که خدا او را دوباره به ملکوت خود آورده است و برای آنان مسیح جانش را فدا کرده و مسیح آنها را با فدا کردن جانش بازخرید نموده. و به زبان دیگر، از حالا شما که به مسیح ایمان آوردید به خدا و به عیسی مسیح تعلق دارید. در آیه دو، دعای ستایش و آرزوی حضرت پولس برای ایمانداران رو بازگو می کند که می گوید خدای پدر، که البته دوستان اشاره به خدای یکتاست، اشاره به خدای بی نیازه، اشاره به خدای قادر مطلقه، خدای پدر و عیسی مسیح خداوند. به زبان دیگر میگه من خدا یکتا رو شکر میکنم و همچین خداوند خود عیسی مسیح رو منجیمون رو و یا کسی که ما را باز خریده کسی که ما را از اسارت گناه آزاد ساخته است او رو شکر میکنم و از خدا یکتا و مسیح زنده میخوام که به شما فیض و آرامش عطا کند در موقعی که جفا هست، سختی ها هست، دگرگونی ها هست، ناراحتی ها هست، آرامش خدا بهترین دارو می باشد و از جانب خدا عطا می شه. پولس از خداوند برایشون آرامش می خواد زیرا که در جفا و آزار شدید بودن و هیچ کسی جز خدا نمی تواند در چین ایامی عادلان را تسلی حقیقی عطا کند. و مسلماً خدا دعای برگزیده خود را شنیده و پاسخ می دهد. از آیسه پولس بدون هیچ مقدمی شروع به تشویق آنها میکنه به خاطر ایمانشون به خاطر تحمل و وفاداریشون چرا زیرا میدانست که آنها در کشمکش و زحمت هستند در این آیه برای دو چیز آنها رو تشویق میکنه اول رشد در ایمانشون و دوم محبت زیاد میفرماید برادران عزیز یا ای مسیحیان شهر تسالونیکه ما موظفیم همیشه خدا را برای وجود شما شکر کنیم بلی شایسته این کار شایسته است که این کار را بکنیم چون اول ایمان شما به طرز چشمگیری رشد کرده و دوم محبتی که به همدیگه دارید به طور بسیار عجیبی زیاد شده است دوست من کلام خدا نشان می دهد که اگر ایمان ما مورد آزمایش قرار نگیرد نمیشه با آن ایمان اعتماد کرد. اگر ایمان آزموده شده نباشه نباید روش حساب کرد. ایمانداران جدید یا کسانی که مسیحی می شوند و به دنیای گناه‌آلود و هوس‌های خود پشت می کنند باید در انتظار آزمایشات باشند. زیرا بدین وسیله خدا به آنها نشان خواهد داد که آیا تصمیمی که مبنی بر پیروی کردن از مسیح گرفتن حقیقی و اصلی یا نه ایمان همانند ماهیچه های بازو احتیاج به ورزش و یا تمرین دارد تا رشد بکنه قوی بشه اگر ورزش نکند بازوها قوی نمیشه و اگر ایمان ما نیز در آزمایش قرار نگیرد رشد نمی کنیم ما بایستی قوی بشیم تا در برابر مصیبت ها و جفاها مقاومت کنیم مسیحیان شهر تسالونیکه با جفاهای شدیدی روبرو بودند ولی این امر سبب شده بود که در ایمانشون بسیار قوی بشن میگویند زندگی راحت آدم را به طرف ایمانی که راکده میکشونه چرا چون شخص در راحتی کمتر توجه به خدا داره و کمتر به خدا پناه میبرد اما در فقر در زحمت در سختی ها همیشه بر خدا توکل میکنه مطلب دوم پولس میگوید محبت شما افزون شده در حین سختی ها و مشکلات به جای اینکه به فکر خودتون باشید محبت شما نسبت به یکدیگر زیادتر شده دوستی به من گفت که مشکلات زندگی آنقدر زیاد شده که هر کسی به فکر خودشه ببینید دوستان این طرز فکر و نتیجه زندگی مردم دنیاست که هر کسی وقتی که مشکلات داره به فکر خودشه ولی مسیحیان برعکس آن هستن پولس میگه با اینکه جفاهای شما شدیدتر شده مشکلاتتون بیشتر شده محبت و خدمتتون به یکدیگر بیشتر شده بیشتر به فکر دیگران هستی تا خودتون این در حقیقت جواب دعای پولس نیز بود چرا چون در رساله اول پولس براشون دعا میکنه که ای خداوند ایمان و محبت مسیحیان شهر تسالونیکه را زیاد کن و حالا پس از مدتی پولس شاهد پاسخ به دعا شده و خدا را به خاطر آن شکر میکنه زیرا آنان هم در ایمان و هم در محبت حتی در ایام مشکلات و سختی ها میبینید که رشد کردند دوست عزیز جفا و سختی ها معمولا ما را خودخواه میکند و ما را وامی دار تا به فکر خودمون باشیم ولی وقتی که جفا به خاطر ایمان باشه و با ایمان و فیض خدا میخته باشد آن وقت نتیجش محبته زیرا کلام خدا میگوید ایمانی که کار میکند محبت را تولید میکند وقتی یک مسیحی به خاطر ایمانش جفا میبیند ایمانش یک حالت صعودی رو طی میکنه بیشتر به خدا پناه میبره بیشتر به خدا توکل میکنه و در نتیجه بیشتر به فکر دیگران تا به خودش در آیه 4 پولس رسول به دو عامل دیگری که در مسیحیان تسالونیکه بود اشاره میکنه و به خاطر آن خدا را شکر میکنه میگوید ما به هر کلیسایی که میرویم به وجود شما افتخار میکنیم زیرا شما به خدا تعلق دارید دوست من آیا میشه که این آیات را در مورد شما گفت که شما امروز به خدا تعلق دارید
1: آنچه شنیدید برنامه ای بود از رادیو صدای انجیل خوشحال میشویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791 تکرار می کنم 201-616-920-1791 تا برنامه دیگر و روز دیگر خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد ماراناتا یعنی خداوند به زودی برمی گردد آمین

0: عزیزان مسیحی، به زودی می توانید برنامه مخصوص خود را با عنوان فرزندان نور بشنوید. امیدواریم وسیله برکتتان بشود.
1: شما به رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوشآواز مسیحی گوش می دهید.

تربیت فرزند در خانواده مسیحی، آمادگی در دوران بارداری. حضور شما دوستان عزیز شنونده سلام عرض می کنیم. چه خوبه که در این فرصت چشمان خودمون رو به سوی آسمان بلند کنیم و دعای دلنشینی رو که سرور ما عیسی مسیح به ما آموخت تکرار کنیم و بگیم: ای پدر ما که در آسمانی، نام تو مقدس باد، ملکوت تو بیاید، اراده تو چنان که در آسمان است بر زمین نیز کرده شود، نان کفاف ما را امروز به ما بده و قرض‌های ما را ببخش چنان که ما نیز قرضداران خود را می‌بخشیم، و ما را در آزمایش میاور بلکه از شریر ما را رهایی ده، زیرا ملکوت و قوت و جلال تا ابد الآباد از آن توست. آمین.

حضرت داوود در مزمور 139 آیه های 13 تا 18 و 23 و 24 تحت الهام روح القدس سروده ای زیبا سروده و فرموده: تو مرا در رحم مادرم نقش بستی و مرا به وجود آوردی. تو را شکر می کنم که مرا این چنین شگفت انگیز آفریده ای. با تمام وجود دریافته ام که کارهای تو عظیم و شگفت انگیز است. وقتی استخوانهایم در رحم مادرم به دقت شکل می گرفت و من در نهان نمو می کردم، تو از وجود من آگاه بودی. بلی، حتی پیش از آن که من به وجود بیایم، تو مرا دیده بودی. پیش از آن که روزهای زندگی من آغاز شود، تو همه آنها را در دفتر خود ثبت کرده بودی. خدایا، چه عالی و چه گرانبها هستند نقشه هایی که تو برای من داشته ای. در که عظمت آنها از فهم من بالاتر است. هر روز که از خواب بیدار می شوم، کماکان خود را در حضور تو می بینم. خدایا، دل مرا تفتیش کن و افکارم را بیازما. ببین آیا فساد و نادرستی در من هست؟ تو مرا به راه حیات جاوید هدایت فرما.

0: بله، خدا ما رو به طرز شگفت انگیزی خلق کرده. حتی وقتی در شکم مادر بودیم، خدا از وجود ما خبر داشت. ما از همون موقع برای خدا مهم بودیم و او برای ما نقشه های عالی طرح‌ریزی کرده. در برنامه گذشته مجموعه ای رو آغاز کردیم به نام تربیت فرزند در خانواده مسیحی. در اون برنامه مشاور امور خانوادگیمون توضیح دادن که کودک در مسیحیت چه جایگاه مهمی داره و خدا چقدر برای تربیت او اهمیت قائله. کودکی که درست تربیت شده باشه وسیله خوبی است در دستای خدا برای انتقال خدا ترسی و خداشناسی به نسل‌های بعدی. ایشان از کتاب مقدس نمونه آوردند که خدا برای گسترش یکتاپرستی و اشاعه احکام نجات بخش و سعادت بخش خودش حدود 4000 سال پیش حضرت ابراهیم را انتخاب کرد، چون می دونست که او شخصیتیه که خداشناسی و احکام او رو به فرزندانش تعلیم خواهد داد. خداوند در خصوص تربیت دیندارانه فرزندان حساسیت بسیاری داره. برای همینه که در کتاب مقدس به این مسئله توجه خاصی شده. همچنین شنیدیم که شخصیت هر انسان تشکیل شده از عوامل ارثی و عوامل اکتسابی. ما خصوصیات و قابلیت‌ها و استعدادهایی رو به طور خدادادی به ارث می‌بریم، اما نحوه شکل‌گیری و شکوفایی اونها بستگی داره به تربیتمون در خانواده، مدرسه، اجتماع و فرهنگ جامعه‌مون. به این ترتیب شخصیت کودکی که به دنیا میاد مثل یک فیلم خام عکاسیه که به تدریج روی اون عکس‌های مختلفی می‌گیرن. اگه صحنه‌ها خوب و مقدس باشن، عکس‌های خوب و مفیدی روی فیلم ظاهر میشه. اما اگر صحنه‌ها ناپاک و خشن و غیر انسانی باشن، عکس‌هایی با همون کیفیت روی فیلم ظاهر خواهد شد. برای همینه که انسان‌ها اینقدر با هم متفاوتن. اما خبر خوشی که در مسیحیت هست اینه که خدا قادر عکس‌های خراب و تباه شده رو احیا و اصلاح بکنه. ما در این مجموعه درس‌ها می‌خواهیم از یک طرف شما شنوندگان ایماندار رو با واقعیت شخصیت انسان آشنا بکنیم و از طرف دیگه دارو و درمانی رو که سرور ما عیسی مسیح فراهم کرده خدمتتون ارائه بدیم. پس با این مقدمه از شما دعوت می‌کنیم تا به بخش دوم از مجموعه درس‌های تربیت فرزند در خانواده مسیحی توجه بفرمایید. درس امروز ما اختصاص داره به آمادگی والدین در دوران بارداری. آقای مشاور، با سلام مجدد خدمت شما، خیلی ممنون میشیم که بحث شیرینتون رو درباره اصول مسیحیت برای تربیت فرزند دنبال بفرمایید.
1: خدمت شنوندگان عزیز سلام عرض میکنم. خیلی ممنونم که بحث برنامه گذشتمون رو خیلی خلاصه اما دقیق مرور کردین. پس من بدون مقدمه وارد بحث امروز میشم. بحث امروز ما راجع به آمادگی والدین در دوران بارداریه. معمولاً ما وقتی اصطلاح تربیت فرزند رو به کار میبریم، فوراً به طرز و روش تربیت کودک از روز تولدش به بعد فکر میکنیم. اما من میخوام مسئله مهم تربیت رو عقبتر از زمان تولد ببرم، به دوران بارداری.
0: عجب، منظورتون اینه که پدر و مادر مسیحی باید تربیت بچه‌شون رو از قبل از تولد او شروع کنن؟
1: دقیقاً منظورم همینه.
0: چطور؟ مگه بچه در شکم مادرش چیزی از دنیای بیرون درک میکنه؟
1: کاملاً. تحقیقات مفصل پزشکی و روانپزشکی ثابت کردن که حالات روحی و عصبی و جسمی مادر و شرایطی که مادر طی دوران بارداری داره و روابط پدر و مادر با همدیگه به جنین منتقل میشه. معمولا بزرگترها فکر میکنن که بچه ها تا سالهای سال چیزی از مسائل دور و برشون نمیفهمن، در حالی که اونها نه فقط در اون سالهای اولیه همه چیز رو خوب احساس میکنن، بلکه در دوران بارداری هم از طریق مادر از محیط بیرونیشون تأثیر میپذیرن. ما وقتی بچه بودیم خودمون این حرف رو از بزرگترها خیلی شنیدیم که میگفتن این بچه است، نمیفهمه. درسته، بچه ممکنه مثلا علت دقیق اختلاف پدر و مادر یا مشکلات و سختی‌های دیگر رو از نظر منطقی درک نکنه، اما کاملا متوجه میشه و حس میکنه که دور و برش مشکلاتی وجود داره که دنیای کوچولوی او رو به خطر میاندازه. برای همین بدون اینکه بزرگترها متوجه بشن، بچه احساس ناامنی و اضطراب میکنه و اگر وضع همینطور ادامه پیدا کنه، این حس اضطراب و ناامنی حالت مزمن پیدا میکنه و در دوران بزرگسالی هم گریبانگیر او خواهد بود. حالا هم که ما به بزرگسالی رسیده ایم، متاسفانه همین فکر رو در مورد بچه های خودمون داریم و فکر میکنیم اونها متوجه اوضاع و احوال اطرافشون نیستن. من میخوام اینجا با تأکید زیاد بگم که بچه ها خیلی حساسن و حتی اگر چیزی به روی خودشون نیارن، تحت تأثیر رفتارها و مسائل اطراف خودشون قرار دارن. اما برگردیم به موضوع دوران بارداری. اجازه بدین به یک تحقیق بسیار جالب اشاره کنم. چند سال پیش در فرانسه روی خانم بارداری آزمایشی به عمل آوردن. از طریق سونوگرافی مشخص شده بود که بچه پسره. برای همین از پدر و مادر خواستند که اسمی برای بچه‌ای که در جنین بود انتخاب کنند. اونها هم اسم نیکولا رو انتخاب کردند. به مدت چند ماه هم پدر و هم مادر با صدای ملایم با بچه که در شکم مادر بود حرف می زدن و او رو با اسمش صدا می کردن. وقتی بچه به دنیا اومد، یک غریبه رو آوردن و ازش خواستن که بچه رو با اسمش صدا بکنه. غریبه اومد کنار بچه و آهسته صدا زد نیکولا. بچه هیچ واکنشی نشون نداد. این آزمایش رو با چند غریبه دیگه هم تکرار کردن. بعد از پدر بچه خواستن که او رو صدا کنه. با کمال تعجب دیدن که وقتی پدر اسم او رو بر زبون میاره، بچه با تکون دادن دست و پا واکنش نشون میده. نیکولای کوچولو به صدای مادرش هم همون واکنش رو نشون داد. این نوع تحقیقات نشون داد که بچه در رحم مادرش با محیط خودش ارتباط برقرار میکنه و تحت تأثیر اون قرار میگیره.
0: گفتین که شرایط روحی و جسمی مادر و محیط او هم روی جنین اثر داره. ممکنه بیشتر توضیح بدین؟
1: همینطوره. وضع تغذیه مادر مستقیماً روی بنیه بچه تأثیر میذاره. خیلی از ضعف‌های جسمی انسان در بزرگسالی در اثر سوء تغذیه مادر در دوران آبستنیه. اما مهمتر از اون وضع روحی مادر در این دورانه. مادرهایی که دوران آبستنیشون رو به هر علتی در اضطراب و تشویش و عصبانیت میگذرونن، ناخودآگاه این حالتها رو متاسفانه به بچهشون منتقل میکنن. برای همینه که پدر و مادرها باید زمانی تصمیم به بچه دار شدن بگیرن که مطمئن باشن برای این کار از هر نظر آمادگی دارن، چه از نظر اقتصادی، چه از نظر روابطشون با هم و چه از نظر اجتماعی. پدر و مادری که دائما با هم دعوا و مرافع دارن باید مطمئن باشن که فشارهای عصبی که روی مادر وارد میاد به جنین منتقل میشه. برای همین من از همه شنوندگانمون، چه ایماندار باشن و چه نباشن، با تأکید خواهش میکنم که در این زمینه بسیار محتاط و ملاحظه کار باشن. توجه داشته باشین که این موجود کوچک در رحم مادر امانتی از طرف خدا. شما متعلق به هر عقیده و مرامی که باشین، در مقابل خدا مسئول سلامت تن و روان موجودی هستین که به میل خودش به این دنیا نمیاد. مطمئن باشین که خدای عادل از شما بازخواست خواهد کرد که با این بچه چه رفتاری کرده این.
0: پس در واقع تربیت بچه یک امر کاملا روحانیه. چقدر جای تأسفه که بعضی از پدر و مادرها با بی‌مبالاتی و سهل انگاری با این مسئله برخورد می کنن و آینده بچهشون رو چه در این زندگی و چه برای ابدیت به بازی می گیرن.
1: بله کاملا همینطوره. بچه دار شدن یک بازی و سرگرمی نیست. خدا انسان رو شبیه خودش آفریده. خدا او رو خلق کرد تا در این جهان نماینده تامل اختیار او باشه. وقتی بچه به دنیا میاد، موجودی به شباهت خدا پا به عرصه وجود میذاره. برای همینه که اینقدر اهمیت داره که با این موجود چه جور رفتاری میکنن و چه جور تربیتش میکنن. با اینکه همه انسان‌ها در اثر گناه اولیه با طبیعتی گناه آلود به دنیا میان، با این حال از کتاب مقدس اینطور درک میکنیم که تربیت درست و خوب میتونه او رو با کلام خدا آشنا بکنه و در مسیر اراده خدا قرار بده تا او از راه ایمان به عیسی مسیح رستگاری و نجات ابدی رو دریافت بکنه. به همین دلیل با این مسئله نباید به هیچ وجه با سهل انگاری و بی توجهی برخورد کرد. سرنوشت ابدی یک انسان به ما ارتباط پیدا میکنه.
0: آیا در کتاب مقدس در مورد آمادگی پدر و مادر در دوران بارداری و رفتار و حالات اونها در این دوره چیزی گفته شده؟
1: بله. هر وقت که خداوند اراده کرده شخصی رو برای کار مهمی آماده بکنه، او رو از همون شکم مادرش برای خدمت خودش مقرر کرده و به والدینش هم توصیه‌های مشخصی داده. جریان تولد سامسون، یکی از رهبران برجسته قوم اسرائیل که قدرت بدنیش معروفیت زیادی داره، در این مورد نمونه جالب و حیرت انگیزیه. حدود 3000 سال پیش قوم اسرائیل رهبر نیرومندی نداشت و دشمناشون اونها رو به شدت مورد ظلم و ستم قرار میدادند. یک روز فرشته خداوند به زنی نازا ظاهر شد و وعده داد که خدا پسری به او خواهد بخشید. فرشته به اون زن گفت: هرچند تا به حال نازا بوده ای، ولی به زودی حامله شده پسری خواهی زایید. مواظب باش شراب و مسکرات ننوشی و چیز حرام و ناپاک نخوری. موی سر پسرت هرگز نباید تراشیده شود، چون او نظیره بوده، از بدو تولد وقف خدا خواهد بود. او شروع به رهانیدن اسرائیلی ها از دست فلسطینی ها خواهد کرد. این آیه ها در کتاب داوران فصل 13 آیه های 3-5 آمده. میبینیم که خداوند نه فقط اون بچه رو از شکم مادرش برگزیده بود، بلکه امر کرد که والدینش هم طبق اصول خاصی زندگی کنن. مثلا در این مورد خدا به مادر سامسون امر کرد که شراب و مسکرات ننوشه و خوراک نجس هم نخوره. یحیای تعمید دهنده هم که مژده ظهور مسیح موعود رو به قوم اسرائیل داد، طی جریانی مشابه به دنیا آمد. فرشته‌ای به پدر او ظاهر شد و گفت که همسرش در سنین پیری آبستن خواهد شد و پسری خواهد زایید که اسمش رو باید یحیی بذارن. فرشته حتی گفت که یحیی از شکم مادرش از روح القدس پر خواهد بود. پدر و مادر یحیی هر دو بسیار متدین و صالح بودند. پولس رسول بزرگ عیسی مسیح نیز در رساله به غلاطیان فصل اول آیات 15 و 16 با قاطعیت اعلام میکنه که خدا او رو از شکم مادرش برگزید و به فیض خود او رو دعوت نمود تا او رسول پسرش عیسی مسیح باشه. از بخش‌های مختلف عهد جدید میتونیم به روشنی درک کنیم که والدین پولس یهودیانی بسیار متدین و سخت پایبند احکام خدا بودند. مواردی نظیر این چه در عهد عتیق یعنی تورات و چه در عهد جدید یعنی انجیل بسیاره. از همه مهمتر جریان تولد سرور و نجات دهنده ما عیسی مسیحه. خدا برای اینکه پسر یگانه‌اش رو به شکل انسان به این جهان بفرسته، مریم و نامزد او یوسف رو انتخاب کرد که هر دوشون دیندار و خدا ترس و بسیار مطیع خداوند بودند. در همه این موارد می‌بینیم که خدا اشخاصی رو برای به دنیا آوردن افراد برگزیده انتخاب می‌کنه که خدا ترس هستن و با تمام دلشون تلاش می‌کنن مطابق اراده خدا زندگی کنن. این نشون میده که آمادگی والدین در دوران بارداری چقدر در آینده کودک نقش داره. کیفیت رابطه پدر و مادر با خدا حالات روحانی و روحیشون و روحیات اونها از همون دوران آبستنی به طفل منتقل میشه. پس با توجه به تمام این توضیحات، خواهش من اینه که زوجها پیش از بچه دار شدن با جدیت دعا کنن تا از هر نظر برای این امر مهم و پرمسئولیت آماده بشن. اونها باید بدونن که وضع روحانی و روحیشون، رابطهشون با همدیگه، وضع تغذیه، فشارهای احتمالی در اجتماع و هر وضعیتی که به نوعی روی فکر و روح اونها اثر میگذاره، در شکل گیری شخصیت کودک

0: و بپذیرن.
1: آقای مشاور، توضیحاتی که دادین واقعا مفید و سازنده بود. فکر میکنم الان از خودم گرفته تا همه شنونده هامون کاملا پی بردیم که به دنیا آوردن بچه چه مسئولیت بزرگیه. اگر حالات و رفتار والدین در دوران بارداری اینقدر مهم باشه، در دوران بعد از تولد چقدر مهمتر خواهد بود. پس با تشکر مجدد از شما لحظه شماری می کنیم تا راهنمایی های پر ارزشتون رو در برنامه های بعدی ادامه بدین. خدا نگهدار.
0: من هم متشکرم. خدا حافظ.

شنوندگان گرامی، توضیحاتی که داده شد به اندازه کافی ما رو متوجه مسئولیت سنگین تربیت بچه کرد. حالا بهترین کار اینه که دعا کنیم و از خداوند بخواهیم که در این امر خطیر ما رو یاری بده. بگیم ای پدر آسمانی، تو رو شکر می‌کنیم که ما رو اینقدر شگفت انگیز آفریده ای. به ما کمک کن تا بدونیم که هر بچه‌ای که در بطن مادر قرار می‌گیره چقدر برای تو اهمیت داره، اونقدر که به خاطر تک تک اونها پسر یگانت رو فرستادی تا بر روی صلیب جانفشانی کنه، تا با خون پاکش رستگاری ابدی اونها رو فراهم کنه. دعا می کنیم که با قدرت عیسی که در روز سوم بعد از مرگش زنده شد، به ما توانایی بدی تا فرزندانمون رو مطابق اصول و احکام کلام مقدس تو پرورش بدیم. همینطور دعا می کنیم برای اشکالات و نقائص شخصیت خودمون، اشکالاتی که شاید در اثر اشتباهات و غفلت‌های والدین ما بر ما وارد شده. دعا می کنیم تا این نقایص رو با خون مسیح و قدرت قیام او اصلاح کنی و ما رو روز به روز به شباهت مسیح در بیاری. تو از ما شخصیت‌هایی متعادل و احیا شده بساز تا برای فرمان روایی تو بر این جهان مفید و کار آمد باشیم. به نام خداوند ما عیسی مسیح دعا می کنیم. آمین. شنوندگان عزیز، شما را دعوت می کنیم که در برنامه‌های بعدی به دنباله این بحث‌های مهم توجه بفرمایین. خدا نگهدارتون.

جوانهای عزیز، خوب با خبر باشین که به زودی میتونین به برنامه خودتون با عنوان ندای سعادت گوش بدین. پس با ما باشین و برنامه جوانپسند خود رو بشنوین.

0: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده در خدمت حقجویان و مسیحیان فارسی زبان.
1: ما درسایی رو تهیه کردیم تحت عنوان مسیحیت چیست و می‌خوایم در این درسای مسیحیت چیست به عزیزانی که به عیسی مسیح ایمان دارند اما آموزش‌های کافی ندیدند درسهایی از تعالیم ایمان مسیحی رو با شما در میون بذاریم.

0: هدف از تدریس این درس ها اینه که مروری بکنیم که واقعا مسیحیت چیه؟ زندگی مسیحی چگونه زندگی هست؟ ما مسیحیان چه باورهایی داریم؟ مسیحیت چیست؟
1: سلام عزیزان، وقتتون بخیر. امیدوارم حال شما خوب باشه و در هر جا که هستید و برنامه امروز ما رو دنبال میکنید در سلامتی، آرامش و برکت باشید. از سری درس‌های مسیحیت چیست که برای شما آماده کردیم، امروز درسی داریم تحت عنوان گناه و عواقب آن. ما در درس قبلی در خصوص گناه و اینکه گناه با زندگی انسان چه کار کرد و چه اثراتی بر اون گذاشت درسمون رو به پایان رسوندیم. امروز می‌خوایم درباره عواقب گناه بیشتر با هم صحبت بکنیم. وقتی به دنیای اطرافمون نگاه می‌کنیم، متاسفانه شاهد وقایع ناگوار و رخدادهای شرارت آمیزی هستیم که در وهله اول شاید هیچ توضیحی برای اونها وجود نداشته باشه و نمی‌دونیم چرا این اتفاقات می‌افتن. انسان‌ها به شکل عجیبی به خودشون صدمه میزنن و بعد به همدیگه صدمه میزنن و بعد طبیعت رو هم تحت تأثیر خودشون قرار دادن. یا شاهد این هستیم که انسان‌ها در پی صدمه زدن به همدیگه و زیر پا گذاشتن حقوق‌های انسانی و حق اولیه همدیگه هستن. شاید آسیبی که انسان‌ها به همدیگه میزنن هیچ کس نتونسته به اونها این آسیب رو وارد بکنه. کتاب مقدس علت اصلی مشکلات انسان‌ها رو که با اونها روبرو هستن و ریشه مشکلات اونها رو در شرارت‌ها و در شرارت و به عبارتی در گناه تعریف می‌کنه. از دیدگاه کتاب مقدس گناه نیز گرایشی هست که باعث جدایی انسان از خدا شده و یا گناه گرایشی و عملکردیه که زندگی انسان‌ها رو تحت کنترل خودش قرار داده و نه فقط انسان رو به سوی هلاکت و نابودی داره میبره، بلکه باعث شده که زندگی انسان از اون روال صحیح و طبیعیش خارج بشه. پس امروز در این درس سعی میکنیم به شکل خلاصه دیدگاه کتاب مقدس رو در مورد گناه و ابعاد اون و جنبه های گوناگون گناه صحبت بکنیم و راجع به این صحبت کنیم که گناه واقعا چقدر تونسته بر دنیای ما اثر بذاره. شاید بعضیا بگن آقا چه خبره، چرا اینقدر راجع به گناه گناه گناه صحبت میکنین؟ من میخوام بگم شاید یکی از دلایل مهمش این باشه که گناه اصلی ترین و مهمترین مشکلی هست که دنیای ما رو به این روز انداخته و ما به خاطر همین مشکله که زندگیمون از اون نرم طبیعیش خارج شده و متاسفانه انقدر در دنیای ما رفتارهای ناشایست طبیعی شده که دیگه کسی این رفتارهای ناشایست و ناشایست نمیدونه، بلکه اون رو جزء فرهنگ زندگی انسانی قلمداد کردن. در کتاب مقدس واژه‌ای که برای اشاره به گناه به کار رفته به معنای انحراف از مسیر یا به هدف نزدن هست. در واقع واژه‌ای که در عهد جدیدم برای گناه به کار رفته به معنای قاصر آمدن، کوتاه آمدن یا کوتاهی کردن هست. در یک تعریف دیگه ای گناه به معنی عدم انطباق با یک معیار تعریف شده. پس در مجموع وقتی تمام این تعریف ها رو کنار هم میذاریم میتونیم یک برداشت کلی بکنیم و اون هم اینه که شخصی که اسیر گناهه یعنی در مسیر درست حرکت نمی کنه و با اون معیارهایی که برای او در نظر گرفته شده و کلام خدا برای ما قرار داده مطابقت نداره. پس میتونیم بگیم که گناه یعنی عدم انطباق با معیارهای الهی. البته یک تعریف دیگه هم برای گناه وجود داره و اون هم به این معنا هست که گناه یعنی انجام دادن هر کاری که خلاف خواست و اراده خداست. چرا که اراده و خواست خدا برای ما نیکوییه، برای ما سلامتی و رحمته. خدا برای ما بهترین ها رو در دنیا در نظر داشت و برای ما در نظر داره و کسانی که بر خلاف اراده و میل خدا عمل میکنن در واقع به ضد نیکویی و سلامتی الهی رفتار میکنن و قدم برمیدارن. خدا برای انسان این هدف رو در نظر گرفته بود که انسان با خدا در رابطه تعامل و مشارکت باشه تا انسان به شباهت خدا در بیاد. و شبیه خدا بشه و شبیه خدا زندگی بکنه تا در اون حیات جاودانی الهی قرار بگیره و در اون حیات جاودانی سهمی داشته باشه. انسان چه کار کرد؟ متاسفانه در این مسیر حرکت نکرد و زندگی او با معیارهای الهی دچار یک تضاد شد و در واقع از اون معیاری که خدا برای او قرار داده بود، از اون معیار الهی بسیار فاصله گرفت. کلام خدا میگه همه انسان‌ها در همه زمان‌ها و در همه فرهنگ‌ها از ملاک و استاندارد الهی قصور ورزیدند و گناهکار به حساب میان و نیاز به نجات دارند. در مزمور 143 آیه 2 مزمور نویس اینطور میگه بنده‌ات را محاکمه مکن زیرا هیچ شخص زنده‌ای در حضور تو بیگناه نیست. نویسنده مزمور میدونست که هیچ کسی در حضور خدا بیگناه نیست و پولس رسول در رساله رومیان باب 3 آیه 23 میگه همه گناه کردند و از جلال خدا قاصر میباشند. کلام خدا نه فقط همه انسان‌ها را به معنای مطلق کلمه خاطی میدونه و میگه که همه انسان‌ها به هر نوعی در زندگیشون مرتکب خطاها و اشتباهاتی شدند و میگه همه گناه کردند و همین گناه باعث شده که ما از رحمت خدا دور بشیم و رحمت و اون برکت خدا از زندگی‌های ما از بین بره یا کم رنگ بشه. شاید انسان‌های نیکوکار زیادی در دنیا وجود داشته باشند و حتما هم وجود دارند که با مقایسه با رفتارهای همدیگه شاید به نظر آدم‌های خوبی بیان. مشکل ما اینه که ما خودمون رو نسبت به همدیگه قیاس می‌کنیم. مثلا وقتی که به زندگی‌های خودمون برمیگردیم و نگاه می‌کنیم میگیم که مثلا فلانی تو زندگیش 10 بار خطا کرده، من 5 بار خطا کردم، پس من انسان خوبی هستم. اما کتاب مقدس چی میگه؟ تعریف کتاب مقدس از گناه اینه که ملاک شخصیت کامل خدا معیار در واقع نهاییه. ملاکی که خدا قرار داده اینه که ما نباید خودمون رو با هم دیگه مقایسه کنیم، بلکه ما باید خودمون رو با اون استانداردهای الهی مقایسه کنیم. و خیلی وقتا مشکل ما اینه که چون ما خودمون رو با هم دیگه مقایسه میکنیم، پس فکر میکنیم از خیلی ها بهتر هستین. ولی با اون ملاک حقیقی که کلام خدا به ما میده، وقتی خودمون رو مقایسه میکنیم، ما چگونه انسانهایی هستیم. هرچند که درس امروز ما راجع به گناه و عواقب اون هست، اما اجازه بدید کمی راجع به منشأ گناه صحبت بکنیم. کتاب مقدس منشأ گناه رو اتفاقی میدونه که در باغ عدن رخ داد. در کتاب پیدایش میخونیم که آدم و حوا از حکم خدا در مورد نخوردن از میوه اون درخت ممنوعه یا اون میوه ممنوعه سرپیچی کردن و سرپیچی اونها همونطور که در تعریف گناه گفتیم، سرپیچی یا تخطی اونها از نظر الهی گناه به حساب می اومد. کلام خدا میگه که زن نگاه کرد و دید که اون درخت بسیار زیباست و میوهش به نظر دلپذیر میاد و برای خوردن خیلی مناسبه. همچنین فکر کرد که حالا که خوبه و خوشمزه است و به نظر چیز جالبی میاد، نه فقط خودش خورد بلکه به همسرش داد و فکر کرد که با خوردن از این میوه دانایی خاصی به دست میارن، حکمت خاصی به دست میارن. بنابراین خوردند از اون میوه و متاسفانه مرتکب همون اشتباهی شدند که خدا به اونها گوشزد کرده بود. شیطان در قالب مار به نزد حوا اومد و وسوسه کرد حوا رو و زمینه ارتکاب گناه رو فراهم کرد و متاسفانه انسان تسلیم اون فریبی شد که شریر یا شیطان بر اونها ایجاد کرده بود. در واقع اونها اراده آزاد داشتند. وقتی کلام خدا رو میخونیم میبینیم کلام خدا به حوا و آدم میگه که اگر از میوه درخت ممنوعه بخورید، از اون درخت معرفت و نیک و بد اگر بخورید، خدا شرطی بر اونها میذاره، اگر بخورید اتفاقاتی برای شما میفته، اگر بخورید محکوم میشید، اگر بخورید مجازات میشید، ولی اگر نخورید میتونید به زندگی زیبا و خوش و خرم خودتون در باغ عدن با من ادامه بدید. پس خدا به انسان یک اجازه و یک اختیاری داد و انسان متاسفانه از این اجازه و اختیاری که خدا به اونها داده بود استفاده درست نکرد و خوردن از اون درخت باعث شد که دردسرهای بعدی برای اونها به وجود بیاد و این امر باعث شد که ارتباط و مشارکت زیبای انسان با خدا در باغ عدن قطع بشه. کتاب مقدس خدا رو خدای مقدس و عادل معرفی میکنه و خدایی که نمیتونه با گناه و ناراستی سازش بکنه. پس انسان بر اثر تخطی از اون چیزی که خدا خواسته بود رابطه زیبا رو از دست داد. در کتاب لاویان باب 19 آیه 1 و 2 خداوند به موسی اینطور میگه. خداوند به موسی فرمود که به قوم بنی اسرائیل بگویید شما باید مثل من که خداوند خدای شما هستم مقدس باشید. غضب خدا از آسمان بر هر گونه گناه و شرارت نازل می شود که زندگی شرارت آمیزشان مانع شناسایی حقیقت است. خدا وعده داده که غضب خدا از آسمان بر هر گونه گناه و شرارت مردمی نازل می شود که زندگی شرارت آمیزشون مانع شناسایی و شناخت حقیقی خداست. پس به سبب گناه زمین، طبیعت و هرچی که بود متاسفانه زیر لعنت قرار گرفت. طبیعت و زمینی که کامل آفریده شده بود و انسان باید بر اون زمین حکمرانی می کرد دیگه تحت حاکمیت انسان نبود و به جای محصول خوب زمین خار و خس از خودش رویش داد و کار انسان کار پرمشقت و سختی شد. انسان از باغ عدن خارج شد، بیرون انداخته شد و خدا به آدم و حوا گفت حالا برید و روی زمین کار بکنید و با زحمت و عرق پیشانی زندگیتون رو بگذرونید. در پیدایش باب 3 میتونیم این مطلب رو بخونیم و همینطور میبینیم که چطور زمین تحت لعنت قرار گرفت. در پیدایش باب 3 آیه 18 و 19 کلام خدا اینطور میگه زمین خار و علفهای هرز خواهد رویانید و تو گیاهان صحرا را خواهی خورد. کلام خدا اینطور ادامه میده با زحمت و عرق پیشانی از زمین خوراک به دست خواهی آورد تا روزی که به خاک بازگردی، خاکی که از آن به وجود آمدی. تو از خاک هستی و دوباره به خاک برخواهی گشت یا دوباره خاک خواهی شد. و برای هوا نیز فرایند تولید مثل خدا گفت که با درد همراه خواهد بود و بعد از اون خدا به هوا گفت که تو با درد زایمان خواهی کرد. در آیه 16 باب 3 کتاب پیدایش کلام خدا میگه که به هوا اینطور میگه درد و زحمت تو رو در ایام حاملگی و در وقت زایمان بسیار زیاد میکنم. یعنی در واقع انگار که خدا هیچ وقت نمیخواست که هوا با درد زایمان یا حداقل با درد زایمانی با این شدت همراه باشه، ولی به خاطر گناه و تنبیهی که بر هوا نیز آمد، هوا بعد از اون زایمانهاش رو با درد همراه می کرد و انجام می داد. پس از اون گناه و گرایش به پیروی از اراده خدا در انسان رفته رفته بیشتر و بیشتر شد و گرایش غالب در انسان این بود که به سمت ناراستی و به سمت گناه حرکت بکنه. انسانی که به واسطه گناه رابطش با خدا قطع شده بود، روش زندگیش، قوانینی که در جامعه وضع می کرد و همه امور خودش رو به شکلی متاسفانه سازماندهی کرد که حیاتی خودمحورانه و خودخواهانه داشته باشه و متاسفانه کم کم بدی و شرارت بر تمام رفتارها و عملکردهای انسانی حاکم شد و تمام هستی رو در بر گرفت. خب حالا که منشأ گناه رو متوجه شدیم، میخوایم ببینیم که گناه چه عواقبی بر روی زندگی انسان‌ها گذاشت. یکی از عواقبی که گناه بر زندگی انسان گذاشت و یکی از مهمترین عواقب گناه این بود که مشارکت و رابطه انسان با خدا قطع شد. دیگه انسان نمیتونست اون رابطه شیرین، زیبا و اون رابطه راحت رو با خدا داشته باشه. در پیدایش باب 3 آیه 23 کلام خدا اینطور میگه بنابراین خداوند او را از باغ عدن بیرون کرد تا در روی زمین که از آن به وجود آمده بود به کار و زراعت مشغول شود. خداوند انسان را از باغ عدن بیرون کرد و دیگه انسان نمیتونست در باغ عدن قرار داشته باشه و با خدا اون ارتباط و مشارکت رو داشته باشه. همینطور تأثیر بعدی که گناه بر زندگی انسان گذاشت این بود که فکر، احساس و اراده انسان یعنی تمامیت وجود انسان تحت تأثیر شرارت و گناه قرار گرفت. در کتاب رومیان باب 7 آیه 14 پولس رسول میگه که میدانیم که شریعت روحانی است اما من نفسانی هستم و مانند برده‌ای به گناه فروخته شدم. شریعت از طرف خدا داده شده. شریعت چیز خوبی بود، چیز بدی نبود. اما پولس میگه من انسان نفسانی هستم، من انسان مادی هستم و به گناه فروخته شدم. گناه بر بدن انسان اثر گذاشت. این در واقع یکی دیگر از عواقب گناه هست. گناه نه فقط در روابط انسان و خدا تأثیر گذاشت، بلکه بر بدن انسان و بر سلامتی انسان ها نیز اثر گذاشت و گناه باعث شد که بیماری و تباهی بر زندگی انسان حاکم بشه و در واقع انسان به وسیله به جا آوردن امیال ناپاک و نادرست سلامتی خودش رو از دست بده. در رومیان باب 6 آیه 19 پولس رسول میگه به خاطر ضعف طبیعی انسانی به شما به طور ساده سخن میگویم. همانطور که زمانی تمام اعضای بدن خود را برای انجام گناه به بردگی ناپاکی و شرارت سپرده بودید، اکنون تمام اعضای خود را برای مقاصد مقدس به بردگی نیکویی بسپارید. پولس رسول داره به مخاطبین خودش میگه به خاطر ضعف طبیعی انسانی با شما میخوام راحت صحبت بکنم که بفهمید که من چی دارم بهتون میگم. میگه یک زمانی شما تمام اعضای بدن خودتون رو برای انجام گناه به ناپاکی و انواع رفتارهای زشت سپرده بودید. این یکی از تأثیرات گناه متاسفانه. امروز انسانها دیگه رفتارهاشون به گونه ای هست که به شکل ناشایستی داره جهت داده میشه و به پیش میره. همچنین گناه باعث شد که مرگ بر زندگی انسان حاکم بشه. خدا صریحا به انسان هشدار داده بود که نتیجه نااطاعتی از حکم او و از احکام او مرگ هست. پیدایش 3:3 خدا به آدم و حوا اونجا میگه که اگر از میوه درختی که در وسط باغه که به شما گفتم نخورید، اگر بخورید خواهید مرد. همینطور رومیان میگه که مزد گناه مرگه، اما نعمت خدا حیات جاودانی. و متاسفانه انسان بین مرگ و حیات جاودانی مرگ رو انتخاب کرد. یکی دیگر از عواقب و تأثیرات گناه اینه که گناه باعث شد انسان از خود بیگانه بشه. انسان دیگه اون چیزی نبود که میبایست میبود. به جای محبت و فداکاری و نیکوکاری، امیال و گرایشات مخرب و همینطور شریرانه مثل دشمنی، نزاع، کینه، خشم و حسد، حتی قتل بر روابط انسان‌ها حاکم شد. رفتارهای انسان‌ها دیگه اون رفتار شایسته‌ای نبود که خدا از اونها انتظار داشت. پس گناه باعث شد که انسان از خودش بیگانه بشه و زندگی خودش رو در مسیری جهت بده که اون در اراده خدا نبود. در مستی، عیاشی، در فسق و فجور و در هرزگی کلام خدا میگه انسان‌ها ایام خودشونو به سر میبرن و این یکی دیگر از تأثیرات گناه بر زندگی انسان هاست. انسان همچنین به جای مراقبت از طبیعت و محافظت از اون، متاسفانه به شکل غیر مسئولانه به تخریب طبیعت پرداخت و به آلوده سازی جهانی که در اون زندگی میکنه. الان آلودگی و تخریب طبیعت به شکل بی‌رحمانه توسط انسان ها صورت میگیره. گاهی اوقات میبینیم که طبیعت زیبا چقدر تخریب شده. جنگل ها از بین رفتن و در جاهای مختلف انسان ها آنچنان به طبیعت آسیب رسوندن که شاید صدها سال و قرنها طول بکشه تا این خرابکاری ها و این اشتباهات بخواد از نو تعمیر بشه و ترمیم بشه. محیط زیست ما به شکل عجیبی توازن خودش رو از دست داده به خاطر سوء استفاده انسان از ابزاری که در اختیارش هست. باعث شده که مثلا در خیلی از جاهای دنیا لایه اوزون نازک بشه و دچار مشکل بشه. گرمای بیش از حد امروز وارد دنیای ما شده و در خیلی جاها مسائل جوی به هم خوردن. آب و هوا حتی عوض شده و دیگه اون آب و هوای سالم و سابق قدیم نیست. مطابق تعلیم کلام خدا میبینیم که گناه چطور تأثیرات خودشو بر جهان ما گذاشته و کلام خدا میگه که طبیعت هر انسانی بعد از به دنیا آمدن همون طبیعت سقوط کرده رو پیدا میکنه. دیگه انسان اون طبیعت اولیه رو که خدا او رو آنچنان آفرید دیگه انسان نداره. طبیعت او عوض شده. متاسفانه کلام خدا طبیعت سقوط کرده رو، این لفظ رو برای انسان به کار میبره. و همینطور کلام خدا به ما میگه که در مجموع عواقب نازودودنی بر همه ابعاد زندگی انسان مسلط شده و اتفاقاتی در زندگی انسان ها رخ داده که دیگه خدا رو خوشنود نمی کنه. در اشعیا باب 64 آیه 6 کلام خدا میگه همه ما گناهکاریم، حتی بهترین کارهای ما سرتاسر ناپاک است. به خاطر گناهان ما تبدیل به برگ‌های پژمرده‌ای شدیم که بادها آن رو به هر سو میپراکنند یا پراکنده میکنند. از این رو هر انسانی نیازمند آزاد شدن از تسلط و عواقب گناه در زندگیش هست. میبینیم که گناه چه عواقب هولناکی بر زندگی انسانها گذاشته و چطور گناه باعث شده که انسان در همه ابعاد زندگیش دچار مشکلات جدیدی و جدی بشه. با این آیه میخوام این درس امروز رو تمام بکنم. در دوم قرنتیان باب 5 آیه 18 و 19 میگوید همه اینها، در واقع این اتفاقاتی که رخ داده و تأثیرات هولناکی که گناه بر زندگی انسانها قرار داده، کلام خدا چی میگه؟ میگه که همه اینها از طرف خدایی است که به وسیله مسیح ما را که قبلا دشمنان او بودیم به دوستان خود تبدیل کند. اتفاقات زیادی در زندگی انسانها رخ داد و این اتفاقات زیاد باعث شد که انسان رفته رفته از خدا دور و دورتر بشه. اما خدا چی میخواد؟ همه اینها از طرف خدایی است که به وسیله مسیح ما رو که قبلا دشمن او بودیم به دوستان خود تبدیل کرده. خدا میخواد ما رو به دوستان خودش تبدیل بکنه و ما رو موظف ساخت که به دشمنان دیگر او هم اعلام کنیم که آنها نیز میتوانند دوستان او بشوند. خدا میخواد ما به بقیه مردم اعلام بکنیم که میتونن دوستان خدا بشوند. گناه و شرارت ما رو از خدا دور کرده، اما اونچه که خدا میخواد چیزی دیگه است، اینه که به سمت او برگردیم. به عبارت دیگه خدا به جای اینکه گناهان انسان رو به حساب بیاره، به وسیله عیسی مسیح میخواد در واقع با ما مصالحه بکنه. و خدا عمل مصالحه رو نه فقط به وجود آورده، بلکه امروز ما رو دعوت میکنه که بتونیم عاملی بشیم که انسان‌ها با خدا آشتی و مصالحه بکنن. گناه ما رو از خدا جدا کرده، ولی خدا برای ما یک نقشه جدید داره و میخواد که ما به سمت و سوی او برگردیم. پس عزیزان، گناه و عواقب اون بسیار وحشتناک هستن و بعد ما در درس‌های بعدی راجع به تأثیرات بیشتر گناه که بر زندگی انسان‌ها اثر گذاشته می‌خوایم صحبت بکنیم و ببینیم که گناه دیگه چه تأثیرات دیگه بر زندگی ما گذاشته. از این جهت خیلی مهمه که ما بدونیم در مقابل این مسائل و این مشکلات چگونه باید رفتار بکنیم. پس تا درس بعد و جلسه بعد شما رو به دستان خداوند قادر مطلق می‌سپارم. روز و شب شما بخیر باشه.

0: قابل توجه اشخاصی که مایلند شهادت ایمان مسیحی خود را به وسیله تلفن همراه هوشمند ضبط کنند و به منظور استفاده در اختیار رادیو مژده قرار دهند. 1. به محلی خلوت و بدون سر و صدا بروید و با گوشی همراه خود شهادت ایمانتان را ضبط کنید. جایی را برای ضبط انتخاب کنید که صداهای پس زمینه شنیده نشود، مانند صدای ماشین، پنکه، پرنده یا صداهای دیگر. در ضمن اتاقی که لوازم در آن باشد محل بهتری برای ضبط صداست، زیرا انعکاس صدا کاهش می‌یابد. خوب است موبایل شما بر سپایه گذاشته شود که حرکت نکند و فاصله دهان شما تا میکروفون گوشی حدود 20 تا 30 سانتی متر باشد. حتی می توانید در داخل ماشین با پنجره های بسته صدای خود را ضبط کنید، اما لازم است که صداهای مزاحم شنیده نشود و گوشی را در وضعیت ثابتی قرار دهید. 2. از ذکر نام خود و همچنین مشخصاتی که آشکار می کنند شما کیستید و کجا زندگی می کنید خودداری نمایید. 3. از بیان اطلاعاتی که هویت خانوادگی شما را معلوم می سازند پرهیز نمایید. همچنین اگر ما را با خبر کنید صدای شما را تغییر می دهیم که قابل تشخیص نباشد. 4. اگر در حین صحبت اشتباه کردید و کلمه یا عبارتی را به خوبی و به طور واضح بیان نکردید، 1 یا 2 ثانیه صبر کنید و دوباره آن را تکرار نمایید. 5. سعی کنید شهادت ایمان شما از 10 دقیقه بیشتر نباشد. 6. خوب است آنچه به عنوان شهادت ایمان خود مطرح می کنید از 3 قسمت تشکیل شده باشد. در قسمت اول توضیح دهید که قبل از ایمان آوردن به مسیح چه وضعیتی داشتید. در قسمت دوم شرح دهید که چگونه به مسیح ایمان آوردید و مسیحی شدید. و در قسمت سوم شهادت خود تشریح نمایید که پس از ایمان به مسیح چه تغییراتی در وجود و زندگی شما صورت گرفته است. 7. وقتی شهادت ایمان خود را ضبط می کنید، از بیان موضوعاتی که به شهادت زندگی شما مربوط نمی شوند، خودداری کنید. 8. در شهادت خود از جانبداری سیاسی، حمله به مذاهب مختلف و اشخاصی که با حقیقت آشنا نیستند، پرهیز نمایید. 9. در شهادت ایمانتان بر این هدف تمرکز داشته باشید که می‌خواهید شرح دهید مسیح در زندگی شما چه کرده است، نه اینکه آیات کتاب مقدس را تعلیم دهید و ثابت کنید که اعتقادات شما بر حق است. 10. در مجموع شهادت ایمان شما به صورتی بیان شود که یک فرد نجات نیافته با شنیدن آن به انجیل عیسی مسیح و راه نجات پی ببرد. می توانید شهادت ایمان خود را از طریق این آدرس ها برای ما بفرستید. ایمیل سوالات@hotmail.com soalat@hotmail.com و تلگرام @radio_mojde باشد که شهادت ایمان شما همانند وسیله‌ای مؤثر در دست‌های خداوند و منجی ما عیسی مسیح مورد استفاده قرار گیرد و بسیاری با شنیدن آنچه مسیح در زندگی شما انجام داده است مجذوب او شوند و به او ایمان آورند.
1: عزیزان شنونده، بشارت عنوان برنامه است که به زودی خواهید شنید. خادم مسیح برادر افشین کلام خدا را تعلیم می دهد و شما با شنیدن برنامه‌های بشارت با حقایق الهی بر اساس کتاب مقدس آشنا می‌شوید. برای درمیان گذاشتن سوالات یا نیازهای روحانی خود، لطفاً با توجه به اطلاعاتی که در انتهای برنامه پخش خواهد شد، با برادر افشین تماس برقرار نمایید. برنامه های بشارت هر پنجشنبه در ساعتهای 5:30 صبح، 1:30 بعد از ظهر و 9:30 شب به وقت ایران پخش می شوند.
2: بشارت!
3: بشارت!
4: بشارت!
5: بشارت!
6: بشارت!
7: بشارت!
8: بشارت!
9: بشارت!
10: دوستان عزیز، سلام عرض میکنم خدمت همه شما. خوش آمدید و خیلی خوشحال هستم که میتونم در یه برنامه دیگه از سری پیام هایی از رساله پولس رسول به رومیان در خدمت شما عزیزان باشم. دوستان، میخوام ادامه بدم به رساله پولس رسول به رومیان که رسیدیم به باب 1:18. از آیه 18 میخوایم امروز یاد بگیریم تا آیات 32. بنابراین دوستان، میخوایم بریم حضور خداوند و دعا کنیم و با دعا شروع کنیم. خداوند شکرگزاریم برای امروز که باز خداوند میتونیم از کلام تو، از رساله رومیان درس یاد بگیریم. خداوند ذهن ما رو آماده کن و قلب ما رو خداوند آماده کن، باز کن تا بتونیم خداوند کلامت رو نه فقط توی ذهنمون بلکه توی قلب هامون بپذیریم و خداوند بتونیم در ایمانمون رشد پیدا کنیم و تو رو بیشتر بشناسیم. برکت بده به این پیام خداوند، به نام عیسی مسیح، آمین. دوستان عزیز، امروز عنوان پیاممون هست گناه امتها. گناه امتها که از آیات 18 تا 32 میخونیم که پولس رسول راجب امتها سخن گفته که همه امتها خدا رو آنچنان که هست شکرگزاری نمی کنند و گناه می کنند، در گناه هستند. و اولین چیز راجب غضب خدا یاد میگیریم. در آیه 18 غضب خدا میبینیم ظاهر شده. در آیه 18 میخونیم میگه زیرا غضب خدا از آسمان مکشوف میشود بر هر بیدینی و ناراستی مردمانی که راستی را در ناراستی باز میدارند. بنابراین میگه غضب خدا از آسمان مکشوف میشود، ظاهر شده غضب خداوند از آسمان بر کی؟ بر هر بیدینی و ناراستی مردمانی که راستی را در ناراستی باز میدارند. خداوند میبینیم در طول تاریخ غضب خودش رو آشکار کرده. میبینیم این همه زلزله میاد، نمیدونم قحطی میاد، میبینیم خداوند یه بلایی میفرسته و غضب خودش رو آشکار میکنه. برای چی؟ که میخواد انسان ها رو از خواب بیدار کنه، که بیدار بشند و خدا رو جویا باشند. و موقعی که مردم توی مصیبت و بلا هستن، اون موقع است که میبینیم دعا میکنه خدایا منو نجات بده، خدایا کمکم کن. کسایی که در ثروت هستند، در رفاه زندگی می کنند، اونا معمولاً بیشترشون تمایل ندارن که خدا رو پرستش کنند و جویای خدا باشن. اما موقعی که اینا بی خدا میشن، خداوند میخواد اینا رو از خواب بیدارشون کنه با غضبش. ببینیم غضب خداوند در طول تاریخ ظاهر شده. همیشه خداوند در طول تاریخ فعال بوده و در ازای اعمال ناراست انسان‌ها واکنش نشان داده. جریان و روند تاریخ غضب خدا را نشون میده. بنابراین عدالت و قدوسیت خدا در این دیده میشود که انسان‌ها راستی را دارند، یعنی کلام خداوند را، حقیقت را، راستی را دارند، ولی آن را در ناراستی نگاه می‌دارند. کار نادرست انجام میدن، کلام خدا رو میذارن زیر پا و کار نادرست انجام میدن. پس بنابراین در آیه 19 میخونیم دوستان امتها راستی را دارند، امتها کلام خدا رو دارند. در آیه 19 میگه چون که آنچه از خدا میتوان شناخت در ایشان ظاهر است، زیرا خدا آن را بر ایشان ظاهر کرده است. میگه شناخت خدا، اگه میخوای خداوند رو بشناسی، میگه شناخت خدا در ایشان ظاهر است. یعنی چی؟ یعنی در زمین، در باطن ما، در وجدان ما ظاهره. یه وجدان، یه چیزی در ضمیر ما، در درون ما به ما میگه که خدا هست. شناخت خدا در وجود ما هست. و بعد میگه که زیرا خدا آن را بر ایشان ظاهر کرده است. دو تا چیز، در ایشان ظاهر است، بعد میگه بر ایشان ظاهر کرده است خداوند. چه جوری؟ بر ایشان ظاهر کرده است، طریق آفرینش، از طریق خلقت. زمانی که به آسمان نگاه میکنیم، به ستاره ها، به ماه نگاه میکنیم، یه چیزی به ما میگه که چه طراحی، چه خالقی که این همه چیز رو با زیبایی تمام آفریده. بنابراین چگونه این ممکنه دوستان؟ این او به ما دلایل برای درک راستی و حقیقت و وجدان برای نگاه داشتن آن دلایل در راه راست را داده است. خداوند شناخت خودش رو به ما داده، در درون ما، در وجدان ما گذاشته و همچنین از طریق آفرینش خداوند به ما میگه که خدا هست، خداوند این چیزها را آفریده. در آیه 20 میخونیم میگه زیرا که چیزهای نادیده او، یعنی خداوند که نادیده است، خدا را نمیتونیم ببینیم، اما میگه چیزهای نادیده او، یعنی قوت سرمدی و الوهیتش از حین آفرینش عالم به وسیله چی دیده شده؟ میگه به وسیله کارهای او فهمیده و دیده می شود تا ایشان را عذری نباشد. یعنی به وسیله کارهای خداوند، به وسیله کارهایی که کرده خداوند، زمین و آسمان را آفریده، ستاره ها، این همه چیزهایی که میبینیم، کارهای خداوند رو که میبینیم فهمیده میشه و دیده میشه قوت خداوند، الوهیت خداوند. یعنی خداوند خودش را از طریق آفرینش به ما نشون داده، میگه تا ایشان را عذری نباشد. یعنی هیچ عذری ما نداریم. اگر بمیریم بریم حضور خداوند، نمیتونیم بگیم خداوند من نمیدونستم آیا تو وجود داشتی. بعضیا بی خدا هستن و فکر میکنن که خیلی آدمای با شخصیتی هستن، با سواد هستن، چون اگر خدا رو رد کنی در این دنیا، مخصوصا در این عصر، انگار شخص با سوادی هستی و شخص نمیدونم روشن فکری هستی که به خدا اعتقاد نداری. و موقعی که میری در حضور خداوند بیستی، هیچ عذری نخواهی داشت. نمیتونی بگی خدایا من نمیدونستم که تو وجود داری، چون هیچ موقع تو رو ندیدم. کتاب مقدس میگه خداوند شناخت خودش رو در درون ما گذاشته و از طریق آفرینش شناخت خودش رو به ما نشون داده. بنابراین ما هیچ عذری نداریم، بهونه نمیتونیم بیاریم. محکوم خواهیم شد اگه به خداوند ایمان نداشته باشیم. نظم و ترتیب خدا در جهان، دوستان، میبینیم شناخت خدا رو به ما نشون میده. این جهان طوری طراحی شده که مانند تابلوی نقاشی میمونه که ما را وادار میکنه تا به طراح آن نقاشی فکر کنیم و در صدد شناخت اون طراح باشیم. خداوند نه تنها به طور کلی از طریق آفرینش خودش رو به ما نشون داده، بلکه به طور خاص شناخت خودش رو به ما داده از طریق شخص عیسی مسیح. خداوند پسرش رو فرستاد تا خودش رو به ما نشون بده، تا ما بتونیم خدا رو بشناسیم. در عبرانیان باب 1 آیات 1 تا 2 میخونه، میگه خدا که در زمانهای سلف، این در زمان قدیم، به اقسام متعدد و طریقهای مختلف به وساطت انبیا به پدران ما تکلم نمود، در این ایام آخر، یعنی آخرین بار، به ما به وساطت پسر خود متکلم شد. خداوند میگه آخرین بار توسط پسرش با ما سخن گفت که او را وارث جمیع موجودات قرار داد و به وسیله او عالم‌ها را آفرید. به وسیله عیسی مسیح خداوند عالم‌ها را، جهان را آفرید. بنابراین خداوند شناخت خودش را به وسیله عیسی مسیح به ما داد تا ما بتونیم خدا را بشناسیم. اگه عیسی مسیح را بشناسی، انگار خدا را شناختی. اگه به عیسی مسیح نگاه کنی، انگار خدا را دیدی. اگه عیسی مسیح را بهش ایمان بیاری، انگار به خداوند ایمان آوردی. بنابراین دوستان، هیچ عذر و بهونه‌ای ما نداریم. ولی میبینیم گرچه خداوند شناخت خودش رو به ما داده، انسان‌ها با تکبر و ناسپاسی خداوند رو گذاشتن کنار و از خداوند ناسپاسی میکنن و خدا رو رد میکنن. در آیه 21 میخونیم، میگه زیرا هرچند خدا را شناختند، انسان‌ها میگه خدا رو میشناسند، چرا در باطنشون قرار داده خداوند شناخت خودش رو و طریق آفرینش، میگه هرچند خدا را شناختند ولی او را چون خدا تمجید و شکر نکردند، بلکه در خیالات خود باطل گردیده دل بی‌فهم ایشان تاریک گشت. میگه چون خدا را شناختن ولی او را چون خدا تمجید و شکر نکردند، شکر گذاری نکردند خدا را همچنان که هست، ناسپاسی کردند. این تکبر و غرور انسان هاست که نمیخوان خدا رو بشناسن و شکر گذاری کنند. تکبر و غرور چیزی بود که شیطان را از آسمان به زیر افکند. شیطان گرچه خدا را میشناخت، نزدیکترین موجود به خداوند بود و شکرگزاری نکرد از خداوند، خدا را جلال نداد، بلکه تکبر و غرورش باعث شد که خدا را بذاره کنار و ناسپاسی کرد و این تکبر و غرور باعث شد که از بهش رانده بشه و بیاد روی زمین. بنابراین دوستان، ما باید شکرگزار خداوند باشیم. خیالات باطل رو باید بذاریم کنار و سپاسگزاری کنیم از خداوند. میگه دل بی‌فهم ایشان تاریک گشت. کسایی که خداوند رو ناسپاسی میکنن، شکرگزاری نمیکنن، دلشون بی‌فهم میشه، تاریک میشه که نمیتونید نور رو دریافت کنید. دل که تاریک بشه نمیتونه نور رو دریافت کنه و نمیتونیم حقیقت رو، راستی رو یافت کنیم و بشناسیم. بعد روند فساد رو میبینیم، روند فساد در رومیان باب 1 که انسانها خدا رو که رد میکنند فاسد میشن. روندی هستش که انسانها چجوری فاسد میشن. 1، حماقت حکیمان. انسان ها خودشون رو حکیم میدونن، حماقت میکنن، فکر میکنن که از خداوند بیشتر میدونن. آیه 22 تا 23 میخونیم، میگه ادعای حکمت میکردند و احمق گردیدند و جلال خدای غیر فانی را به شبیه صورت انسان فانی و طیور و بهایم و حشرات تبدیل نمودند. یعنی انسان ها ادعای حکمت میکنن، ادعا میکنن که حکیم هستن، دانشمندن، ادعا میکنن که باسواد هستن، اما میگه احمق گردیدن. چجوری احمق میشن؟ زمانی که خداوند رو میذارن کنار، ناسپاسی میکنن و میگن که خدایی وجود نداره و کتاب مقدس میگه احمق در دل خود میگوید که خدا نیست، خدایی وجود نداره. این کسایی که میگن خدا نیست یعنی احمقن. کتاب مقدس میگه که ابتدای حکمت ترس از خداونده. ترس از خداوند ابتدای حکمت، یعنی میخوای شروع کنی حکمت یاد بگیری، سواد داشته باشی، دانشمند بشی، میگه اول باید از خدا بترسی تا بتونی حکمت به دست بیاری، حکمت واقعی. ولی متاسفانه در دنیا حکمت و علم دروغین زیادی هستش که انسانها رو گمراه میکنه. فیلسوفان و دانشمندان بزرگ تاریخ مانند افلاطون، ارسطو، سقراط و اپیکور آفرینش را بیان و اظهاریه خدا نسبت به خیشتن می دانستند. انسان ها هنوز هم چنین افکار احمقانه ای دارند. جنبش سبز و انسانگرایی تعلیم می دهد که خدا در خود ماست، یعنی ما انسان ها خدای خود هستیم. آره، ما به عیسی مسیح که ایمان میاریم خداوند میاد در دل ما ساکن میشه، اما این انسان ها بدون عیسی مسیح خودشون رو خدای خودشون میدونن، میگه ما خدا هستیم. بنابراین آنها با تکیه بر عقل و حکمت انسانی خدا را تبدیل به صورت و مجسمه انسان، پرنده، بهایم و حشرات کردن. این خداوند رو در تصویر خودش، در ذهن خودش یه خدای درست کردن از خودشون و میگه چنان که خدا رو شناختن تمجید نکردن، میگه بلکه در دل خودشون تاریک شدن، بیفهم شد دلشون و خداوند رو تبدیل کردن به صورت و شبیه انسان و او رو پرستش کردن، مخلوق خدا رو به عوض خالق پرستش کردن. بعد زندگی مستقل از خدا روند فساده. زمانی که انسان حماقت میکنه خودش رو حکیم میدونه، و دو، زمانی که زندگی مستقل از خدا داشته باشیم و فکر کنیم که ما نیاز به خدا نداریم، وابسته خدا نمیشیم. در آیه 24 تا 25 میخونیم: می لحظا خدا نیز ایشان را در شهوات دل خودشان به ناپاکی تسلیم فرمود تا در میان خود بدنهای خیش را خار سازند، که ایشان حق خدا را به دروغ مبدل کردند و عبادت و خدمت نمودند مخلوق را به عوض خالقی که تا ابدالآباد متبارک است، آمین. زندگی مستقل از خدا، میگه ایشان در شهوات دل خودشان به ناپاکی خداوند تسلیم فرمود، یعنی خداوند اینا را واگذاشت به حال خودشون. کسایی که خدا را رد کردند رفتن خودشون را به فجور، به ناپاکی تسلیم کردند. خداوند خدایی که به ما آزادی میده دوستان، اختیار میده، میگه میخوای توی گناه زندگی کنی، باش آزادی، برو توی گناه زندگی کن. میخوای مطیع من باشی، میخوای برکت داشته باشی، آزادی، میتونی به من ایمان داشته باشی و من میخوام برکتت بدم. خداوند به ما احترام میذاره. خداوند زورگو نیست که بخواد با زور ما رو وادار کنه که بهش ایمان داشته باشی. ما نیاز به خدا داریم دوستان، خدا به ما نیاز نداره. خداوند احترام میذاره به تصمیم ما. بی خدایی و زندگی مستقل از خدا همیشه انسان را به ناپاکی و فساد اخلاقی میکشونه. بنابراین ما انسان ها برای محافظت از خود راستی خدا را به دروغ تبدیل می کنیم و اشیا را در عوض خدا پرستش می کنیم و بعد می بینیم روند داوری خدا هستش. روند داوری خدا، زمانی که ما از خدا دور می شیم، خب داوری میاد در زندگی ما. خداوند میگه انسان ها را در شهوات دل خودشان به ناپاکی تسلیم فرمود. خداوند اینی ما را تسلیم میکنه، میگه باشه، برو توی شهوات دل خودت زندگی کن، در ناپاکی زندگی کن. خداوند به ما احترام میذاره، این داوری خداست. اگه خداوند ما را به حال خودمون وا بذاره، این داوری خداست، یعنی وای به حال ما، یعنی پر از گناه خواهد شد زندگی ما و پر از بدبختی خواهد شد و خیلی ها خودشون رو میکشن، خودکشی میکنن. چرا؟ چون امید در زندگیشون نیست، خدا در زندگیشون نیست. و دو، در آیه 24 میکنه، میگه لحظا خدا نیز ایشان را در شهوات دل خودشان به ناپاکی تسلیم فرمود تا در میان خود بدنهای خیش را خار سازند. و دو میخونیم که میگه خداوند انسانها را به هوسهای خباست، یعنی زشت، تسلیم نمود. آیه 26 میکنه، میگه از این سبب خدا ایشان را به هوسهای خباست تسلیم نمود، به نوعی که زنان نشان نیز عمل طبیعی را به آنچه خلاف طبیعت است تبدیل نمودند. یعنی انسان ها اون نظم و آفرینش خداوند را تحریف کردند. زنان میگه عمل طبیعی را، عمل طبیعی اینه که زنا با مردا ازدواج کنند، هم بستر بشن، میگه اون عمل طبیعی را رد کردند، تبدیل نمودند به خلاف طبیعت، یعنی زنا با زنا، مردا با مردا مرتکب گناه میشند و خدا ایشان را به ذهن مردود واگذاشته. و من چیز، این روند داوری خداست که خدا ایشان را به ذهن مردود، یعنی ذهنی که نمیتونه چیزی از خداوند دریافت کنه، ذهنی که خداوند رو رد میکنه. و آیه 28 میخونیم، میگه که و چون روا نداشتند که خدا را در دانش خود نگاه دارند، خدا ایشان را به ذهن مردود واگذاشت تا کارهای ناشایسته به جا آورند. چون خدا را در دانش خودشون نگاه نداشتند، نخواستند خدا را بشناسند، خدا را جلال بدند، خدا را سپاس نگفتند، شکرگزاری نکردند، خداوند میگه به ذهن مردود واگذاشت. واگذاشت یعنی ترکشون کرد. خداوند یعنی گفت باشه، من شما رو وا میذارم به حال خودتون. برید هر کاری که دلتون میخواد انجام بدید. زنا با زنا، مردا با مردا میگه مرتکب عمل زشت شدند، هم جنس بازی کردند و توی گناه، توی زنا زندگی کردند. خداوند به ذهن مردود، ذهنی که نمیتونه از خداوند دریافت کنه، کسانی که میرن توی گناه هم جنس بازی، گناه زنا، گناهای دیگه، سخت میشه که این اشخاص بتونن چیزی از خداوند دریافت کنند. ولی خداوند باز میتونه اگه توبه کنید، به عیسی مسیح ایمان بیارید، خداوند میتونه تمامی گناهان شما رو ببخشه. میگه اگه گناهان شما مثل ارغوان سرخ باشد، مانند برف سفید خواهد شد. خداوند میگه بیایید مواجه کنیم، بیایید دلیل بیاریم. اگه گناهانتون مثل ارغوان سرخ باشه، مانند برف سفید خواهد شد. بنابراین خداوند میتونه ما را نجات بده. با تسلیم کردن انسان نسبت به غضب خداوند از آسمان ظاهر شده دوستان. گناهانی که در آیه های 27 تا 31 میخونیم، حتی ذکر ایشان نیز شرم‌آوره. آیه 27 تا 31 میگه و همچنین مردان هم استعمال طبیعی زنان را ترک کرده، یعنی مردان با زنا که باید هم بستر بشن ازدواج کنن، میگه اون را ترک کردند، عمل طبیعی را ترک کردند، از شهوات خود با یکدیگر سوختند. مردا با یکدیگر، با مردا سوختن، یعنی مردا با مردا هم جنس بازی کردن، سوختن. مرد با مرد مرتکب اعمال زشت شده، عقوبت سزاوار تقصیر خود را در خود یافتند. و چون روا نداشتند که خدا را در دانش خود نگاه دارند، خدا ایشان را به ذهن مردود واگذاشت تا کارهای ناشایسته به جا آورند. آیه 29 مملو از هر نوع ناراستی و شرارت و طمع و خباثت، پر از حسد و قتل و جدال و مکر و بدخویی، غمازان و غیبت کنندگان و دشمنان خدا و اهانت کنندگان، متکبران و لاف زنان و مبدعان شر و نامطیعان والدین، بیفهم و بیوفا و بیالفت و بیرحم. این لیست این گناهان رو میاره خداوند در کلامش، حتی ذکر نامشون هم برای ما شرم‌آور و قبیحه، در حالی که همان گناهان از طریق تلویزیون و اینترنت همه جا پخش میشه دوستان. و ما باید مواظب باشیم، به عنوان ایمانداران مسیحی باید از نگاه کردن همچین برنامه‌های تلویزیون باید دوری کنیم. چرا؟ چون خداوند نفرت داره از همچین گناه، گناه طمع. تلویزیون به ما نشون میده طمع به ماشین، به ماشین‌های نمیدونم مدل‌های مختلف، به خونه‌ها نمیدونم چیزا رو تبلیغ میکنه، ما رو به طمع وا میذاره. هی طمع کاری میکنیم که این ماشین رو میخوام بخرم، اون خونه رو، این لباس رو. هی طمع در دل ما ایجاد میکنه تلویزیون، و هر روزه این چیزا، این گناه‌ها در تلویزیون به نمایش گذاشته میشه. هم جنس بازی معمولاً آخرین گناه در تمدن یک جامعه است که به عمل میاد و بعد از آن هلاکت حتمی از راه میرسه. خداوند نابود میکنه اون شهری که اون اشخاصی که هم جنس باز میشن. و باید مواظب باشیم، این چیزی که در جامعه غرب و حتی در کشورهای خاورمیانه داره مد میشه، روز به روز هم جنس بازی داره آزاد میشه در کشورهای مختلف. در کانادا آزاد شده، در استرالیا آزاد شده، در امریکا آزاد شده. مردا با مردا میتونن رسما ازدواج کنن، زنا با زنا رسما میتونن ازدواج کنند، و این عمل طبیعی خداوند رو، یعنی این نظم خداوند رو تحریف کردن انسانها و ناسپاسی کردن از خداوند. اون برکاتی که خداوند داد که مرد با زن ازدواج کنه و زاد و ولد کنه، فرزندانی یا به دنیا بیارن که برای خداوند زندگی کنن، این چیزا رو گذاشتن کنار انسانها و عمل زشت رو مرتکب شدند. هم جنس بازی در اول پادشاهان باب 14 آیه 24 میخونیم که خداوند داوری میکنه هم جنس بازان رو. در پیدایش باب 19 میخونیم، بذارید من از پیدایش باب 19 بخونم ببینیم چه اتفاقی افتاد که خداوند سدوم و عموره را نابود کرد به خاطر گناه هم جنس بازی. در پیدایش باب 19 که لوط در اون شهر زندگی میکرد، باب 19 پیدایش میگه که و وقت عصر آن دو فرشته وارد سدوم شدند و لوط به دروازه سدوم نشسته بود، و چون لوط ایشان را بدید به استقبال ایشان برخواسته رو به زمین نهاد و گفت اینک اکنون ای آقایان من به خانه بنده خود بیایید و شب را به سر برید و پایهای خود را بشویید و بامدادان برخواسته راه خود را پیش گیرید. گفتن نی بلکه شب را در کوچه به سر بریم. اما چون ایشان را الهای بسیار نمود با او آمده به خانه اش داخل شدند و برای ایشان ضیافتی نمود و نان فطیر پخت پس تناول کردند و به خواب هنوز نرفته بودند که مردان شهر یعنی مردم صدوم از جوان و پیر تمام قوم از هر جانب خانه وی را احاطه کردند. همه مردم شهر صدوم اومدن به خانه لوط و به لوط ندا در داده گفتن آن دو مرد که امشب به نزد تو در آمدن کجا هستن؟ این دو مرد دو تا فرشته بودن که اومدن نزد لوط و خونه لوط ماندن. همون شب مردم شهر اومدن دیدن که دو تا شخص تازه اومده وارد شهر شده، خواستن که بیان بهشون تجاوز کنن، همجنس بازی کنن. گفتن که امشب به نزد تو در آمدن کجا هستن؟ آنها را نزد ما بیاور تا ایشان را بشناسیم، یعنی باشون همجنس بازی کنیم. آنگاه لوط نزد ایشان به درگاه بیرون آمد و در را از عقب خود ببست و گفت ای برادران من، زنهار بدی مکنید. اینک من دو دختر دارم که مرد را نشناختند. ایشان را الان نزد شما بیرون آورم و آنچه در نظر شما پسند آید با ایشان بکنید، لکن کاری بدین دو مرد ندارید، زیرا که برای همین زیر سایه سقف من آمده اند. گفتند دور شو و گفتند این یکی آمد تا نزیل ما شود و پیوسته داوری می کند. الان با تو از ایشان بدتر کنیم. یعنی مردم شهر خواستن لوط را از اون دو تا فرشته کار بدتر بهشون انجام بدن. پس بر آن مرد یعنی لوط به شدت هجوم آورده نزدیک آمدند تا در را بشکنند. آنگاه آن دو مرد دست خود را پیش آورده لوط را نزد خود به خانه در آوردند و در را بستند. اما آن اشخاصی را که به در خانه بودند از خرد و بزرگ به کوری مبتلا کردند که از جستن در خیشتن را خسته ساختند. پس این دو تا فرشته همه مردمی که اومده بودن در دم در خونه لوط همشون رو کور کرد. دو تا فرشته همه رو کور کردن که همه کور شدن نتونستن در رو پیدا کنند. و آن دو مرد به لوط گفتند آیا کسی دیگر در اینجا داری؟ دامادان و پسران و دختران خود و هر کی را که در شهر داری از این مکان بیرون آور، زیرا که ما

0: دران او را گرفتن مکالمه کرده گفت برخیز و از این مکان بیرون شوید زیرا خداوند این شهر را هلاک می کند. اما به نظر دامادان مسخره آمد، مسخرش کردند، ایمان نیاوردند و هنگام طلوع فجر آن دو فرشته لوط را شتابانیده گفتند برخیز و زن خود را با این دو دختر که حاضرند بردار، مبادا در گناه شهر هلاک شوی. و چون تأخیری می نمود آن مردان دست او و دست زنش و دست هر دو دخترش را گرفتند، چون که خداوند بر وی شفقت نمود و او را بیرون آورده در خارج شهر گذاشتند. و واقع شد چون ایشان را بیرون آورده بودند که یکی به وی گفت جان خود را دریاب و از عقب منگر و در تمام وادی مایست، بلکه به کوه بگریز، مبادا هلاک شوی. لوط به دیشان گفت ای آقا چنین مبادا، همانا بنده ات در نظرت التواط یافته است و احسانی عظیم به من کرده ای که جانم را رستگار ساختی و من قدرت آن را ندارم که به کوه فرار کنم، مبادا این بلا مرا فرو گیرد و بمیرم. اینک این شهر نزدیک است تا بدان فرار کنم و نیست صغیر است، اذن بده تا بدان فرار کنم، آیا صغیر نیست تا جانم زنده ماند؟ بدو گفت اینک در این امر نیز تو را اجابت فرمودن تا شهری را که سفارش آن را نمودی واژگون نسازم. بدانجا به زودی فرار کن، زیرا که تا تو بدانجا نرسی هیچ نمیتوانم کرد. از این سبب آن شهر مسمى به سوغر شد. و چون آفتاب بر زمین طلوع کرد، لوط به سوغر داخل شد. آنگاه خداوند بر صدوم و عموره گوگرد و آتش از حضور خداوند از آسمان بارانید و آن شهرها و تمام وادی و جمعی سکنه شهرها و نباتات زمین را واژگون ساخت. پس میبینیم خداوند شهر صدوم و عموره را به خاطر گناه همجنس بازی نابود کرد. و در آیه 32 دوستان میخونیم که آیه 32 در رومیان 1 میگه زیرا هرچند انصاف خدا را میدانند که کنندگان چنین کارها مستوجب موت هستند، نه فقط آنها را میکنند بلکه کنندگان را نیز خوش میدارند. یعنی انسان ها نه تنها خودشون همجنس بازی میکنن، گناه میکنن، خدا را رد میکنن، میگه بلکه کنندگان را نیز خوش میدارن، یعنی تشویق میکنن دیگران را که گناه بکنن، همجنس بازی بکنن، تمکار باشن، لافزن باشن و غیره. این لیستی که ما در آیات 27 تا 31 خوندیم. دوستان دعا میکنم که از این برنامه برکت بگیرید و دعا میکنم که اگه گناهی در زندگیتون هست بدید به عیسی مسیح، توبه کنید، از عیسی مسیح بخواهید که نجاتتون بده و در عیسی مسیح امید هستش. عیسی شما را نجات خواهد داد، تمامی گناهانتون را خواهد بخشید و به شما امید و حیات جاودان خواهد داد. شما را تا برنامه آینده دوستان به خداوند عیسی مسیح میسپارم.
1: اگر مایلید به عیسی مسیح ایمان آورید، برادر افشین حاضر است که شما را در این قدم بزرگ راهنمایی کند. برای مکاتبه با ایشان لطفاً از طریق تلگرام @بشارت777 اقدام نمایید.
2: رادیو مژده،
3: رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوش آواز مسیحی، بیانگر خواست و اراده خدای محبت.

0: حق جویان عزیز، پیام محبت عنوان برنامه است که به زودی پخش خواهد شد. شما رو دعوت میکنیم به برنامه مخصوص خودتان گوش دهید.
1: پیام محبت، برنامه‌ای از رادیو مژده برای شناخت محبت الهی.

مرده ما را مسیحا زنده کرد، زندگی را بحر ما پاینده کرد. لطف کرده جان ما را در دمی، از دم روح القدس آکنده کرد. این دل ما دشت غم گردیده بود، دشت غم را بوستان خنده کرد. بنده اهریمنان بودیم ما، نزد ما اهریمنان را بنده کرد. پرده را از چشم ما برهم زده، چشم ما را ناظر آینده کرد. خوشه دست بخیل ده را با نگاهی خرمن بخشنده کرد. آرزوها مرده بودند پیش از این، آرزوها را همه زاینده کرد. این غبار هستی ما را چه خوش همچو خورشید فلک تابنده کرد. تا گناه ما به دوش خود کشید، این مسیحا جان ما شرمنده کرد.

در انجیل مرقس فصل پنجم از آیه 21 به بعد ما ماجرای زنده شدن یک دختر مرده که دختر یایروس هست را مشاهده می کنیم. کلام خدا می فرماید و چون عیسی باز به آن طرف در کشتی عبور نمود، مردم بسیار بر وی جمع گشتند و بر کناره دریا ایستاده بودند که ناگاه یکی از رؤسای کنیسه که یایروس نام داشت آمده و چون او را بدید بر پاهایش افتاده به دو التماس بسیار نموده گفت نفس دختر من به آخر رسیده، بیا و بر او دست بگذار تا شفا یافته زیست کند. پس عیسی مسیح با یایروس روانه شده و خلق بسیاری نیز از پی او افتاده و بر وی ازدحام می نمودن. در این قسمت می گوید که ناگاه زنی به عیسی مسیح برخورد می کنه که مریض هست و ماجرای شفا یافتن این زن مقداری این حرکت را به تعویق می اندازه و داستان را از آیه 35 به بعد این طور می بینیم که می گوید از خانه این یایروس افرادی آمدند و به او گفتند دخترت مرده است، برای چه به عیسی مسیح به استاد زحمت می دهی؟ عیسی مسیح چون سخنان آنها را شنید بلا فاصله به رئیس کنیسه گفت مترس، ایمان آور و بس. و جز پتروس و یعقوب و یوحنا برادر یعقوب هیچ کس را اجازه نداد که از عقب او بیایند. پس چون به خانه رئیس کنیسه رسیدند، جمعی شوریده دید که گریه و نوحه‌گری بسیار می نمودند. پس داخل شده به دیشان گفت چرا قوقا و گریه می کنید؟ دختر نمرده است بلکه در خواب است. ایشان وی را مسخره کردند. لکن عیسی مسیح همه را بیرون کرده، پدر و مادر دختر را با رفیقان خیش برداشته به جایی که دختر خوابیده بود داخل شد. پس دست دختر را گرفته به وی گفت تلیتا قومی، که معنی آن این است ای دختر تو را میگویم برخیز. بلافاصله دختر برخواسته و خرامید، زیرا که 12 ساله بود. ایشان بی نهایت متعجب شده، پس ایشان را به تأکید بسیار فرمود کسی را از این امر مطلع نکنید و گفت خوراکی بدهید که بخورد. در آیه 22 نگاه می کنیم که ماجرا مربوط می شود به شخصی به نام یایروس که رئیس کنیسه هست. مردیست مذهبی، مردیست متشخص، مردیست صاحب منصب. در اون موقعیت می گفتن که عیسی مسیح از خدا نیست و عیسی را نمی پذیرفتن. عیسی مسیح خداوندی بود که وارد زمین شده تا قدرت آسمان را بر روی زمین جاری بکند و ما ادعای عیسی مسیح را در عمل او دیده ایم و امروز هم مملکت ها، فرهنگ ها و تمدن ها این را پذیرفتند که عیسی مسیح قدرت زنده کردن مردگان را دارد. حافظ می گوید که مژده ای دل که مسیحا نفسی می آید. یعنی در واقع نفس زنده کردن عیسی مسیح در ادبیات ها، در شعرها، در هنرها جا افتاده است. یایروس یک نیاز بزرگ در زندگی او مشخص شده. نیاز امروز او نیاز تصمیم گیری بین بودن یا نبودن است، بین زنده ماندن یا مردن دختر اوست و به عنوان یک پدر تمام قراردادها و ضوابط بشری خود را کنار میگذارد و میاد به این قضیه و به رابطه با عیسی مسیح نه به عنوان یک رابطه مذهبی بلکه به عنوان یک رابطه احساسی، عاطفی و نیاز شخصی نگاه میکند. شنونده عزیز، این تصمیمی است که امروز باید در زندگی من و شما بیفتد. اگر به عیسی مسیح به عنوان یک سیاست، به عنوان یک مذهب، به عنوان ضوابط فرهنگی، اخلاقی، انسانی و نفسانی نگاه بکنیم، نمیتونیم از او برکتی بگیریم. یایروس به عیسی مسیح
از زاویه دیگه ای نگاه میکنه. لازمه که من و شما به عیسی مسیح از زاویه دیگه ای نگاه کنیم و اون زاویه احتیاجات شخصی ماست که علی رغم تمام وعده های هنر، تخصص، علم و دنیایی که در آن زندگی میکنیم هنوز هم سر جای خود باقی مانده است. این شخص امروز راجع به عیسی شنیده و تمام اینها را کنار میگذاره، عینک تعصب را کنار میگذاره و عینک احساسات سالم و مقدس یک پدر را بر روی چشم میکنه و از این زاویه نگاه میکنه. حالا موضوع مرگ و حیاته. هر کس پیرامون حیات میخواد صحبت کنه حتما باید با خدا تماس بگیره. اون چیزی که در این داستان باید زنده میشد نه فقط دختر یایروس، بلکه ابتدا خود یایروس بود و این بیداری در او به وجود آمد و او حالا بیدار شده و به طرف عیسی مسیح آمده. در آیه 24 میگه که عیسی مسیح با یایروس روانه شد. انجیل مرقس میگوید که وقتی یایروس به طرف عیسی رسید بر پاهایش افتاد. انجیل متا همین داستان را در فصل نهم میگوید که عیسی را پرستش کرد. ما در عمل یایروس ایمان را میبینیم، اعتراف را میبینیم و عمل را میبینیم. عیسی مسیح وقتی ایمان یایروس را میبینه با او روانه میشه. اما در بین راه اتفاق دیگری میافتد و اون ماجرای زنی است که مریض و عیسی مسیح او را میخواد شفا بده. خبر میرسه به یایروس که دیگر به عیسی مسیح زحمت نده، چون که دختر تو مرده. اما در تمام طول این مدت یایروس کوچکترین انتقادی نمی کنه. نگاه کنید، یک پدری بچهش رو گذاشته باشه در یک آمبولانس و حالا راننده آمبولانس ایستاده و این پدر چطور میتونه این صحنه را تحمل کنه؟ از لحاظ انسانی نمیتونی، ولی برای یایروس کافی بود که عیسی با او روانه بشه. مهم نبود که برسن به بچه یا نرسن به بچه. مهم نبود که بچه کاملا بمیره یا نمیره. او ایمان داشت که عیسی عیسی زنده کننده است. خداوندی است که بر مرگ غالب آمده و مردگان را زنده میکند. امروز مردگان را عیسی زنده میکند. امروز کوران را شفا میداد، لنگان را خرامان میکند. آن اتفاق مهم این است که یایروس ها یا من و تو شنونده عزیز ایمان بیاریم که عیسی مردگان را زنده میکند. یایروس اصلا به عیسی مسیح انتقاد نمیکنه که خداوندا معطل نکن، زودتر بیا. حالا خبر به او میرسه که دخترت مرد، دیگر نیازی به عیسی مسیح نیست. ببینید عقیده غلط مردم را نسبت به خدا. مردم معتقدند که خدا کارهای یه خورده خراب را میتونه درست کنه. خدا فقط قادر یه مقدار مرض را شفا بده و در همین سطح از خدا انتظار دارن. عقیده غلط خدا را محدود به شرایط زمانی و مکانی میکنه. اما عیسی مسیح برمیگرده و به یایروس میگه یایروس نترس، ایمان آور و بس، نقطه سر خط. یایروس نترس. اصلا مهم نیست که وضعیت من و شما چقدر وخیمه. اصلا مهم نیست که مرض چقدر سرایت کرده. اصلا مهم نیست که چقدر ما در مشکلات گرفتار هستیم و چقدر وضعیت ما، چه خانوادگی، چه شغلی، چه شخصی، چه روحی، چه احساسی، چقدر خرابه. مهم اینه که یایروس بیدار بشه، من و تو شنونده عزیز بیدار بشیم و وضعیت را کاملا به دستهای عیسی مسیح بسپاریم. شرایط اصلا مهم نیست، مهم وضعیت نیست، مهم زمان و مکان نیست، مهم اصلا تفسیر علمی نیست، مهم اصلا برداشتهای انسانی نیست. مهم اینه که خدا بخواد و خدا میخواهد که دختر یایروس زنده بشه. وقتی عیسی مسیح با یایروس وارد منزل میشه، میگوید که عده شورده حال در آنجا وجود داشت، عده نوحه‌گر وجود داشت، عده ناامید و عده مسخره کننده وجود داشت. عیسی مسیح همه اینها را بیرون کرد.
عیسی مسیح تمام کسانی که شک دارن، تمام کسانی که دودل هستن، تمام کسانی که به آسمان به دید تمسخر نگاه میکنن، اینها را بیرون میکنه و با اینها در واقع کاری نمیکنه. و چون اون گروه بیرون شدن، آن وقت میگوید که عیسی داخل شد. امروز چطور معجزات خدا جاری میشه؟ عیسی فقط با رفیقانش، با همدلهاش، با همراههاش، با هم رؤیاهاش، هم ایمانهاش، هم دردهاش کار میکنه. خدا فقط با اینها کار میکنه. کسانی که دل خدا را دریافت بکنن و ایمان داشته باشن به قادر مطلق بودن خدا، به مفهومی که خدا هر چیزی را میتونه انجام بده ولو که مرده است را میتواند زنده بکند. عیسی مسیح کسانی را زنده میکند و کسانی را تبدیل میکند که امکان حیات و بازگشت و تغییر و تبدیل در آنها وجود ندارد. یکی از آن موارد همین دختر یایروس هست. باشد که شنونده عزیز، امروز با ایمان من و شما، با اعتراف من و شما، با حرکتی که یایروس کرد، من و شما بتوانیم نفر بعدی باشیم که دل ما را خداوند زنده بکند و تغییر بدهد. عیسی مسیح وارد صحنه می شود و دست روی دختر می گذارد و به او می گوید ای دختر برخیز. ما در مورد مشکلات صحبت می کنیم، اما عیسی مسیح با خود مشکل صحبت می کند. عیسی مسیح در جایی به طوفان دریا گفت ساکن شو و بلا فاصله طوفان دریا ساکن شد. عیسی مسیح در یک جا به روح شریر گفت بیرون بیا و بلا فاصله بیرون آمد. این اقتدار خداست. معنی قادر مطلق بودن خدا همین است. امروز میتواند شنونده عزیز، خداوند در زندگی من و شما فرمان بدهد و بگوید برخیز، بگوید ساکن شو، بگوید منتقل شو و میتواند هر گونه نیازی که زندگی ما را فرا گرفته است را فرمان بدهد. فقط باید به عیسی مسیح امروز در این لحظه از زاویه‌ای نگاه بکنیم که یایروس نگاه کرد. این ماجرا اینطور خاتمه پیدا می‌کند که می‌گوید دختر بلا فاصله برخاسته و خرامان شد. و عیسی مسیح فرمود که حالا که خرامان شد به او خوراک بدهید. حالا با هم دعا می‌کنیم و ایمان دارم که خداوند من و شما را بر میخیزاند. اما بعد از آن احتیاج هست که من و شما خوراک بخوریم. تولد تنها کافی نیست. زنده شدن تنها کافی نیست. چون اگر این زنده تغذیه نشه میمیره. پس لازمه دوست عزیز کلام خدا را تهیه بکنی و خوراک روحانی بخوری. عیسی مسیح فرمود بدو خوراک بدهید. امروز به من و شما میگوید که بعد از تولد تازه باید خوراک بخوری. به پتروس میگوید که پتروس مرا دوست داری؟ میگوید بله خداوند تو را دوست دارم. میگوید که برههای مرا خوراک بده. گوسفندان مرا خوراک بده. خیلی مهمه که تغذیه روحانی بشیم. همینطور که برای انسان یک تولد تنها کافی نیست و او بعد از تولد باید تغذیه بشه، من و شما بعد از این که در خدا متولد میشیم باید تغذیه روحانی بشیم، به وسیله کلامش، به وسیله دعا، به وسیله قدم زدن در حضور او. شنونده عزیز، اگر مشکلاتی در زندگیت داری، همین الان بیا با یایروس هم صدا بشیم. برای چند لحظه سر خود را پایین بیار و دعا کن و این دعا را تکرار کن و هم صدا با یایروس بگو خداوندا بر من رحم کن، بر مشکل من دست بگذار، بیا و مرض مرا یا مریض مرا شفا بده. عیسی مسیح همین الان با شما روانه می شود. شنونده عزیز، بیاد بیار وقتی اسم عیسی مسیح را با تمام احساست صدا می زنی، یعنی یک اقتدار زنده کننده،
یک اقتدار شفادهنده، یک اقتدار تبدیل کننده همین الان ایستاده روی سر تو و منتظره که تو دعای خود را به حضور او و به نام او بلند بکنی. وقتی نام عیسی مسیح را میخوانی، در آسمان بروی شما باز است. پس با من هم صدا شده این دعا را بکن. خداوندا، قلبم را به تو میسپارم. قسمت‌های تاریک و قسمت‌های پیچیده، قسمت‌های لاینحل زندگی خودم را به حضور تو میآورم. خداوندا، دردها را به حضور تو میارم، خاطرات را به حضور تو میارم و تو را شکر میکنم که در این دنیای پیچیده، در این دنیایی که روابط و عواطف رو به سردی است و داره دنیا یخ میزنه، تو هنوز ایستاده ای و هنوز برای دختر یایروس ها امید هست. برای من هم امروز امید هست. به وسیله خون پر جلالت خداوندا، مرض گناه مرا شفا بده. لکه های سرطان گناه را از من بردار و شفای الهی خودت را جاری بساز. احساسات مرده، افکار مرده، تصمیم های مرده، ثمرات مرده زندگی مرا احیا کن به خاطر نام عیسی مسیح و به قدرت قیامتت زنده شدنت از مردگان می طلبم. آمین.

شنوندگان عزیز رادیو مژده، با خوشحالی به اطلاعتان می رسانیم که شما می توانید برنامه های رادیو مژده را از طریق ماهواره یاهصد بشنوید و برکت بیابید. مشخصات این ماهواره جدید رادیو مژده از این قرار است: ماهواره یاهصد در 52.5 درجه شرقی، ترانسپاندر 13، فرکانس 11958، عمودی، سیمبل ریت 27500.

رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده در خدمت حق جویان و مسیحیان فارسی زبان.

0: ماجرای آشنایی من با مسیح.
1: سلام عرض می کنم به هموطنان عزیزم. امیدوارم که این شهادت کوچک من وسیله باشه برای بیداری هموطنان عزیزم که بیشتر بتونن مسیح رو بشناسن. زندگی من هر روزه سپری می شد بدون اینکه توجه داشته باشم به چه چیز متوجه هستم، کارهام تحت کنترل کیست، اصلا جهان تحت کنترل کیست. به زندگیم ادامه می دادم و هیچ توجهی نداشتم که چی می کنم، درست فکر کنم و راه خدا رو پیشه کنم آنطوری که خداوند اراده داره. موفقیت هایی که داشتم اعتبارش رو به خودم می دادم. هرگاه هم که ناراحتی داشتم یا در کارها بنبستای پیش می اومد اونو به حساب شیطان می گذاشتم. بعضی وقتا هم شیطان رو لعنت می کردم. به هر طریقی بوده، هر جوری که دلم می خواست زندگی می کردم و فکر نمی کردم که راه بهتری هست برای زندگی. البته من برای همه چیز شکرگزار بودم. اون بالا می دونستم قدرتی هست و همیشه شکرگزار برکاتش بودم. زمانی که چشم گوش من بسته بود، واقعا چشم گوش روحانیم، همیشه گناه های خودم رو به یه صورتی توجیه می کردم. مثلا دروغی که می گفتم، می گفتم خب مصلحت آمیزه، شاید طرف رو آزرده نکنه، ناراحت نکنه، ولی نمی دونستم که این گناه دیگه کبیره نداره، صغیره نداره. هر چیزی که خلاف احکام خداوند باشه در واقع گناهه. ولی خداوند محبتی که داره واقعا و عارف قلب ها هست، به من ترحم کرد، به من رحم کرد و قلب منو آماده کرد که بیشتر اونو بشناسم. و واقعا محبت او بود، چون من لیاقتشو نداشتم و احساسی در قلبم بود همیشه که بایست یک نیروی باشه، نیروی بالاتر باشه که پر از خوبی ها باشه و جدا از انسان ها باشه. که بعدها فهمیدم که واقعا خداوند، خداوند حقیقی کیه و او محبتش چی هست. وجودش و ذاتش محبته و ایمان دارم حالا که او این جهان را انقدر محبت نمود که یگانه پسر عزیزشو داد تا هر که به او ایمان آورد هلاک نگردد بلکه حیات جاودانی یابد. شکرگزارش هستم. خداوند با نقشه های زیباش من و خانواده هامونو جمع کرد در این شهری که الان هستیم و تک تک ما رو به یه نحوی که خودش اراده کرده بود ملاقات کرد و اون فیضش رو به تک تک ما واقعا عطا فرمود. من در اوایل تعدادی از اعضای خانواده هم که ایمان آورده بودم زیاد با هم تماسی نداشتیم، ولی تدریجا با کلام خداوند آشنا شدم و این کلام خداوند بود که یک روز که من در یکی از این جلساتی که برای تعلیم کلام بود، مشارکتی بود، من اونجا بودم، این کلام خداوند به طریق عجیبی منو گرفت، مجذوب خودش کرد و بعدها فهمیدم که واقعا کلام خداوند چراغی است برای پاهایم، نوری است برای راه‌هایم، در واقع الگوی جدید برای زندگیم بود. احکام خداوند را به من یاد می‌داد، منو موزم به گناهانم کرد و من رو به کارهای نیکو تعلیم میداد که واقعا خودم نمیدونستم که چطور این کارهایی که با لطف خداوند انجام میدم آیا از من داره سر میزنه یا این چه قدرتی که من این کارهای نیکو رو انجام میدم. منو آماده به خدمت خودش کرد خداوند با کلامش و فهمیدم که کلام خدا واقعا حقیقته، مژده نجاته و یک قدرت روحانی است، اسلحه ایست که برای قدرت‌های پلید و دسیسه‌های شیطان من میتونم ازش استفاده کنم. مرا حکیم‌تر کرد و از دشمنانم دور کرد، واقعا منو بنا کرد. در غم‌ها هم قوت و دلداری میداد. خداوند نیکوست. این تبدیلی که خداوند زندگی منو کرد ازش تشکر میکنم، چون روزی که منو ملاقات کرد روحش در من ریخت، از اون روز زندگی من دگرگون شد و با روحش خداوند هر لحظه منو در زندگیم هدایت میکرد و به من خودشو بیشتر میشناسند. من میتونستم دیگه واقعا تشخیص بدم که گناه چیه. میتونستم بد و از خوب واقعا تشخیص بدم و ایمان آوردم که خداوند هرگز منو ترک نخواهد کرد و طبق کلامش گفت همیشه با تو هستم و خداوند میدونم که همه گناهکاران رو دوست داره ولی متنفر از گناه است. خداوند برای همه انسان ها اومد به این جهان، برای نجات همه ما اومد، از هر نژادی، از هر زبانی. تنها او بود که بر بالای صلیب کفاره گناه های همه ما انسان ها شد، البته اونهایی که او را بپذیرند فیض شامل اونها خواهد شد. با این تبدیل در زندگی من آرامش خداوند در من ایجاد شد، شادی در من هست که قابل وصف نیست. من به برکات خداوند چه روحانی، چه مادی، چه جسمانی قانع شدم. محبت او در قلبمه، میتونم به راحتی بدون که توجه داشته باشم به دیگران محبت کنم. خداوند نیکوست و آمدنش نزدیک، به ما قول داده که به زودی بر میگرده و من امیدوارم که همیشه بیدار باشم، در دعا باشم، در کلام او باشم و منتظر آمدن او باشم. خداوند برکتتون بده.
2: رادیو مژده تقدیم میکند.

0: دعا و صحبت با خدا.
1: پدر آسمانی، در کلامت انجیل می‌خونیم که اگر یک ایماندار به مسیح تحت فرمان روح القدس به سر ببره، به هیچ وجه خواهش‌های نفس رو ارضا نمی‌کنه، بلکه میوه روح القدس در زندگی اون شخص دیده میشه. پدر، دعا می‌کنم برای خواهران و برادرانی که اسیر خشم و عصبانیت هستن و با اون خودشون و دیگران رو رنج میدن و آزرده میکنن. دعا میکنم که خداوند کمکشون کنی که بتونن با روح القدس همکاری کنن و از این اسارت ها آزاد بشن و به جای تمایلات نفسشون میوه روح القدس، یعنی محبت، خوشی، آرامش، بردباری، مهربانی، خیرخواهی، وفاداری، فروتنی و خیشتنداری ازشون دیده بشه تا برکات روح القدس رو در زندگیشون تجربه بکنن. خداوند عزیز، تو رو میستایمت برای این عزیزان دعا میکنیم در نام عیسی مسیح خداوند. آمین.

0: زندگی هر انسانی مثل یک کتابه، کتابی پر از ماجراهای واقعی با فرازها و نشیبها. بیایید با هم این کتابها رو ورق بزنیم و ببینیم چطور درست در لابلای صفحات تاریک نوری نمایان میشه.
1: در مجموعه برنامه های از بند رها شده، داستان های واقعی کسانی را می شنویم که با دریافت پیام مسیح زنده زندگیشون دگرگون شده و از هر بندی رهایی یافتند.
0: این برنامه دعوتی است برای قدم گذاشتن در مسیری تازه، مسیری که در اون یک دوست شما رو در ایمانتون همراهی می کنه.
1: سری جدید مجموعه نمایش های رادیویی از بند رها شده به زودی از رادیو

0: مجده زمان پخش جمعه ها ساعت 5 صبح 1 بعد از ظهر و 9 شب به وقت ایران
1: زندگی تازه برنامه ای از رادیو مجده برای داشتن زندگی پربار مسیحی
2: خدمت شما سلام عرض می کنم این جلسه شماره 19 هم هست در رساله رومیان که مطالعش رو شروع کردیم امروز در این جلسه فصل 11 هم رو بررسی خواهیم کرد که فصل 11 هم همطور که می بینید 36 آیه داره که در قسمت قرائت همه این آیه ها قرائت نخواهد شد گزیده ای از این آیه ها رو خواهید شنید عنوان درس این جلسه این هست خدا و اسرائیل پس از شما دعوت میکنم این آیه ها رو با هم گوش بدیم
3: پس میگویم آیا خدا قوم خود را رد کرد؟ هاشا زیرا که من نیز اسرائیلی از اولاد ابراهیم از سبط بنیامین هستم پس همچنین در زمان حاضر نیز بقیتی به حسب اختیار فیض مانده است و اگر از راه فیض است دیگر از اعمال نیست وگرنه فیض دیگر فیض نیست اما اگر از اعمال است دیگر از فیض نیست و الا عمل دیگر عمل نیست پس مقصود چیست؟ اینکه اسرائیل آنچه را که می طلبد نیافته است لکن برگزیدگان یافتند و باقی ماندگان سخت دل گردیدند پس می گویم آیا لغزش خوردند تا بیفتند؟ هاشا بلکه از لغزش ایشان نجات به امتها رسید تا در ایشان غیرت پدید آورد پس چون لغزش ایشان دولتمندی جهان گردید و نقصان ایشان دولتمندی امتها به چند مرتبه زیادتر پری ایشان خواهد بود زیرا به شما ای امتها سخن می گویم پس از این روی که رسول امتها می باشم خدمت خود را تمجید می نمایم تا شاید ابنای جنس خود را به غیرت آورم و بعضی از ایشان را برهانم زیرا اگر رد شدن ایشان مصالحت عالم شد بازیافتن ایشان چه خواهد شد جز حیات از مردگان زهی عمق دولتمندی و حکمت و علم خدا چقدر بعید از غور رسیست احکام او و فوق از کاوش است طریقهای وی زیرا کیست که رأی خداوند را دانسته باشد یا که مشیر او شده یا که سبقت جسته چیزی به دو داده تا به او باز داده شود زیرا که از او و به او و تا او همه چیز است و او را تا ابد الاباد جلال باد آمین
2: بله عزیزان ما در قبال انکار انجیل و رد کردن خدا مسئولیم بنابراین یهودیان هم در قبال روی گرداندن از مسیح خداوند مسئولند این همون چکیده رومیان فصلهای نهم و دهمه اما پرسش سر جاش باقیه آیا خدا قوم خودش رو رد کرده؟ آیه اول فصل شماره 11 خدا به ابراهیم و داوود و موسی که وعده های بسیار داده بود عهدهای بسیار بسته بود پس چی شد؟ چرا باید دلشون رو از این عهدا برگردونن؟ آیا اونها به کلی رها شدن؟ خدا اسرائیل رو رد نکرده پیغام پولس در رومیان فصل 11 علی‌رغم هر آنچه اسرائیل کرد و مسیح رو بر روی صلیب زد اما پیغام پولس به کلیسای رومیان که کلیسایی که بیشترش غیر یهودیه میگه خدا اسرائیل رو رد نکرده و برای این ادعای خودش چهار برهان داره برهان اول اینه که در آیه اول میگه خودم پولس برهان پولسه خودم من یهودیم به من نگاه کنید من سخت دل بودم در جایی که خدا من رو به حال خودم وا نگذاشت چطور میتونم بگم که یهودیان رو به حالت خودشون برای همیشه رها کرده او خداوند منو گرفت و با قوت برای کار خودش از وجودم استفاده کرد. من نجات دارم. من به خون اسرائیلی و به روح اسرائیلی هستم. پس شخص من ثابت میکنه که خدا اسرائیل رو برای همیشه رد نکرده. برهان دوم برهان برگزیدگیه که در فصل 9 دیدیم آدمی را که از قبل شناخت چیزی فراتر از پیش بینیه. پولس داره میگه از قبل مقدر کرده که یهود به او ایمان بیاره. کسانی که او از قبل شناخت نمیتونن ایمان نیارن، به مثال خود من. برهان سوم در آیه های 2, 3 و 4 هست که میتونیم بگیم برهان ایلیاس، ایلیای نبی. ایلیای نبی کسی بود که فکر میکرد خدا اسرائیل رو رها کرده در زمان آخاب و ایزابل و فکر میکرد هیچ کس جز خودش به خدا ایمان نداره. میگه بنی اسرائیل عهد تو را ترک کرده، مذبحهای تو را منهدم ساختند، انبیای تو را به شمشیر کشتند و من به تنهایی باقی مانده ام و قصد هلاکت جان من نیز دارند. اول پادشاهان 19. ولی خدا بهش میگه بقیت ایماندار داره که بر رو نبوسیدن، یعنی به پای اون بود زانو نزده و ستایش نکردن. همیشه بقیتی بوده. پس به طور مطلق یهود رو رد نکرده، اسرائیل رو رد نکرده. و برهان چهارم در رومیان فصل 11 آیه های 5 و 6 برهان فیضه. پولس میگه پس همچنین در زمان حاضر تا نشون بده که ما هم مثل ایلیای نبی بعض وقتا به اشتباه تصور میکنیم که خدا همه اسرائیل رو رد کرده. میگه پولس بقیتی به حسب اختیار فیض مانده است که دیگر از اعمال نیست. این خداست که بقیتی رو برای خودش نگه میداره. ایمان اون افراد، اون بقیت، آن نجات یافتگان به سبب وجود فیض خداست. اسرائیل چطور عدالت رو از دست داد؟ ما میدونیم همه که از اسرائیلند اسرائیلی نیستن. اینکه اسرائیل آنچه رو که میطلبید نیافته، برگزیدگان یافتن، منظور کل قوم اسرائیل، کلیت اونهاست. و باقی ماندگان سخت شدن، سخت دل گردیدن، در طلبیدنشون صادق بودن، اما برای به دست آوردنش به جایی که به مسیح متوسل بشن، هدیه بگیرن، به تلاش خودشون متوسل شدن، دنبال دستمزد بودن. و دستمزدی که یافتند بر حسب گناهانشون بود، اسمش هست هلاکت، نه حیات و نه نجات. پس اکثریت بنی اسرائیل سخت‌دل شدن. سخت‌دلی که ما در اینجا باش روبرو هستیم یک سخت‌دلی قضاییه، یعنی مجازاتیه برای دلهای مغرور که پیغام فیض رو رد میکنن. پولس از عهد عتیق نقل قول میکنه چون میخواد نشون بده که خدا با قوم اسرائیل همیشه به همین منوال رفتار کرده، یعنی هر بار که سخت‌دل شدن دلهاشون رو سخت‌دل تر کرده. بدیشان روح خواب‌آلود و چشمانی که نبینند و گوشایی که نشنوند داد. رد کردن خدا به رد شدن از سوی خدا می انجامه. پس کسی که عقوبت میرسونه خداست، اما عقوبت پیامد طبیعی سخت‌دلیه. پولس میگه میطلبند، با این حال رد میکنند. همه کسانی که بگیم رابطه با خدا رو صادقانه میطلبند و میخواستند خدا رو خوشنود کنند، همون افرادی بودند که محبتش رو رد کردند و دلهای خودش رو سخت کردند. چطور؟ سخت‌دلی لزوما به معنی تلخی و غضب و دشمنی نسبت به مسیح و مسیحیت نیست. شخص سخت‌دل کسیه که نسبت به انجیل عادل شمرده شدگی و فرزند خواندگی کاملا نفهمه، درک نمیکنه. بسیاری از مردم دنیای امروز ما هم تو همین تله هستند. گمراهانه انجیل رو رد میکنن چون به نظر اونها انجیل نمیتونه صرفا این باشه که آقا ایمان بیار و نجات پیدا کن. آخه ما باید یه کاری بکنیم، آخه ما باید یه زحمتی بکشیم. این خیلی آسونه، ایمان بیار نجات پیدا کن. این میشه سنگ لغزش براشون حتی امروز. آینده اسرائیل چه خواهد شد؟ پولس توضیح میده که آیا طوری لغزش خوردن که هرگز بر نخواهند خواست؟ و میگه هاشا. در واقع شیوه دریافت انجیل توسط یهود و امتها به طور یکسان همه جزی از نقشه کامل و والای خداست. نقشه‌ای که نه فقط غیر یهود رو بلکه یهود رو هم در بر میگیره، ایمان آوردن اونها رو شامل میشه. سه مرحله رو مطرح میکنه پولس در رومیان فصل 11 هم در آیه های 11 تا 16 که اسرائیل در رابطه با انجیل عیسی طی کردن. سه مرحله. مرحله اول چی بود؟ لغزش خوردند. این موجب نجات امت ها شد. لغزش خوردن اونها برکتش به امت ها رسید. اگر این اتفاق نیفتاده بود، مسیحیان یهودی تبار قرن اولیه بگیم، به راحتی نتیجه میگرفتن که آقا انجیل یعنی این که فقط برای قوم بنی اسرائیل و انگیزه برای موعظه و تبشیر رو بشارت نمیداشتن. در کتاب اعمال رسولان شاهد یک چنین چرخه‌ای هستیم. دقت کنید، انجیل در کنیسه موعظه میشه، اجتماع یهودیان از هم میپاشه، تفرقه پیش میاد، یه عده ایمان میارن، یه عده ایمان نمیارن، در نتیجه واعظان به غیر یهودیان شهر رو میارن و از میان آن غیر یهودیانی که پیغام انجیل رو شنیدن چون اونجا تفرقه افتاد، این غیر یهودیان ایمان میارن و در نهایت کلیسا میشه چند قومیتی، میشه یهود و غیر یهود. تصور کنید که اگر اعضای کنیسه هر شهر همشون به مسیح ایمان می آوردن، اون وقت مردم مسیحیت رو یک جنبش احیا شده در درون قوم اسرائیل می دونستن. این طوره که لغزش ایشان یهود شد دولتمندی جهان. این اولین مرحله برخورد یهود با بگیم عیسی مسیح. در مرحله دوم امتها موجب برانگیخته شدن غیرت در اسرائیل می شن. ببینید، لغزش یهود باعث شد پیغام به امتها برسه، برکتش رو اونا بگیرن. الان برعکس عمل میکنه. الان امتهای ایماندار، اونایی که نجات پیدا کردن، موجب برانگیخته شدن غیرت میشن در اسرائیل. یکی از اهداف خدمت پولس اینه که ابنای قوم خودش رو به غیرت بیاره. رومیان فصل 11 هم در آیه 14 میگه و منظورش از این حرف اینه، خیلی ساده، که یهود نسبت به رسولان، نسبت به ایمانداران، نسبت به کلیسا حسادت کنند. و این اتفاق افتاد. این اتفاق افتاد در اعمال باب 5 و اعمال باب 13-17. منظور اینه که اونها به موفقیت، استقبال، رشد نفوذ و قدرت رسولان حسودی بکنند. در اعمال رسولان باب 6 هفته اول میبینیم بعد از اینکه کلیسای اولیه شماسانی رو که برای مراقبت از نیازمندان منصوب کرد، بسیاری از کاهنان در اعمال رسولان 6-7 میگه به مسیح ایمان آوردن. چرا؟ دقت کنید. از جمله وظایف کاهنان این بود که از مردم ده یک بگیرن به مسکینان خدمت کنن. اما این کار رو نمی کردن. حالا مسیحیان تحت قدرت روح القدس سخاوتمند شدن، به اجتماع رو آوردن و دارن خدمت میکنن نیازمندان رو. این موجب چیزی بود که از اسرائیل انتظارش میرفت. الان اونهایی که مدعی اسرائیل بودن نیستن دارن این کار میکنن. ظاهرن کاهنان متوجه این نکته شدن، سر غیرت آمدن، به انجیل گوش سپردن و باعث شد ایمان بیارن. یعنی آن غیرتی که در امتها دیده شد، غیرت یهود رو برانگیخت تا یهود ایمان بیاره. و در مرحله سوم آن چیزیه که در زمان آینده به وقوع خواهد پیوست. زمانی خواهد رسید که بسیاری از یهودیان همچون خود پولس به انجیل ایمان خواهند آورد. ما نمیدونیم که، اما پولس در این فصل کلمه‌ای رو به کار میگیره که بحث‌انگیزه، همه اسرائیل نجات خواهند یافت. عده‌ای معتقدند که آیا همه یعنی همه، هیچ کس نمونه. عده‌ای معتقدند همه یک کلمه‌ایه که جاهای مختلف به کار گرفته شده، کلیت اسرائیل رو در نظر داره، نه تک تک و جزء به جزء افراد و همه افراد بدون استثنا. در هر حالت آنچه که بچه مشترک این دیدگاه ها هست اینه که بالاخره در آینده که نمیدونیم کی، زمانی خواهد رسید که چه همه چه اکثریت یهود به مسیح ایمان خواهند آورد. خدا قوم باستانی خودش رو رها نکرده، پولس هم اونها رو رها نکرده و پولس داره به کلیسای امتها، کلیسای رومیان میبسه خدای که رد نکرده تشون، من رد نکردمشون، شما هم رد نکنید. بعد ادامه میده در رابطه با یک شاخه و تنه زیتون، زیتون بری. پولس ایمانداران یهود کنونی رو به ریشه تشبیه میکنه که وعده شاخه های مقدس بیشتری بهشون داده شده. و بعد میگه، یه تصویری به ما میده از یک درخت زیتون. و این بار توی تصویر نمادها قدری فرق داره. ریشه و شاخه ها نماد افراد متفاوتیه. شخصی هست که میگه در شرایط استثنایی مرسومه که برای جان تازه بخشیدن به درخت زیتونی که دیگه میوه نمیاره، او رو به یک درخت زیتون وحشی پیوند بزنن تا شیره درخت وحشی درخت زیتون رو تقویت کنه و درخت زیتون دوباره ثمر بیاره. این شاخه زیتون بری یا وحشی قابلیت رشد بالایی داره، ولی تنها زمانی میتونه حیات داشته باشه که به درخت پیوند زده بشه، ازش تغذیه کنه. و پولس این استعاره رو برای شما ای امت‌ها به کار میبره. اونها شاخه های زیتون بری وحشی هن که به قوم خدا پیوند شدن تا بدین وسیله بتونن در ریشه و چربی زیتون شریک بشن. منظور انجیل حیات بخشه که به واسطه ایمان عطا میشه که بنی اسرائیل از زمان ابراهیم بنیانگذار قوم یهود بهش ایمان داشتن. و پولس این هشدار به امت‌ها میده که ببینید شما فخر فروشی نکنید، متکبر نشید. به دیده تحقیر به اون شاخه هایی که بریده شدن، یهودی هایی که ایمان نیاوردن تشبیه میشه به شاخه هایی که بریده شدن، به دیده تحقیر بهش نگاه نکنید. اونها باید بدونن امت ها از مزایای اسرائیل کتاب مقدسی دارن استفاده میکنن. اونها به درخت اسرائیل پیوند داده شدن. اونها وارثان وعده هایی هستن که به ابراهیم داده شده. در جریان کتاب مقدسی بله اونها در محلی قرار گرفتن که در اصل به اسرائیل داده شده بود. پس باید احترامشون رو نگه دارن. رومیان فصل 11 در آیه 18 میگه تو حامل ریشه نیستی، بلکه ریشه حامل توست. ناشایسته ترین کار برای امتهای ایماندار اینه که به یهود بی احترامی کنن که تا مقدس و مسیح ما یهودیه. در ضمن مطالعه این مطالب، من وقتی نگاه میکردم میدیدم الان هم در رابطه با کلیسای ایران احتمالش هست این خطر پیش بیاد و این اتفاق بیفته که آنانی که از خانواده های مسیحی هستند، مثل مسیحیان آشوری و ارمنی، و آنانی که از خانواده های غیر مسیحی به مسیح ایمان آوردن فارس زبان هستند، توی این تله بیفتن که همدیگر رو تحقیر کنن. وقتی به این نگاه میکردم میدیدم همون کاری که خدا در رابطه با یهود و غیر یهود اینجا کرد، اینجا هم داره میکنه. از غیرت این برای نجات این، از لغزش این برای نجات این، خدا کار خودش رو داره میکنه. فقط مواظب باشیم تو این تله نیفتیم که تکبر بکنیم بر دیگری. پولس هشدار میده مغرور نباش بلکه بترس. این حقیقته. شاخه ها یعنی یهودیان بریده شدن تا من پیوند بشم. درسته؟ اونا بریده شدن تا غیر یهود پیوند بشه. اما هیچ غیر یهودی نباید فکر کنه که یک یهودی از این لحاظ استحقاق کمتری داره و خودش برای اینکه به جای قوم خدا قرار بگیره از استحقاق بیشتری برخوردار بود. هاشا، این تکبری گناه آلود. از آنجا که تو محض ایمان پایدار هستی، محض ایمان، و خدایی که بر شاخه‌های طبیعی شفقت نفرمود خیلی راحت میتونه تو رو هم ببره. بدین ترتیب پولس ما رو تشویق میکنه تا به مهربانی و سختی، یعنی سختگیری خدا، فکر کنیم. اینکه مهربانی و یا سختگیری خدا بر ما سایه بیافکنه بسته به اینه که بهش ایمان داریم یا نه. بی ایمانی اسرائیل باید نمونه برای ما باشه تا جلوی خودپسندی سرسری و متکبرانه ما رو بگیره. میگه بترس. اما چرا میگه بترس؟ چرا باید ترسید؟ چرا هشدار میده؟ پولس میخواد به خوانندگانش بفهمونه که ایمان نباید یک جور پیش فرض باشه. آقا من ایمان دارم چون یه چیزای شنیدم خیلی خوشم اومده، مسیح خیلی قشنگه، مسیح حرفاش خیلی قشنگه، مسیح کاراش خیلی قشنگه، همین. نباید تبدیل به یک پیش فرض بشه. و پولس داره میگه شما هم دچار همین پیش فرض غلط نشید و توصیه میکنه در مهربانی خدا ثابت بمونید. رومیان فصل 11 آیه 22 تنها راه شناخت آن محبت والا و برتر خدا نسبت به خودمون در اینه که در او، در خدا ثابت بمونیم و تا روزی که عیسی رو رو در رو خواهیم دید در تلاش برای شبیه مسیح شدن قدم برداریم. اگر این تداوم، این استقامت، این ادامه دادن از بین بره، بهتر از خودمون بپرسیم آیا مهربانی او شامل حال من شده؟ آیا حقیقتاً من برگزیده هستم؟ بله عزیزان، این اتفاقیه که در کتاب رومیان داره میافته، در کلیسای رومیان داره رخ میده و چیزی که شاید اینجا هم رخ بده در رابطه با من و در رابطه با شما. شخص نویسنده تفسیر جالبی ارائه میده که ارزشش رو داره ما بهش نگاه کنیم. ایشون میگه قابل درکه که از زمان هولوکاست یهودیان خواهان پایان یافتن فعالیت‌های میسیونری مسیحیان شدند. در بین خودشون و بسیاری از مسیحیان هم از ادامه تبشیر میان یهودیان دیگه معذب شدن. حتی این موضوع مطرح شد که بشارت در میان یهود نوعی یهودی ستیزیه و باعث شد که عده‌ای از مفسرین به خطا احساس کنند و تعلیم بدن که یک جور الهیات دو عهدی وجود داره، به این معنی که برای نجات باید دو تا راه وجود داشته باشه، یکی برای یهود یکی برای غیر یهود. و این غلطه، چون در تمام عهد عتیق یک راه نجات هست و اون شخص عیسی مسیح، چه برای یهود چه برای غیر یهود. رومیان 11 به روشنی مخالف این طرز فکر و ایده است. چرا؟ میگه بابا فقط یه درخت زیتون وجود داره، نه دو تا. یک درخت وجود داره که یهود و امت هر دو بهش تعلق دارن. و در ضمن میگه این الهیات دو عهدی فاجعه به بار میاره، جدایی میان یهود و امت ها رو همون چیزی که مسیح منسوخش کرد از نو برقرار میکنه، فاصله ها رو ایجاد میکنه. و بعد میگه چه تعدادی نجات خواهند یافت؟ همگی اسرائیل، اصطلاحیه که در ادبیات یهودی خیلی تکرار شده. شخص نویسنده میگه لازم نیست اون رو به معنای همه یهودیان بدون هیچ استثنایی تلقی کنیم، بلکه منظور اسرائیل به عنوان یک کلیت واحده. پس نگاه مسیحیان غیر یهودی به یهودیانی که به مسیح ایمان نیاوردن چطور باید باشه؟ به رغم دشمنی یهود، خدا به خاطر وعده هایی که به اجدادشون داده بود هنوزم اونها رو دوست داره. در نعمت ها و دعوت خدا، یعنی تعهدش به اینکه اسرائیل رو قوم خودش کرده، بازگشتن نیست. ما باید با امیدواری به بی ایمانان یهودی نگاه کنیم و موعظه کنیم و پیغام رو با اونها در میان بگذاریم، چون در دعوت خدا بازگشتن نیست. خدا بقیت اونجا داره به جهت نجات. ای عزیزان، در دل شما چی هست؟ آیا اینه که مسیح رو پیروی کنید و دنبالش برید، یا همش درگیر این هستید که آقا اون چه کار کرد، این چه کار کرد، من چه کار کنم، اون چرا بالا رفت، اون چرا پایین اومد، من بهتر بکنم، اون بهتر؟ در مبارزه با دیگرانید، در تحقیر دیگران، در فخر فروشی. زندگی من و شما باید صرف یک چیز باشه، جلال دادن خدا از طریق خدمت کردن به کلامش، از طریق اینکه ما کلامش رو استفاده کنیم و بشارت بدیم، تعلیم بدیم. امیدوار باشیم خدا بقیتی داره نجات بده در همه اقوام، یهود و غیر یهود. دلتون رو بسپارید، موعظه بکنید، بشارت بدید، دعا بکنید و منتظر خدا باشید. قادر شاخه هایی رو که بریده شده برگردونه و به تنه بزنه. فیض عیسی مسیح خداوند با همه شما باشه تا جلسه آینده.

0: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده،
1: اعلام کننده خدای حقیقی و کلام او.
2: بانوان گرامی، آیا از محبتی که خدا به شما عزیزان دارد به خوبی آگاه هستید؟ بر اساس انجیل مقدس، خدا تبعیضی میان زن و مرد قائل نیست. با خوشحالی به اطلاعتان می رسانیم که برنامه هایی با عنوان زن ایمان برای شما تهیه کرده ایم. این برنامه های مفید و آموزنده هر جمعه در ساعت های 6:30 صبح، 2:30 بعد از ظهر و 10:30 شب به وقت ایران پخش می شوند. دعوتتان می کنیم به این برنامه ها که مخصوص شما بانوان عزیز است گوش دهید.

تا به حال از وبسایت متنوع رادیو مژده بازدید کرده اید؟ در این وبسایت می توانید به طور 24 ساعته به رادیو مژده گوش دهید. همچنین می توانید کتاب مقدس و نوشتجات آموزنده مسیحی را بخوانید یا به مطالب شنیدنی مفید گوش دهید. radiomojde.com

0: قرائت آیاتی از کتاب مقدس
1: مزمور 49 برای سالار نوازندگان مزمور بنی قوره ای تمامی قوم ها این را بشنوید ای جمعی سکنه رب مسکون این را گوش گیرید ای عوام و خاص ای دولتمندان و فقیران جمعیان زبانم به حکمت سخن میراند و تفکر دل من فطانت است گوش خود را به مثلی فرا میگیرم و معمای خیش را بر بربط میگشایم چرا در روزهای بلا ترسان باشم چون گناه پاشنهایم مرا احاطه میکند آنانی که بر دولت خود اعتماد دارند و بر کثرت توانگری خیش فخر مینمایند هیچ کس هرگز برای برادر خود فدیه نخواهد داد و کفاره او را به خدا نخواهد بخشید زیرا فدیه جان ایشان گرانبهاست و ابداً بدان نمیتوان رسید تا زنده بماند تا ابدالآباد و فساد را نبیند زیرا میبیند که حکیمان میمیرند و جاهلان و ابلهان با هم هلاک میگردند و دولت خود را برای دیگران ترک میکنند فکر دل ایشان این است که خانه های ایشان دائمی باشد و مسکن های ایشان دور به دور و نام های خود را بر زمین های خود می نهند. لیکن انسان در حرمت باقی نمی ماند. بلکه مثل بهایم است که هلاک می شود. این طریقه ایشان جهالت ایشان است و اعقاب ایشان سخن ایشان را می پسندند. مثل گوسفندان در حاویه رانده می شوند و موت ایشان را شبانی می کند و صبحگاهان راستان بر ایشان حکومت خواهند کرد و جمال ایشان در حاویه پوسیده خواهد شد تا مسکنی برای آن نباشد لیکن خدا جان مرا از دست حاویه نجات خواهد داد زیرا که مرا خواهد گرفت پس ترسان مباش چون کسی دولتمند گردد و جلال خانه او افسوده شود زیرا چون بمیرد چیزی از آن نخواهد برد و جلالش در عقب او فرو نخواهد رفت زیرا در حیات خود خیشتن را مبارک می‌خواند و چون بر خود احسان می‌کنی مردم تو را می‌ستایند لیکن به طبقه پدران خود خواهد پیوست که نور را تا به ابد نخواهند دید انسانی که در حرمت است و فهم ندارد مثل بهایم است که هلاک می شود
2: رادیو

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: چه نوع روزه را خداوند میپسنده؟ یا روزه واقعی با چه روحیه‌ای باید گرفته بشه؟ اگه کتاب مقدس دستتون هست لطفاً کتاب اشعیا را باز کنید، باب 58 رو نگاه کنید. اینجا داره خداوند به اشعیا میگه که چه نوع روزه را میپسنده. وقتی ما روزه میگیریم باید رفتار ما هم منطبق بشه با این روزه‌ای که میگیریم. باب 58 اشعیا از آیه 2 در مورد قوم خدا میگه آنها هر روز مرا عبادت میکنند و وانمود میکنند که مایلند احکام مرا بدانند و اوامر مرا اجرا کنند. میگویند که هرگز احکام عادلانه مرا زیر پا نگذاشتند و همیشه از پرستش من لذت بردند. قوم اسرائیل میگویند چرا وقتی روزه میگیریم خداوند نمیبیند؟ چرا وقتی به خود ریاضت میدهیم او به ما توجه نمیکند؟ خداوند چنین پاسخ میدهد: دلیلش این است که در ایام روزداری باز دنبال سود خود هستید و بر کارگران زیر دست خود ظلم میکنید. آها، ببینید، ممکنه کسی روزه بگیره ولی که ظلمم بکنه و این مورد قبول نیست. روزداری شما باعث میشود با یکدیگر با خشونت رفتار کنید و بجنگید. اگر روزدار بودنتون باعث عصبانیت میشه و باعث دعوا با زنتون میشه و با شوهرتون میشه، بهتره فوری برید غذا بخورید و آشتی کنید.

0: و روی پلاس و خاکستر دراز میکشید و گمان میکنید با این کارها مقبول من خواهید شد. روزی که من میپسندم این است که زنجیرهای ظلم را پاره کنید و یوغ ستم را بشکنید و مظلومان را آزاد کنید. خوراکتان را با گرسنگان تقسیم کنید و فقیران بیکس را به خانه خود بیاورید. اشخاص برهنه را لباس بپوشانید و از کمک به بستگانتان دریغ نکنید.
1: رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوش آواز در خدمت شما.

رادیو صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شما شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا به ابد نیز خواهد بود. برنامه های ما همه روزه به صورت 24 ساعته پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی و یا با دانلود کردن اپلیکیشن رادیو صدای انجیل شنونده برنامه های متنوع ما باشید. همچنین وبسایت رادیو صدای انجیل با منابع مختلف تعلیمی و قسمت های متنوع در دسترس شما عزیزان می باشد. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioangel@gmail.com و تلفن تماس با ما 201-818-751-9726. از شما دعوت می‌کنیم که به برنامه این

0: ساعت رادیو صدای انجیل توجه فرمایید.
1: شنوندگان عزیز رادیو صدای انجیل، یادآور می‌شوم که شما میتونید از طریق تلفن نیز با ما تماس بگیرید و پیغام بگذارید و ما خیلی خوشحال میشیم که صدای شما عزیزان رو نیز بشنویم. حالا با هم به برنامه این ساعت رادیو صدای انجیل توجه میکنیم.

ایمانداران و عاشقان خدا و پیروان راه راستی، محبت و رحمت خدا با شما و خانوادتون باد. امیدوارم که قلبتون سرشار از صبر و محبت الهی باشد، دو صفتی که از خداست و هر که آن را دارد خدا را می شناسد. باشد که امروز با نوع اعمال و رفتارتون عملا باعث خیر و برکت و تسلی خاطر هم نوعان خود شده و با محبت و گذشتتون نوری باشید که قلبهای تاریک و سرد هم نوعان خود را منور و گرم کنید. بیایید قلبهای خودمون رو از امور دنیوی و مشکلات زندگی خالی کنیم و همه سختی ها و ناراحتی ها و مشکلات و گرفتاری ها را به درگاه ایزد منان آورده و آن را در حضور او از وجود خودمون جدا کنیم و اجازه بدهیم که کلام او قلبهای ما را پرسازد، کلامی که تسلی روح و جان است، کلامی که امید ابدی و شادی ازلی را عطا می کند، کلامی که روح و روان ما را زنده می کنه و از نو نیرو می بخشه و به ما تولدی تازه می کند. برای این منظور ازتون دعوت می کنم که اگر انجیل مقدس را در اختیار دارید، لطفاً آن را به رساله حضرت یعقوب بکشایید تا با مطالعه آیات آخر فصل پنجم مطالعه این قسمت از کلام خداوند را به پایان برسانیم. حضرت یعقوب که برادر عیسی مسیح بود، در رساله‌اش به موضوعات عملی و اخلاقی و رفتار ما مسیحیان، مخصوصاً در قبال یکدیگر و در قبال غیر ایمانداران، مطالب بسیار عمیق و حیاتی رو بازگو می‌کند و نشان می‌دهد که یک مسیحی در مقابل سختی‌ها و مشکلات و گرفتاری‌های روزمره و آزار و جفاها و ظلم ستم‌هایی که به خاطر اعتقاد و ایمانش به او میشه، چگونه رفتار و عکس العملی باید داشته باشد. این رساله به رساله عملی و ایمان شهرت خاص دارد، زیرا درباره مسائل زیادی در زندگی روزمره سخن میراند. در فصل اول او به ماهیت مذهب واقعی اشاره میکند و نشان میدهد که اگر مذهبی شخص را تشویق به داشتن صفات و سیرت الهی نمیکنه و تعلیم نمیده که آدمی باید مطابق معیار خداوندی و صفات و سیرت او رفتار و عمل کند و خدا را آشکار نمیسازد در زندگیش، یعنی خودکشفی خدا در آن مذهب وجود ندارد، آن مذهب نمیتونه از جانب خدا یکتا باشد. مطلب دیگری که در فصل اول بان اشاره میکنه همانا تشویق مسیحیان و ایمانداران برای ترقی در صبر داشتن است، مخصوصا موقعی که با جفا و سختی ها روبرو هستند، زیرا میگوید خداوند به وسیله صفت صبر ایمان ما را مورد آزمایش قرار میدهد و سپس درباره ثبات روحانی و تحمل کردن سختی ها و جفاها در عمل دستورات بسیار مهمی رو به ما عطا میکنه که چگونه میتوانیم این مشکلات در راه ایمان را به جان خریدار شده و آن را تحمل کنیم. از فصل دوم درباره ماهیت ایمان واقعی صحبت میکنه، موضوعی که سبب نجات میشه و این موضوع بسیار حساس را توضیح میده و مورد بحث قرار میدهد که مطلبی است بسیار مهم و ما در برنامه هامون به تفصیل در مورد این موضوع صحبت کردیم و دیدیم که حضرت یعقوب به سه نوع ایمان، آن هم ایمان به خدا یکتا و بی شریک و بی نیاز اشاره میکنه، ولی ثابت می نماید که فقط یک نوع از این سه ایمان به خدا یکتا است که می تونه شخص را مقبول خدا یکتا بگرداند و سپس به موضوع تبعیض اشاره می کنه که یک مسیحی نباید هیچ وقت در زندگیش تبعیض قائل بشه، زیرا در حضور خدا تبعیضی وجود ندارد و اگر ما خود را خدا شناس می خوانیم و می گوییم خدا را می شناسیم و خدا را اطاعت می کنیم، بنابراین باید صفات خداوند را بپذیریم و از آن پیروی کنیم و در زندگی خودمون بایستی سیرت خدایی رو داشته باشیم و تبعیض در خدا وجود ندارد، بنابراین در هیچ مرحله‌ای در ما نیز نبایستی تبعیض باشد. سپس از ما دعوت میکنه که از ایمانی که در عمل آشکار نمیشه دوری بورزیم و میفرماید یک مسیحی نباید بر دیگران حکم کند و شخص را از روی مسائل ظاهری داوری نماید. در فصل سوم درباره حکمت واقعی و بینشی که ما باید داشته باشیم سخن میگوید، هم حکمت جسمانی و دنیوی و هم حکمت روحانی، و
سپس درباره رابطه حکمت با شریعت خدا و در برنامه‌های تجاری و مسائل مربوط به کار و زندگی صحبت می‌کنه و سرانجام به حکمت روحانی اشاره می‌کنه و این موضوع رو نیز برامون آشکار می‌کنه که بین حکمت دنیوی با حکمت روحانی چه تفاوت‌های عظیمی وجود داره و حتی درباره حکمت سخن گفتن و عکس العمل ما در قبال انسان‌های مختلف مطالب بسیاری رو بیان می‌کنه. چرا؟ چون حضرت یعقوب می‌خواد راه و روشی که مقبول خداست رو به ما نشون بده. می‌خواد به ما نشون بده که چطور زندگی بکنیم که این زندگی کوتاهی که داریم مقبول خدا باشه. می‌خواد ما ایمانداران رو یاری بده که چگونه با مسائل مختلف دنیا روبرو شده و در ایمان خود پا بر جا مونده و بتونیم مشکلات زندگی رو به اصطلاح حل کنیم و یا با آن دست و پنجه نرم کنیم. یکی از موضوعهایی که حضرت یعقوب به وسیله روح خداوند که به او داده میشه و کلام را اعلام میکنه همانا مبارزه های روحانی است که یک ایماندار به مسیح دائما در این دنیا با آن روبرو میشه و میگوید شخصی که مسیحی میشه باید بدونه که زندگیش دائما در حالت یک جنگ روحانی است و با سن و جنگ روحانی داره دست و پنجه نرم میکنه و بایستی در برابر آن ایستادگی بکنه. که دوست عزیز، هیچ مسیحی از این نبردهای روحانی در امان نمیباشه که به طور مفصل باز در این مورد سخن گفتیم. و حضرت یعقوب نه فقط دشمن را به ما معرفی میکنه بلکه نحوه پیروز شدن در این نبردهای روحانی را نیز برامون بازگو کرده. این موضوع در فصل چهارم از رسالش برای ما بیان شده است. عرض کنم در برنامه گذشته ما 12 آیه اول از فصل پنجم رو به عرض شریفتون رسانیدیم و دیدیم که چگونه حضرت یعقوب با آوردن مثال‌ها و نمونه‌های مختلف از تورات مقدس به ما مسیحیان که به خاطر ایمانمون مورد آزار واقع شدیم تسلی و امید خاطری عطا می‌کند. و حالا از آیه 7 می‌بینیم که از ما دعوت می‌کنه که صبور باشیم، زیرا خداوند روزی رو برگزیده تا عدالت حقیقی اجرا بشه و در آن روز همه کسانی که بهشان ظلم شده شاهد عدالت و انصاف واقعی خواهند بود و آن روز همانا روز بازگشت ظهور ثانوی منجی زنده بشریت عیسی مسیح است که به عنوان شاه شاهان و داور عادل و منجی جهان دوباره به این جهان خواهد آمد. و در آیه 12 دستور می‌دهد که نه فقط نام خدا را به باطل نبریم بلکه در زندگیمون هیچ وقت قسم نخوریم. میگوید هیچ وقت قسم نخورید، نه به آسمان و نه به زمین و نه به چیزهای دیگر. وقتی منظورتون مقصودتون بله است بگویید بله، و وقتی نه است بگویید نه، تا از شما گناهی سر نزند و به خاطرش تنبیه نشوید. و دوستان، همونطور که میدانید عیسی مسیح نیز تعلیم داده و به ما مسیحان امر کرده که قسم نخوریم، زیرا وقتی قادر به انجام قسم خود نباشیم محکوم محسوب میشویم و باید به خدا جواب بدهیم. حالا از آیه 13 الی 20 که آیات آخرین رساله است، او ابتدا به قدرت آسمانی خدا که در اختیار ایمانداران است اشاره میکنه و به ما نشان میده که چگونه امروز در هر موقعیتی که هستیم قادر هستیم از این قدرت روحانی، از این قدرت خدایی در زندگی روزمره بهره بگیریم. و این راه همانا راه دعاست. بشر به وسیله دعا قادر است به نیروی عظیمی که خداوند یکتا عطا می کند دسترسی پیدا کند. و دوست عزیز، این نیرو امروز در اختیار من و شما هم هست و خدا شکر می کنم که در هر کجایی که باشیم می توانیم امروز این نیروی آسمانی رو نصیب خود سازیم. قبل از اینکه آیات رو براتون بخونم، اجازه می خواهم مقدمه بسیار کوتاهی درباره این قسمت از آیات که درباره دعا صحبت می کنه به عرض شریفتون برسونم. حضرت یعقوب درباره صحبت کردن و زبان مطالب بسیاری در این رساله به ما تعلیم داد. از ما مسیحان می‌خواد که در شنیدن یا گوش دادن تند، اما در صحبت کردن آهسته باشیم و عجله به خرج ندهیم. مواظب کلماتمون باشیم که به زبان می‌آوریم. و سپس درباره مسلط بودن بر زبان در فصل سوم صحبت بسیار می‌کنه و اتفاقا تمام فصل سوم را اختصاص به این موضوع داده و نشون میده که چقدر این موضوع مهمه که ما قادر باشیم زبان خودمون رو تحت سلطه خود داشته و اجازه ندهیم که برده زبان خود بشویم. عرض کنم صحبت کردن و یا قادر بودن به تکلم عطیه‌ای است از جانب خدا
و برکتی است بسیار عظیم، مخصوصا که به وسیله کلماتی که از دهان ما خارج میشه خدا را میتوانیم جلال بدهیم و هر چه میگوییم مطابق رضای او و برای بنای یکدیگر و تسلی هم نوعان باشد. حضرت یعقوب به دو مسیری که گفتار ما یا زبانمون حرکت میکنه اشاره مینماید. مسیر اول راهی است که به وسیله کلماتمون باعث افسردگی و ناراحتی خدا و خشمگین ساختن و لعنت کردن مردمه. یعنی شخص به وسیله زبانش نه فقط بد و بیرا میگه، بلکه باعث خرابی رابطه ها، دوستی ها و آتش زدن رابطه ها به یکدیگر میشه. ولی مسیر دوم یا راهی که زبان میتونه تعیین کند، راهی است که به وسیله آن نه فقط خدا را شکر سپاس و عبادت میکنه، بلکه به وسیله آن باعث کمک و تشویق مردم میشه و عامل صلح و صفا و به وجود آوردن اتحاد و برادری و قوت قلب و صلح میشه. او نشان میده که کلمات که بر زبان میآوریم ممکنه اثر آن آنقدر زیاد باشه که حتی در ابدیت شخص نیز اثر بگذارد. یکی از راههایی که حضرت یعقوب در اینجا از ما دعوت میکنه که تعیین کنیم و زبان و کلمات خود را به کار ببریم همانا دعا میباشه، عبادت. زیرا دعا کردن افتخاری است مقدس که خداوند به ما عطا کرده است. 7 مرتبه در این چند آیه حضرت یعقوب به اهمیت دعا کردن اشاره میکنه و نشان میده که یک مسیحی بالغ در این دنیای مشکلات و سختی ها همیشه به دعا باید پناه ببرد. یعنی به جای شکوه و گله کردن بیاد مشکلات خودش رو به وسیله دعا به حضور خداوند بیاورد و با خدا درباره تمام موضوعاتی که در طول روز با آن روبرو است به گفتگو بپردازد و از خداوند طلب هدایت کند. و در این آیات حضرت یعقوب 4 موقعیت را برای ما تشریح میکنه که در هر 4 موقعیت خداوند به دعاهای ما پاسخ خواهد داد. و دوست عزیز، من و شما امیدواریم و میخواهیم که خدا جواب دعاهامون رو بده. پس بیایید به دقت به این آیات توجه کنید، گوش کنید و ببینید که حضرت یعقوب راه دریافت پاسخ دعا از جانب خدا را در چه چیزی میبیند، او چه میگوید. موقعیت اولی که خداوند جواب دعا را میدهد در آیه 13 است که میگوید اگر کسی از شما مبتلا به بلایی باشد دعا بکند، و اگر کسی خوشحال باشد سرود بخواند، یا اگر در میان شما کسی گرفتار درد و رنج است باید برای آن دعا بکند، و کسانی هم که دلیلی برای شکرگزاری دارند باید پی در پی برای خداوند سرودهای شکرگزاری و ستایش و نیایش بخوانند. دوست من، دقت کنید چیه کلام خدا چی میگه. معنی این آیه اینه که وقتی که من و شما مشکلات و سختی داریم، وقتی که بلا و بدبختی به سراغمون میاد، قرقر و شکوه و ناله نکنیم و خدا را مقصر نداریم که مثلا امروز این بلا و این بدبختی، این غم و غصه، این ناراحتی نصیبمون شده است. بلکه حضرت یعقوب میگوید شما که ایماندار هستید، شما که خدا را میشناسید، بیایید با روح فروتنی به درگاه خدا بیایید، غم و قصه های خودتون رو به درگاه خداوند بیاورید و از خدا طلب کمک کنید، زیرا دعای مرد عادل در عمل قوت بسیار دارد و قدرت دعا قادر است هر نوع سختی و بلا را نابود کنه و جاده زندگی ما را از این بلاهای دنیوی دور و پاک سازد و در حقیقت شاهراه زندگیمون رو هموار نماید. در این آیه متوجه می شویم که همه افراد همیشه شاد نیستند. گروهی گرفتار مشکلات و مصیبت های زندگی هستند که روح افسردگی رو دارند، ولی گروهی دیگر روح شادمانی دارند. حالا حضرت یعقوب میگه در هر حالت و موقعیتی هستید، اگر در زندگی گرفتاری داری، اگر در زندگی سختی و مشکلات داری، اگر روزگارت به اصطلاح سیاه شده، ناامیدی زندگی تو فرا گرفته، با دعا به درگاه خدا بیا که خدا پاسخ دعای افرادی که محتاج هستن را میشنود. و اگر از مصیبت و بلا آزاد شدی، خدا تو را آزاد کرده، بلایی نداری، باز با دعا و شکرگزاری به حضور خدا بیاد، سرود ستایش و شادی به درگاه خدا به سرا، او را تمجید بکن، زیرا خدا قادر است و میخواهد که ما را در زندگی یاری بدهد. دعا و سرایدن و سرود و ستایش به درگاه خدا جزو عبادت و زندگی هر شخص مسیحی است
و یکی از علتها این که خدا به ما عطیه صحبت کردن رو داده، یکی از علتهایی که خدا من این قدرت رو عطیه رو به من شما داده که صحبت کنیم همینه که به درگاه دعا کنیم، او رو بپرستیم، او رو ستایش کنیم و سرودهای حمد و ثنا به درگاهش بسراییم، زیرا که او تنها شایسته پرستش و عبادت می باشد. خیلی جالبه که چی میگوید. میگه نه فقط در موقع مشکلات و شادی خداوند جواب دعای ما رو میده، بلکه وقتی برای مریضان نیز دعا میکنیم خداوند به دعاهای ما توجه داره، نظر داره و پاسخ میدهد. آیه 14 و 15 این موضوع رو برای ما بیان کرده، میگوید و هرگاه کسی از شما بیمار باشد کشیشان کلیسا را طلب کند تا برایش دعا نماید و او را به نام خداوند به روغن تطهین کنند و دعای ایمان مریض را شفا خواهد بخشید. دقت کنید دوستان عزیز، من روی آیه یک بار دیگه تاکید میکنم چون که خیلی مهمه چی میگوید. میگوید هرگاه کسی از شما بیمار باشد کشیشان کلیسا را طلب کند تا برایش دعا نمایند و او را به نام خداوند به روغن تطهین کنند و دعای ایمان مریض را شفا خواهد داد و خداوند او را خواهد برخیزانید و اگر گناه کرده باشد از او آمرزیده خواهد شد. چه آیه بسیار پرمعنی است. عرض کنم در مورد این آیه بعضی وقتا سوء تفاهم هایی میشه که لازم به آن توجه خاصی مبذول بدانیم، زیرا افرادی هستن که خیال میکنن حضرت یعقوب داره میگه خدا همه مسیحیانی که مریض میشن رو شفا میبخشن اگر دعا بکنن و یک مسیحی نباید بر اثر مرض هیچ وقت بمیره. جای تأسفه که بگم گروهی هستن که شدیداً به این امر معتقدن که یک مسیحی نبایستی بر اثر مرض بمیره، زیرا هر مرضی نشانه گناهه، در حالی که دوست عزیز کلام خداوند این برداشت رو به ما نمیده. در حقیقت ما باید بگیم که این نوع طرز فکر غلطه و خلاف تعلیم کلام خداست. حضرت یعقوب میفرماید وقتی یکی از اعضای کلیسا مریضه، دقت کنید، یکی از اعضای کلیسا یعنی یک مسیحی وقتی که مریضه باید برای او دعا کنیم. او رهبران کلیسا رو بخونه تا براش دعا کنن و دوم میگوید که او را به روغن تطهین کنن. خداوند بعضی وقتا مطابق میل و اراده خود شخص را شفا میدهد و به او سلامتی عطا میکند، ولی باز هم مطابق اراده خودش اجازه میده شخص مریض این عالم فانی را ترک کنه. یعقوب نمیگه که هر مرضی به وسیله دعا شفا پیدا میکند، بلکه او صحبت از مرض مخصوصی میکنه و آیه 15 و 16 این موضوع رو برامون روشن میکنه که مقصود یعقوب مرضی است که نتیجه گناه، یعنی بر اثر گناهی که شخص کرده نصیب شخص می شود. در آیه 16 می گوید که نزد یک دیگر به گناهان خود اعتراف کنید و برای یک دیگر دعا کنید. برای چی؟ تا شفا یابید، زیرا دعای مرد عادل در عمل قوت بسیار دارد. بنابراین مقصود یعقوب در این آیات اینه که اگر بر اثر گناه که شخص ایماندار مرتکب شده، نه شخص غیر ایماندار بلکه شخص ایماندار مرتکب شده است، طرف مریض بشه، این شخص باید بیاد و به گناهان خودش اعتراف کنه و از رهبران کلیسا بخواد که برای شفای او از خداوند طلب شفاعت کنند. در قرن اول مسیحیان اولیه به این موضوع اهمیت بسیار میدادند که نزد یکدیگر به گناهان خودشون اعتراف میکردند. متاسفانه امروزه ایمانداران به خاطر اینکه خیال میکنن اگر به گناهان خودشون نزد رهبران اعتراف کنن طرف آنها را حقیر مینماید، بنابراین کارو نمیکنن. البته باید گفت که بودن و هستن رهبرانی که از مقام خود سوء استفاده میکنن و حتی ایماندار هم نیستن، ولی وقتی دوست عزیز دو برادر ایماندار که فروتن هستن که به هم اعتماد کامل کردن و به نام مسیح پیمان دوستی بستن، وقتی که دور هم جمع میشن نبایستی مشکلی در راه اعتراف کردن به خطاهاشون در بینشون وجود داشته باشه. در اینجا سه موضوع است: یکی بر اثر اعتراف کردن به گناهان و بر اثر دعای ایمانداران و سوم بر اثر تطهین شدن به وسیله روغن شخص توبه‌کار اما مریض از خداوند طلب شفاعت میکنه و میگوید خدا شخص را شفا میدهد. دقت کنید این روغن یک روغن تطهین شده نیست که شخص را شفا میدهد، بلکه این دعای ایماندارانی که خداوند پاسخ و شفا را عطا میکند. شاید سوال بشه که دعای مرد عادل که شفا میبخشد چه دعایی میباشد. حضرت یوحنا دوست عزیز در این مورد جواب را داده و میگوید
و این است آن اطمینان و اعتمادی که نزد مسیح داریم که هرچه بر حسب اراده او سوال نماییم او ما را میشنود و اگر دانیم که هرچه سوال کنیم ما را میشنود پس میدانیم که آنچه از او درخواست کنیم مییابیم. حضرت یعقوب در این آیات اشاره به امراضی که بر اثر گناه شخص ایماندار نصیب او شده است میکنه و من دوستان عزیز رو این جمله تاکید میکنم که ریشه این مرضی که بر اثر گناه نصیب شده است داره صحبت میکنه و میگوید اگر این شخص به گناهان خود اعتراف کنه که البته توبه هم همراه شه و طلب بخشش خداوند بشه و رهبران و کشیشان دعا کنن آن هم مطابق اراده خداوند، خداوند شخص را شفا میبخشد. مقصود او هر مرضی نیست، هرچند خدا قادر است که هر مرضی را بدون دخالت دست بشری با کلام شفا ببخشد، کما اینکه عیسی مسیح این کار را میکرد. برای اینکه به ایمانداران ثابت کنه که دعای شخص ایماندار مؤثره، از تورات مقدس نمونه میآورد. از الیاس نبی برای ما نمونه آورده که چگونه میتواند به وسیله دعا از خداوند تمنا کنه که باران بر کشورش نباره و بعد باز به وسیله دعا توانست از خداوند تقاضا کنه که باران بر کشورش بفرسته و نشون میده که دعا انقدر قدرت داره که بتونه مریض ها را نیز شفا بده. اگر به وسیله دعا الیاس به اصطلاح روزنه های آسمان را بست، به وسیله دعا ما قادر هستیم از خداوند بخواهیم که شخص توبه کار را شفا ببخشد. در آیه 19 نیز میگوید برای کسانی که از راستی منحرف گشتند دعا کنید تا بر آنها ترحم شود و دوباره به سوی راستی و حقیقت برگردند. دوست عزیز، این آیه از نظر خیلی ها بسیار عجیبه. چرا؟ چون معمولا ما انسان ها اگه کسی از مذهب برگرده میخوایم او را به قتل برسونیم، کما اینکه این امر جزی از قانون اساسی بعضی از کشورها است. ولی خداوند با دادن الهام به حضرت یعقوب میگوید ای برادران من، اگر کسی از شما از راستی منحرف شود و شخصی او را بازگرداند، بداند هر که گناهکار را از زلالت راه او برگرداند، جانی را از موت رهانیده و گناهان بسیاری را پوشانیده است. مقصود اینه دوست عزیز که شخص ممکنه به خاطر دلایلی از ایمانش روی برگردانه. میگه شما او را نفرین و لعنت نکنید، شما او را به دست شیطان نسپارید و آرزوی مرگ و میر برای او نداشته باشید، در عوض نه دو را بکشید، بیایید دعا بکنید، از خداوند التماس بکنید که به شما کمک کنه و به شما حکمت ببخشه که طرف را با نوع زندگی مقدس و پاکی که دارید دوباره به طرف خداوند بکشونه. میگه شما یه طوری زندگی کنید، پاک مقدس زندگی کنید که این شخصی که از حقیقت برگشته شیفته زندگی شما بشه و به طرف خدا برگردانه. زیرا اگر کسی از خدا برگشته است و ایمانش به خدا از دست داده و دیگر در پی دین و مذهب نباشه، وقتی ببینه که شما با نوع رفتار زندگی پاک و مقدستون دارید اراده خدا را انجام میدید، شیفته خدا میشه، برمیگرده و میگه اگه شما با زندگیتون توانستید این شخص را از راه درست به طرف خدا بیاورید، جان او را برای ابدیت نجات دادید از هلاکت و خداوند گناهان او را میبخشه. دوست عزیز، شما ممکنه به خاطر کسی که از ایمان برگشته بسیار عصبانی شده اید، ولی سوال مهم اینه که آیا زندگی شما انقدر پاک و مقدس هست که دیگران را به طرف خدا جذب کند؟ شاید شما امروز به خاطر رفتار بعضی از ایمانداران و یا حرفای عده‌ای از کلیسا و ایمانتون دل سرد شده باشید و دیگر در مشارکت ایمانداران نباشید. دوست عزیز، تمنا میکنم نگذارید که شیطان بر اثر مرور زمان باعث بشه که ایمانتون را از دست بدهید. در عوض دوباره به سوی مسیح زنده بیا و این را بدان که اگر کشیشان و رهبران کلیسا حتی به تو بیمهری کنن، منجی عزیزت عیسی مسیح همیشه امین و وفاداره و شما را در محبت خود غرق میکنه. فراموش نکن که قدرت خداوند در اختیار شماست. خداوند میخواد به شما قوت بده که پاک و مقدس زندگی کنید. آنچه که لازمه اینه که شما از خداوند بطلبید و بخواهید که این قدرت را به شما بده تا نه مثل دیگران بلکه مثل آنچه که خداوند از شما انتظار دارد زندگی کنید، تا بیایید مثل خیلی ها نباشید که میدونن قدرت خدا هست، میدونن در دعا قدرت هست ولی در پی آن نیستن. تو در پی دعا باش، تو در پی قدرت خدا باش.

آنچه شنیدید برنامه بود از رادیو صدای انجیل. برنامه های ما همه روزه به صورت 24 ساعته پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی و یا با دانلود کردن اپلیکیشن رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. نشریات و کتاب های ما از طریق وبسایت رادیو صدای انجیل در دسترس شما عزیزان می باشد. آدرس وبسایت ما از این قرار است: www.radiosedayenjil.com. خوشحال می شویم که با ما مکاتبه کنید و سوالات و پیشنهادات خود را با ما در میان بگذارید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radiosedayenjil@gmail.com. و تلفن تماس با ما 201-818-751-9726. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند ما بیا. آمین.

رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوشآواز مسیحی، بیانگر خواست و اراده خدای محبت.

0: زندگی هر انسانی مثل یک کتابه، کتابی پر از ماجراهای واقعی با فرازها و نشیبها. بیایید با هم این کتابها رو ورق بزنیم و ببینیم چطور درست در لابلای صفحات تاریک نوری نمایان میشه.
1: در مجموعه برنامه های از بند رها شده، داستان های واقعی کسانی را میشنویم که با دریافت پیام مسیح زنده زندگیشون دگرگون شده و از هر بندی رهایی یافتند.
0: این برنامه دعوتی است برای قدم گذاشتن در مسیری تازه، مسیری که در اون یک دوست شما رو در ایمانتون همراهی میکنه.
1: سری جدید مجموعه نمایش های رادیویی از بند رها شده به زودی از رادیو مژده. زمان پخش جمعه ها ساعت 5 صبح، 1 بعد از ظهر و 9 شب به وقت ایران.
2: رادیو مژده.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: طرز روزه گرفتن در کتاب مقدس چه جوری بوده؟ در کتاب مقدس روزه انواع اقسام داره. بعضی ها غذا نخوردند از صبح تا شب، آب نخوردند، هیچی نخوردند. بعضی ها از بعضی مواد غذایی پرهیز کردند مثل گوشت و اینها و فقط سبزیجات خوردند مثل دانیال نبی در کتاب دانیال میخوانیم که روزه داشت 21 روز و اما غذا میخورد، منتها غذایی که میخورد سبزیجات اینها بود، غذای سبک بود. و روزهای مختلف هست، بعضی هم چند روز پشت سر هم نه آب خوردن نه غذا و خداوند به اونها قدرت داد بتونند روزه بگیرند و به حضور خدا بیاند. هیچ ترتیبات خاصی خداوند مقرر نفرمود در کتاب مقدس که حتما باید اینجوری باشه، اگر یه جرعه آب خوردی روزت باطل شد، نمیدونم به چپ چپ به راست راست، این را واگذار کرد به خود اشخاص که مطابق احتیاج و مطابق سلامتی بدن خودشون روزه بگیرند. و بیشتر موضوع اینه که هدف روزه را بدانیم چیه، برای چه روزه میگیریم. مسیح خداوند خدمتش را با 40 روز روزه شروع کرد، 40 شبانه روز روزه گرفت و کتاب مقدس میگه چیزی نخورد و آخر گرسنه شد، نمیگه تشنه شد، پس شاید آب خورده باشه، فقط غذا نخورده بود، روزه گرفت. این هم یک نوع روزه است. و بعد مسیح وقتی اومدن ایراد گرفتن، گفتن شاگردان تو چرا روزه نمیگیرن، شاگردان یحیی روزه میگیرن. گفت که وقتی داماد با دوستانش عروسی برپاست، در عروسی روزه نمیشه گرفت. گفت یعنی من داماد آسمانی ام، الان با این شاگردان هستن، الان عروسی جشن برای اینها و اینها الان روزه نمیگیرن. ولی وقتی داماد برداشته شد، منظور وقتی که من به آسمان رفتم، اینها روزه خواهند گرفت. پس مسیحیان روزه میگیرند، منتها روزه های ما روزهای معینی نیست، یعنی هیچ جا شریعتی قانونی تعیین نشده که باید از فلان روز تا فلان روز روزه بگیرید. هرچند کلیساهای سنتی روزهای معینی را قبل از عید میلاد مقرر کردند، 25 روز روزه بگیرند و بعد قبل از عید قیام هم 50 روز روزه میگیرند. ولی روزه ای که میگیرند البته پرهیزه فقط از بعضی غذاها. اما در انجیل مقرراتی وجود نداره، خداوند این رو واگذار کرده به احتیاج ما.
2: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده، معرف مسیح و مسیحیت واقعی.

نیست خدای مثل تو، نیست منجی مثل تو، نیست رهانندهی مثل تو، نیست خدایی مثل تو که بتونه ما رو محبت کنه. خدا من محبت تو مثل هیچ کس نیست، محبت تو مثل هیچ کس نیست. خدا من تو رو میپرست.

0: رادیو صدای انجیل تقدیم می کند.
1: تفسیر کتب کتاب مقدس.
0: بر اساس تفسیری از ویلیام مکدونالد.

تاج نوشته های پولس رسول. نظر جی آر میتیج رابینسون در مورد رساله به افسوسیان و سومین رساله آسمانی پولس، نظر ای تی پیرسون درباره آن است.

0: آن قسمت آخر باب اول و آیات بعدی را مبهم می کرد. در آنجا ما قدرت خدا را که مسیح را از قبر قیام داد و او را به تاج جلال و حرمت زینت داد می بینیم. حالا ما می بینیم که همان قدرت در زندگی های ما کار کرده و ما را از مرگ روحانی قیام داده و با مسیح در جایهای آسمانی می نشاند. این متن ما را به یاد باب اول پیدایش می اندازد که ما در آنجا اینها را داریم. 1. صحنه ای از ویرانی، هرج و مرج و تخریب. پیدایش باب اول، قسمت اول آیه دوم و افسوسیان باب دوم آیات یکم الی سوم. 2. مقدمه ای از قدرت آسمانی. پیدایش باب اول، قسمت دوم آیه دوم و افسوسیان باب دوم آیه چهارم. 3. خلقت یک زندگی تازه. پیدایش باب اول آیات سوم الی سی و یکم و اینجا در افسوسیان باب دوم آیات پنجم الی بیست و دوم. وقتی که باب دوم افسوسیان آغاز می شود، ما اجسادی روحانی در قلمرو موت هستیم. وقتی که پایان می رسد، ما نه فقط با مسیح در جایهای آسمانی نشسته ایم، شکلی از سکونت خدا را در خود از طریق روحش نیز گرفته ایم. در این میان ما معجزات مقتدر را داریم که راجع به این احیای چشمگیر به وقوع می پیوندند. دو آیه اول قدرت خدا را در نجات یهودیان و امتها توضیح می دهد. هیچ سیندرلایی تا به حال از چنین لباس کهنه‌ای به چنان لباس فاخری دست نیافته است. در آیات یکم و دوم پولس به خوانندگان غیر یهودی خود یادآوری می کند که ایشان قبل از تغییر گرایش مرده، فاسد، شریر و نامطیع بودند. ایشان در نتیجه خطایا و گناهان خود از لحاظ روحانی مرده بودند. این یعنی که ایشان در حضور خدا زندگی نمی کردند. ایشان ارتباط حیاتی با او را دارا نبودند. ایشان طوری زندگی می کردند که گویی او وجود ندارد. دلیل مرگ ایشان خطایا و گناهانشان بود. گناه هر گونه عمل نادرست است، چه عمدی صورت گرفته باشد و چه غیر عمدی، یا در تفکر، کلام یا اعمالی که از کلام خدا قاصر باشد. خطایا گناهانی هستند که در تخطی از یک شریعت یا قانون دانسته انجام شده باشند. در مفهومی باستر، همچنین شامل هر گونه قدم اشتباه می باشد. در آیه دوم اینطور می خوانیم
1: که در آنها قبل رفتار می کردید بر حسب دوره این جهان، بر وفق رئیس قدرت هوا، یعنی آن روحی که الحال در فرزندان معصیت عمل می کند.
0: افسوسیان همانند مردگان فاسد بودند. آنها بر حسب دوره این جهان زندگی می کردند. ایشان مطیع روح آن دوران بودند. ایشان در گناهان آن زمان افراط می کردند. دنیا قالبی داشت که دوستداران خود را در آن می ریخت. این یک قالب فریب، فساد، بیدینی، خودخواهی، خشونت و نافرمانی بود. در یک کلام، این یک قالب فاسد بود. این همان شکلی بود که افسوسیان به آن در آمده بودند. نه فقط این، بلکه رفتار ایشان نیز شریرانه بود. ایشان از شیطان، یعنی رئیس قدرت هوا، الگو برداری می کردند. ایشان توسط رئیس ارواح شریر هدایت می شدند که قلمرو آنها در هوا بود. ایشان به اراده خود مطیع خدای این دوران بودند. این امر توضیح می دهد که چرا انسانهای تغییر گرایش نیافته اغلب خود را کوچک کرده و پستر از حیوانات رفتار می کردند. و سرانجام ایشان نامطیع بودند و بر حسب آن روحی که الحال در فرزندان معصیت عمل می کند گام بر می داشتند. همه ی نجات نیافتگان فرزندان معصیت هستند. در این مفهوم که ایشان به وسیله نااطاعتی از خدا مشخص می شوند. ایشان به وسیله شیطان کنترل شده و بنابراین برای بی‌حرمتی، نااطاعتی و تسلیم نشدن به خداوند مستعد هستند. در آیه سوم اینطور می خوانیم
1: که در میان ایشان همه ما نیز در شهوات جسمانی خود قبل از این زندگی می کردیم و هوس‌های جسمانی و افکار خود را به عمل می آوردیم و طبعاً فرزندان غضب بودیم چنان که دیگران.
0: عوض کردن ضمیر شما به ما توسط پولس نشان می دهد که او الان به طور خاص از ایمانداران یهودی صحبت می کند. اگرچه آنچه که او می گوید نیز راجع به هر کسی قبل از تغییر گرایشش درست است. سه کلمه روند ایشان را توضیح می دهد. نفسانی، فاسد و محکوم. که در میان ایشان همه ما نیز در شهوات جسمانی خود قبل از این زندگی می کردیم. پولس و دیگر پیروان مسیحیش قبل از تولد تازه در میان فرزندان معصیت بودند. زندگی ایشان نفسانی بود و فقط به ارضای آرزوهای نفسانی محدود می شد. پولس خودش یک زندگی به ظاهر اخلاقی را در کل داشته، ولی حالا که او فهمیده بود که زندگیش چقدر تکبودی و خودخواهانه بوده است و آنچه که او در خودش بوده است چقدر بدتر از کارهایی بوده که او تا آن موقع انجام داده بود. یهودیان تغییر گرایش نیافته همچنین فاسد بودند، یعنی هوس‌های جسمانی و افکار خود را به عمل می آوردند. این نشانه ترک هر گونه هوس طبیعی است. هوس جسمانی و فکر می تواند شامل هر گونه اشدهای شریعتگرایی تا اشکال مختلف فساد و بیبندوباری باشد. در اینجا احتمالاً تأکید بر گناهان فاسدتر است و توجه داشته باشید که پولس به گناهان افکار همانند اعمال گناه آلود اشاره می کند. اف بی مایر هشدار می دهد همانطور که خواهش های جسم مخرب هستند، خواهش های فکر نیز می باشند. به وسیله عطا فوق‌العاده تصور ما شاید در صحنه های غیر مقدس افراط کنیم و همیشه از عمل درست قاصر بیاییم. هیچ چشم انسانی به هنگام دیدن رقص یک شخص شهوتران به دنبال روح نمی رود، بلکه به سرزمین آرزوها و خواهش‌های جسم خیره می شود. چشم می رود و به نزدیکترین مسیر می رسد. حق او در دیدن چیزهایی همچنان سلخ جای خودش قرار دارد و هنوز اجازه دارد میان دختران نظر بیفکند. ولی اگر این کار را عملی کند و فکر او مورد داوری و اعتراف قرار نگیرد، او مرتکب گناه شده و تبدیل به فرزند معصیت و فرزند غضب می شود. این توصیف نهایی پولس از یهودیان نجات نیافته است. ایشان طبعا فرزندان غضب بودند چنان که دیگران. این یعنی که ایشان اشتیاقی ذاتی برای عصبانیت، تلخی، خباثت و بدخلقی داشتند. ایشان در اینها با بقیه نسل بشر سهیم بودند. البته این نیز درست است که ایشان نیز غضب خداوند بودند. ایشان برای مرگ و داوری آماده بودند. توجه داشته باشید که سه دشمن انسانها در این آیات، یعنی آیات دوم و سوم، نشان داده شدند. جهان آیه دو، شیطان آیه دو و جسم آیه سوم. در آیه چهارم اینطور می‌خوانیم:
1: لیکن خدا که در رحمانیت دولتمند است، از حیثیت محبت عظیم خود که با ما نمود.
0: کلمات لیکن خدا یکی از با اهمیت ترین، فصیح ترین و الهامی ترین کلمات انتقالی در آثار ادبی هستند. این کلمات نشان می دهند که یک تغییر بالقوه صورت گرفته است. این یک تغییر است از لعنت و ناامیدی قلمرو و مرگ به شادی وصف ناپذیر ملکوت پسر حبیب خدا. تغییر دهنده خود خداست. هیچ کس دیگری نمیتواند آن را انجام دهد و هیچ کس دیگری هم آن را انجام نداد. یکی از خصوصیات این شخص مبارک این است که او در رحمانیت دولتمند است. او رحمت خود را از این راه به ما نشان میدهد که با بر طبق آنچه که سزاوارش هستیم رفتار نمیکند. مزمور 103 آیه 10. چنانچه ادی میگوید، اگرچه او رحمت خود را بر 6 میلیارد و میلیاردها میلیارد انسان دیگر صرف کرده است، ولی هنوز هم معدنی بی پایان از گنجینه رحمت را در اختیار دارد. دلیل مداخله او در قالب این کلمات داده شده است. از حیثیت محبت عظیم خود که با ما نموده، محبت او عظیم است چون که خودش منشأ محبت می باشد. این محبت بزرگتر از آن است که به وسیله حاکمین قدرتمند این جهان نیز اعمال شود. برای مثال نمی تواند یک وجود انسانی چنین محبتی را در خود داشته باشد. محبت خدا به خاطر بهایی که پرداخت عظیم می باشد. محبت خداوند عیسی یگانه پسر حبیب خدا را فرستاد تا برای ما در جلجتا بمیرد. محبت خدا عظیم است چون که ثروتهای دست نیافتنی را به محبوبان خود می دهد. در آیه پنجم اینطور می خوانیم.
1: ما را نیز که در خطایا مرده بودیم با مسیح زنده گردانید، زیرا که محض فیض نجات یافته اید.
0: و محبت خدا عظیم است چون که اشخاصی را که مورد محبت قرار داد نالایق و بی محبت بودند. ما در خطایا مرده بودیم، ما دشمنان خدا بودیم، ما تهیدست و فقیر بودیم. او ما را برخلاف همه اینها محبت نمود. در نتیجه محبت خدا برای ما و در نتیجه کارهای بخشش مسیح، ما 1. با مسیح زنده گشتیم، 2. با او قیام کردیم، 3. و در جایهای آسمانی در او نشستیم. این عبارات نشان دهنده وضعیت روحانی ما در نتیجه اتحاد با اوست. او به عنوان جانشین ما عمل نمود، نه فقط برای ما بلکه به جای ما. بنابراین وقتی که او مرد ما نیز مردیم. وقتی که او دفن شد ما نیز دفن شدیم. وقتی که او زنده شده قیام کرد و در جایهای آسمانی نشست ما نیز چنین شدیم. ما از همه مزایای کار کفاره‌ای او در ارتباط با او لذت میبریم. با مسیح زنده گشتن یعنی که یهودیان و امتهای ایماندار حالا با او در تازگی حیات پیوند داده شدند. همان قدرتی که او را قیام داد به ما نیز داده شده است. عجیب بودن این امر باعث شد که پولس تعلیم خود را قطع کرده و بگوید شما محض فیض نجات یافته اید. او به وسیله لطف ژرفی که خدا به کسانی که کاملا ضد آن را لیاقت داشتند اعمال نموده است، در حیرت فرو رفت. این فیض است. ما نشان دادیم که رحمت یعنی ما محکومیتی را که سزاوارش بودیم دریافت نکردیم. فیض یعنی نجاتی را دریافت می کنیم که سزاوارش نیستیم. ما آن را به عنوان یک هدیه دریافت می کنیم، نه چیزی که آن را کسب کرده باشیم. و این هدیه از جانب کسی است که اصلا مجبور نیست آن را بدهد. ای تی پیرسون می گوید این یک عمل داوطلبانه محبت است که او در زیر هیچ اجباری برای اعمال آن قرار ندارد. آنچه که جلال فیض را تشکیل می دهد عملی کاملا بدون محدودیت و خارج از قید و بند از محبت خدا برای گناهکاران بیچاره بود. در آیه ششم اینطور می‌خوانیم.
1: و با او برخیزانید و در جایهای آسمانی در مسیح عیسی نشانید.
0: نه فقط ما با مسیح زنده می‌شویم، همچنین با او برخیزانیده نیز می‌شویم. چنانچه مرگ و داوری از او گذشت، بر ما نیز گذشته است. ما در قسمت قیام از قبر ایستاده ایم. این جایگاه پرجلال ماست در نتیجه یکی شدن ما با او. و چون این درست است، ما باید چنان زندگی کنیم که کسانی که از مردگان زنده شده اند باید زندگی کنند. سیمای دیگر وضعیت ما این است که ما در مسیح در جایهای آسمانی نشسته ایم. به وسیله یکی شدن با او ما از جهان شریر رها شده و در جایهای آسمانی در جلال مسیح نشسته ایم. این طریقی است که خدا ما را در آن می‌بیند. اگر ما به وسیله ایمان برای جایهای آسمانی مناسب گردیده ایم، این امر شرایط ما را در زندگی‌های ما عوض می‌کند. ما دیگر اسیر زمین نیستیم. ما در پی آن چیزهایی هستیم که در بالاست. یعنی جایی که مسیح بر دست راست خدا نشسته است. کلید بابهای 5 و 6 در عبارت مسیح عیساست. در اوست که ما زنده شده قیام کرده و در جایهای آسمانی نشسته ایم. او جانشین ماست. بنابراین پیروزی او و وضعیت او مال ماست. جورج ویلیامز توضیح می دهد. چه تفکر جالبی. مریم مجدلیه و دزد بالای صلیب همنشین پسر خدا در جلال هستند. در آیه هفتم اینطور می خوانیم.
1: تا در عالمهای آینده دولت بی نهایت فیض خود را به لطفی که بر ما در مسیح عیسی دارد ظاهر سازد.
0: این معجزه فیض موضوع مکاشفه ابدی خواهد بود. خدا در زمانهای آخر از حقایق به جهت مقدسین خود در آسمان پرده برمی دارد و آنها خواهند فهمید که او به چه قیمتی پسرش را به این جنگل گناه فرستاد و برای خداوند عیسی حمل گناهان ما بر روی صلیب به چه قیمتی تمام شده است. این موضوعی است که هرگز خسته کننده نمی باشد. مجدداً پولس کلمات را پشت سر هم قرار می دهد تا عظمت این موضوع را توصیف کند. لطفی که بر ما دارد، فیض خود را به لطفی که بر ما دارد، دولت فیض خود را به لطفی که بر ما دارد و دولت بی نهایت فیض خود را به لطفی که بر ما دارد. حالا اگر خدا این را در ابدیت برای ما آشکار سازد، پس ما برای همیشه و تا ابد آن را خواهیم آموخت. بهشت مدرسه ما خواهد بود، خدا معلم خواهد بود. فیض او موضوع درس خواهد بود. ما هم دانش آموزان هستیم و دوره مدرسه هم تا به ابد خواهد بود. این امر باید ما را از این عقیده برهاند که وقتی به آسمانی میرسیم همه چیز را خواهیم دانست. فقط خدا همه چیز را میداند و ما هرگز با او برابر نخواهیم بود. این امر همچنین سؤال جالبی را مطرح میسازد. وقتی که ما به آسمان برسیم چقدر خواهیم دانست؟ و این امر نظریه‌ای را پیشنهاد میکند که بر طبق آن ما میتوانیم به وسیله تحصیل کردن کتاب مقدس در حال حاضر برای دانشگاه آسمانی آماده بشویم. در آیه هشتم اینطور می‌خوانیم.
1: زیرا که محض فیض نجات یافته اید به وسیله ایمان و این از شما نیست بلکه بخشش خداست.
0: سه آیه بعدی جمله ای واضح را در مورد نقشه ساده نجاتی که ما می توانیم در کتاب مقدس پیدا کنیم ارائه می دهد. همه اینها از فیض سرچشمه می گیرند. او در مهیا کردن آن ابتکار به خرج داد. نجات به کسانی داده می شود که کاملا برای آن نالایق هستند و آن هم بر پایه شخصیت و کار خداوند عیسی مسیح. این به عنوان یک ثروت کنونی داده می شود. آنانی که نجات یافته اند می توانند آن را بشناسند. پولس در نامه به افسسیان به ایشان گفت شما نجات یافته اید. او آن را می دانست و ایشان نیز می دانستند. طریق دریافت هدیه جاودانی از طریق ایمان است. ایمان یعنی که انسان خود را به عنوان گناهکاری گم شده و خطاکار شناخته و خداوند عیسی را به عنوان تنها امید نجات بخش خود میپذیرد. ایمان نجات بخش حقیقی تعهد یک شخص است به شخصی دیگر. هر نظری راجع به اینکه انسان میتواند نجات را خودش کسب کند برای همیشه با این کلمات رد شده است و این از شما نیست. انسانهای مرده نمیتوانند کاری انجام بدهند و گناهکاران لایق چیزی جز هلاک شدن نیستند. این بخشش خداست. بخشش البته یک هدیه مجانی و بی‌قید و شرط است. این تنها رایی است که خدا بر پایه آن نجات را عرضه می‌کند. بخشش خدا نجات است به واسطه فیض و از طریق ایمان. این به همه انسان‌ها در همه نقاط جهان عرضه می‌شود. در آیه نهم اینطور می‌خوانیم.
1: و نه از اعمال تا هیچ کس فخر نکند.
0: این از اعمال نیست، یعنی چیزی نیست که یک شخص بتواند آن را کسب کند یا با ارزش و لیاقت کار خود به آن دست پیدا کند. نمیتوان آن را کسب کرد. برای مثال به وسیله 1. تایید کلیسا، 2. تعمید، 3. عضویت کلیسا، 4. حضور در کلیسا، 5. ارتباطات یا مشارکت های مقدس، 6. تلاش در نگاه داشتن 10 فرمان، 7. زندگی به وسیله موعظه کردن بر کوه ها، 8. نیکوکاری، 9. همسایه خوبی بودن، 10. داشتن یک زندگی اخلاقی و محترمانه. انسان ها به وسیله اعمال نجات نمیابند و ایشان به واسطه ایمان به علاوه اعمال نجات نمیابند. ایشان تنها از طریق ایمان نجات میابند. اگر دقیقه ای کار را شما به عنوان کاری در جهت کسب کردن حیات جاودان صرف کنید، دیگر نجاتتان به وسیله فیض نیست. یکی از دلایلی که بر طبق آن اعمال مانع فیض می شود، فخر انسانی است. اگر کسی بتواند بر پایه اعمالش نجات بیابد، پس دلیلی برای فخر کردن در حضور خدا خواهد داشت. این محال است. رومیان باب 3 آیه 27. اگر شخصی بتواند به وسیله اعمال خوبش نجات بیابد، پس مرگ مسیح عبث بوده است. ولی ما می دانیم که دلیل مرگ او این بود که هیچ راه دیگری وجود نداشت که از طریق آن گناهکاران بیدین بتوانند نجات بیابند. اگر کسی بتواند به واسطه اعمال خوبش نجات پیدا کند، پس اون نجات دهنده خودش خواهد بود و خودش را خواهد پرستید. ولی این یعنی بت‌پرستی و خدا این را منع کرده است. چنانچه در خروج باب 20 آیه 3 می‌خوانیم: تو را خدایان دیگر غیر از من نباشد. حتی اگر کسی بتواند از طریق ایمان به مسیح به علاوه اعمال نیکویش نجات یابد، شما وضعیت غیر ممکن او نجات دهنده را خواهید داشت. عیسی و گناهکار. مسیح در آن موقع جلال نجات دهنده بودن خود را با کس دیگری شریک خواهد شد که البته او این کار را نخواهد کرد. من یهوه هستم و اسم من همین است و جلال خود را به کسی دیگر و ستایش خیش را به بت‌های تراشیده نخواهم داد. اشعیا باب 42 آیه 8. بالاخره اگر کسی بتواند نجاتش را به واسطه اعمال ارائه دهد، پس خدا به او مدیون خواهد بود. این نیز غیر ممکن خواهد بود. خدا نمیتواند به کسی مدیون باشد. رومیان باب 11 آیه 35. در نقطه مقابل اعمال، ایمان از فخر کردن جلوگیری میکند. رومیان باب 3 آیه 27. زیرا که این چیزی نیست که انسان لایقش باشد. یک انسان هیچ دلیلی برای مغرور شدن به این ندارد که به خدا اعتماد نموده است. ایمان عاقلانه ترین و خردمندانه ترین و حکیمانه ترین کاری است که یک شخص می تواند انجام دهد. اعتماد به یک خالق و رهاننده تنها عمل عقلانی و قابل قبول است. اگر ما نتوانیم به او اعتماد کنیم، پس به چه کسی می توانیم اعتماد داشته باشیم؟ در آیه 10 اینطور می خوانیم:
1: زیرا که صنعت او هستیم، آفریده شده در مسیح عیسی برای کارهای نیکو که خدا قبل مهیا نمود تا در آنها سلوک نماییم.
0: نتیجه نجات این است که ما صنعت دست او هستیم، صنعت دست خداوند خودمان. یک ایماندار تولد تازه یافته شاهکار خداست. وقتی که ما به ابزاری که او برای کار از آنها استفاده می کند فکر می کنیم، موفقیت او بیشتر چشمگیر می شود. در واقع این شاهکار چیزی کمتر از یک خلقت تازه از طریق یکی شدن با مسیح نیست. چون که اگر در مسیح باشد خلقت تازه‌ای است. چیزهای کهنه درگذشت، اینک همه چیز تازه شده است. 2 قرنتیان باب 5 آیه 17. و مفهوم این خلقت تازه در عبارت برای کارهای نیکو یافت می شود. اگرچه درست است که ما به وسیله اعمال نیکو نجات نمی یابیم، همانقدر نیز درست است که ما برای اعمال نیکو نجات یافته ایم. اعمال نیکو ریشه نیستند، بلکه ثمره می باشند. ما عمل نمی کنیم تا نجات بیابیم، بلکه چون نجات یافته ایم عمل می کنیم. این سیمای حقیقی است که در یعقوب باب دوم آیات 14 الی 26 مورد تاکید قرار گرفته است. وقتی که یعقوب می گوید که ایمان بدون اعمال مرده است، منظورش این نیست که ما به واسطه ایمان به علاوه اعمال نجات پیدا کرده ایم، بلکه به واسطه ایمانی که نتیجهش در اعمال نیکوی حیات تازه یافت می شود. اعمال واقعی بودن ایمان را ثابت می کند. پولس غالباً با این موافق است، زیرا که صنعت او هستیم آفریده شده در مسیح عیسی برای کارهای نیکو. پس ترتیب کار خدا به این شکل است: اول ایمان، دوم نجات، سوم اعمال نیکو و چهارم پاداش. ایمان ما را به نجات هدایت می کند. نجات در پیش اعمال نیکو را دارد و اعمال نیکو به وسیله او پاداش داده می شود. ولی این سوال مطرح می شود: چه نوع اعمال نیکویی از من انتظار می رود که انجام دهم؟ پولس جواب می دهد: اعمال نیکو که خدا از قبل مهیا نمود تا در آنها سلوک نماییم. به بیان دیگر، خدا یک نقشه برای هر کسی در زندگیش دارد. قبل از تغییر گرایشمان، خدا طرحی برای اعمال روحانی ما داشته است. وظیفه ما این است که اراده او را جسته و از آن اطاعت کنیم. نباید بر روی نقشه ای برای زندگیمان کار کنیم، بلکه فقط نقشه ای را که او برای ما طرح کرده است بپذیریم. این ما را از دلواپسی و التهاب می‌رهاند و تضمین می‌کند که زندگی ما حد اکثر جلال برای او خواهد بود و بیشترین برکات را برای دیگران و بزرگترین پاداش‌ها را برای خودمان به ارمغان خواهد داشت. برای یافتن اعمال نیکو در ما، او برای زندگی شخصی هر کدام از ما نقشه‌ای طرح کرده است. ما باید: یک، گناه را به محض اینکه در زندگیمان از آن آگاه شدیم اعتراف کرده و ترک کنیم. دو، بدون قید و شرط و دائما به او تسلیم باشیم. سه، خواندن کلام خدا برای تشخیص دادن اراده او و سپس انجام آنچه که او به ما میگوید انجام دهیم. چهار، سپری کردن زمان هر روزه برای دعا. پنج، به دست آوردن فرصتی برای خدمت در هر زمان. 6. ایجاد مشارکت با دیگر مسیحیان. خدا ما را برای انجام اعمال نیکو آماده می سازد. او اعمال نیکو را برای ما آماده می سازد تا آنها را ظاهر کنیم. سپس او برای آنچه که برای ما مقرر شده و آن را ظاهر کرده ایم به ما پاداش می دهد. این است فیض او.

0: باب دوم، تجسم قدرت خدا در نجات امتها و یهودیان. باب دو، آیات 1 تا 10.
1: در آیه 1 اینطور می‌خوانیم:
2: و شما را که در خطایا و گناهان مرده بودید زنده گردانید.
1: عوض شدن باب نمی‌بایست ارتباط حیاتی می

بانوان گرامی، آیا از محبتی که خدا به شما عزیزان دارد به خوبی آگاه هستید؟ بر اساس انجیل مقدس، خدا تبعیضی میان زن و مرد قائل نیست. با خوشحالی به اطلاعتان می رسانیم که برنامه هایی با عنوان زن ایمان برای شما تهیه کرده ایم. این برنامه های مفید و آموزنده هر جمعه در ساعت های 6:30 صبح، 2:30 بعد از ظهر و 10:30 شب به وقت ایران پخش می شوند. دعوتتان می کنیم به این برنامه ها که مخصوص شما بانوان عزیز است گوش دهید.

0: سلام شنوندگان عزیز، عنوان این مطالعه در کلام خدا هست خدای پرفیض. آیات کلیدی این مطالعه انجیل یوحنا فصل 1 آیات 14 تا 18 هستند. عزیزان، کلام خدا در انجیل یوحنا فصل 1 آیات 14 تا 18 چنین می‌فرماید: کلمه خدا انسان شد و بر روی این زمین و در بین ما زندگی کرد. او لبریز از محبت و بخشش و راستی بود. ما بزرگی و شکوه او را به چشم خود دیدیم، بزرگی و شکوه فرزند بی نظیر پدر آسمانی ما خدا. یحیی او را به مردم معرفی کرد و گفت: این همان کسی است که به شما گفتم بعد از من می آید و مقامش از من بالاتر است، زیرا پیش از آن که من باشم او وجود داشت. لطف بی پایان او به همه ما رسید و برکت در پی برکت نصیب ما شد. خدا احکام خود را توسط موسی به مردم داد، اما راستی و محبت را به وسیله عیسی مسیح عطا فرمود. کسی هرگز خدا را ندیده است، اما عیسی فرزند یگانه خدا او را دیده است، زیرا همواره همراه پدر خود خدا می باشد. او هر آنچه را که ما باید درباره خدا بدانیم به ما گفته است. آمین. عزیزان، قبل از شروع تعلیم با هم دعا کنیم. خداوند کمکم کن تا هرچه را که تو می‌خواهی توسط این قسمت از کلامت به من یاد بدهی به طور صحیح یاد بگیرم و در زندگیم انجام دهم. به نام عیسی مسیح از تو درخواست می کنم. آمین. دوست خوب من، تصور کنید زمانی که مناسبت خاصی وجود نداره یک هدیه با بسته‌بندی زیبایی دریافت می کنید. داخل اون بسته چیز بسیار با ارزش و استثنایی هست. مشتاقانه کارت همراه هدیه را می‌خونید تا بفهمید چه کسی می‌تونسته اینقدر در حق شما سخاوتمند باشه. در کمال تعجب متوجه می‌شید که بخشنده آن هدیه کسی هست که نسبت به او نامهربان بوده اید و حتی از او دوری می‌کرده اید. در چنین شرایطی شما چه کار می کردید؟ این سناریو تصویری از فیض خدا پدر آسمانی ما ایمانداران به عیسی هست در فرستادن او به زمین. هیچ مناسبت خاصی وجود نداشت. خدا مصمم بود تا گناهان ما را ببخشه و ما را از غضب الهی خودش نجات بده. علارغم این واقعیت که ما او را نادیده می گیریم یا علیه او سرکشی می کنیم. عزیزان، این فیض واقعی هست. خوبی و رحمت الهی خداوند شامل کسانی می شه که لیاقت آن را ندارند و هرگز هم نمیتونند با اعمال نیک آن را به دست بیارند. بله عزیزان، ما پوری فیض خدا را در پسرش عیسی میبینیم. اول عیسی با زندگی کاملا پاک و بیگناه خود الزامات قوانین الهی را برآورده کرد. دوم، زندگی پاک و بیگناه عیسی به او اجازه داد تا هزینه سرکشی ما از خدا را او بپردازه. سوم، عیسی جان خود را بر روی صلیب فدا کرد تا تاوان گناهان گذشته، حال و آینده ما را بپردازه. چهارم، خدا مرگ عیسی را به عنوان تاوان هر گناهی که انجام داده ایم یا انجام خواهیم داد حساب می‌کنه. پنجم، بیگناهی عیسی از طریق ایمان ما به او به بیگناهی ما در نظر خدا تبدیل میشه. این نکته مهم را کتاب مقدس در رومیان فصل 4 آیه 5 این گونه به ما تعلیم میده. این آیه میفرماید: و اما کسی که متکی به اعمالش نیست بلکه به خدایی ایمان می آورد که بیدینان را کاملاً نیک می‌گرداند، ایمان او نیکی مطلق به حساب می‌آید. آمین. دوست من، شما با فیض مهربان خدا چه خواهید کرد؟ آیا آن را رد می‌کنید یا که از خدا تشکر و برای شناخت هرچه بهتر از عیسی این هدیه بی‌نظیر خدا قدم بر می‌دارید؟ عزیزان، آیات کلیدی این مطالعه انجیل یوحنا فصل 1 آیات 14 تا 18 بودند. حال بیایید درسی که این قسمت از کلام خدا به ما یاد میده را همیشه به یاد داشته و در زندگیمون به کار بریم. این درس که بخشندگی خدا در نقشه او برای نجات ما از طریق قربانی شدن عیسی پسر یگانه خود مشهود است. تکرار میکنم، بخشندگی خدا در نقشه او برای نجات ما از طریق قربانی شدن عیسی پسر یگانه خود مشهود است. خدا را شکر. عزیزان، امیدوارم مطالعه امروز در کلام خدا موجب برکت شما بوده باشه. حال چنانچه عیسی مسیح قلب شما را لمس نموده و مایلی تا به او به عنوان خداوند و منجی خودتون ایمان بیارید، خوشحال میشیم تا از شما بشنویم. همچنین چنانچه برای شما سوالاتی به وجود آمده، لطفاً با ما تماس بگیرید تا در فرصت مناسب به تمامی سوالات محترم شما پاسخ بدیم. با تشکر از توجه و همراهی شما، تا مطالعه بعدی در کلام خدا، فیض و آرامش الهی عیسی مسیح همواره با شما. آمین.
1: این رادیو مژده است،
2: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده، رادیوی متنوع و متفاوت.

چنانچه مایلید با رادیو مژده تماس بگیرید، این آدرس ایمیل را استفاده بفرمایید. sualat@hotmail.com sualat@hotmail.com

0: رادیو مجده، رادیوی 24 ساعته در خدمت شما.
1: چه عجیب و ماندگار است کلامت خداوند، ابدی و جاودان است تمامی کلامت.

0: کنند تمامی کلامم.
1: سلام به شما همراهان گرامی برنامه که از هر جای این جهان به شنیدن قسمت تازه ای از برنامه ما با عنوان تمام کتاب نشستین. در این بررسی ها به کتاب مکاشفه رسیدیم که آخرین کتاب در کتاب مقدسه. میخوایم فصل 2 رو شروع کنیم و مقدمه از این فصل و فصل 3 رو بیان میکنیم، چون فصل 2 بخش تازه ای از کتاب مکاشفه رو آغاز میکنه، یعنی بخش دوم که شامل فصلهای 2 و 3 هست. تشویقتون میکنم کتاب مقدستون رو همراه داشته باشید و در این بررسی ها در کنار ما باشید. در شروع اجازه میخوام به مهمونمون برادر یوسف خیر مقدم بگم. باعث افتخاره که با ما در استودیو هستین. سلام و خیلی خوش اومدید.
2: سلام خواهر سنم عزیز، ممنون از دعوتتون.
1: برادر یوسف، فصل 2 در کتاب مکاشفه بیانگر چیه؟
2: خب شما گفتین که این دومین بخشه. اولین بخش رو در کتاب مکاشفه 1 از آیه 12 تا پایان فصل داریم. دومین بخش در کتاب مکاشفه رو فصل‌های 2 و 3 تشکیل میدن و وقتی به فصل 4 میرسیم درباره اون چه که قرار رخ بده صحبت میکنه. میخوام موردی رو درباره بخش اول که تمام کردیم عرض بکنم. اگر نگاهی به پیشگویی در فصل 7 کتاب دانیال بندازیم، میبینیم که چیزهایی درباره پسر انسان و روزهای قدیم برای دو شخص مجزا رو میگه.
1: بله، در کتاب دانیال 7 میگه: در خواب موجودی را دیدم که شبیه انسان بود. او بر ابرهای آسمان آمد و به حضور موجود ازلی رفت. پس پسر انسان یک شخص و موجود ازلی هم یک شخص دیگه است.
2: درسته خواهر، چون در کتاب دانیال درباره پسر انسان میگه که نمایانگر حاکمیت خدا بر انسانه، یعنی حکومت الهی. پس پسر انسان به پیشگاه وجود ازلی یا همون خدا میره. ولی در کتاب مکاشفه 1 شاهد چیزی هستیم که یک جهش و نقطه عطف در مکاشفه محسوب میشه، چون پسر انسان خودش همون موجود ازلیه، چون در عهد جدید سر دینداری و خدا ترسی آشکار شده. میفرماید هیچ کس

0: نمی تواند انکار کند که راز آیین ما بزرگ است. او به صورت انسان ظاهر شد.
1: درسته. عیسی در اصل هم انسان و هم خداست که نمایانگر خدا در مقام حاکمیت که شریران بهش ستم کردند و هر کاری که دلشون می‌خواست زیر رنگ فریبنده حکومت الهی انجام می‌دادن. هیچ کس جز مسیح نمی‌تونه حکومت عدل الهی رو به درستی انجام بده. این مکاشفه عهد جدیده که مسیح پسر انسان وجود ازلیه. این یعنی الوهیت و بشریت به هم پیوستن. بسیار خوب. دومین بخش از کتاب مکاشفه از چی صحبت میکنه؟
0: از سیر و سلوک کلیسا میگه. چون از طریق رسالاتی که به هفت کلیسا نوشته شدن و کاربرد سگانه دارن، به ما میگه این سیر و سلوک چیه؟ اولین کاربرد اینه که در دوران یوحنای رسول وقتی که داشته کتاب مکاشفه رو می نوشته تا به هفت کلیسا در آسیای صغیر بفرسته، اونا رو با این نام ها خطاب می کنه و توصیف دقیقی از اونا به ما ارائه می ده. پس بهشون نامه می نویسه، ولی اونا رو مهر نمی کنه، ولی می نویسه ای کسانی که گوش دارید، من و شما و همه شنوندگان عزیز گوش داریم، به آنچه که روح به کلیسا می گوید گوش دهید.
1: یا برای مثال وقتی میگه اما این شکایت را از تو دارم، عشق و علاقه اولین خود را از دست داده ای، آیا با منه؟
0: بله، میتونه خطاب به منم باشه. قبلا خداوند رو بیشتر از الان دوست داشتم، چه بر سر من اومده؟ یا وقتی مثلا میگه زیرا تعلیم مرا نگاه داشته ای، آیا منم باید تعلیم رو نگاه دارم یا فقط مخصوص کلیسای فیلادلفیه بوده؟ نه، قطعا برای منم هست. پس آنچه که روح القدس به کلیساها میگه همینطور خطاب به منم هست. این جنبه اخلاقی موضوعه، درسته؟
1: یه جنبه تاریخی هم هست. هفت کلیسایی که از قبل وجود داشتن و یوحنای رسول بهشون نامه می نویسه، همشون این مشکلاتو داشتن و توصیفاتی که شده درستن.
0: ولی این حرفا خطاب به شخص منم هستن. ای کسانی که گوش دارید، به آنچه که روح به کلیساها می گوید گوش دهید. این جنبه معنوی یا اخلاقی قضیه است خواهر.
1: بعد جنبه تاریخی موضوع هم داریم که واقعا اتفاق افتاده و کاربرد روحانی که ازش یاد میگیری.
0: اما سومین جنبه نبوتیه که ویژگی اصلی کتاب مکاشفه هم هست. پیشگویی های این کتاب البته تا زمانی طولانی آشکار نشده بود، ولی پس از هفت مرحله بسیاری از مفسرین مشاهده کردند که این کتاب تطابق شگفت‌انگیزی با هفت مرحله کلیسا از دوران رسولان تا زمان ربوده شدن کلیسا رو داره. یه هماهنگی عالی وجود داره که من اونو شگفت‌انگیز میدونم. از دید من این یکی از قوی ترین دلایل اثبات الهامی بودن کتاب مقدس و کتاب مکاشفه است.
1: برادر، لطفاً دیدگاهی درباره این سیر و سلوک و سفر کلیسا از روز پنتیکاست تا اومدن خداوند بدید. چطور این هفت مرحله اینجا در این هفت کلیسا آشکار شده؟
0: خب، اول اجازه بدین که عرض کنم ارباب ما در میان اون چراغدان ها راه میره و تا پایان مسیر راه خواهد رفت.
1: درسته. آیا این چراغ پایه ها داستان این سیر و سلوک رو میگن که شروع شده و زنگ‌های رسیدن به صدا در میاد؟
0: الان به صدا در اومدن. اگه مسیر خیلی طولانی باشه یا پاهای کلیسا بلغزن، عیسی فوراً کمک میفرسته و راهنمایی میکنه. و بعدش میگه اگر رنج راه مانع ادامه مسیر کلیسا باشه، ولی هرگز مانع محبت عیسی به کلیسا نیست، مسیح همواره محبته. اگر ما درمانده بشیم که امکانش هم هست، عیسی هرگز درمانده نمیشه و ما رو کمک میکنه. اگه ما بیوفایی کنیم، عیسی وفادار میمونه و کاملا ما وابسته هستیم. اگه من بخوام دیدگاهی به شما درباره این سیر و سلوک بدم، مثلا افسوس به معنای محبوبه، تصویر کلی از کلیساه، ولی به طور خاص تصویر کلیسا در دوران رسولانه. در دوران رسولان محبت و قدرت بود. در اون زمان توجه و دقت و اتحاد وجود داشت. ولی بعدها میشنویم که میگه عشق و علاقه اولین خود را از دست داده ای. یعنی اونا محبت اولیه رو ترک کرده بودن. مثلا در رساله پولس به فیلیپیان 2 میگه دیگران همه به فکر خود هستند، نه در فکر پیشرفت کار عیسی مسیح.
1: رساله اول پولس به قرنتیان 13 درباره محبته.
0: دقیقاً درسته خواهر. ولی آیا اونا در همون محبت اولین باقی مونده بودن؟ متاسفانه باید بگیم که خیر. دومین مرحله کلیسای اسمیرنا و به معنای تلخه. این کلیسا از دوران شهید شدن برامون میگه. این دوران پس از دوران رسولان یا نزدیک به پایان اون تا زمان مسیحی شدن کنستانتین هستش. نوشته از رنجی که به شما روی می آورد نترسید. البته ابلیس بعضی از شما را به زندان خواهد افکند تا شما را بیازماید و به مدت 10 روز رنج خواهید کشید. بعضی ها میگن اینا 10 مورد از جفا بر مسیحیانه که امپراتورای روم انجام دادن. و به مدت 10 روز رنج خواهید کشید. 10مین دوره 10 روز طول میکشه ها؟
1: این ما رو به سال 313 میلادی میبره وقتی کنستانتین در این سال مسیحی شد. مردم دست دست مسیحی میشدن. بعدش چی شد؟
0: تعداد زیاد شد ولی از نظر اخلاص و تقوا نه. این چیزیه که در کلیسای پرگاموم میبینیم. واژه پرگاموم به معنای افراط یا ازدواج اجباریه. متاسفانه کلیسا به دنیا دل بسته بود. میدانم تو در کجا به سر میبری. تخت شیطان در آنجا قرار دارد.
1: تخت شیطان کجاست؟ آیا در این دنیا نیست؟
0: کلیسا دیگه با دنیا بیگانه نیست. وقتی امپراتورا جفا میرسوندن، کلیسا با دنیا بیگانه بود. ولی وقتی کنستانتین در قصرشو به روی مسیحیت باز کرد، مسیحیت دیگه بیگانه نبود. این مرحله سومه. وقتی به کلیسای تیاتیرا میرسیم، دوران اوج تاریکی رو میبینیم و درباره ایزابل میخونیم که میگه ایزابل زنی که ادعا میکند نبی است و با تعلیم خود بندگان مرا گمراه میکند تا آنها مرتکب زنا و خوردن خوراک هایی شوند که به بت ها تقدیم شده است. متاسفانه این کلیسایی که تجسم عینی در اوج دوران تاریک پیدا کرده. تا اینکه به پایان اون هفتگانه‌ای میرسیم که به ما درباره سیر و سلوک کلیسا از آغاز تا پایان میگه.
1: بسیار خوب، ممنونم. طبیعتاً بعدش به کلیسای ساردس یا دوران اصلاحات میرسیم. بعد فیلادلفیه که احیا و بازگشت به حقیقته. بعد لودیکیه یا وضعیتی از کلیسا در زمانهای آخر که ما در اون زندگی میکنیم. حالا به مطالعه فصل 2-3 برمیگردیم و روی جزئیات هر کلیسا درنگ میکنیم، ولی بیاین قبلش با هم استراحتی بکنیم و برمیگردیم و در خدمتتون خواهیم بود.

0: برادر یوسف، دوست دارم بدونم آیا اون الگوی رفتاری کلیسا در 7 مرحله هنوزم جریان داره؟ یا مراحلی هستن که به پایان رسیدن و مراحلی هستن که هنوزم ادامه دارن؟
1: خواهر، میشه گفت که افسوس یه مورد به خصوصه که نمایانگر کلیسا به طور کلی از آغاز تا پایانه. ولی نقش کلیسای اسمیرنا عمدتاً به پایان رسیده. دوران شهید شدن تقریباً گذشته. به جز موارد جفا و شهید شدن در بعضی جاها دیگه در دنیا عمومیتی نداره.
0: ولی در زمان کلیسای اسمیرنا این اوضاع غالب در دنیا بود.
1: بله، خیلی وقت پیش دقیقاً. دوران کلیسای پرگاموم هم تموم شده.
0: چطور میشه فهمید؟
1: اگر که ما 4 نامه آخر مطالعه کنیم، یعنی نامه ها به تیاتیرا، ساردس، فیلادلفیه و لاودیکیه، میبینیم اشاره به آمدن خداوند دارن، یعنی این مراحل هنوز هم تا آمدن خداوند جریان دارن. ولی 3 مرحله اول، یعنی افسوس، اسمیرنا و پرگاموم، به پایان رسیدن و به تاریخ پیوستن. ولی درس های روحانی هستن که میشه ازشون یاد گرفت، که خب قبلا هم بهشون اشاره کردیم.
0: درسته. در پیشگفتار کتاب و این بخش شما گفتید که ارتباطی بین این 7 کلیسا و تمثیل‌های ملکوت و پادشاهی خدا در انجیل متی 13 هست. ممکنه لطفاً توضیح برای ارتباط بین هر کلیسا و هر تمثیل بدین؟
1: بله حتماً خواهر. میخوام به چند تا از بارزترین تمثیل‌ها بپردازم. مثلا در مرحله سوم یا تمثیل سوم که کلیسای پرگاموم هست، عرض کردم که وقتی کنستانتین مسیحی شد، انبوهی از مردم هم اومدن و مسیحی شدن. تمثیل سوم از پادشاهی خدا چی میگه؟ بذر یا دانه خردل که شخصی در مزرعه خودش میکاره که واقعا دانه ریزی هست، در ابتدا خیلی کوچیکه، ولی تبدیل به درختی میشه که پرندگان آسمان میان و روی شاخه هاش لونه میسازن. نیازی نیستش که معنای پرندگان آسمان در انجیل متی 13 رو بدونیم، چون مسیح در تمثیل اول توضیح داده که پرندگان اشاره به شریران داره، کسانی که از شیطان هستن. پس شریر میاد و در کلیسا لانه میکنه. میدانم تو در کجا به سر میبری، تخت شیطان در آنجا قرار دارد. در تمثیل سوم میگه پادشاهی آسمان مانند خمیر مایه است که زنی بر می دارد و با 3 پیمانه آرد مخلوط می کند تا تمام خمیر ور بیاید. برام خیلی عجیبه که بسیاری از مفسرین خمیر مایه رو برکت تلقی می کنند. در سراسر کتاب مقدس خمیر مایه به شریر اشاره داره، نه به برکت. باید خمیر مایه کهنه را تماماً از میان بردارید. حضور شریر تو این آیه کاملا واضحه. تو ایزابل را آزاد گذاشته ای. ایزابل، زنی که ادعا می کند نبیه است و با تعلیم خود بندگان مرا گمراه می کند تا آنها مرتکب زنا و خوردن خوراک هایی شوند که به بت‌ها تقدیم شده است.
0: طبیعتاً این تمثیل چهارمه.
1: تمثیل چهارم که با کلیسای تیاتیرا مطابقت داره، که نمایانگر چهارمین مرحله در کلیساه، یعنی دوران تاریک کلیسا.
0: برادر یوسف، ما رو ترغیب می‌کنید که در مورد ارتباط بین 7 کلیسا و 7 تمثیل پادشاهی آسمان بیشتر بدونیم. و نیازه که شما درباره این تمثیلا از انجیل متی 13 بیشتر برامون بگید. اگه ممکنه لطف کنید و هر کدوم از تمثیلا رو به یکی از این 7 کلیسا مرتبط کنید.
1: اولین تمثیل، یعنی مسئله برزگر، یه تمثیل جامع و کلیه. عرض کردم که مرحله افسوس به دوران رسولان محدود نیست، بیانگر کلیسا از آغاز تا پایان. در تمثیل دومی یا تمثیل علفهای هرز میبینیم که دشمن بیکار نشسته و تخم علف هرز میکاره. وقتی به کلیسای اسمیرنا نگاه میکنیم میبینیم که میدانم آن کسانی که ادعا میکنند یهودی هستند ولی نیستند چطور به تو افترا میزنند. آنان جماعت شیطانند. در حقیقت شیطان در کلیسای اسمیرنا از 2 جنبه کار میکرد، از بیرون و از درون. از بیرون مثل یه شیر، از درون مثل یه مار. از بیرون با جفا، البته ابلیس بعضی از شما را به زندان خواهد افکند تا شما را بیازماید و به مدت 10 روز رنج خواهید کشید. و از درون، میدانم آن کسانی که ادعا میکنند یهودی هستند ولی نیستند چطور به تو افترا میزنند. آنان جماعت شیطانند.
0: آیا این علف هرز یا گندم؟
1: علف هرز و تلخه. بعد سومین تمثیلیه که اشاره کردیم. این تمثیل، تمثیل دانه خردله که معادل با جایگاه کلیسای پرگاموم یا کلیسایی با 1 شروع ناچیزه. ولی رشد میکنه. آنقدر بزرگ است که پرندگان میآیند و در میان شاخه هایش آشیانه میسازند. اینم یه مرحله است. این تأثیر دوران کنستانتین به بعد که مسیحیت گسترش پیدا میکرد. تمثیل چهارم همون خمیرمایه اون زنه. این مرحله کلیسای تیاتیراست که درباره اون زنم میخونیم که اونم شریر بود. اون زن یعنی ایزابل یا نبیه دروغین. تمثیل پنجم گنج پنهان در مزرعه است. این نمایانگر کلیسای ساردس و به معنای نجات یافتگان یا بقیت وفاداره. ولی متاسفانه خب عاقبت خوشی نداره. این آغاز دوران اصلاحاته. ششمین تمثیل عالیه که درباره مرواریدی میگه که بازرگانی همه چیزش رو فدای خریدن اون مروارید میکنه. درباره مرحله فیلادلفیه میگه و تحسین خداوند از کلیسای فیلادلفیه و ستایش کلیسا از راستی و از مسیح. و بالاخره هفتمین تمثیل که از تور ماهیگیری میگه و هر نوع ماهی رو صید میکنه. این تمثیل درباره کلیسای لاودیکیه میگه که همه چیز توش هست.
0: و شرح اوضاع کلیسا در دوران آخر و قبل از اومدن خداونده. بسیار خوب. دوباره در مورد اشاره به هفت کلیسا صحبت میکنیم، اما برامون گفتید که ارتباطی بین تاریخ کلیسا و قوم اولیه خدا یا تاریخ کهن قوم خدا هست. کلیسای اولیه درباره بهشت خدا و درخت حیات صحبت میکرد. به یاد میاریم که متاسفانه آدم از اون باغ رانده و از درخت حیات محروم شد. در کلیسای اسمیرنا جفا و تلخی رو میبینیم که به خروج اشاره میکنه، وقتی فرعون قوم خدا رو ذلیل کرده بود. در سومین کلیسا درباره بلعام و نان منا صحبت کردیم. این درباره سرگردانی در بیابان در کتاب خروج میگه که قوم در بیابان بودن و متاسفانه به دام بلعام گرفتار شدن. به مدت 40 سال از نان منا میخوردن. چهارمین مرحله تیاتیراست که از سلطنت میگه که قوم وارد سرزمین موعود شدن، ولی متاسفانه وفادار و امین نموندن. بعدش مرحله پنجم رو میبینیم که کلیسای ساردسه، یعنی کسانی که از تبعید برمیگردن. خوب شروع کردن ولی زود گمراه شدن، دقیقاً مثل کلیسای ساردس که میتونیم آغاز عالی رو ببینیم ولی بدبختانه خوب ادامه ندادن. ششمین مرحله فیلادلفی است. اینجا سخنان خداوند به ما یادآوری میشه که در کتاب ملاکی 3:16 میگه آنگاه کسانی که ترس خداوند را داشتند با یکدیگر گفتگو نمودند و خداوند به سخنان آنها گوش داد و همه آنچه را که گفتند شنید. در لودیکیه تصویری از یهودیت رو در دوران مسیح میبینیم که مسیح اونا رو از دهانش بیرون انداخت و همین اتفاق برای کلیسا هم خواهد افتاد. اونجا که خداوند بهشون میگه اکنون خانه شما متروک به شما واگذار خواهد شد، اونا رو طرد میکنه. برادر، هم پولس و هم یوحنا رسالاتی به کلیساها و درباره کلیساها نوشتن. لطفاً یه مقایسه بین این دوتا انجام بدید.
1: بله حتما، سوال بسیار خوبیه. چون راستش ارتباط نزدیکی بین پولس که درباره حقیقت کلیساها یا کلیسا میگه هست. در رسالاتی که به هفت کلیسا اشاره میکنه و این کلیساها اینا هستن: روم، قرنتوس، غلاطیه، افسوس، فیلیپی، کولوسی و تسالونیکی. ولی یوحنا درباره حقیقت خود کلیسا نمیگه، بلکه درباره سیر و سلوک کلیسا یا تاریخ نبوتی کلیسا در 7 نامه و در 7 مرحله میگه که مربوط به 7 کلیسا هستن، یعنی افسوس، اسمیرنا، پرگاموم، تیاتیرا، ساردس، فیلادلفیه و سرانجام لاودیکیه. حالا نکته بعدی اینجاست. پولس نگران حقیقته، بنابراین در رساله به کولوسیان 1 میگه من طبق مأموریتی که خدا برای خیریت شما به من عطا فرمود، خادم کلیسا هستم تا پیام خدا را کاملا اعلام نمایم. من از حقیقت کلیسا گفتم، بعدش از اعمال کلیسا و پرستش در کلیسای محلی میگه و جزئیات اونو شرح میده. در حالی که یوحنا از تاریخ نبوتی کلیسا از دوران رسولان تا ربوده شدن صحبت میکنه.
0: بسیار خوب. آیا شباهت‌ها یا تفاوت‌های دیگه‌ای هم بین نوشته‌های یوحنا و دانیال هست؟ چون هر کدوم به یه دوره تاریخی اشاره می‌کنن که با قوم باستانی خدا یا با کلیسا مرتبطن.
1: اول از همه باید عرض بکنم که شباهتی بین دانیال و یوحنا هست. حداقل هر دو محبوب خطاب شدند. یوحنا آن شاگردی که عیسی او را دوست می‌داشت بود و دانیال مرد محبوب خدا بود. هر دو به تبعید برده شده بودند. یوحنا در جزیره پاتموس و دانیال هم در اسارت و جزء تبعیدی‌ها بود.
0: بله، خداوند مقرر فرمود که دانیال درباره تاریخ دوران اقوام بنویسه. هیچ کس به این روشنی و وضوح در مورد دوران اقوام مثل دانیال نگفته. کتاب دانیال از 70 هفته میگه. از نبوکدنصر آغاز میشه تا زمان پادشاهی پسر انسان.
1: و همینطور در کتاب دانیال 7 وحش هایی که در پی اون میان تا وجود ازلی یا پسر انسان بیاد تا ملکوتشو برقرار کنه. پس دانیال تاریخ نگار دوران اقوامه. خدمت شنوندگان باید عرض بکنم که اگر میخواین دوران اقوامو مطالعه بکنین، بهترین کتابی که در مورد این عنوان میگه کتاب دانیاله.
0: اگه بخوایم تاریخ کلیسا رو مرور و بررسی کنیم، به کدوم کتاب مراجعه کنیم؟
1: البته خب جاهای زیادی هستن. مثلا بدون پرداختن به جزئیات، کتاب کارهای رسولان 27 سفر پولس رسول رو شرح میده از قیصریه تا روم. این سفر کلیسا رو به طرز باشکوهی به تصویر میکشه، ولی این ما رو به خارج از مطالعه هدایت میکنه. ولی عرض میکنم اگه میخواین سفر و سیر و سلوک کلیسا رو بدونین، بهترین چیز مطالعه فصلای 2 و 3 مکاشفه است. یه هماهنگی عالی بین شکستا، نصیحتا، توبیخا و معنای نامها به چشم میخوره. در هر کلیسایی به ما گفته شده که نقش کلیسا در ساختار تاریخی کلیسا از روز پنتیکاست و در خلال دوران رسولان و تا ربوده شدن چی هستش؟
0: یک کتاب با عنوان سفر کلیسا و شرحی بر کتاب کارهای رسولان 27 هست. سفری با کشتی که پولس به همراه بقیه زندانی انجام داد. در حقیقت در هر صفحه یه توافق عالی بین این سفر و سفر کلیسا دیده میشه. من شما عزیزان رو تشویق میکنم که این کتاب رو بخونین که در اون یه توضیح روشن در مورد سیر و سلوک کلیساست. خب برادر، آیا شباهتایی هم هست؟ میخوایم که در آخر این برنامه به این قسمت بپردازیم.
1: خب خواهر جان، باید بگم که اونا به عنوان یک پادشاهی متحد کارشون رو آغاز کردن. کلیسا هم به عنوان یک بدن واحد کارش رو آغاز کرد. ولی بدبختانه جدایی رخ داد که نتیجه کوتاهی و شکست بود. این تقسیم و جدایی پس از سلیمان رخ داد. سلیمان و داوود نمایانگر یک حکمرانی متحد هستند، ولی خیلی زود تقسیم و جدایی پیش میاد. تنبیهی از جانب خداوند. و به نظر من این به دلیل ترک کردن محبت اولیه بود. چون سلیمان هم وفاداری و امانت خداوند رو حفظ نکرد. بنابراین خداوندم سلطنتش رو تقسیم کرد. بعدش ما رهوبام رو میبینیم که بت‌پرستی رو آغاز کرد. این درباره روزهایی از کلیسای پرگاموم میگه که آداب و رسوم زیادی وارد مسیحیت شد که خیلی از مسیحیت دور بودن.
0: دقیقاً مثل مردم با رفتن و پرستش در بیت ایل و دان مرتکب گناه شدن. رهوبام یه جشن و چندین کاهن مقرر کرد. بعدش ما درباره ایزابل و آخاب میخونیم.
1: کلیسای تیاتیرا 4 مرحله است. بعدش درباره تبعید میخونیم، یعنی کلیسای ساردس. تبعید توسط آشوری ها و بابلی ها. اینجا تصویری از ساردس رو میبینیم. بعد در مورد بازگشت کنندگان از تبعید و کلیسای فیلادلفیه میخونیم. و سرانجام هم همونطوری که قبلا هم عرض کردیم، ما کلیسای لاودیکیه رو در دوران سختی میبینیم که مسیح هم در این جهان بود. متاسفانه اون تحقیر شد. پشت در ایستاده بود و در میزد. التماس میکرد که داخل بشه، ولی اونا احساس نمیکردن بهش نیاز دارن.
0: این دقت کتاب مقدس رو نشون میده. برادر یوسف، ما در پیشگاه کتاب خدا هستیم.
1: عالی گفتین، دقیقاً.
0: یک رشته در سراسر فصلهای کتاب مقدس کشیده شده و همه کتب کتاب مقدس کتاب خدا هستن. یک موضوع واحد شاهکار ساختار کتاب مقدسه. هر چیز پایانی دارد، اما کلام تو بی انتهاست.
1: کسی که اینو نمیبینه واقعا مشکل داره.
0: دقیقا. ممنونم از شما برادر جان. خب به پایان این قسمت رسیدیم. خداوند بهتون برکت بده.
1: ممنونم. برکات خدا با همه شما باشه.
0: آمین. عزیزان همراه، در این برنامه پیشگفتاری از فصل 2 و 3 گفتیم. سیر و سلوک کلیسا و نقش هفتگانه اون بر زمین از روز پنتیکاست تا آمدن خداوند موضوع اصلی فصل‌های 2 و 3. تقسیمات هفتگانه ی همه قسمت‌های کتاب مقدس برای مطالعه بهتر ما از کتاب خداست. ما فقط کلیدی به دست شما دادیم که خودتون وارد بشید و کتاب مقدس رو مطالعه کنید و عمق‌های جدیدی رو در کتاب مقدس کشف کنید. تا قسمت بعدی برنامه، فیض خداوند همراه شما باشه.
2: چه عجیب و ماندگار است کلامت خداوند، ابدی و جاودان است تمامی کلامت.

0: رادیو مژده،
1: رادیو مژده، خوشخبر و خوش آواز.
0: رادیوی 24 ساعته در خدمت شما.

0: قرائت آیاتی از انجیل شریف.
1: نامه پولس رسول به رومیان، فصل 13. همه باید از اولیای امور اطاعت نمایند، زیرا بدون اجازه خدا هیچ قدرتی وجود ندارد و زمامداران فعلی را خدا منصوب کرده است. از این جهت هر که با آنها مخالفت کند با آنچه خدا برقرار کرده است مخالفت می کند و با این عمل خود را محکوم خواهد ساخت. زیرا فرمان روایان باعث وحشت نیکوکاران نیستند، بلکه بدکاران باید از آنها بترسند. آیا می خواهی از زمامداران ترسی نداشته باشی؟ در این صورت نیکویی کن و او تو را خواهد ستود، چون که او خادم خداست و برای خیریت تو کار می کند. اما اگر کار نادرست انجام دهی از او هراسان باش، زیرا او بی سبب صاحب شمشیر نیست، بلکه خادم خداست تا غضب خدا را در مورد خطاکاران اجرا نماید. بنابراین باید از صاحبان قدرت اطاعت کنید، نه تنها به سبب غضب خدا، بلکه به خاطر آسایش وجدان خود نیز، و به همین سبب است که شما مالیات می پردازید، زیرا اولیای امور خادمین خدا هستند و به این دلیل مشغول انجام وظایف خود می باشند. پس دین خود را نسبت به همه ادا کنید، مالیات را به مستحق مالیات و عوارض را به مأمور وصول عوارض بپردازید و آن کسی را که سزاوار احترام است احترام کنید و صاحبان عزت را عزیز بدارید. هیچ چیز به کسی مقروض نباشید بجز محبت به یکدیگر. کسی که دیگران را محبت کند شریعت را به جا آورده است. همه احکام خدا، زنا نکن، قتل نکن، دزدی نکن، طمع مورز و هر حکم دیگر در این حکم که همسایت را مانند خودت دوست بدار خلاصه شده است. کسی که همسایه خود را دوست بدارد به او بدی نمی کند. پس محبت اجرای کامل تمام شریعت است. به علاوه شما می دانید که ما در چه زمانی هستیم و می دانید که موقع بیدار شدن از خواب رسیده است. امروز نجات ما از آن روزی که ایمان آوردیم نزدیک تر است. شب تقریبا گذشته و روز نزدیک است. پس دیگر کارهای ظلمت را مانند لباس کهنه از خود دور اندازیم و زره نور را بپوشیم. چنان رفتار کنیم که شایسته کسانی باشد که در روشنای روز به سر میبرند و از عیاشی و مستی و فسق و هرزگی و یا نزاع و حسد بپرهیزیم. خود را با عیسی مسیح خداوند مسلح سازید و دیگر در فکر ارضای خواهش‌های نفسانی خود نباشید.

بر اساس کتاب مقدس ایمان از شنیدن است و شنیدن از کلام خدا. شما می توانید در تمام طول هفته قرائت کلام خدا را در ساعت‌های 2 صبح، 10 صبح و 6 بعد از ظهر به وقت ایران بشنوید و برکت بیابید.

0: داستان روزانه ما،
1: رازگاهان شما،
0: آنچه که از خدا می دانیم ما را تشویق می کند تا در آنچه نمی دانیم بر او اعتماد کنیم. 12 روز از شماره 4 نان روزانه ما، نشانه ها کافی نیستند، عنوان و یوحنا باب 6 آیات 25 تا 35 متن امروز ما از کلام خداست. از وودی آلن کارگردان نقل شده است که ای کاش خداوند چند علامت واضح به من نشان می‌داد، مثل ایجاد یک سپرده به نام من در بانک سوئیس. دلایلی که مردم برای ایمان نیاوردن به خدا ارائه می‌دهند غالباً ریشه در کارهایی دارد که می‌خواهند خدا برای اثبات خودش برایشان انجام دهد. متاسفانه در هنگام تهیه فهرست کارهایی که خدا باید انجام بدهد، چیزهای بیشماری که او تا حالا انجام داده را فراموش می‌کنیم. حتی افرادی که با عیسی زندگی کردند و شاهد معجزات او بودند، نشانه‌های بیشتر می‌خواستند. در مقایسه عیسی با موسی، آنها پرسیدند: چه معجزه می‌نمایی تا آن را دیده به تو ایمان آوریم؟ پدران ما در بیابان من را خوردند، چنان که مکتوب است که از آسمان بدیشان نان عطا کرد تا بخورند. نکته حیرت آور این است که فقط یک روز قبل عیسی واقعا به آنها نان داده بود. او 5000 نفر از آنها را با نان نهار یک پسر بچه غذا داده بود. اگر ما به جای عیسی بودیم، احتمالاً جواب می دادیم: نانی که دیروز به شما دادم چه؟ اما عیسی از این فرصت برای تعلیم دادن آنها استفاده کرد و گفت: من نان حیات هستم. به جای ماندن در شک و ناامیدی به خاطر آنچه از خدا خواسته ایم تا برای من انجام دهد، بیایید وقت را صرف مشاهده تمام چیزهایی کنیم که خدا تا کنون انجام داده است. کلیه حقوق متن این اثر متعلق به انتشارات جهان ادبیات مسیحی است.

0: چرا میخوام برم؟ چون دیگه نمیتونم توی این دوست.
1: این زندگی دیگه به آخر خط رسیده. مصلحت تو جداییه.
2: دلم پر از درده، پر از کینه.
0: من دیگه برای خودم مردم. از خودم نفرت دارم.
3: زن و بچه من تو ایران منتظر من هستن. من نمیخوام بمیرم.
0: زندگی من سیاه و تاریک. هر روز آرزوی مرگ.
1: هیچ شادی و امیدی در من نبود.
4: شاید شما نیز امیدتون را از دست دادین، اما کتاب زندگی شما هنوز دارای صفحاتی روشنه. شخصی هست که نام شما رو میدونه، اشک‌ها و دردهاتون رو دیده و قادره شما رو از بند ترس، درد و سکوت رهایی ببخشه.
2: این معجزه عیسی مسیحه.
1: پیامی که منو عوض کرد ساده بود: محبت و بخشش. مسیح گفت که منو میبخشه.
5: او من رو از تاریکترین نقطه زندگیم نجات داد. شکر و جلال بر نام قدوسش.
3: ولی خداوند دستش رو دراز کرد و نجاتم.
6: اون ما رو از تاریکی وارد نور میکنه و اون چون نور در ماست.
4: سری جدید مجموعه نمایش های رادیویی از بند رها شده، روایتی واقعی از ملاقات با خداوند عیسی مسیح، داستان شفا، بخشش و ایمان. زمان پخش جمعه ها ساعت 5 صبح، 1 بعد از ظهر و 9 شب به وقت ایران.
7: ای خداوند، امروز نزد تو آمدم. من به تو نیازمندم. بر من گناهکار رحم فرما.

میدانی ضعف‌های مرا. ممنونم که مرا از اسارت و چنگال شیطان رهایی دادی و اینک

جوانان عزیز شنونده، سلام های گرم و محبت آمیز ما رو در نام عیسی مسیح سرچشمه خوبی و پاکی و محبت بپذیریم. دعای ما اینه که شما عزیزان به این حقیقت پی ببرین که خدا نیکوست. بله، و سرودی که الان براتون پخش میشه همین حقیقت رو بیان میکنه.

یکی از آیه های قدرتمند و پرمعنای کتاب عهد جدید یا همون کتاب انجیل شریف در رساله به عبرانیان فصل 13 آیه 8 که می فرماد عیسی مسیح امروز همان است که دیروز بوده و تا ابد هم خواهد بود. ما به این آیه ایمان داریم و زندگیمون رو روی اون بنا کرده ایم. عیسی مسیح روی صلیب مرد، اما مرگ او اتفاقی نبود. او شهید هم نشد. مرگ او طبق نقشه و خواست ازلی خدا بود. هدف مرگ او این بود که جریمه گناه های همه ما رو بپردازه. او تاوان گناه های همه ما رو با مرگش روی صلیب پرداخت کرد. او قربانی شد تا ما با ایمان آوردن به او وارد مجازات ابدی نشیم. اما خدا

او رو روز سوم زنده کرد تا نشون بده که اولا قربانی او رو پذیرفته و ثانیا عیسی همونیه که میگفت، یعنی پسر خدا از لحاظ روحانی که همیشه بوده و همیشه هم خواهد بود. ایمان به او میتونه زندگی آدم رو دگرگون بکنه. از امروز میخواییم سرگذشت یک کشیشی رو براتون شرح بدیم که با ایمان به همین عیسی که دیروز و امروز و تا ابد همونه وسیله‌ای شد در دستهای خدا تا از طریق او خیلی ها نجات بیابند. این ماجرا مربوط میشه به کشیش دیوید ویلکرسون که در سال 1958 و سالهای بعد از اون خدمات مؤثری برای جوانهای خطاکار و شرور نیویورک انجام داد. ما 11 برنامه خودمون رو اختصاص میدیم به شرح خدمات این خادم وفادار خداوند. این سری از برنامه ها رو بر اساس کتابی تهیه کرده ایم به نام صلیب و چاقوی زامندار، نوشته خود کشیش ویلکرسون. این کتاب سالها پیش با نام نوجوانان چه می جویند به فارسی ترجمه و منتشر شد. از شما دعوت می کنیم که به بخش اول این سری از برنامه های ما توجه کنید.

صلیب و چاقوی زامندار بخش اول به نیویورک برد. شاید باورتون نشه که دیدن یک نقاشی در یک مجله زندگیم رو در مسیری کاملا متفاوت و حیرت انگیز انداخت. این نقاشی صحنه دادگاهی رو نشون میداد که در اون 7 جوان کم سن و سال به اتهام قتل عمد محاکمه میشدن. دیدن قیافه های خشن و در ضمن نومید این جوان ها انقلابی در من به وجود آورد که میرفت منو در مسیر کاملا جدیدی قرار بده. اما برای اینکه ماجرا روشن بشه باید کمی به عقب برگردم. سال 1958 بود. از 2 سال پیش از اون با همسرم و 2 دخترم در شهر کوچک فیلیپسبرگ زندگی می‌کردیم. من کشیش یکی از کلیساهای این شهر بودم. اینکه چطور شد در این شهر مشغول خدمت کلیسا شدم خودش ماجرای جالبیه. در روزنامه آگهی کلیسای این شهر رو برای استخدام یک کشیش دیده بودیم. وقتی برای بازدید از کلیسا به این شهر اومدیم دیدم که جلسات کلیسا در یک خونه تشکیل میشه. سالن پایین برای جلسات بود و طبقه بالا هم به عنوان اقامتگاه کشیش استفاده میشد. کلیسا هم 50 نفر عضو بیشتر نداشت. به اتفاق رهبران کلیسا مشغول بازدید از اقامتگاه کشیش بودیم که ناگهان صدای فریاد همسرم گوئن از آشپزخونه شنیده شد. کابینت های آشپزخونه پر از سوسک بود. بعد از بازدید از کلیسا به هتل برگشتیم. گوئن اصرار داشت که همون لحظه از اون شهر بریم و دنبال خدمت در کلیسایی در شهر دیگه‌ای باشیم. اما این کار عملی نبود. من قول داده بودم که اون روز عصر در کلیسا موعظه کنم. پس لااقل میبایست اون روز رو در اون شهر بمونیم. اعضای کلیسا رو اکثراً کشاورزهای زحمتکش یا کارگران معدن تشکیل میدادن. وقتی موعظه ام تمام شد، یکی از حاضرین که مرد مسنی بود از جاش بلند شد و در حالی که معلوم بود موعظه ام رو پسندیده گفت آقای کشیش ویلکرسون، میخوام از شما خواهش کنم که خدمت در کلیسای ما رو قبول کنین. اکثر حاضرین هم با تکان دادن سر گفته او رو تایید کردند. اونها از من و همسرم خواستن که بیرون کلیسا با هم مشورت کنیم تا اونها هم وقت تبادل نظر داشته باشن. این برای ما عجیب بود چون میدونستیم که کمیته رهبری کلیسا مدت هاست که هیچ کدوم از کشیش های داوطلب برای این خدمت رو مناسب تشخیص نداده. من و همسرم رفتیم داخل ماشین. او ساکت بود. چمدان ها رو هم بسته بود تا همون شب از اون شهر بریم. می دونستم که فکر سوسکا و وضع بد اقامتگاه کلیسا فکر او رو مغشوش کرده. بالاخره سکوت رو شکستم و بهش پیشنهاد کردم که دعا کنیم. گفت باشه. ولی تو دعات موضوع سوسکا رو هم به خدا بگو. ناگهان فکری به نظرم رسید. فکر کردم خوبه که در دعا با خدا شرطی بگذاریم. اگه خواست خداست که ما در این کلیسا خدمت کنیم، کاری کنه که اولا کمیته رهبری کلیسا به اتفاق آرا این خدمت رو به ما پیشنهاد کنن. دوم این که خودشون پیشنهاد کنن که خونه رو تعمیر اساسی کنن و وسائل آسایش اولیه ما رو فراهم بیارن. این شرط رو در دعا به خدا گفتیم. با این ایمان و اطمینان که خدا به صداقت و راستی احترام میذاره. دقایقی بعد، رهبران و اعضای کلیسا همگی بیرون اومدن. ما از ماشین پیاده شدیم. یکی از رهبران کلیسا بعد از اینکه صداش رو صاف کرد گفت آقای کشیش و خانم ویلکرسون، کمیته رهبری و اعضای کلیسا همگی از شما درخواست میکنن که خدمت در کلیسای ما رو بپذیرین. اگر دعوت ما رو قبول کنین، ما اقامتگاه شما رو تعمیر اساسی خواهیم کرد و اساسیه جدیدی خواهیم خرید و آشپزخونه و همه جا رو ضد عفونی خواهیم کرد تا همه سوسک‌ها و حشرات از بین برن. در نوری که از در نیمه باز کلیسا به بیرون میتابید،
میتونستم اشکهای گوئن رو ببینم. ما دعوت اونها رو پذیرفتیم و مشغول خدمت شدیم.

از پیشرفتی که در خدمتم داشتم احساس رضایت می کردم. حدود یک سال بعد تعداد اعضای کلیسا به 250 نفر رسید. از محل هدایا و دهیکی که اعضا می پرداختن ساختمان جدیدی برای کلیسا و خونه هم برای کشیش کلیسا ساختیم. اما بعد از مدتی کم کم احساس عجیبی به هم دست داد. احساس می کردم که دیگه از موفقیتم در اون کلیسا و آرامش و رفاهی که در زندگی شخصی داشتم رضایت روحانی کسب نمی کنم. تا اینکه یه شب اتفاق مهمی افتاد. انسان معمولاً تاریخ اتفاقات مهم زندگیش رو فراموش نمی کنه. اون شب 9 فوریه سال 1958 بود. گوئن و بچه ها خوابیده بودن. من طبق عادتم آخر شب رو جلوی تلویزیون می گذروندم. تو خونمون فقط من تلویزیون نگاه می کردم. فیلمی که اون شب نشون می دادن صحنه های بدی داشت. از دیدن این صحنه ها ناراحت شدم و تلویزیون رو خاموش کردم. ناگهان فکری به ذهنم رسید. من هر شب حدود 2 ساعت تلویزیون نگاه می کردم. اگه تلویزیون رو بفروشم و به جاش این 2 ساعت رو صرف دعا و تفکرات روحانی و مطالعه کتاب مقدس بکنم چی میشه؟ اما فوراً افکار مخالف به ذهنم هجوم آورد. فکر کردم که یک کشیش باید حتما بدونه تو اجتماع چی میگذره. تازه آدم احتیاج به استراحت و تنوع داره. نمیشه که مدام در کار روحانی بود و تو خونه هم فقط دعا کرد. یه مرتبه یاد شرطی افتادم که با گوئن در ماشین با خدا گذاشتم. فکر کردم که برای فروش تلویزیون هم با خدا شرط بذارم. شرطم این باشه که وقتی تو روزنامه محلی آگهی فروش تلویزیون رو چاپ کنن ظرف نیم ساعت مشتری پیدا بشه. اما این بار احساس نمی کردم که شرطم با صداقت و راستی همراهه. روز بعد وقتی فکرم رو با گوئن در میون گذاشتم نگاه معنیداری کرد و گفت مگه تو نیم ساعت مشتری پیدا میشه؟ بهتره بگی که دلت نمیخواد تلویزیون رو بفروشی. اما من آگهی رو دادم. وقتی روزنامه منتشر شد تو خونمون وضع عجیبی به وجود اومد. من روی مبل مقابل تلویزیون نشسته بودم و به ساعت دیواری نگاه میکردم. گوئن و بچه ها هم به من زل زده بودن. از لحظه پخش روزنامه درست 29 دقیقه گذشته بود. ته دلم خوشحال بودم که شرطم عملی نشده و میتونم مثل گذشته به تماشای تلویزیون ادامه بدم. اما ناگهان تلفن زنگ زد. انگار منو برق گرفته باشه. نگاهی به گوئن کردم و گوشی رو برداشتم. مردی از پشت تلفن گفت راجع به آگهی فروش تلویزیون زنگ میزنم. چند میفروشین؟ من اصلاً راجع به قیمتش فکر نکرده بودم. بدون تفکر گفتم 100 دلار. مرد گفت که تا 15 دقیقه بعد میاد و تلویزیون رو میبره بدون اینکه دیده باشتش.

این واقعه تأثیر عمیقی روی من و همسرم گذاشت. به طور عملی و محسوس دست خدا رو تو زندگیمون می دیدیم. مطمئن شدم که خواست خدا اینه که من وقت بیشتری به دعا و عبادت بدم. از اون به بعد هر شب به جای تماشای تلویزیون به اتاق کارم می رفتم، در رو می بستم و مشغول دعا می شدم. شبهای اول وقت خیلی کند می گذشت و احساس کسالت می کردم. کم کم یاد گرفتم که چطور میشه موقع دعا قسمت‌های از کتاب مقدس رو دقیق‌تر مطالعه کرد و به تمام جزئیات اون توجه عمیق کرد. در ضمن یاد گرفتم که چطور میتونم روش دعام رو بهتر بکنم. فهمیدم چقدر مهمه که در دعام وقت‌های مشخصی رو به ستایش و تمجید خدا، شکرگزاری برای کارهای بزرگش برای بشر و زندگی شخصی خودم، اعتراف به گناه و طلب بخشش، دعا برای تغییر شخصیت و رفتار و دعا کردن برای دیگران اختصاص بدم. کم کم شروع کردم به لذت بردن از این ساعات دعا و زندگیم شکل جدیدی به خودش گرفت. احساس می کردم به قلب خدا نزدیکتر شدم. یکی از همین شبها وقت بیشتری رو در دعا گذروندم، چون تو خونه تنها بودم. همسرم گوئن با بچه ها برای دیدن پدر و مادرش به شهر دیگه ای رفته بود. حس می کردم به طرز عجیبی به خدا نزدیک شدم. با این حال احساس بیقراری و غم خاصی به هم دست داده بود. احساس ناراحتی می کردم. انگار که خدا می خواست چیزی به هم بگه. اما من نمی تونستم بفهمم. شروع کردم به قدم زدن. سعی می کردم بفهمم چرا چنین احساسی به هم دست داده. یک مرتبه چشمم به مجله افتاد که روی میز کارم بود. ناخودآگاه دستم به طرف مجله رفت، اما فوری دستم رو پس کشیدم. فکر کردم درست نیست که موقع دعا و عبادت مجله بخونم. باز به قدم زدن ادامه دادم، اما هر بار که از کنار میز کارم رد می شدم مجله توجهم رو جلب می کرد. بالاخره طاقتم تاق شد و با صدای بلند فریاد زدم: خدایا، آیا توی این مجله چیزی هست که میخوای من ببینم؟ با کلافگی خودم رو روی مبل انداختم، سرم رو روی دو دستم تکیه دادم، نگاهی به میزم انداختم. با حالتی آمیخته با عصبانیت مجله رو ورداشتم و ورق زدم. قلبم به شدت میتپید، انگار میخواست اتفاق مهمی بیفته. مجله رو ورق میزدم، اما چیز خاصی نمیدیدم که نظرم رو جلب بکنه. در یکی از صفحات مجله تصویری بود نقاشی شده از صحنه دادگاهی که در اون 7 نوجوان 15-16 ساله به اتهام قتل محاکمه میشدن. نقاشی قشنگی بود. به ورق زدن مجله ادامه دادم، اما موقع این کار چهره یکی از اون پسرها مرتب جلوی چشمم ظاهر می شد. برگشتم دوباره به اون تصویر نگاه کردم. نقاش در چهره این پسر نوجوان آثار نفرت و خشم و نومیدی رو طوری مجسم کرده بود که با نگاه کردن دوباره اون بی اختیار عشق از چشمام سرازیر شد. دیدن وضعیت فلاکتبار اونها دلم رو ریش کرد. این 7 پسر عضو دسته‌ای بودند به اسم اژدها. اونها توی یه پارک به پسر 15 ساله فلجی حمله کرده بودند و به طرز فجیعی کشته بودنش. محاکمه اونها در دادگاهی در نیویورک صورت می گرفت. خوندن این ماجرا شدیداً منو منقلب کرد و عمیقاً به فکر فرو برد. نمی فهمیدم چرا این اتفاق به خصوص اینقدر روی فکرم اثر گذاشته بود، چون هفته‌ای نبود که از گوشه و کنار آمریکا خبر چنین فجایعی رو نشنویم. در همین حالت تفکر بودم که ناگهان فکری مثل صاعقه از ذهنم گذشت. انگار صدایی در عمق وجودم مثل رعد گفت: به نیویورک برو و به این جوانها کمک کن. اول تمام بدنم لرزید، اما چند لحظه بعد به فکر خودم خندیدم. من
یه واعظ دهاتی به نیویورک برم و به این جوانها کمک کنم. من که هیچ اطلاعی درباره وضع جوانهای خطاکار و شرور ندارم. دقایق پشت سر هم میگذشت. هر کاری میکردم اون صدا از خاطرم محو نمیشد. تلاش بیفایده بود. تصمیم گرفتم در اولین فرصت قبل از ختم دادرسی خودم رو به نیویورک برسونم. اما میبایست اول موضوع رو با اعضای کلیسا در میون بذارم. شب بعد که چهارشنبه بود جلسه دعا داشتیم. به خاطر سرما و برف عده کمی به کلیسا اومده بودن. اتفاق شب گذشته رو براشون تعریف کردم. تصویر مجله و ماجرای صدایی رو که در عمق وجودم احساس کرده بودم باهاشون در میون گذاشتم. اما در چهره هیچ کدومشون اثری از همفکری ندیدم. در حالی که مستعجل بودم بهشون گفتم که برای این سفر طولانی به پول نیاز دارم. از شهر ما تا نیویورک 500 کیلومتر راه بود. بعد از دعا حاضرین در نهایت آرامش به جلو اومدن و هدیه هاشون رو روی محراب گذاشتن. پولی که جمع شد برای رفت و برگشت با ماشین کافی بود. روز بعد آماده حرکت بودم. ماجرا رو تلفنی به همسرم اطلاع دادم و همراه با مایلز مدیر جوانان کلیسا به طرف نیویورک به راه افتادم. بعد از چند ساعت رانندگی به نیویورک رسیدیم. اما نه من شهر رو میشناختم نه مایلز. کلافه بودم. نمیدونستم باید چی کار کنم. در دلم شک ایجاد شد. آیا صدایی که شنیده بودم از طرف خدا بود یا صرفاً احساس شخصی و بشری خودم بود؟ حالا قدم بعدی چی بود؟ کجا میبایست میرفتم؟ به کی میبایست مراجعه میکردم؟ عزیزان شنونده، در برنامه بعدی خواهیم شنید که دیوید ویلکرسون میبایش چه قدمی رو برداره و در این مسیر چه اتفاقاتی خواهد افتاد. اما در اینجا نکته مهمی هست که باید بهش توجه کنیم. خدا برای هر یک از ما نقشه ها و برنامه های خاصی داره. مهمترین این برنامه ها اینه که ما با ایمان آوردن به اسم عیسی مسیح از گناه و مجازات ابدی اون نجات پیدا کنیم و زندگی جدیدی رو شروع کنیم که منتهی به زندگی جاودانی در حضور خدا خواهد شد. وقتی این زندگی تازه رو دریافت کردیم متوجه خواهیم شد که خدا برنامه های پرشکوه دیگه هم برای ما داره. او میخواد ما در این زندگی تازه روحانی رشد بکنیم. میخواد او رو خدمت کنیم و پیغام نجات بخشش رو به دیگران برسونیم. میخواد برای اطرافیانمون مفید باشیم و به دردهای اونها برسیم تا اونها هم به سعادت ابدی که خدا مهیا کرده برسن. برای اینکه برنامه‌ای رو که خدا برای شخص ما داره درک کنیم، ما هم باید مثل کشیش دیوید گوشمون به صدای خدا حساس باشه و آماده باشیم خواست او رو به جا بیاریم و در این راه از راحتی و تفریحمون هم حتی بگذاریم. اگه آماده این که این قدم‌ها رو بردارین، بیاین با هم اینطور دعا کنیم. ای خدای مهربان، متشکرم که عیسی مسیح پسرت از لحاظ روحانی رو به این جهان فرستادی تا برای آمرزش گناهان من روی صلیب خونش ریخته بشه و بمیره و سپس از مردگان قیام بکنه تا نجات دهنده من باشه. متشکرم که او زنده است تا الان به من هم زندگی تازه بده. من این زندگی رو قبول میکنم. خواهش میکنم وارد قلب من شو. من حاضرم که خواست تو رو در زندگیم در هر زمینه انجام بدم با قدرتی که تو خودت میدی. به نام عیسی مسیح دعا میکنم. آمین.

0: خب شنوندگان عزیز، شما رو دعوت میکنیم که به دنباله این ماجرا در برنامه بعدیمون توجه بفرمایید.
1: رادیو مژده،
2: رادیوی خوشخبر و خوشآواز در خدمت شما.

شنوندگان حق جوی رادیو مژده، آزادی نعمت بزرگی است. اینطور نیست؟ عیسی مسیح می‌فرماید حقیقت شما را آزاد خواهد کرد. شما را دعوت می‌کنیم به برنامه‌های بسیار مفیدی که به منظور درک نجات مسیحی و اعتقادات مسیحیت تهیه شدند در ساعت‌های 4، 7 و 10 بعد از ظهر به وقت ایران گوش دهید. لازم به تذکر است که این برنامه‌ها هر 8 ساعت تکرار می‌شوند.

بانوان محترم، آیا می دانید که در مسیحیت ارزش و اهمیت زن و مرد در نظر خدا یکسان می باشد؟ بر اساس کتاب مقدس، مرد و زن هر دو به یک اندازه خلقت خدا هستند و هیچ یک بر دیگری برتری ندارد. تشویقتان می کنیم به برنامه های زن ایمان که مخصوص شما بانوان عزیز است گوش دهید. این برنامه های مفید و آموزنده هر جمعه در ساعت های 6:30 صبح، 2:30 بعد از ظهر و 10:30 شب به وقت ایران پخش می شوند.

عزیزان، شما می توانید برنامه های متنوع و آموزنده رادیو مژده را از طریق اپلیکیشن های پادکست رایگان مورد علاقه خود بشنوید و یا دانلود کنید. این اپلیکیشن ها از این قرارند: کاست باکس، دیزر، اپل پادکست، پادبین، اسپاتیفای، آمازون میوزیک، پلیر اف ام.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: رهبران مذهبی در زمان مسیح چطور روزه می گرفتن؟ از این قسمتی که خواندیم خود عیسی خداوند روشن کرد که چه جوری بود و ما اونطوری نباید روزه بگیریم. اولا اونها خودشون رو خیلی افسرده و ناتوان و ضعیف نشان می دادند، همچی با سر پایین انداخته، با قیافه غمگین و لبهای خشک راه می رفتند که همه بدونن اینها روزه گرفتند. و بعد حتی عادت بود بعضی ها یک کمی هم خاکستر رو سرشون می ریختند، به صورتشون هم می مالیدن، چون خاکستر نشانه توبه بود، نشانه فروتنی بود. با خاک و خاکستر توبه می کنیم در کتاب مقدس هست. و عجیب اینه که بعضی کلیساهای سنتی امروزه هم یک روزی دارن به نام چهارشنبه خاکستر. هدف اینها این بود که مردم آنها را دیندار بپندارند، آدمای مذهبی قبول بکنند. پس بیشتر برای خودنمایی بود، تظاهر بود و این غلطه. تظاهر در روزه گرفتن غلطه. ممکنه مردم بدونند که ما روزه گرفته ایم بدون اینکه ما بخوایم اعلان کنیم، بذار بدانند. هدف ما این نیست که بدانند یا ندانند، هدف ما اینه که ما میخوایم بین ما و خداوند این موضوع رو انجام بدیم. روزه میگیریم ولی نمیایم بوق و کرنا بزنیم، بیایید ببینید ما روزه گرفته ایم، ما آدمای خوبی هستیم.
2: شما به رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوش آواز مسیحی گوش میدهید.

0: رادیو مژده تقدیم می کند.
1: برنامه برای ایمانداران مسیحی از رادیو مژده.

صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.

صدای انجیل تقدیم می کند. رساله دوم حضرت پولس رسول به تسالونیکیان، 14 بخش از انجیل مقدس.

خداوندا تو را شکر سپاس میگوییم و تو را میپرستیم ای قدوس یکتا و ای قدوس متعال، زیرا تو تنها شایسته پرستش و عبادت هستی. تو تنها خالق و مالک حقیقی و پدر آسمانی مایی و تویی که میتوانیم به درگاهت بیاییم و طلب رحمت و فیض بنماییم. ای قدوس مهربان، استدعا داریم که در این ساعت ما را از فیض خود بهره‌مند ساز و با توجه نمودن افکارمون به سوی خودت ای خدا، به وسیله کلامت ما را تعلیم بده و هدایت کن تا این روزی را که تو به عمر ما اضافه کرده ای در طریق خواسته تو به سر بیاوریم. همچنین ای خداوند، در این ساعت برای شنوندگانی که کسالت جسمی و ضعف روحی دارند دعا می کنیم که خداوندا دست شفا بخش خودت را بر آنها بنه و آنان را سلامتی ببخش. برای آنانی که مردد و حیران و بر سر دو راهی زندگی قرار گرفتند دعا می کنم که خداوندا تا امروز راه راستی را به آنها نشان بده و آنها را از سرگردانی رهایی بنه. این دعا را به نام و به شایسته یگان منجی زنده بشریت، یعنی عیسی مسیح زنده، از درگاه تو می طلبیم. آمین.

برادران و خواهران عزیزم و ایمانداران محبوب، درود گرم برادرتون کشیش رضا مسعودی رو پذیرا باشید. امیدوارم که در هر کجایی که هستید در سایه رحمت و فیض خدا زندگی کرده و چشم به خدا داشته و از او هدایت بشوید و کلام حیات بخش او را در قلبتون جا داده و از آن اطاعت کنید تا خدا را خوشنود سازید، زیرا سعادت حقیقی و عنایات خداوندی را در اطاعت کردن از کلام او میتوان دریافت نمود. خدا را شکر میکنم که این فرصت را به من داده تا

0: از کلام زنده و حیات بخش او برای شما حق جویان عزیز بخونم و پیرامون معنی آیات توضیحاتی جهت روشن کردن مطالب به عرض شریفتون برسونم تا شما بهتر به معنی و مقصود کلام خدا پی ببرید و فیض خدا را در این ساعت نصیب خودتون کنید. همانطور که می‌دانید هدف رادیو صدای انجیل این است که آیات و پیام خدا را که در کتاب مقدس تورات و انجیل به ما داده شده است به سمع شما حق جویان عزیز و طالبان راه راستی برسانیم. کلامی که از دهان متبارک و مقدس خدا صادر گردیده و انبیا و پیامبران الهی آن را به وسیله هدایت روح القدس به رشته تحریر در آورده‌اند. کلامی که حیات در آن است و زندگی بشر را دگرگون می کنه و جانهای مرده را زنده می نماید. برای این مقصود ما هم از تورات و هم از انجیل مقدس آیات را می خوانیم و تفسیری در مورد معنی آن به سمع شما عزیزان می رسانیم. و اگر توجه کرده باشید ما در برنامه هامون نه از مذاهب دیگر انتقاد می کنیم و نه به مسائل سیاسی می پردازیم، زیرا مهمترین نیاز بشر امروز حیات جاودان است و وظیفه و دعوت ما از جانب خدا برای شما این است که پیام حیات بخش، پیام که زنده می کنه، پیام که گناهان را می بخشه، پیام خدا را به سمع شما برسانیم و مژده به شما بدهیم که خداوند امروز شما را به ملکوت آسمانی خود دعوت کرده و نشان بدهیم که چگونه خدا یکتا از همان ابتدا یک نقشه بسیار عالی و شایسته برای بازگردانیدن ما انسان ها به طرف خود تهیه کرده و این نقشه الهی برای من و شما در تورات مقدس، در انجیل مقدس آشکار گردیده است. در برنامه گذشته رساله اول حضرت پولس رسول به مسیحیان شهر تسالونیکه را به پایان رسانیدیم و حالا از شما دعوت می‌کنم که اگر انجیل مقدس را در اختیار دارید لطفاً آن را به رساله دوم پولس رسول به مسیحیان این شهر یعنی تسالونیکه که بخش 14 از انجیل مقدس محسوب میشه بگشایید تا از فصل اول آیات را با یکدیگر مطالعه کنیم. از فرصت استفاده می کنم و در حالی که مشغول باز کردن کلام خدایید از همه دوستان و شنوندگانی که برامون نامه می نویسن صمیمانه قلبا تشکر می کنم و اگر شما هنوز کلام خدا رو در اختیار ندارید منتها مایل به دریافت آن هستید می تونید اون رو از ما درخواست کنید تا براتون ارسال بداریم. پیام ما را از رادیو صدای انجیل می شنوید. عرض کنم شهر تسالونیکه همونطوری که در برنامه‌های گذشته خدمتتون عرض کردم در حدود 150 کیلومتری شمال آتن در یونان امروزی واقع شده بود. در زمان عیسی مسیح یعنی در حدود 2000 سال پیش این شهر جزو مستعمره امپراتوری روم محسوب می‌شد و مرکز فرماندهی ارتش روم برای قسمت مقدونیه نیز محسوب می‌شد. شهری بود که به جز عده معدودی از یهودیانی که در آنجا بودند همه به بت پرستی و خدایان بسیار معتقد بودند و البته رومی ها امپراتور رو نیز می پرستیدند. حضرت پولس این رسول برجسته عیسی مسیح، این رسول امت ها از جانب خدا هدایت می شود که به این شهر بت پرست بره و پیام نجات و مژده آسمانی را به سمع مردمان شهر برسونه و گناهکاران را از مژده الهی یعنی انجیل مقدس آگاه کند و به آنها مژده بدهد که خداوند آنان را به سوی خود دعوت کرده است. او 3 هفته در این شهر به بشارت دادن و همچنین کار کردن برای تأمین مخارج خودش میمونه. بعد از 3 هفته یهودیان با نفوذ و متعصب او رو اونقدر آزار میدن که قصد قتل او رو دارن و رسول خدا مجبور میشه که شهر را ترک کنه. حتی پس از ترک شهر تسالونیکه این یهودیان متعصب پولس را در شهری بیریه دستگیر می کنن و زندانی می نماین و می خواهن که او را در زندان بگذارن تا کشته بشه. ولی به لطف خدا و مطابق نقشه خدا بعد از مدتی پولس از زندان آزاد می شه. اما بر اثر بشارت 3 هفتهی حضرت پولس که در شهر تسالونیکیه بود، عده ای از یهودیان و همچنین عده ای از بت پرستان پیام خدا را می پذیرن. از زندگی گناه‌آلود خود دست می کشن. نسبت به آنچه که تابال کرده بودن شرمنده می شن و با پذیرفتن بشارت انجیل به سوی خدای یکتا، خدای بی شریک و بی نیاز، خدای محبت و پدر آسمانی روی آورده و مسیحی می شوند. این افراد آنچنان شیفته و عاشق کلام خدا می شوند. آنچنان اشتیاق روحانی و علاقه باطنی برای وصال به اراده حق و زندگی شایسته داشتن که ساعتهای بسیاری در عبادت و رشد در ایمان به سر می آورند. پس از مدتی دو همکار پولس رسول یعنی تیموتائوس و سیلانوس به این شهر بر می گردند و بعد از گزارشی از موقعیت ایمانی آنان و همچین سوالهایی که این ایمانداران در حین غیاب حضرت پولس داشتن مخصوصا در قبال بازگشت ثانوی عیسی مسیح رو به عرض حضرت پولس می رسونن. و پولس رسول در پاسخ سوالهای آنان رساله اول را می نویسه و بر دو موضوع بسیار مهم که افکار این عده کوچک ایماندار در شهر تسالونیکی رو به خود مشغول ساخته بود رو اشاره می کنه و آن رو برایشون تفسیر می کنه. موضوعی که در افکار آنها بود اول جفا و آزار و سختی هایی بود که از جانب بت پرستان و شریران نصیب آنها می شد. آنها نمی دونستن که بایستی این مشکلات را چگونه تفسیر کنن. پولس رسول به آنها یادآور میشه که نباید برای آنها تعجب آور باشه که به خاطر ایمانشون دارن جفا می بینن. زیرا همه آنان که می خواهند در دینداری و عدالت خدایی زندگی کنند با جفا و آزار از جانب اهریمن صفتان روبرو خواهند شد. میگوید که اگر مردم به خاطر ایمانتان به شما آزار میرسانند تعجب نکنید، زیرا اگر مسیح مقدس را آزار رسانیدند و به دار کشیدند مسلما شما را نیز آزار خواهند داد، و اینکه شما فرزندان نور و راستی هستید و باید بدانید که دنیای ما در ظلمت و فساده و این دنیای ظلمانی نمیتونه پاکی و نور را تحمل کند، زیرا نور و راستی چشمان آنان که در ظلمت و گناه هستند نابینا میکنه، آزار میده. و پولس رسول یادآور میشود که مسیح خود فرمود اگر حاضر نباشید صلیب خود را هر روزه، نه بعضی وقتا بلکه هر روزه بر ندارید و خود را منکر نشوید یا انکار نکنید، حاضر نباشید به خاطر ایمان به من جفا ببینید، لیاقت پیروی کردن از مرا ندارید. پس موضوع اول جفا دیدن در راه ایمان بود که پولس رسول توضیح میده همه مسیحیان باید آماده رویایی شدن با آن رو داشته باشند. اما موضوع دوم که خیلی در موردش فکر میکردن و افکار آن رو به خودش مشغول ساخته بود همانا بازگشت ثانوی عیسی مسیح بود. آنها می‌خواستند بدانند که عیسی مسیح زنده کی می‌آید و اینکه اگر آنها قبل از اینکه مسیح به این جهان بیاد بمیرن عاقبتشون چه خواهد شد، چه بلایی به سرشون خواهد آمد. البته پولس به این سوال نیز جواب می‌دهد. مسیحیان شهر تسالونیکی از اینکه پولس رسول به سوال‌های آنان جواب داده بودند بسیار خوشحال و سپاسگزار بودند، ولی این رساله یعنی رساله اول تمام مشکلات و سوالهای آنها رو برطرف نکرده بود. جواب پولس سوالهای دیگری رو براشون پیش آورده بود. اتفاقا پس از دریافت رساله پولس جفا و آزار بسیار شدیدی از جانب بت‌پرستان و حتی از جانب یهودیان بر مسیحیان که در این شهر بودند آغاز میشه و بسیاری زخمی و مجروح میشن و حتی عده‌ای هم به خاطر ایمان به مسیح شهید میشن. و زندگی رو اونقدر بر مسیحیان سخت می کنن که بعضی از ایمانداران خیال کردن که حالا دوره مصیبت عظیم و یا حکومت دجال آغاز شده و به زبان دیگر مسیح زنده فوری همین روزا میاد. و حتی بعضی شایع کردن که پولس گفته حالا که اینطور شده، حالا که همه جفا و سختی ها و شهید شدن ها وجود داره، روز خداوند آغاز شده است و یا مسیح زنده به زودی میاد. و این امر سبب سردرگمی و ترس و حتی ناراحتی این تازه ایمانداران شده بود، زیرا حیران بودن که اگر روز خداوند آغاز شده است پس چرا به استقبال مسیح به آسمان بالا برده نشدن؟ و اگر روز خداوند آغاز نشده پس چرا این همه جنگ و بدبختی رو باید تحمل کنن؟ چرا باید این همه جفا بر آنها بیاد؟ مقصود از روز خداوند روز ظهور مسیح و همچین آغاز دوره مصیبت عظیم و یا حکومت دجال می باشد. از سوی دیگر بعضی از ایمانداران وقتی که این مسائل رو دیده بودن به این نتیجه رسیده بودن و یا فکر میکنن که چون روز خداوند و یا روز بازگشت مسیح بسیار نزدیکه پس تصمیم گرفتن که از شغل و زندگی خودشون دست بکشن هرچی دارن بفروشن و بقیه ساعت رو بدون این که کار بکنن تماما شب و روز در انتظار بازگشت مسیح باشن و اتفاقا همین کار را هم ادعی کردن و نتیجه این شد که آنها گرسنه میموندن و بقیه اعضای کلیسا آمدن که مخارج آنها رو تأمین کنن ولی بار سنگینی بر آن گروهی که هنوز کار میکردن نهاده شده بود و البته شیطانیز از این موقعیت و یا این نگرانی ها استفاده میکنه و به شدت به ایمانداران از هر سو حمله میکند و مثل شیر قرآنی که گرسنه بود سعی میکرد که این گوسفندان بی شبان را و یا این گوسفندانی که بدون شبان بودن به طرف خودش ببله بکشونه. شیطان از هر جهت تمام وقت و فعالیتش خودش رو به کار می برد تا کلیسای شهر تسالونیکه که بدون رهبر بود رو نابود کنه. ولی حالا پولس در این موقعیت و حالتی که می دید آنها به خاطر مسیح دارن جفای شدیدی میکشن و موقعیتشون طور شده رساله دوم خود را برای مسیحیان شهر تسالونیکه می نویسد. او با مهمترین نیاز و موقعیت آنان رساله خود را آغاز می کند. یعنی آنها جفای شدید رو داشتن تحمل میکردن، نیازمند تسلی بودن، نیازمند این بودن که حقیقتا راهشون درسته. پولس به خاطر اینکه آنان را در این ایام سخت تشویق کنه و ایمانشون رو بنا کنه تا در ایام سختی به بت پرستی برنگردند، سه مطلب تشویق آمیز را بیان می نماید. آنها را تشویق می کنه، سه موضوع رو اشاره می کنه که آنها را در ایمانشون قوی می سازد و نشون می ده که شخص شریر هرگز آرامی نخواهد یافت. شخصی که در گناه باشه، شخصی که داره شرارت انجام می ده، شخصی که قلبش پاک نیست هیچ وقت آرامی نخواهد داشت. ولی عادلان اگرچه زحمت میکشن، اگرچه جفا میبینن، اما زحمت آنان، جفای آنان موقتی است و از همه مهمتر آنها به آرامی حقیقی خدا داخل خواهند شد، زیرا خداوند به آنها تسلی میدهد. در چهار آیه اول او ستایش و پرستش آنان را نسبت به خداوند می ستاید. آنها را تشویق می کنه که همیشه خدا و یکتا را پرستش کنن و به پرستش خود حتی در ایام جفا و سختی ادامه بدن و خدا را شکر کنن و بعد به آنها نشان می ده که به خاطر جفاهایی که می بینن اولا ایمانشون قوی شده، رشد کردن، در عالم روح قدم برداشته، فعالیت داشتن و به خدا نزدیکتر شدن و ثانیاً محبتشون رشد کرده. محبتشون نسبت به یکدیگر در این ایام جفا و سختی آنها را متحدتر از همیشه گردانیده و ثالثاً صبر آنها نیز افزون گشته، صبرشان زیاد شده، جفای آنها سبب شده که صبور باشند. و دوستان عزیز اگر توجه کنیم یقین حاصل خواهیم کرد که رساله تسالونیکیان در حقیقت برای من شماست. متوجه می شویم که ایمانداران در شهر تسالونیکه چون که جفا می دیدن خودشون رو در ایمان رشد کرده حساب نمی کردن، فکر نمی کردن که در ایمان رشد کردن، خود را روحانی تر از دیگران نمی دانستن، خود را مهم نمی دانستن. آنها به خاطر ایمان جفا می دیدن و پولس از دور به آنها نشان می داد که چگونه دارن در حین جفا در ایمانشون رشد می کنن، در حین تحمل جفا به خاطر نام مسیح به مسیح زنده نزدیکتر شدن، آنم بدونی که خودشون متوجه باشن. حالا با بیان این مقدمه توجهتون رو به آغاز این رساله جلب می کنم. ابتدا چهار آیه اول رو براتون میخونم و بعد تفسیر آیات رو برزش شریفتون میرسونم به این امید که این آیات باعث تقویت شما که امروز به خاطر نام مسیح در سختی ها و جفاها و مشکلات هستید بشه، زیرا خداوند میخواهد به وسیله این آیات در این ساعت با شما سخن میگوید. این کلام خداوند است، گوش کنید چه میگوید. حضرت پولس رساله دوم خود را اینطور آغاز میکند، میگوید از طرف پولس و سیلانوس و تیموتائوس به کلیسای تسالونیکیان، و یا به مسیحیان شهر تسالونیکه که به پدر ما خدا و عیسی مسیح خداوند تعلق دارد. خدای پدر و عیسی مسیح خداوند فیض و آرامش به شما عنایت فرمایند. ای برادران، ما موظفیم همواره خدا را به خاطر شما سپاس گوییم. آری، شایسته است چنین کنیم، زیرا ایمان شما به طور عجیبی رشد می کند و محبت شما به یکدیگر روز افزون شده. ما در کلیساهای خود به خاطر بردباری و ایمانتون در تحمل آزارها و رنجها به وجود شما افتخار می کنیم. ما در کلیساهای خود به خاطر بردباری شما، به خاطر ایمانتون در تحمل آزار و رنجها به وجود شما افتخار می کنیم. و اما معنی ساده ترین آیات، ببینید پولس در آیه اول دو همکار خود را که در بشارت رسانیدن انجیل به مسیحیان شهر تسالونیکه همراهش بودند در اول نامه ذکر میکنه و میگوید که این رساله نه فقط از طرف منه، بلکه از طرف تیموتائوس و سیلانوس هم میباشه. ببینید پولس خود را برتر از آنها قرار نمیدهد، هرچند رسول خدا بود، زیرا میخواهد به همکارانش ثابت کند که او به خدمات آنان ولو اینکه جزی بوده ارج مینهد و خدا را به خاطر تیموتائوس و سیلانوس که در راه رسانیدن بشارت با او همکاری کردند شکر میکنه. و دوم اینکه میخواد به مسیحیان تسالونیکه ثابت کنه و یا به آنها تعلیم بده که معلمینشون یعنی تیموتائوس و سیلانوس در آنچه که پولس میگوید هم عقیده و متحد میباشن. ببینید او افراد مسیحی را کلیسا میخواند و همونطوری که ما بارها خدمتتون عرض کردم، کلیسا به معنی ساختمان نیست، بلکه به معنی ایماندارانی که از مسیح پیروی میکنن. و خدا را شکر دوستان عزیز، میتونم امروز بشارت بدم که اگرچه ساختمان به اسم کلیسا در شهرهای ایران کمه، ولی کلیساهای زیادی در کشورمون وجود داره. هزاران کلیسا در ایران وجود داره. میدونی چرا؟ چون ایمانداران در شهرهای مختلف کشور پراکنده هستند. و دوست عزیز، اگر شما جز من ایمانداران هم به مسیح هستید، حتی اگر یک یا دو نفر در آن شهر هستید، بدانید شما کلیسا هستید. و مقصود کلیسا هیچ وقت ساختمان نبوده، بلکه این دنیاست که به کلیسا معنی ساختمان داده. کلام خدا کلیسا را ایماندارانی که از مسیح پیروی می کنند تعبیر می کند و پولس در اینجا می گوید شما که به پدر ما خدا و عیسی مسیح تعلق دارید، شما کلیسا هستید. در رساله اول خود پولس آنها را برگزیدگان از جانب خدا می‌داند و در اینجا کلمه تعلق داشتن به خدا را به کار می‌برد که اشاره به بازخرید نیز می‌باشد. چرا؟ دوستان عزیز، هر مسیحی باید بداند که خدا او را دوباره به ملکوت خود آورده است و برای آنان مسیح جانش را فدا کرده و مسیح آنها را با فدا کردن جانش بازخرید نموده. و به زبان دیگر، از حالا شما که به مسیح ایمان آوردید به خدا و به عیسی مسیح تعلق دارید. در آیه دو، دعای ستایش و آرزوی حضرت پولس برای ایمانداران رو بازگو می کند که می گوید خدای پدر، که البته دوستان اشاره به خدای یکتاست، اشاره به خدای بی نیازه، اشاره به خدای قادر مطلقه. خدای پدر و عیسی مسیح خداوند، به زبان دیگر میگه من خدای یکتا رو شکر میکنم و همچنین خداوند خود عیسی مسیح رو، منجیمون رو، و یا کسی که ما را باز خریده، کسی که ما را از اسارت گناه آزاد ساخته است، او رو شکر میکنم و از خدای یکتا و مسیح زنده میخوام که به شما فیض و آرامش عطا کند. در موقعی که جفا هست، سختی ها هست، دگرگونی ها هست، ناراحتی ها هست، آرامش خدا بهترین دارو می باشد و از جانب خدا عطا میشه. پولس از خداوند برایشون آرامش میخواد، زیرا که در جفا و آزار شدید بودن و هیچ کسی جز خدا نمیتواند در چنین ایامی عادلان را تسلی حقیقی عطا کند. و مسلما خدا دعای برگزیده خود را شنیده و پاسخ میدهد. از آیسه پولس بدون هیچ مقدمی شروع به تشویق آنها میکنه به خاطر ایمانشون به خاطر تحمل و وفاداریشون چرا زیرا میدانست که آنها در کشمکش و زحمت هستند در این آیه برای دو چیز آنها رو تشویق میکنه اول رشد در ایمانشون و دوم محبت زیاد میفرماید برادران عزیز یا ای مسیحیان شهر تسالونیکه ما موظفیم همیشه خدا را برای وجود شما شکر کنیم بلی شایسته این کار شایسته است که این کار را بکنیم چون اول ایمان شما به طرز چشمگیری رشد کرده و دوم محبتی که به همدیگه دارید به طور بسیار عجیبی زیاد شده است دوست من کلام خدا نشان می‌دهد که اگر ایمان ما مورد آزمایش قرار نگیرد نمیشه به آن ایمان اعتماد کرد اگر ایمان آزموده شده نباشه نباید روش حساب کرد ایمانداران جدید یا کسانی که مسیحی میشوند و به دنیای گناه‌آلود و هوس‌های خود پشت میکنند باید در انتظار آزمایشات باشند زیرا بدین وسیله خدا به آنها نشان خواهد داد که آیا تصمیمی که مبنی بر پیروی کردن از مسیح گرفتن حقیقی و اصلی یا نه ایمان همانند ماهیچه‌های بازو احتیاج به ورزش و یا تمرین دارد تا رشد بکنه قوی بشه اگر ورزش نکند بازوها قوی نمیشه و اگر ایمان ما نیز در آزمایش قرار نگیرد رشد نمیکنیم ما بایستی قوی بشیم تا در برابر مصیبت‌ها و جفاها مقاومت کنیم مسیحیان شهر تسالونیکه با جفاهای شدیدی روبرو بودند ولی این امر سبب شده بود که در ایمانشون بسیار قوی بشن میگویند زندگی راحت آدم را به طرف ایمانی که راکده میکشونه چرا چون شخص در راحتی کمتر توجه به خدا داره و کمتر به خدا پناه میبرد اما در فقر در زحمت در سختی ها همیشه بر خدا توکل میکنه مطلب دوم پولس میگوید محبت شما افزون شده در حین سختی ها و مشکلات به جای اینکه به فکر خودتون باشید محبت شما نسبت به یکدیگر زیادتر شده دوستی به من گفت که مشکلات زندگی آنقدر زیاد شده که هر کسی به فکر خودشه ببینید دوستان این طرز فکر و نتیجه زندگی مردم دنیاست که هر کسی وقتی که مشکلات داره به فکر خودشه ولی مسیحیان برعکس آن هستن پولس میگه با اینکه جفاهای شما شدیدتر شده مشکلاتتون بیشتر شده محبت و خدمتتون به یکدیگر بیشتر شده بیشتر به فکر دیگران هستی تا خودتون این در حقیقت جواب دعای پولس نیز بود چرا چون در رساله اول پولس براشون دعا میکنه که ای خداوند ایمان و محبت مسیحیان شهر تسالونیکه را زیاد کن و حالا پس از مدتی پولس شاهد پاسخ به دعا شده و خدا را به خاطر آن شکر میکنه زیرا آنان هم در ایمان و هم در محبت حتی در ایام مشکلات و سختی ها میبینید که رشد کردن دوست عزیز جفا و سختی ها معمولا ما را خودخواه میکند و ما را وامی دار تا به فکر خودمون باشیم ولی وقتی که جفا به خاطر ایمان باشه و با ایمان و فیض خدا آمیخته باشد آن وقت نتیجش محبته زیرا کلام خدا میگوید ایمانی که کار میکند محبت را تولید میکند وقتی یک مسیحی به خاطر ایمانش جفا میبیند ایمانش یک حالت صعودی رو طی میکنه بیشتر به خدا پناه میبره بیشتر به خدا توکل میکنه و در نتیجه بیشتر به فکر دیگران تا به خودش در آیه 4 پولس رسول به دو عامل دیگری که در مسیحیان تسالونیکه بود اشاره میکنه و به خاطر آن خدا را شکر میکنه میگوید ما به هر کلیسایی که میرویم به وجود شما افتخار میکنیم زیرا شما به خدا تعلق دارید دوست من آیا میشه که این آیات را در مورد شما گفت که شما امروز به خدا تعلق دارید
1: آنچه شنیدید برنامه ای بود از رادیو صدای انجیل خوشحال میشویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم ایمیل ما radioenjil@gmail.com. و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمی گردد. آمین.

0: عزیزان مسیحی، به زودی می توانید برنامه مخصوص خود را با عنوان فرزندان نور بشنوید. امیدواریم وسیله برکتتان بشود.
1: شما به رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوشآواز مسیحی گوش می دهید.

تربیت فرزند در خانواده مسیحی، آمادگی در دوران بارداری. حضور شما دوستان عزیز شنونده سلام عرض می کنیم. چه خوبه که در این فرصت چشمان خودمون رو به سوی آسمان بلند کنیم و دعای دلنشینی رو که سرور ما عیسی مسیح به ما آموخت تکرار کنیم و بگیم: ای پدر ما که در آسمانی، نام تو مقدس باد، ملکوت تو بیاید، اراده تو چنان که در آسمان است بر زمین نیز کرده شود، نان کفاف ما را امروز به ما بده و قرض‌های ما را ببخش چنان که ما نیز قرضداران خود را می‌بخشیم، و ما را در آزمایش میاور بلکه از شریر ما را رهایی ده، زیرا ملکوت و قوت و جلال تا ابد الآباد از آن توست. آمین.

حضرت داوود در مزمور 139 آیه های 13 تا 18 و 23 و 24 تحت الهام روح القدس سروده ای زیبا سروده و فرموده: تو مرا در رحم مادرم نقش بستی و مرا به وجود آوردی. تو را شکر می کنم که مرا این چنین شگفت انگیز آفریده ای. با تمام وجود دریافته ام که کارهای تو عظیم و شگفت انگیز است. وقتی استخوانهایم در رحم مادرم به دقت شکل می گرفت و من در نهان نمو می کردم، تو از وجود من آگاه بودی. بلی، حتی پیش از آن که من به وجود بیایم، تو مرا دیده بودی. پیش از آن که روزهای زندگی من آغاز شود، تو همه آنها را در دفتر خود ثبت کرده بودی. خدایا، چه عالی و چه گرانبها هستند نقشه هایی که تو برای من داشته ای، در که عظمت آنها از فهم من بالاتر است. هر روز که از خواب بیدار می شوم، کماکان خود را در حضور تو می بینم. خدایا، دل مرا تفتیش کن و افکارم را بیازما. ببین آیا فساد و نادرستی در من هست؟ تو مرا به راه حیات جاوید هدایت فرما.

0: بله، خدا ما رو به طرز شگفت انگیزی خلق کرده. حتی وقتی در شکم مادر بودیم، خدا از وجود ما خبر داشت. ما از همون موقع برای خدا مهم بودیم و او برای ما نقشه های عالی طرح‌ریزی کرده. در برنامه گذشته مجموعه ای رو آغاز کردیم به نام تربیت فرزند در خانواده مسیحی. در اون برنامه مشاور امور خانوادگیمون توضیح دادن که کودک در مسیحیت چه جایگاه مهمی داره و خدا چقدر برای تربیت او اهمیت قائله. کودکی که درست تربیت شده باشه وسیله خوبی است در دستای خدا برای انتقال خدا ترسی و خداشناسی به نسل‌های بعدی. ایشان از کتاب مقدس نمونه آوردن که خدا برای گسترش یکتاپرستی و اشاعه احکام نجات بخش و سعادت بخش خودش حدود 4000 سال پیش حضرت ابراهیم را انتخاب کرد، چون می دونست که او شخصیتیه که خداشناسی و احکام او رو به فرزندانش تعلیم خواهد داد. خداوند در خصوص تربیت دیندارانه فرزندان حساسیت بسیاری داره. برای همینه که در کتاب مقدس به این مسئله توجه خاصی شده. همچنین شنیدیم که شخصیت هر انسان تشکیل شده از عوامل ارثی و عوامل اکتسابی. ما خصوصیات و قابلیت‌ها و استعدادهایی رو به طور خدادادی به ارث می‌بریم، اما نحوه شکل‌گیری و شکوفایی اونها بستگی داره به تربیتمون در خانواده، مدرسه، اجتماع و فرهنگ جامعه‌مون. به این ترتیب شخصیت کودکی که به دنیا میاد مثل یک فیلم خام عکاسیه که به تدریج روی اون عکس‌های مختلفی می‌گیرن. اگه صحنه‌ها خوب و مقدس باشن، عکس‌های خوب و مفیدی روی فیلم ظاهر میشه. اما اگر صحنه‌ها ناپاک و خشن و غیر انسانی باشن، عکس‌هایی با همون کیفیت روی فیلم ظاهر خواهد شد. برای همینه که انسان‌ها اینقدر با هم متفاوتن. اما خبر خوشی که در مسیحیت هست اینه که خدا قادر عکس‌های خراب و تباه شده رو احیا و اصلاح بکنه. ما در این مجموعه درس‌ها می‌خواهیم از یک طرف شما شنوندگان ایماندار رو با واقعیت شخصیت انسان آشنا بکنیم و از طرف دیگه دارو و درمانی رو که سرور ما عیسی مسیح فراهم کرده خدمتتون ارائه بدیم. پس با این مقدمه از شما دعوت می‌کنیم تا به بخش دوم از مجموعه درس‌های تربیت فرزند در خانواده مسیحی توجه بفرمایید. درس امروز ما اختصاص داره به آمادگی والدین در دوران بارداری. آقای مشاور، با سلام مجدد خدمت شما، خیلی ممنون میشیم که بحث شیرینتون رو درباره اصول مسیحیت برای تربیت فرزند دنبال بفرمایید.
1: خدمت شنوندگان عزیز سلام عرض میکنم. خیلی ممنونم که بحث برنامه گذشتمون رو خیلی خلاصه اما دقیق مرور کردین. پس من بدون مقدمه وارد بحث امروز میشم. بحث امروز ما راجع به آمادگی والدین در دوران بارداریه. معمولاً ما وقتی اصطلاح تربیت فرزند رو به کار میبریم، فوراً به طرز و روش تربیت کودک از روز تولدش به بعد فکر میکنیم. اما من میخوام مسئله مهم تربیت رو عقبتر از زمان تولد ببرم، به دوران بارداری.
0: عجب، منظورتون اینه که پدر و مادر مسیحی باید تربیت بچهشون رو از قبل از تولد او شروع کنن؟
1: دقیقاً منظورم همینه.
0: چطور؟ مگه بچه در شکم مادرش چیزی از دنیای بیرون درک میکنه؟
1: کاملاً. تحقیقات مفصل پزشکی و روانپزشکی ثابت کردن که حالات روحی و عصبی و جسمی مادر و شرایطی که مادر طی دوران بارداری داره و روابط پدر و مادر با همدیگه به جنین منتقل میشه. معمولاً بزرگترها فکر میکنن که بچه‌ها تا سالهای سال چیزی از مسائل دور و برشون نمیفهمن، در حالی که اونها نه فقط در اون سالهای اولیه همه چیز رو خوب احساس میکنن، بلکه در دوران بارداری هم از طریق مادر از محیط بیرونیشون تأثیر میپذیرن. ما وقتی بچه بودیم خودمون این حرف رو از بزرگترها خیلی شنیدیم که میگفتن این بچه است، نمیفهمه. درسته، بچه ممکنه مثلا علت دقیق اختلاف پدر و مادر یا مشکلات و سختی‌های دیگر رو از نظر منطقی درک نکنه، اما کاملا متوجه میشه و حس میکنه که دور و برش مشکلاتی وجود داره که دنیای کوچولوی او رو به خطر میاندازه. برای همین بدون اینکه بزرگترها متوجه بشن، بچه احساس ناامنی و اضطراب میکنه و اگر وضع همینطور ادامه پیدا کنه، این حس اضطراب و ناامنی حالت مزمن پیدا میکنه و در دوران بزرگسالی هم گریبانگیر او خواهد بود. حالا هم که ما به بزرگسالی رسیده ایم، متاسفانه همین فکر رو در مورد بچه‌های خودمون داریم و فکر می‌کنیم اونها متوجه اوضاع و احوال اطرافشون نیستن. من می‌خوام اینجا با تأکید زیاد بگم که بچه‌ها خیلی حساسن و حتی اگر چیزی به روی خودشون نیارن، تحت تأثیر رفتارها و مسائل اطراف خودشون قرار دارن. اما برگردیم به موضوع دوران بارداری. اجازه بدین به یک تحقیق بسیار جالب اشاره کنم. چند سال پیش در فرانسه روی خانم بارداری آزمایشی به عمل آوردن. از طریق سونوگرافی مشخص شده بود که بچه پسره. برای همین از پدر و مادر خواستن که اسمی برای بچه‌ای که در جنین بود انتخاب کنن. اونها هم اسم نیکولا رو انتخاب کردن. به مدت چند ماه هم پدر و هم مادر با صدای ملایم با بچه که در شکم مادر بود حرف می زدن و او رو با اسمش صدا می کردن. وقتی بچه به دنیا اومد، یک غریبه رو آوردن و ازش خواستن که بچه رو با اسمش صدا بکنه. غریبه اومد کنار بچه و آهسته صدا زد نیکولا. بچه هیچ واکنشی نشون نداد. این آزمایش رو با چند غریبه دیگه هم تکرار کردن. بعد از پدر بچه خواستن که او رو صدا کنه. با کمال تعجب دیدن که وقتی پدر اسم او رو بر زبون میاره، بچه با تکون دادن دست و پا واکنش نشون میده. نیکولای کوچولو به صدای مادرش هم همون واکنش رو نشون داد. این نوع تحقیقات نشون داد که بچه در رحم مادرش با محیط خودش ارتباط برقرار میکنه و تحت تأثیر اون قرار میگیره.
0: گفتین که شرایط روحی و جسمی مادر و محیط او هم روی جنین اثر داره. ممکنه بیشتر توضیح بدین؟
1: همینطوره. وضع تغذیه مادر مستقیماً روی بنیه بچه تأثیر میذاره. خیلی از ضعف‌های جسمی انسان در بزرگسالی در اثر سوء تغذیه مادر در دوران آبستنیه. اما مهمتر از اون وضع روحی مادر در این دورانه. مادرهایی که دوران آبستنیشون رو به هر علتی در اضطراب و تشویش و عصبانیت میگذرونن، ناخودآگاه این حالتها رو متاسفانه به بچهشون منتقل میکنن. برای همینه که پدر و مادرها باید زمانی تصمیم به بچه دار شدن بگیرن که مطمئن باشن برای این کار از هر نظر آمادگی دارن، چه از نظر اقتصادی، چه از نظر روابطشون با هم و چه از نظر اجتماعی. پدر و مادری که دائما با هم دعوا و مرافع دارن باید مطمئن باشن که فشارهای عصبی که روی مادر وارد میاد به جنین منتقل میشه. برای همین من از همه شنوندگانمون، چه ایماندار باشن و چه نباشن، با تأکید خواهش میکنم که در این زمینه بسیار محتاط و ملاحظه کار باشن. توجه داشته باشین که این موجود کوچک در رحم مادر امانتی از طرف خدا. شما متعلق به هر عقیده و مرامی که باشین در مقابل خدا مسئول سلامت تن و روان موجودی هستین که به میل خودش به این دنیا نمیاد. مطمئن باشین که خدای عادل از شما بازخواست خواهد کرد که با این بچه چه رفتاری کرده این.
0: پس در واقع تربیت بچه یک امر کاملا روحانیه. چقدر جای تأسفه که بعضی از پدر و مادرها با بی‌مبالاتی و سهل انگاری با این مسئله برخورد می کنن و آینده بچه‌شون رو چه در این زندگی و چه برای ابدیت به بازی می گیرن.
1: بله کاملا همینطوره. بچه دار شدن یک بازی و سرگرمی نیست. خدا انسان رو شبیه خودش آفریده. خدا او رو خلق کرد تا در این جهان نماینده تام الاختیار او باشه. وقتی بچه به دنیا میاد، موجودی به شباهت خدا پا به عرصه وجود میذاره. برای همینه که اینقدر اهمیت داره که با این موجود چه جور رفتاری میکنن و چه جور تربیتش میکنن. با اینکه همه انسان‌ها در اثر گناه اولیه با طبیعتی گناه آلود به دنیا میان، با این حال از کتاب مقدس اینطور درک میکنیم که تربیت درست و خوب میتونه او رو با کلام خدا آشنا بکنه و در مسیر اراده خدا قرار بده تا او از راه ایمان به عیسی مسیح رستگاری و نجات ابدی رو دریافت بکنه. به همین دلیل با این مسئله نباید به هیچ وجه با سهل انگاری و بی توجهی برخورد کرد. سرنوشت ابدی یک انسان به ما ارتباط پیدا میکنه.
0: آیا در کتاب مقدس در مورد آمادگی پدر و مادر در دوران بارداری و رفتار و حالات اونها در این دوره چیزی گفته شده؟
1: بله. هر وقت که خداوند اراده کرده شخصی رو برای کار مهمی آماده بکنه، او رو از همون شکم مادرش برای خدمت خودش مقرر کرده و به والدینش هم توصیه‌های مشخصی داده. جریان تولد سامسون، یکی از رهبران برجسته قوم اسرائیل که قدرت بدنیش معروفیت زیادی داره، در این مورد نمونه جالب و حیرت انگیزیه. حدود 3000 سال پیش قوم اسرائیل رهبر نیرومندی نداشت و دشمناشون اونها رو به شدت مورد ظلم و ستم قرار میدادن. یک روز فرشته خداوند به زنی نازا ظاهر شد و وعده داد که خدا پسری به او خواهد بخشید. فرشته به اون زن گفت: هرچند تا به حال نازا بوده ای، ولی به زودی حامله شده پسری خواهی زایید. مواظب باش شراب و مسکرات ننوشی و چیز حرام و ناپاک نخوری. موی سر پسرت هرگز نباید تراشیده شود، چون او نظیره بوده، از بد و تولد وقف خدا خواهد بود. او شروع به رهانیدن اسرائیلی ها از دست فلسطینی ها خواهد کرد. این آیه ها در کتاب داوران فصل 13 آیه های 3 تا 5 آمده. میبینیم که خداوند نه فقط اون بچه رو از شکم مادرش برگزیده بود، بلکه امر کرد که والدینش هم طبق اصول خاصی زندگی کنن. مثلا در این مورد خدا به مادر سامسون امر کرد که شراب و مسکرات ننوشه و خوراک نجس هم نخوره. یحیای تعمید دهنده هم که مژده ظهور مسیح موعود رو به قوم اسرائیل داد، طی جریانی مشابه به دنیا آمد. فرشته‌ای به پدر او ظاهر شد و گفت که همسرش در سنین پیری آبستن خواهد شد و پسری خواهد زایید که اسمش رو باید یحیی بذارن. فرشته حتی گفت که یحیی از شکم مادرش از روح القدس پر خواهد بود. پدر و مادر یحیی هر دو بسیار متدین و صالح بودند. پولس رسول بزرگ عیسی مسیح نیز در رساله به غلاطیان فصل اول آیات 15 و 16 با قاطعیت اعلام میکنه که خدا او رو از شکم مادرش برگزید و به فیض خود او رو دعوت نمود تا او رسول پسرش عیسی مسیح باشه. از بخش‌های مختلف عهد جدید میتونیم به روشنی درک کنیم که والدین پولس یهودیانی بسیار متدین و سخت پایبند احکام خدا بودند. مواردی نظیر این چه در عهد عتیق یعنی تورات و چه در عهد جدید یعنی انجیل بسیاره. از همه مهمتر جریان تولد سرور و نجات دهنده ما عیسی مسیحه. خدا برای اینکه پسر یگانه‌اش رو به شکل انسان به این جهان بفرسته، مریم و نامزد او یوسف رو انتخاب کرد که هر دوشون دیندار و خدا ترس و بسیار مطیع خداوند بودند. در همه این موارد می‌بینیم که خدا اشخاصی رو برای به دنیا آوردن افراد برگزیده انتخاب می‌کنه که خدا ترس هستن و با تمام دلشون تلاش می‌کنن مطابق اراده خدا زندگی کنن. این نشون میده که آمادگی والدین در دوران بارداری چقدر در آینده کودک نقش داره. کیفیت رابطه پدر و مادر با خدا حالات روحانی و روحیشون و روحیات اونها از همون دوران آبستنی به طفل منتقل میشه. پس با توجه به تمام این توضیحات، خواهش من اینه که زوجها پیش از بچه دار شدن با جدیت دعا کنن تا از هر نظر برای این امر مهم و پرمسئولیت آماده بشن. اونها باید بدونن که وضع روحانی و روحیشون، رابطهشون با همدیگه، وضع تغذیه، فشارهای احتمالی در اجتماع و هر وضعیتی که به نوعی روی فکر و روح اونها اثر میگذاره در شکل گیری شخصیت کودک در شکم مادر مؤثره. پدر و مادرها باید در این مورد مسئولیت خطیر خودشون رو حس کنن و بپذیرن.
0: آقای مشاور، توضیحاتی که دادین واقعا مفید و سازنده بود. فکر میکنم الان از خودم گرفته تا همه شنونده هامون کاملا پی بردیم که به دنیا آوردن بچه چه مسئولیت بزرگیه. اگر حالات و رفتار والدین در دوران بارداری اینقدر مهم باشه، در دوران بعد از تولد چقدر مهمتر خواهد بود. پس با تشکر مجدد از شما لحظه شماری می کنیم تا راهنمایی های پر ارزشتون رو در برنامه های بعدی ادامه بدین. خدا نگهدار.
1: من هم متشکرم. خدا حافظ.

شنوندگان گرامی، توضیحاتی که داده شد به اندازه کافی ما رو متوجه مسئولیت سنگین تربیت بچه کرد. حالا بهترین کار اینه که دعا کنیم و از خداوند بخواهیم که در این امر خطیر ما رو یاری بده. بگیم ای پدر آسمانی، تو رو شکر می‌کنیم که ما رو اینقدر شگفت انگیز آفریده‌ای. به ما کمک کن تا بدونیم که هر بچه‌ای که در بطن مادر قرار می‌گیره چقدر برای تو اهمیت داره، اونقدر که به خاطر تک تک اونها پسر یگانت رو فرستادی تا بر روی صلیب جانفشانی کنه، تا با خون پاکش رستگاری ابدی اونها رو فراهم کنه. دعا می کنیم که با قدرت عیسی که در روز سوم بعد از مرگش زنده شد، به ما توانایی بدی تا فرزندانمون رو مطابق اصول و احکام کلام مقدس تو پرورش بدیم. همینطور دعا می کنیم برای اشکالات و نقائص شخصیت خودمون، اشکالاتی که شاید در اثر اشتباهات و غفلت‌های والدین ما بر ما وارد شده. دعا می‌کنیم تا این نقایص رو با خون مسیح و قدرت قیام او اصلاح کنی و ما رو روز به روز به شباهت مسیح در بیاری. تو از ما شخصیت‌های متعادل و احیا شده بساز تا برای فرمان روایی تو بر این جهان مفید و کارآمد باشیم. به نام خداوند ما عیسی مسیح دعا می کنیم. آمین. شنوندگان عزیز، شما را دعوت می کنیم که در برنامه‌های بعدی به دنباله این بحث‌های مهم توجه بفرمایین. خدا نگهدارتون.

جوانهای عزیز، خوبه با خبر باشین که به زودی میتونین به برنامه خودتون با عنوان ندای سعادت گوش بدین. پس با ما باشین و برنامه جوانپسند خود رو بشنوین.

0: شده در خدمت حق جویان و مسیحیان فارسی زبان.
1: ما درسایی رو تهیه کردیم تحت عنوان مسیحیت چیست و می‌خوایم در این درسای مسیحیت چیست به عزیزانی که به عیسی مسیح ایمان دارند اما آموزش‌های کافی ندیدند درسایی از تعالیم ایمان مسیحی رو با شما در میون بذاریم.

0: هدف از تدریس این درس ها اینه که مروری بکنیم که واقعا مسیحیت چیه؟ زندگی مسیحی چگونه زندگی هست؟ ما مسیحیان چه باورهایی داریم؟ مسیحیت چیست؟
1: سلام عزیزان، وقتتون بخیر. امیدوارم حال شما خوب باشه و در هر جا که هستید و برنامه امروز ما رو دنبال میکنید در سلامتی، آرامش و برکت باشید. از سری درس های مسیحیت چیست که برای شما آماده کردیم، امروز درسی داریم تحت عنوان گناه و عواقب آن. ما در درس قبلی در خصوص گناه و اینکه گناه با زندگی انسان چه کار کرد و چه اثراتی بر اون گذاشت درسمون رو به پایان رسوندیم. امروز می‌خوایم درباره عواقب گناه بیشتر با هم صحبت بکنیم. وقتی به دنیای اطرافمون نگاه می‌کنیم، متاسفانه شاهد وقایع ناگوار و رخدادهای شرارت آمیزی هستیم که در وهله اول شاید هیچ توضیحی بر اونها وجود نداشته باشه و نمی‌دونیم چرا این اتفاقات می‌افتن. انسان‌ها به شکل عجیبی به خودشون صدمه میزنن و بعد به هم دیگه صدمه میزنن و بعد طبیعت رو هم تحت تأثیر خودشون قرار دادن. یا شاهد این هستیم که انسان‌ها در پی صدمه زدن به هم دیگه و زیر پا گذاشتن حقوق‌های انسانی و حق اولیه هم دیگه هستن. شاید آسیبی که انسان‌ها به هم دیگه میزنن هیچ کس نتونسته به اونها این آسیب رو وارد بکنه. کتاب مقدس علت اصلی مشکلات انسان‌ها رو که با اونها روبرو هستن و ریشه مشکلات اونها رو در شرارت‌ها و در شرارت و به عبارتی در گناه تعریف می‌کنه. از دیدگاه کتاب مقدس گناه نیز گرایشی هست که باعث جدایی انسان از خدا شده و یا گناه گرایشی و عملکردیه که زندگی انسان‌ها رو تحت کنترل خودش قرار داده و نه فقط انسان رو به سوی هلاکت و نابودی داره میبره، بلکه باعث شده که زندگی انسان از اون روال صحیح و طبیعیش خارج بشه. پس امروز در این درس سعی میکنیم به شکل خلاصه دیدگاه کتاب مقدس رو در مورد گناه و ابعاد اون و جنبه‌های گوناگون گناه صحبت بکنیم و راجع به این صحبت کنیم که گناه واقعا چقدر تونسته بر دنیای ما اثر بذاره. شاید بعضیا بگن آقا چه خبره، چرا اینقدر راجع به گناه صحبت میکنین؟ من میخوام بگم شاید یکی از دلایل مهمش این باشه که گناه اصلی ترین و مهمترین مشکلی هست که دنیای ما رو به این روز انداخته و ما به خاطر همین مشکله که زندگیمون از اون نرم طبیعیش خارج شده و متاسفانه انقدر در دنیای ما رفتارهای ناشایست طبیعی شده که دیگه کسی این رفتارهای ناشایست و ناشایست نمیدونه، بلکه اون رو جزء فرهنگ زندگی انسانی قلمداد کردن. در کتاب مقدس واژه‌ای که برای اشاره به گناه به کار رفته به معنای انحراف از مسیر یا به هدف نزدن هست. در واقع واژه‌ای که در عهد جدیدم برای گناه به کار رفته به معنای قاصر آمدن، کوتاه آمدن یا کوتاهی کردن هست. در یک تعریف دیگه‌ای گناه به معنی عدم انطباق با یک معیار تعریف شده. پس در مجموع وقتی تمام این تعریف‌ها رو کنار هم می‌ذاریم، می‌تونیم یک برداشت کلی بکنیم و اون هم اینه که شخصی که اسیر گناهه، یعنی در مسیر درست حرکت نمی‌کنه و با اون معیارهایی که برای او در نظر گرفته شده و کلام خدا برای ما قرار داده مطابقت نداره. پس می‌تونیم بگیم که گناه یعنی عدم انطباق با معیارهای الهی. البته یک تعریف دیگه هم برای گناه وجود داره.

اونم به این معنا هست که گناه یعنی انجام دادن هر کاری که خلاف خواست و اراده خداست. چرا که اراده و خواست خدا برای ما نیکوییه، برای ما سلامتی و رحمته. خدا برای ما بهترین ها رو در دنیا در نظر داشت و برای ما در نظر داره و کسانی که برخلاف اراده و میل خدا عمل میکنن در واقع به ضد نیکویی و سلامتی الهی رفتار میکنن و قدم برمیدارن. خدا برای انسان این هدف رو در نظر گرفته بود که انسان با خدا در رابطه تعامل و مشارکت باشه تا انسان به شباهت خدا در بیاد و شبیه خدا بشه و شبیه خدا زندگی بکنه تا در اون حیات جاودانی الهی قرار بگیره و در اون حیات جاودانی سهمی داشته باشه. انسان چه کار کرد؟ متاسفانه در این مسیر حرکت نکرد و زندگی او با معیارهای الهی دچار یک تضاد شد و در واقع از اون معیاری که خدا برای او قرار داده بود، از اون معیار الهی بسیار فاصله گرفت. کلام خدا میگه همه انسان‌ها در همه زمان‌ها و در همه فرهنگ‌ها از ملاک و استاندارد الهی قصور ورزیدند و گناهکار به حساب میان و نیاز به نجات دارند. در مزمور 143 آیه 2 مزمور نویس اینطور میگه: بنده‌ات را محاکمه مکن، زیرا هیچ شخص زنده‌ای در حضور تو بیگناه نیست. نویسنده مزمور میدونست که هیچ کسی در حضور خدا بیگناه نیست و پولس رسول در رساله رومیان باب 3 آیه 23 میگه همه گناه کردند و از جلال خدا قاصر میباشند. کلام خدا نه فقط همه انسان‌ها رو به معنای مطلق کلمه خاطی میدونه و میگه که همه انسان‌ها به هر نوعی در زندگیشون مرتکب خطاها و اشتباهاتی شدن و میگه همه گناه کردند و همین گناه باعث شده که ما از رحمت خدا دور بشیم و رحمت و اون برکت خدا از زندگی‌های ما از بین بره یا کم رنگ بشه. شاید انسان‌های نیکوکار زیادی در دنیا وجود داشته باشن و حتما هم وجود دارن که با مقایسه با رفتارهای همدیگه شاید به نظر آدم‌های خوبی بیان. مشکل ما اینه که ما خودمون رو نسبت به همدیگه قیاس می‌کنیم. مثلا وقتی که به زندگی‌های خودمون برمیگردیم و نگاه می‌کنیم میگیم که مثلا فلانی تو زندگیش 10 بار خطا کرده، من 5 بار خطا کردم، پس من انسان خوبی هستم. اما کتاب مقدس چی میگه؟ تعریف کتاب مقدس از گناه اینه که ملاک شخصیت کامل خدا معیار در واقع نهاییه. ملاکی که خدا قرار داده اینه که ما نباید خودمون رو با هم دیگه مقایسه کنیم، بلکه ما باید خودمون رو با اون استانداردهای الهی مقایسه کنیم. و خیلی وقتا مشکل ما اینه که چون ما خودمون رو با هم دیگه مقایسه میکنیم، پس فکر میکنیم از خیلی ها بهتر هستیم. ولی با اون ملاک حقیقی که کلام خدا به ما میده، وقتی خودمون رو مقایسه میکنیم، ما چگونه انسانهایی هستیم. هرچند که درس امروز ما راجع به گناه و عواقب اون هست، اما اجازه بدید کمی راجع به منشأ گناه صحبت بکنیم. کتاب مقدس منشأ گناه رو اتفاقی میدونه که در باغ عدن رخ داد. در کتاب پیدایش میخونیم که آدم و حوا از حکم خدا در مورد نخوردن از میوه اون درخت ممنوعه یا اون میوه ممنوعه سرپیچی کردن و سرپیچی اونها، همطور که در تعریف گناه گفتیم، سرپیچی یا تخطی اونها از نظر الهی گناه به حساب می اومد. کلام خدا میگه که زن نگاه کرد و دید که اون درخت بسیار زیباست و میوهش به نظر دلپذیر میاد و برای خوردن خیلی مناسبه. همچنین فکر کرد که حالا که خوبه و خوشمزه است و به نظر چیز جالبی میاد، نه فقط خودش خورد بلکه به همسرش داد و فکر کرد که با خوردن از این میوه دانایی خاصی به دست میارن، حکمت خاصی به دست میارن. بنابراین خوردند از اون میوه و متاسفانه مرتکب همون اشتباهی شدند که خدا به اونها گوشزد کرده بود. شیطان در قالب مار به نزد هوا اومد و وسوسه کرد هوا رو و زمینه ارتکاب گناه رو فراهم کرد و متاسفانه انسان تسلیم اون فریبی شد که شریر یا شیطان بر اونها ایجاد کرده بود. در واقع اونها اراده آزاد داشتند. وقتی کلام خدا رو میخونیم میبینیم کلام خدا به
حوا و آدم. میگه که اگر از میوه درخت ممنوعه بخورید، از اون درخت معرفت و نیک و بد، اگر بخورید، خدا شرطی بر اونها میذاره، اگر بخورید اتفاقاتی برای شما میفته، اگر بخورید محکوم میشید، اگر بخورید مجازات میشید، ولی اگر نخورید میتونید به زندگی زیبا و خوش و خرم خودتون در باغ عدن با من ادامه بدید. پس خدا به انسان یک اجازه و یک اختیاری داد و انسان متاسفانه از این اجازه و اختیاری که خدا به اونها داده بود استفاده درست نکرد و خوردن از اون درخت باعث شد که دردسرهای بعدی برای اونها به وجود بیاد و این امر باعث شد که ارتباط و مشارکت زیبای انسان با خدا در باغ عدن قطع بشه. کتاب مقدس خدا رو خدای مقدس و عادل معرفی میکنه و خدایی که نمیتونه با گناه و ناراستی سازش بکنه. پس انسان بر اثر تخطی از اون چیزی که خدا خواسته بود رابطه زیبا رو از دست داد. در کتاب لاویان باب 19 آیه 1 و 2 خداوند به موسی اینطور میگه. خداوند به موسی فرمود که به قوم بنی اسرائیل بگویید شما باید مثل من که خداوند خدای شما هستم مقدس باشید. غضب خدا از آسمان بر هر گونه گناه و شرارت نازل می شود که زندگی شرارت آمیزشان مانع شناسایی حقیقت است. خدا وعده داده که غضب خدا از آسمان بر هر گونه گناه و شرارت مردمی نازل می شود که زندگی شرارت آمیزشون مانع شناسایی و شناخت حقیقی خداست. پس به سبب گناه زمین، طبیعت و هرچی که بود متاسفانه زیر لعنت قرار گرفت. طبیعت و زمینی که کامل آفریده شده بود و انسان باید بر اون زمین حکمرانی می کرد دیگه تحت حاکمیت انسان نبود و به جای محصول خوب زمین خار و خس از خودش رویش داد و کار انسان کار پرمشقت و سختی شد. انسان از باغ عدن خارج شد، بیرون انداخته شد و خدا به آدم و حوا گفت حالا برید و روی زمین کار بکنید و با زحمت و عرق پیشانی زندگیتون رو بگذرونید. در پیدایش باب 3 میتونین این مطلب رو بخونین و همینطور میبینیم که چطور زمین تحت لعنت قرار گرفت. در پیدایش باب 3 آیه 18 و 19 کلام خدا اینطور میگه زمین خار و علفهای هرز خواهد رویانید و تو گیاهان صحرا را خواهی خورد. کلام خدا اینطور ادامه میده با زحمت و عرق پیشانی از زمین خوراک به دست خواهی آورد تا روزی که به خاک بازگردی، خاکی که از آن به وجود آمدی. تو از خاک هستی و دوباره به خاک برخواهی گشت یا دوباره خاک خواهی شد. و برای حوا نیز فرایند تولید مثل خدا گفت که با درد همراه خواهد بود و بعد از اون خدا به حوا گفت که تو با درد زایمان خواهی کرد. در آیه 16 باب 3 کتاب پیدایش کلام خدا میگه که به حوا اینطور میگه درد و زحمت تو رو در ایام حاملگی و در وقت زایمان بسیار زیاد میکنم. یعنی در واقع انگار که خدا هیچ وقت نمیخواست که حوا با درد زایمان یا حداقل با درد زایمانی با این شدت همراه باشه، ولی به خاطر گناه و تنبیهی که بر حوا نیز آمد، حوا بعد از اون زایمانهاش رو با درد همراه میکرد و انجام میداد. پس از اون گناه و گرایش به پیروی از اراده خدا در انسان رفته رفته بیشتر و بیشتر شد و گرایش غالب در انسان این بود که به سمت ناراستی و به سمت گناه حرکت بکنه. انسانی که به واسطه گناه رابطش با خدا قطع شده بود، روش زندگیش، قوانین که در جامعه وضع می کرد و همه امور خودش رو به شکلی متاسفانه سازماندهی کرد که حیاتی خودمحورانه و خودخواهانه داشته باشه و متاسفانه کم کم بدی و شرارت بر تمام رفتارها و عملکردهای انسانی حاکم شد و تمام هستی رو در بر گرفت. خب حالا که منشأ گناه رو متوجه شدیم، میخوایم ببینیم که گناه چه عواقبی بر روی زندگی انسان‌ها گذاشت. یکی از عواقبی که گناه بر زندگی انسان گذاشت
و یکی از مهمترین عواقب گناه این بود که مشارکت و رابطه انسان با خدا قطع شد. دیگه انسان نمیتونست اون رابطه شیرین، زیبا و اون رابطه راحت رو با خدا داشته باشه. در پیدایش باب 3 آیه 23 کلام خدا اینطور میگه: بنابراین خداوند او را از باغ عدن بیرون کرد تا در روی زمین که از آن به وجود آمده بود به کار و زراعت مشغول شود. خداوند انسان را از باغ عدن بیرون کرد و دیگه انسان نمیتونست در باغ عدن قرار داشته باشه و با خدا اون ارتباط و مشارکت رو داشته باشه. همینطور تأثیر بعدی که گناه بر زندگی انسان گذاشت این بود که فکر، احساس و اراده انسان، یعنی تمامیت وجود انسان، تحت تأثیر شرارت و گناه قرار گرفت. در کتاب رومیان باب 7 آیه 14 پولس رسول میگه که میدانیم که شریعت روحانی است، اما من نفسانی هستم و مانند برده‌ای به گناه فروخته شدم. شریعت از طرف خدا داده شده، شریعت چیز خوبی بود، چیز بدی نبود، اما پولس میگه من انسان نفسانی هستم، من انسان مادی هستم و به گناه فروخته شدم. گناه بر بدن انسان اثر گذاشت. این در واقع یکی دیگر از عواقب گناه هست. گناه نه فقط در روابط انسان و خدا تأثیر گذاشت، بلکه بر بدن انسان و بر سلامتی انسان ها نیز اثر گذاشت و گناه باعث شد که بیماری و تباهی بر زندگی انسان حاکم بشه و در واقع انسان به وسیله به جا آوردن امیال ناپاک و نادرست سلامتی خودش رو از دست بده. در رومیان باب 6 آیه 19 پولس رسول میگه به خاطر ضعف طبیعی انسانی به شما به طور ساده سخن میگویم. همانطور که زمانی تمام اعضای بدن خود را برای انجام گناه به بردگی ناپاکی و شرارت سپرده بودید، اکنون تمام اعضای خود را برای مقاصد مقدس به بردگی نیکویی بسپارید. پولس رسول داره به مخاطبین خودش میگه به خاطر ضعف طبیعی انسانی با شما میخوام راحت صحبت بکنم که بفهمید که من چی دارم بهتون میگم. میگه یک زمانی شما تمام اعضای بدن خودتون رو برای انجام گناه به ناپاکی و انواع رفتارهای زشت سپرده بودید. این یکی از تأثیرات گناهه متاسفانه. امروز انسانها دیگه رفتارهاشون به گونه ای هست که به شکل ناشایستی داره جهت داده میشه و به پیش میره. همچنین گناه باعث شد که مرگ بر زندگی انسان حاکم بشه. خدا صریحاً به انسان هشدار داده بود که نتیجه نااطاعتی از حکم او و از احکام او مرگ هست. پیدایش 3:3 خدا به آدم و حوا اونجا میگه که اگر از میوه درختی که در وسط باغه که به شما گفتم نخورید، اگر بخورید خواهید مرد. همینطور رومیان میگه که مزد گناه مرگه، اما نعمت خدا حیات جاودانی، و متاسفانه انسان بین مرگ و حیات جاودانی مرگ رو انتخاب کرد. یکی دیگر از عواقب و تأثیرات گناه اینه که گناه باعث شد انسان از خود بیگانه بشه. انسان دیگه اون چیزی نبود که میبایست میبود. به جای محبت و فداکاری و نیکوکاری، امیال و گرایشات مخرب و همینطور شریرانه مثل دشمنی، نزاع، کینه، خشم و حسد، حتی قتل بر روابط انسان‌ها حاکم شد. رفتارهای انسان‌ها دیگه اون رفتار شایسته‌ای نبود که خدا از اونها انتظار داشت. پس گناه باعث شد که انسان از خودش بیگانه بشه و زندگی خودش رو در مسیری جهت بده که اون در اراده خدا نبود. در مستی، عیاشی، در فسق و فجور و در هرزگی کلام خدا میگه انسان‌ها ایام خودشونو به سر میبرن و این یکی دیگر از تأثیرات گناه بر زندگی انسان هاست. انسان همچنین به جای مراقبت از طبیعت و محافظت از اون، متاسفانه به شکل غیر مسئولانه به تخریب طبیعت پرداخت و به آلوده سازی جهانی که در اون زندگی میکنه. الان آلودگی و تخریب طبیعت به شکل بی‌رحمانه توسط انسان ها صورت میگیره. گاهی اوقات میبینیم که طبیعت زیبا چقدر تخریب شده، جنگل ها از بین رفتن و در جاهای مختلف انسان ها آنچنان به طبیعت آسیب رسوندن که شاید صدها سال و قرن ها طول بکشه تا این خرابکاری ها و این اشتباهات بخواد از نو تعمیر بشه و ترمیم بشه.
محیط زیست ما به شکل عجیبی توازن خودش رو از دست داده به خاطر سوء استفاده انسان از ابزاری که در اختیارش هست باعث شده که مثلا در خیلی از جاهای دنیا لایه اوزون نازک بشه و دچار مشکل بشه گرمای بیش از حد امروز وارد دنیای ما شده و در خیلی جاها مسائل جوی به هم خوردن آب و هوا حتی عوض شده و دیگه اون آب و هوای سالم و سابق قدیم نیست مطابق تعلیم کلام خدا میبینیم که گناه چطور تأثیرات خودش بر جهان ما گذاشته و کلام خدا میگه که طبیعت هر انسانی بعد از به دنیا آمدن همون طبیعت سقوط کرده رو پیدا میکنه دیگه انسان اون طبیعت اولیه رو که خدا او رو آنچنان آفرید دیگه انسان نداره طبیعت او عوض شده متاسفانه کلام خدا طبیعت سقوط کرده رو این لفظ رو برای انسان به کار میبره و همینطور کلام خدا به ما میگه که در مجموع عواقب نازودودنی بر همه ابعاد زندگی انسان مسلط شده و اتفاقاتی در زندگی انسان‌ها رخ داده که دیگه خدا رو خوشنود نمی‌کنه. در اشعیا باب 64 آیه 6 کلام خدا میگه همه ما گناهکاریم. حتی بهترین کارهای ما سرتاسر ناپاک است. به خاطر گناهان ما تبدیل به برگ‌های پژمرده‌ای شدیم که بادها آن رو به هر سو میپراکنند یا پراکنده میکنند. از این رو هر انسانی نیازمند آزاد شدن از تسلط و عواقب گناه در زندگیش هست. میبینیم که گناه چه عواقب هولناکی بر زندگی انسانها گذاشته و چطور گناه باعث شده که انسان در همه ابعاد زندگیش دچار مشکلات جدیدی و جدی بشه. با این آیه میخوام این درس امروز رو تمام بکنم. در دوم قرنتیان باب 5 آیه 18 و 19 میگوید همه اینها در واقع این اتفاقاتی که رخ داده و تأثیرات هولناکی که گناه بر زندگی انسان‌ها قرار داده کلام خدا چی میگه؟ میگه که همه اینها از طرف خداییست که به وسیله مسیح ما رو که قبلاً دشمنان او بودین به دوستان خود تبدیل کند اتفاقات زیادی در زندگی انسان‌ها رخ داد و این اتفاقات زیاد باعث شد که انسان رفته رفته از خدا دور و دورتر بشه اما خدا چی میخواد؟ همه اینها از طرف خداییست که به وسیله مسیح ما رو که قبلا دشمن او بودیم به دوستان خود تبدیل کرده خدا میخواد ما رو به دوستان خودش تبدیل بکنه و ما رو موظف ساخت که به دشمنان دیگر او هم اعلام کنیم که آنها نیز میتوانند دوستان او بشوند خدا میخواد ما به بقیه مردم اعلام بکنیم که میتونن دوستان خدا بشوند گناه و شرارت ما رو از خدا دور کرده اما اون چه که خدا میخواد چیزی دیگه است اینه که به سمت او برگردیم به عبارت دیگه خدا به جای اینکه گناهان انسان رو به حساب بیاره به وسیله عیسی مسیح میخواد در واقع با ما مصالحه بکنه و خدا عمل مصالحه رو نه فقط به وجود آورده بلکه امروز ما رو دعوت میکنه که بتونیم عاملی بشیم که انسان‌ها با خدا آشتی و مصالحه بکنن گناه ما رو از خدا جدا کرده ولی خدا برای ما یک نقشه جدید داره و میخواد که ما به سمت و سوی او برگردیم پس عزیزان گناه و عواقب اون بسیار وحشتناک هستن و بعد ما در درس‌های بعدی راجع به تأثیرات بیشتر گناه که بر زندگی انسان‌ها اثر گذاشته می‌خوایم صحبت بکنیم و ببینیم که گناه دیگه چه تأثیرات دیگه‌ای بر زندگی ما گذاشته از این جهت خیلی مهمه که ما بدونیم در مقابل این مسائل و این مشکلات چگونه باید رفتار بکنیم پس تا درس بعد و جلسه بعد شما رو به دستان خداوند قادر مطلق می‌سپارم روز و شب شما بخیر باشه

0: قابل توجه اشخاصی که مایلند شهادت ایمان مسیحی خود را به وسیله تلفن همراه هوشمند ضبط کنند و به منظور استفاده در اختیار رادیو مژده قرار دهند. 1. به محلی خلوت و بدون سر و صدا بروید و با گوشی همراه خود شهادت ایمانتان را ضبط کنید. جایی را برای ضبط انتخاب کنید که صداهای پس زمینه شنیده نشود، مانند صدای ماشین، پنکه، پرنده یا صداهای دیگر. در ضمن اتاقی که لوازم در آن باشد محل بهتری برای ضبط صداست، زیرا انعکاس صدا کاهش می‌یابد. خوب است موبایل شما بر سپایه گذاشته شود که حرکت نکند و فاصله دهان شما تا میکروفون گوشی حدود 20 تا 30 سانتی متر باشد. حتی می توانید در داخل ماشین با پنجره های بسته صدای خود را ضبط کنید، اما لازم است که صداهای مزاحم شنیده نشود و گوشی را در وضعیت ثابتی قرار دهید. 2. از ذکر نام خود و همچنین مشخصاتی که آشکار می کنند شما کیستید و کجا زندگی می کنید خودداری نمایید. 3. از بیان اطلاعاتی که هویت خانوادگی شما را معلوم می سازند پرهیز نمایید. همچنین اگر ما را با خبر کنید صدای شما را تغییر می دهیم که قابل تشخیص نباشد. 4. اگر در حین صحبت اشتباه کردید و کلمه یا عبارتی را به خوبی و به طور واضح بیان نکردید، 1 یا 2 ثانیه صبر کنید و دوباره آن را تکرار نمایید. 5. سعی کنید شهادت ایمان شما از 10 دقیقه بیشتر نباشد. 6. خوب است آنچه به عنوان شهادت ایمان خود مطرح می کنید از 3 قسمت تشکیل شده باشد. در قسمت اول توضیح دهید که قبل از ایمان آوردن به مسیح چه وضعیتی داشتید. در قسمت دوم شرح دهید که چگونه به مسیح ایمان آوردید و مسیحی شدید. و در قسمت سوم شهادت خود تشریح نمایید که پس از ایمان به مسیح چه تغییراتی در وجود و زندگی شما صورت گرفته است. 7. وقتی شهادت ایمان خود را ضبط می کنید، از بیان موضوعاتی که به شهادت زندگی شما مربوط نمی شوند خودداری کنید. 8. در شهادت خود از جانبداری سیاسی، حمله به مذاهب مختلف و اشخاصی که با حقیقت آشنا نیستند پرهیز نمایید. 9. در شهادت ایمانتان بر این هدف تمرکز داشته باشید که می‌خواهید شرح دهید مسیح در زندگی شما چه کرده است، نه اینکه آیات کتاب مقدس را تعلیم دهید و ثابت کنید که اعتقادات شما بر حق است. 10. در مجموع شهادت ایمان شما به صورتی بیان شود که 1 فرد نجات نیافته با شنیدن آن به انجیل عیسی مسیح و راه نجات پی ببرد. می توانید شهادت ایمان خود را از طریق این آدرس ها برای ما بفرستید. ایمیل sualat@hotmail.com sualat@hotmail.com و تلگرام @radio_mojde باشد که شهادت ایمان شما همانند وسیله‌ای مؤثر در دست‌های خداوند و منجی ما عیسی مسیح مورد استفاده قرار گیرد و بسیاری با شنیدن آنچه مسیح در زندگی شما انجام داده است مجذوب او شوند و به او ایمان آورند.
1: عزیزان شنونده، بشارت عنوان برنامه‌ای است که به زودی خواهید شنید. خادم مسیح برادر افشین کلام خدا را تعلیم می‌دهد و شما با شنیدن برنامه‌های بشارت با حقایق الهی بر اساس کتاب مقدس آشنا می‌شوید. برای درمیان گذاشتن سوالات یا نیازهای روحانی خود، لطفاً با توجه به اطلاعاتی که در انتهای برنامه پخش خواهد شد، با برادر افشین تماس برقرار نمایید. برنامه‌های بشارت هر پنجشنبه در ساعت‌های 5:30 صبح، 1:30 بعد از ظهر و 9:30 شب به وقت ایران پخش می‌شوند.
2: بشارت!
3: بشارت!
4: بشارت!
5: بشارت!
6: بشارت!
7: بشارت!
8: بشارت!
9: بشارت!
10: دوستان عزیز، سلام عرض می‌کنم خدمت همه شما. خوش آمدید و خیلی خوشحال هستم که میتونم در یه برنامه دیگه از سری پیام‌هایی از رساله پولس رسول به رومیان در خدمت شما عزیزان باشم. دوستان، می‌خوام ادامه بدم به رساله پولس رسول به رومیان که رسیدیم به باب 1 آیه 18. از آیه 18 می‌خوایم امروز یاد بگیریم تا آیات 32. بنابراین دوستان، می‌خوایم بریم به حضور خداوند و دعا کنیم و با دعا شروع کنیم. خداوند شکرگزار تیم برای امروز که باز خداوند میتونیم از کلام تو، از رساله رومیان درس یاد بگیریم. خداوند ذهن ما رو آماده کن و قلب ما رو خداوند آماده کن، باز کن تا بتونیم خداوند کلامت رو نه فقط توی ذهنمون بلکه توی قلب هامون بپذیریم و خداوند بتونیم در ایمانمون رشد پیدا کنیم و تو رو بیشتر بشناسیم. برکت بده به این پیام خداوند، به نام عیسی مسیح، آمین. دوستان عزیز، امروز عنوان پیاممون هست گناه امتا. گناه امتا که از آیات 18 تا 32 میخونیم که پولس رسول راجب امتا سخن گفته که همه امتا خدا رو آنچنان که هست شکرگزاری نمی کنند و گناه می کنند، در گناه هستند. و اولین چیز راجب غضب خدا یاد میگیریم. در آیه 18 غضب خدا میبینیم ظاهر شده. در آیه 18 میخونیم یه زیرا غضب خدا از آسمان مکشوف میشود بر هر بیدینی و ناراستی مردمانی که راستی را در ناراستی باز میدارند. بنابراین میگه غضب خدا از آسمان مکشوف میشود، ظاهر شده غضب خداوند از آسمان بر کی؟ بر هر بیدینی و ناراستی مردمانی که راستی را در ناراستی باز میدارند. خداوند میبینیم در طول تاریخ غضب خودش رو آشکار کرده. میبینیم این همه زلزله میاد، نمیدونم قحطی میاد، میبینیم خداوند یه بلایی میفرسته و غضب خودش رو آشکار میکنه. برای چی؟ که میخواد انسانها رو از خواب بیدار کنه، که بیدار بشند و خدا رو جویا باشند. و موقعی که مردم توی مصیبت و بلا هستن، اون موقع است که میبینیم دعا میکنه خدایا منو نجات بده، خدایا کمکم کن. کسایی که در ثروت هستند، در رفاه زندگی می کنند، اونا معمولا بیشترشون تمایل ندارن که خدا رو پرستش کنند و جویای خدا باشن. اما موقعی که اینا بی خدا میشن، خداوند میخواد اینا رو از خواب بیدارشون کنه با غضبش. ببینیم غضب خداوند در طول تاریخ ظاهر شده. همیشه خداوند در طول تاریخ فعال بوده و در ازای اعمال ناراست انسانها واکنش نشان داده. جریان و روند تاریخ غضب خدا را نشون میده. بنابراین عدالت و قدوسیت خدا در این دیده میشود که انسانها راستی را دارند، یعنی کلام خداوند را، حقیقت را، راستی را دارند، ولی آن را در ناراستی نگاه میدارند، کار نادرست انجام میدن، کلام خدا رو میذارن زیر پا و کار نادرست انجام میدن. پس بنابراین در آیه 19 میخونیم دوستان امتا راستی را دارند، امتا کلام خدا را دارند. در آیه 19 میگه چون که آنچه از خدا میتوان شناخت در ایشان ظاهر است، زیرا خدا آن را بر ایشان ظاهر کرده است. میگه شناخت خدا، اگه میخوای خداوند رو بشناسی، میگه شناخت خدا در ایشان ظاهر است. یعنی چی؟ یعنی در زمین، در باطن ما، در وجدان ما ظاهره. یه وجدان، یه چیزی در ضمیر ما، در درون ما به ما میگه که خدا هست. شناخت خدا در وجود ما هست. و بعد میگه که زیرا خدا آن را بر ایشان ظاهر کرده است. دو تا چیز، در ایشان ظاهر است، بعد میگه بر ایشان ظاهر کرده است خداوند. چه جوری؟ بر ایشان ظاهر کرده است، طریق آفرینش، از طریق خلقت. زمانی که به آسمان نگاه میکنیم، به ستاره ها، به ماه نگاه میکنیم، یه چیزی به ما میگه که چه طراحی، چه خالقی که این همه چیز رو با زیبایی تمام آفریده. بنابراین چگونه این ممکنه دوستان؟ این او به ما دلایل برای درک راستی و حقیقت و وجدان، برای نگاه داشتن آن دلایل در راه راست را داده است. خداوند شناخت خودش رو به ما داده، در درون ما، در وجدان ما گذاشته و همچنین از طریق آفرینش خداوند به ما میگه که خدا هست، خداوند این چیزها را آفریده. در آیه 20 میخونیم میگه زیرا که چیزهای نادیده او، یعنی خداوند که نادیده است، خدا را نمیتونیم ببینیم، اما میگه چیزهای نادیده او، یعنی قوت سرمدی و الوهیتش از حین آفرینش عالم به وسیله چی دیده شده؟ میگه به وسیله کارهای او فهمیده و دیده میشود تا ایشان را عذری نباشد. یعنی به وسیله کارهای خداوند، به وسیله کارهایی که کرده خداوند، زمین و آسمان را آفریده، ستاره ها، این همه چیزهایی که میبینیم، کارهای خداوند رو که میبینیم فهمیده میشه و دیده میشه قوت خداوند، الوهیت خداوند. یعنی خداوند خودش را از طریق آفرینش به ما نشون داده، میگه تا ایشان را عذری نباشد. یعنی هیچ عذری ما نداریم. اگر بمیریم بریم حضور خداوند، نمیتونیم بگیم خداوند من نمیدونستم آیا تو وجود داشتی. بعضیا بی خدا هستن و فکر میکنن که خیلی آدمای با شخصیتی هستن، با سواد هستن، چون اگر خدا رو رد کنی در این دنیا، مخصوصا در این عصر، انگار شخص با سوادی هستی و شخص نمیدونم روشن فکری هستی که به خدا اعتقاد نداری. و موقعی که میری در حضور خداوند بیستی، هیچ عذری نخواهی داشت. نمیتونی بگی خدایا من نمیدونستم که تو وجود داری، چون هیچ موقع تو رو ندیدم. کتاب مقدس میگه خداوند شناخت خودش رو در درون ما گذاشته و از طریق آفرینش شناخت خودش رو به ما نشون داده. بنابراین ما هیچ عذری نداریم، بهونه نمیتونیم بیاریم. محکوم خواهیم شد اگه به خداوند ایمان نداشته باشیم. نظم و ترتیب خدا در جهان، دوستان، میبینیم شناخت خدا رو به ما نشون میده. این جهان طوری طراحی شده که مانند تابلوی نقاشی میمونه که ما را وادار میکنه تا به طراح آن نقاشی فکر کنیم و در صدد شناخت اون طراح باشیم. خداوند نه تنها به طور کلی از طریق آفرینش خودش رو به ما نشون داده، بلکه به طور خاص شناخت خودش رو به ما داده از طریق شخص عیسی مسیح. خداوند پسرش رو فرستاد تا خودش رو به ما نشون بده، تا ما بتونیم خدا رو بشناسیم. در عبرانیان باب 1 آیات 1 تا 2 میخونه، میگه خدا که در زمانهای سلف، این در زمان قدیم، به اقسام متعدد و طریقهای مختلف به وساطت انبیا به پدران ما تکلم نمود، در این ایام آخر، یعنی آخرین بار، به ما به وساطت پسر خود متکلم شد. خداوند میگه آخرین بار توسط پسرش با ما سخن گفت که او را وارث جمیع موجودات قرار داد و به وسیله او عالم‌ها را آفرید. به وسیله عیسی مسیح خداوند عالم‌ها را، جهان را آفرید. بنابراین خداوند شناخت خودش را به وسیله عیسی مسیح به ما داد تا ما بتونیم خدا را بشناسیم. اگه عیسی مسیح را بشناسی، انگار خدا را شناختی. اگه به عیسی مسیح نگاه کنی، انگار خدا را دیدی. اگه عیسی مسیح را بهش ایمان بیاری، انگار به خداوند ایمان آوردی. بنابراین دوستان هیچ عذر و بهونه ای ما نداریم. ولی میبینیم گرچه خداوند شناخت خودش رو به ما داده، انسان‌ها با تکبر و ناسپاسی خداوند رو گذاشتن کنار و از خداوند ناسپاسی میکنند و خدا رو رد میکنند. در آیه 21 میخونیم، میگه زیرا هرچند خدا را شناختند، انسان‌ها میگه خدا را میشناسند، چرا در باطنشون قرار داده خداوند شناخت خودش رو و از طریق آفرینش، میگه هرچند خدا را شناختند ولی او را چون خدا تمجید و شکر نکردند، بلکه در خیالات خود باطل گردیده دل بیفهم ایشان تاریک گشت. میگه چون خدا را شناختن ولی او را چون خدا تمجید و شکر نکردند، شکر گذاری نکردند خدا را همچنان که هست، ناسپاسی کردند. این تکبر و غرور انسان هاست که نمیخوان خدا رو بشناسن و شکر گذاری کنند. تکبر و غرور چیزی بود که شیطان را از آسمان به زیر افکند. شیطان گرچه خدا را میشناخت، نزدیکترین موجود به خداوند بود و شکرگزاری نکرد از خداوند، خدا را جلال نداد، بلکه تکبر و غرورش باعث شد که خدا را بذاره کنار و ناسپاسی کرد و این تکبر و غرور باعث شد که از بهش رانده بشه و بیاد روی زمین. بنابراین دوستان ما باید شکرگزار خداوند باشیم. خیالات باطل رو باید بذاریم کنار و سپاسگزاری کنیم از خداوند. میگه دل بیفهم ایشان تاریک گشت. کسایی که خداوند رو ناسپاسی میکنن، شکرگزاری نمیکنن، دلشون بیفهم میشه، تاریک میشه که نمیتونید نور رو دریافت کنید. دل که تاریک بشه نمیتونه نور رو دریافت کنه و نمیتونیم حقیقت رو، راستی رو یافت کنیم و بشناسیم. بعد روند فساد رو میبینیم، روند فساد در رومیان باب 1 که انسانها خدا رو که رد میکنند فاسد میشن. روندی هستش که انسانها چجوری فاسد میشن. 1 حماقت حکیمان، انسانها خودشون رو حکیم میدونن، حماقت میکنن، فکر میکنن که از خداوند بیشتر میدونن. آیه 22 تا 23 میخونیم، میگه ادعای حکمت میکردند و احمق گردیدند و جلال خدای غیر فانی را به شبیه صورت انسان فانی و طیور و بهایم و حشرات تبدیل نمودند. یعنی انسان ها ادعای حکمت میکنن، ادعا میکنن که حکیم هستن، دانشمندن، ادعا میکنن که باسواد هستن، اما میگه احمق گردیدن. چجوری احمق میشن؟ زمانی که خداوند رو میذارن کنار، ناسپاسی میکنن و میگن که خدایی وجود نداره و کتاب مقدس میگه احمق در دل خود میگوید که خدا نیست، خدایی وجود نداره. این کسایی که میگن خدا نیست یعنی احمقن. کتاب مقدس میگه که ابتدای حکمت ترس از خداونده. ترس از خداوند ابتدای حکمت، یعنی میخوای شروع کنی حکمت یاد بگیری، سواد داشته باشی، دانشمند بشی، میگه اول باید از خدا بترسی تا بتونی حکمت به دست بیاری، حکمت واقعی. ولی متأسفانه در دنیا حکمت و علم دروغین زیادی هستش که انسانها رو گمراه میکنه. فیلسوفان و دانشمندان بزرگ تاریخ مانند افلاطون، ارسطو، سقراط و اپیکور آفرینش را بیان و اظهاریه خدا نسبت به خیشتن می دانستند. انسان ها هنوز هم چنین افکار احمقانه‌ای دارند. جنبش سبز و انسانگرایی تعلیم می دهد که خدا در خود ماست، یعنی ما انسان ها خدای خود هستیم. آره، ما به عیسی مسیح که ایمان میاریم خداوند میاد در دل ما ساکن میشه، اما این انسان ها بدون عیسی مسیح خودشون رو خدای خودشون میدونن، میگه ما خدا هستیم. بنابراین آنها با تکیه بر عقل و حکمت انسانی خدا را تبدیل به صورت و مجسمه انسان، پرنده، بهایم و حشرات کردن. این خداوند رو در تصویر خودش، در ذهن خودش یه خدای درست کردن از خودشون و میگه چنان که خدا رو شناختن تمجید نکردن، میگه بلکه در دل خودشون تاریک شدن، بیفهم شد دلشون و خداوند رو تبدیل کردن به صورت و شبیه انسان و او رو پرستش کردن، مخلوق خدا رو به عوض خالق پرستش کردن. بعد زندگی مستقل از خدا روند فساده. زمانی که انسان حماقت میکنه خودش رو حکیم میدونه، و دو، زمانی که زندگی مستقل از خدا داشته باشیم و فکر کنیم که ما نیاز به خدا نداریم، وابسته خدا نمیشیم. در آیه 24 تا 25 میخونیم: می لحظا خدا نیز ایشان را در شهوات دل خودشان به ناپاکی تسلیم فرمود تا در میان خود بدنهای خیش را خار سازند، که ایشان حق خدا را به دروغ مبدل کردند و عبادت و خدمت نمودند مخلوق را به عوض خالقی که تا ابدالآباد متبارک است، آمین. زندگی مستقل از خدا، میگه ایشان در شهوات دل خودشان به ناپاکی خداوند تسلیم فرمود، یعنی خداوند اینا را واگذاشت به حال خودشون. کسایی که خدا را رد کردند رفتن خودشون را به فجور، به ناپاکی تسلیم کردند. خداوند خدایی که به ما آزادی میده دوستان، اختیار میده، میگه میخوای توی گناه زندگی کنی، باش آزادی، برو توی گناه زندگی کن. میخوای مطیع من باشی، میخوای برکت داشته باشی، آزادی، میتونی به من ایمان داشته باشی و من میخوام برکتت بدم. خداوند به ما احترام میذاره. خداوند زورگو نیست که بخواد با زور ما رو وادار کنه که بهش ایمان داشته باشی. ما نیاز به خدا داریم دوستان، خدا به ما نیاز نداره. خداوند احترام میذاره به تصمیم ما. بی خدایی و زندگی مستقل از خدا همیشه انسان را به ناپاکی و فساد اخلاقی میکشونه. بنابراین ما انسان ها برای محافظت از خود راستی خدا را به دروغ تبدیل می کنیم و اشیا را در عوض خدا پرستش می کنیم و بعد می بینیم روند داوری خدا هستش. روند داوری خدا، زمانی که ما از خدا دور می شیم، خب داوری میاد در زندگی ما. خداوند میگه انسان ها را در شهوات دل خودشان به ناپاکی تسلیم فرمود. خداوند اینی ما را تسلیم میکنه، میگه باشه، برو توی شهوات دل خودت زندگی کن، در ناپاکی زندگی کن. خداوند به ما احترام میذاره، این داوری خداست. اگه خداوند ما را به حال خودمون وا بذاره، این داوری خداست، یعنی وای به حال ما، یعنی پر از گناه خواهد شد زندگی ما و پر از بدبختی خواهد شد و خیلی ها خودشون رو میکشن، خودکشی میکنن. چرا؟ چون امید در زندگیشون نیست، خدا در زندگیشون نیست. و دو، در آیه 24 میکنه، میگه لحظا خدا نیز ایشان را در شهوات دل خودشان به ناپاکی تسلیم فرمود تا در میان خود بدنهای خیش را خار سازند. و دو میخونیم که میگه خداوند انسانها را به هوسهای خباثت، یعنی زشت، تسلیم نمود. آیه 26 میکنه، میگه از این سبب خدا ایشان را به هوسهای خباثت تسلیم نمود، به نوعی که زنان نشان نیز عمل طبیعی را به آنچه خلاف طبیعت است تبدیل نمودند. یعنی انسان ها اون نظم آفرینش خداوند را تحریف کردند. زنان میگه عمل طبیعی را، عمل طبیعی اینه که زنا با مردا ازدواج کنند، هم بستر بشن، میگه اون عمل طبیعی را رد کردند، تبدیل نمودند به خلاف طبیعت، یعنی زنا با زنا، مردا با مردا مرتکب گناه میشند و خدا ایشان را به ذهن مردود واگذاشته. و من چیز، این روند داوری خداست که خدا ایشان را به ذهن مردود، یعنی ذهنی که نمیتونه چیزی از خداوند دریافت کنه، ذهنی که خداوند رو رد میکنه. و آیه 28 میخونیم، میگه که و چون روا نداشتند که خدا را در دانش خود نگاه دارند، خدا ایشان را به ذهن مردود واگذاشت تا کارهای ناشایسته به جا آورند. چون خدا را در دانش خودشون نگاه نداشتند، نخواستند خدا را بشناسند، خدا را جلال بدند، خدا را سپاس نگفتند، شکرگزاری نکردند، خداوند میگه به ذهن مردود واگذاشت. واگذاشت یعنی ترکشون کرد. خداوند یعنی گفت باشه، من شما رو وا میذارم به حال خودتون. برید هر کاری که دلتون میخواد انجام بدید. زنا با زنا، مردا با مردا میگه مرتکب عمل زشت شدند، هم جنس بازی کردند و توی گناه، توی زنا زندگی کردند. خداوند به ذهن مردود، ذهنی که نمیتونه از خداوند دریافت کنه، کسانی که میرن توی گناه هم جنس بازی، گناه زنا، گناه‌های دیگه، سخت میشه که این اشخاص بتونن چیزی از خداوند دریافت کنند. ولی خداوند باز میتونه، اگه توبه کنید، به عیسی مسیح ایمان بیارید، خداوند میتونه تمامی گناهان شما رو ببخشه. میگه اگه گناهان شما مثل ارغوان سرخ باشد، مانند برف سفید خواهد شد. خداوند میگه بیایید مواجه کنیم، بیایید دلیل بیاریم. اگه گناهانتون مثل ارغوان سرخ باشه، مانند برف سفید خواهد شد. بنابراین خداوند میتونه ما را نجات بده با تسلیم کردن انسان نسبت به غضب خداوند از آسمان ظاهر شده. دوستان، گناهانی که در آیه های 27 تا 31 میخونیم، حتی ذکر ایشان نیز شرم‌آوره. آیه 27 تا 31 میگه و همچنین مردان هم استعمال طبیعی زنان را ترک کرده، یعنی مردان با زنا که باید هم بستر بشن ازدواج کنن، میگه اونو ترک کردن، عمل طبیعی را ترک کردن، از شهوات خود با یکدیگر سوختند. مردا با یکدیگر، با مردا سوختن، یعنی مردا با مردا هم جنس بازی کردن، سوختن. مرد با مرد مرتکب اعمال زشت شده، عقوبت سزاوار تقصیر خود را در خود یافتند. و چون روا نداشتند که خدا را در دانش خود نگاه دارند، خدا ایشان را به ذهن مردود واگذاشت تا کارهای ناشایسته به جا آورند. آیه 29 مملو از هر نوع ناراستی و شرارت و طمع و خباثت، پر از حسد و قتل و جدال و مکر و بدخویی، غمازان و غیبت کنندگان و دشمنان خدا و اهانت کنندگان، متکبران و لاف زنان و مبدعان شر و نامطیعان والدین، بیفهم و بیوفا و بیالفت و بیرحم. این لیست این گناهان رو میاره خداوند در کلامش، حتی ذکر نامشون هم برای ما شرم‌آور و قبیحه، در حالی که همان گناهان از طریق تلویزیون و اینترنت همه جا پخش میشه. دوستان، و ما باید مواظب باشیم، به عنوان ایمانداران مسیحی باید از نگاه کردن همچین برنامه های تلویزیون باید دوری کنیم. چرا؟ چون خداوند نفرت داره از همچین گناه، گناه طمع. تلویزیون به ما نشون میده طمع به ماشین، به ماشین های نمیدونم مدل های مختلف، به خونه ها نمیدونم چیزاره ای تبلیغ میکنه، ما رو به طمع وا میذاره. هی طمع کاری میکنیم که این ماشین رو میخوام بخرم، اون خونه رو، این لباس رو. هی طمع در دل ما ایجاد میکنه تلویزیون، و هر روزه این چیزها، این گناه ها در تلویزیون به نمایش گذاشته میشه. هم جنس بازی معمولا آخرین گناه در تمدن یک جامعه است که به عمل میاد و بعد از آن هلاکت حتمی از راه میرسه. خداوند نابود میکنه اون شهری که اون اشخاصی که هم جنس باز میشن، و باید مواظب باشیم. این چیزی که در جامعه غرب و حتی در کشورهای خاورمیانه داره مد میشه، روز به روز هم جنس بازی داره آزاد میشه در کشورهای مختلف. در کانادا آزاد شده، در استرالیا آزاد شده، در امریکا آزاد شده. مردا با مردا میتونن رسما ازدواج کنن، زنا با زنا رسما میتونن ازدواج کنند، و این عمل طبیعی خداوند رو، یعنی این نظم خداوند رو تحریف کردن انسانها و ناسپاسی کردن از خداوند. اون برکاتی که خداوند داد که مرد با زن ازدواج کنه و زاد و ولد کنه، فرزندانی یا به دنیا بیارن که برای خداوند زندگی کنن، این چیزا رو گذاشتن کنار انسانها و عمل زشت رو مرتکب شدند، هم جنس بازی. در اول پادشاهان باب 14 آیه 24 میخونیم که خداوند داوری میکنه هم جنس بازان رو. در پیدایش باب 19 میخونیم، بذارید من از پیدایش باب 19 بخونم ببینیم چه اتفاقی افتاد که خداوند سدوم و عموره را نابود کرد به خاطر گناه هم جنس بازی. در پیدایش باب 19 که لوط در اون شهر زندگی میکرد، باب 19 پیدایش میگه که و وقت عصر آن دو فرشته وارد سدوم شدند و لوط به دروازه سدوم نشسته بود، و چون لوط ایشان را بدید به استقبال ایشان برخاسته رو به زمین نهاد و گفت اینک اکنون ای آقایان من به خانه بنده خود بیایید و شب را به سر برید و پایهای خود را بشویید. و بامدادان برخواسته راه خود را پیش گیرید گفتند نی بلکه شب را در کوچه به سر بریم اما چون ایشان را الهای بسیار نمود با او آمده به خانه اش داخل شدند و برای ایشان ضیافتی نمود و نان فطیر پخت پس تناول کردند و به خواب هنوز نرفته بودند که مردان شهر یعنی مردم صدوم از جوان و پیر تمام قوم از هر جانب خانه وی را احاطه کردند همه مردم شهر صدوم اومدن به خانه لوط و به لوط ندا در داده گفتن آن دو مرد که امشب به نزد تو در آمدن کجا هستن؟ این دو مرد دو تا فرشته بودن که اومدن نزد لوط و خونه لوط ماندن همون شب مردم شهر اومدن دیدن که دو تا شخص تازه اومده وارد شهر شده خواستن که بیان بهشون تجاوز کنن همجنس بازی کنن گفتن که امشب به نزد تو در آمدن کجا هستن آنها را نزد ما بیاور تا ایشان را بشناسیم یعنی باشون همجنس بازی کنیم آنگاه لوط نزد ایشان به درگاه بیرون آمد و در را از عقب خود ببست و گفت ای برادران من زنهار بدی مکنید اینک من دو دختر دارم که مرد را نشناختند ایشان را الان نزد شما بیرون آورم و آنچه در نظر شما پسند آید با ایشان بکنید لکن کاری بدین دو مرد ندارید زیرا که برای همین زیر سایه سقف من آمده اند گفتن دور شو و گفتن این یکی آمد تا نزیل ما شود و پیوسته داوری میکند الان با تو از ایشان بدتر کنیم یعنی مردم شهر خواستن لوط را از اون دو تا فرشته کار بدتر بهشون انجام بدن پس بر آن مرد یعنی لوط به شدت هجوم آورده نزدیک آمدند تا در را بشکنند آنگاه آن دو مرد دست خود را پیش آورده لوط را نزد خود به خانه در آوردند و در را بستند اما آن اشخاصی را که به در خانه بودند از خرد و بزرگ به کوری مبتلا کردند که از جستن در خیشتن را خسته ساختند پس این دو تا فرشته همه مردمی که اومده بودن در دم در خونه لوط همشون رو کور کرد دو تا فرشته همه رو کور کردن که همه کور شدن نتونستن در رو پیدا کنند و آن دو مرد به لوط گفتند آیا کسی دیگر در اینجا داری دامادان و پسران و دختران خود و هر کی را که در شهر داری از این مکان بیرون آور زیرا که ما این مکان را هلاک خواهیم ساخت خداوند خواست که شهر صدوم را به خاطر گناه همجنس بازی نابود کنه هلاک کنه چون که فریاد شدید ایشان به حضور خداوند رسیده و خداوند ما را فرستاده است تا آن را هلاک کنیم پس لوط بیرون رفته با دامادان خود که دختران او را گرفتن مکالمه کرده گفت برخیز و از این مکان بیرون شوید زیرا خداوند این شهر را هلاک می کند اما به نظر دامادان مسخره آمد مسخرش کردند ایمان نیاوردند و هنگام طلوع فجر آن دو فرشته لوط را شتابانیده گفتند برخیز و زن خود را با این دو دختر که حاضرند بردار مبادا در گناه شهر هلاک شوی و چون تأخیری می نمود آن مردان دست او و دست زنش و دست هر دو دخترش را گرفتند چون که خداوند بر وی شفقت نمود و او را بیرون آورده در خارج شهر گذاشتند و واقع شد چون ایشان را بیرون آورده بودند که یکی به وی گفت جان خود را دریاب و از عقب منگر و در تمام وادی مایست بلکه به کوه بگریز مبادا هلاک شوی لوط به دیشان گفت ای آقا چنین مبادا همانا بنده ات در نظرت التواط یافته است به احسانی عظیم به من کرده ای که جانم را رستگار ساختی و من قدرت آن را ندارم که به کوه فرار کنم مبادا این بلا مرا فرو گیرد و بمیرم اینک این شهر نزدیک است تا بدان فرار کنم و نیست صغیر است اذن بده تا بدان فرار کنم آیا صغیر نیست تا جانم زنده ماند؟ بدو گفت اینک در این امر نیز تو را اجابت فرمودن تا شهری را که سفارش آن را نمودی واژگون نسازم بدانجا به زودی فرار کن زیرا که تا تو بدانجا نرسی هیچ نمیتوانم کرد از این سبب آن شهر مسمى به سوغر شد و چون آفتاب بر زمین طلوع کرد لوط به سوغر داخل شد آنگاه خداوند بر صدوم و اموره گوگرد و آتش از حضور خداوند از آسمان بارانید و آن شهرها و تمام وادی و جمعی سکنه شهرها و نباتات زمین را واژگون ساخت پس میبینیم خداوند شهر صدوم و اموره را به خاطر گناه همجنس بازی نابود کرد و در آیه 32 دوستان میخونیم که آیه 32 در رومیان 1 میگه زیرا هرچند انصاف خدا را میدانند که کنندگان چنین کارها مستوجب موت هستند نه فقط آنها را میکنند بلکه کنندگان را نیز خوش میدارند یعنی انسان ها نه تنها خودشون همجنس بازی میکنن گناه میکنن خدا را رد میکنن میگه بلکه کنندگان را نیز خوش میدارن یعنی تشویق میکنن دیگران را که گناه بکنن همجنس بازی بکنن تمکار باشن لافزن باشن و غیره این لیستی که ما در آیات 27 تا 31 خوندیم دوستان دعا میکنم که از این برنامه برکت بگیرید و دعا میکنم که اگه گناهی در زندگیتون هست بدید به عیسی مسیح توبه کنید از عیسی مسیح بخواهید که نجاتتون بده و در عیسی مسیح امید هستش عیسی شما را نجات خواهد داد تمامی گناهانتون را خواهد بخشید و به شما امید و حیات جاودان خواهد داد شما را تا برنامه آینده دوستان به خداوند عیسی مسیح می‌سپارم.
2: اگر مایلید به عیسی مسیح ایمان آورید، برادر افشین حاضر است که شما را در این قدم بزرگ راهنمایی کند. برای مکاتبه با ایشان لطفاً از طریق تلگرام @بشارت777 اقدام نمایید.
3: رادیو مژده.
4: رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوش آواز مسیحی، بیانگر خواست و اراده خدای محبت.

0: حق جویان عزیز، پیام محبت عنوان برنامه است که به زودی پخش خواهد شد. شما رو دعوت میکنیم به برنامه مخصوص خودتان گوش دهید.
1: پیام محبت، برنامه‌ای از رادیو مژده برای شناخت محبت الهی.

مرده ما را مسیحا زنده کرد، زندگی را بحر ما پاینده کرد. لطف کرده جان ما را در دمی، از دم روح القدس آکنده کرد. این دل ما دشت غم گردیده بود، دشت غم را بوستان خنده کرد. بنده اهریمنان بودیم ما، نزد ما اهریمنان را بنده کرد. پرده را از چشم ما برهم زده، چشم ما را ناظر آینده کرد. خوشه دست بخیل دهر را با نگاهی خرمن بخشنده کرد. آرزوها مرده بودند پیش از این، آرزوها را همه زاینده کرد. این غبار هستی ما را چه خوش همچو خورشید فلک تابنده کرد. تا گناه ما به دوش خود کشید، این مسیحا جان ما شرمنده کرد.

در انجیل مرقس فصل پنجم از آیه 21 به بعد ما ماجرای زنده شدن یک دختر مرده که دختر یایروس هست را مشاهده می کنیم. کلام خدا می فرماید و چون عیسی باز به آن طرف در کشتی عبور نمود، مردم بسیار بر وی جمع گشتند و بر کناره دریا ایستاده بودند که ناگاه یکی از رؤسای کنیسه که یایروس نام داشت آمده و چون او را بدید بر پاهایش افتاده به دو التماس بسیار نموده گفت نفس دختر من به آخر رسیده، بیا و بر او دست بگذار تا شفا یافته زیست کند. پس عیسی مسیح با یایروس روانه شده و خلق بسیاری نیز از پی او افتاده و بر وی ازدحام می نمودن. در این قسمت می گوید که ناگاه زنی به عیسی مسیح برخورد می کنه که مریض هست و ماجرای شفا یافتن این زن مقداری این حرکت را به تعویق می اندازه و داستان را از آیه 35 به بعد این طور می بینیم که می گوید از خانه این یایروس افرادی آمدند و به او گفتند دخترت مرده است، برای چه به عیسی مسیح به استاد زحمت می دهی؟ عیسی مسیح چون سخنان آنها را شنید بلا فاصله به رئیس کنیسه گفت مترس، ایمان آور و بس. و جز پتروس و یعقوب و یوحنا برادر یعقوب هیچ کس را اجازه نداد که از عقب او بیایند. پس چون به خانه رئیس کنیسه رسیدند، جمعی شوریده دید که گریه و نوحه‌گری بسیار می نمودند. پس داخل شده به دیشان گفت چرا قوقا و گریه می کنید؟ دختر نمرده است بلکه در خواب است. ایشان وی را مسخره کردند. لیکن عیسی مسیح همه را بیرون کرده، پدر و مادر دختر را با رفیقان خیش برداشته به جایی که دختر خوابیده بود داخل شد. پس دست دختر را گرفته به وی گفت تلیتا قومی، که معنی آن این است ای دختر تو را میگویم برخیز. بلافاصله دختر برخواسته و خرامید، زیرا که 12 ساله بود. ایشان بی نهایت متعجب شده، پس ایشان را به تأکید بسیار فرمود کسی را از این امر مطلع نکنید و گفت خوراکی بدهید که بخورد. در آیه 22 نگاه می کنیم که ماجرا مربوط می شود به شخصی به نام یایروس که رئیس کنیسه هست. مردیست مذهبی، مردیست متشخص، مردیست صاحب منصب. در اون موقعیت می گفتن که عیسی مسیح از خدا نیست و عیسی را نمی پذیرفتن. عیسی مسیح خداوندی بود که وارد زمین شده تا قدرت آسمان را بر روی زمین جاری بکند و ما ادعای عیسی مسیح را در عمل او دیده ایم و امروز هم مملکت ها، فرهنگ ها و تمدن ها این را پذیرفتند که عیسی مسیح قدرت زنده کردن مردگان را دارد. حافظ می گوید که مژده ای دل که مسیحا نفسی می آید. یعنی در واقع نفس زنده کردن عیسی مسیح در ادبیات ها، در شعرها، در هنرها جا افتاده است. یایروس یک نیاز بزرگ در زندگی او مشخص شده. نیاز امروز او نیاز تصمیم گیری بین بودن یا نبودن است، بین زنده ماندن یا مردن دختر اوست و به عنوان یک پدر تمام قراردادها و ضوابط بشری خود را کنار میگذارد و میاد به این قضیه و به رابطه با عیسی مسیح نه به عنوان یک رابطه مذهبی بلکه به عنوان یک رابطه احساسی، عاطفی و نیاز شخصی نگاه میکند. شنونده عزیز، این تصمیمی است که امروز باید در زندگی من و شما بیفتد. اگر به عیسی مسیح به عنوان یک سیاست، به عنوان یک مذهب، به عنوان ضوابط فرهنگی، اخلاقی، انسانی و نفسانی نگاه بکنیم، نمیتونیم از او برکتی بگیریم. یایروس به عیسی مسیح
از زاویه دیگه ای نگاه میکنه. لازمه که من و شما به عیسی مسیح از زاویه دیگه ای نگاه کنیم و اون زاویه احتیاجات شخصی ماست که علی رغم تمام وعده های هنر، تخصص، علم و دنیایی که در آن زندگی میکنیم هنوز هم سر جای خود باقی مانده است. این شخص امروز راجع به عیسی شنیده و تمام اینها را کنار میگذاره، عینک تعصب را کنار میگذاره و عینک احساسات سالم و مقدس یک پدر را بر روی چشم میکنه و از این زاویه نگاه میکنه. حالا موضوع مرگ و حیاته. هر کس پیرامون حیات میخواد صحبت کنه حتما باید با خدا تماس بگیره. اون چیزی که در این داستان باید زنده میشد نه فقط دختر یایروس، بلکه ابتدا خود یایروس بود و این بیداری در او به وجود آمد و او حالا بیدار شده و به طرف عیسی مسیح آمده. در آیه 24 میگه که عیسی مسیح با یایروس روانه شد. انجیل مرقس میگوید که وقتی یایروس به طرف عیسی رسید بر پاهایش افتاد. انجیل متی همین داستان را در فصل 9 میگوید که عیسی را پرستش کرد. ما در عمل یایروس ایمان را میبینیم، اعتراف را میبینیم و عمل را میبینیم. عیسی مسیح وقتی ایمان یایروس را میبینه با او روانه میشه. اما در بین راه اتفاق دیگری میافتد و اون ماجرای زنی است که مریض و عیسی مسیح او را میخواد شفا بده. خبر میرسه به یایروس که دیگر به عیسی مسیح زحمت نده، چون که دختر تو مرده. اما در تمام طول این مدت یایروس کوچکترین انتقادی نمی کنه. نگاه کنید، یک پدری بچهش را گذاشته باشه در یک آمبولانس و حالا راننده آمبولانس ایستاده و این پدر چطور میتونه این صحنه را تحمل کنه؟ از لحاظ انسانی نمیتونی، ولی برای یایروس کافی بود که عیسی با او روانه بشه. مهم نبود که برسن به بچه یا نرسن به بچه. مهم نبود که بچه کاملا بمیره یا نمیره. او ایمان داشت که عیسی عیسی زنده کننده است. خداوندی است که بر مرگ غالب آمده و مردگان را زنده میکند. امروز مردگان را عیسی زنده میکند. امروز کوران را شفا میداد، لنگان را خرامان میکند. آن اتفاق مهم این است که یایروس ها یا من و تو شنونده عزیز ایمان بیاریم که عیسی مردگان را زنده میکند. یایروس اصلا به عیسی مسیح انتقاد نمیکنه که خداوندا معطل نکن، زودتر بیا. حالا خبر به او میرسه که دخترت مرد، دیگر نیازی به عیسی مسیح نیست. ببینید عقیده غلط مردم را نسبت به خدا. مردم معتقدند که خدا کارهای یه خورده خراب را میتونه درست کنه. خدا فقط قادر یه مقدار مرض را شفا بده و در همین سطح از خدا انتظار دارن. عقیده غلط خدا را محدود به شرایط زمانی و مکانی میکنه. اما عیسی مسیح برمیگرده و به یایروس میگه یایروس نترس، ایمان آور و بس. نقطه سر خط. یایروس نترس. اصلا مهم نیست که وضعیت من و شما چقدر وخیمه. اصلا مهم نیست که مرض چقدر سرایت کرده. اصلا مهم نیست که چقدر ما در مشکلات گرفتار هستیم و چقدر وضعیت ما، چه خانوادگی، چه شغلی، چه شخصی، چه روحی، چه احساسی، چقدر خرابه. مهم اینه که یایروس بیدار بشه، من و تو شنونده عزیز بیدار بشیم و وضعیت را کاملا به دستهای عیسی مسیح بسپاریم. شرایط اصلا مهم نیست، مهم وضعیت نیست، مهم زمان و مکان نیست، مهم اصلا تفسیر علمی نیست، مهم اصلا برداشتهای انسانی نیست. مهم اینه که خدا بخواد و خدا میخواهد که دختر یایروس زنده بشه. وقتی عیسی مسیح با یایروس وارد منزل میشه، میگوید که عده شورده حال در آنجا وجود داشت، عده نوحه‌گر وجود داشت، عده ناامید و عده مسخره کننده وجود داشت. عیسی مسیح همه اینها را بیرون کرد.
عیسی مسیح تمام کسانی که شک دارن، تمام کسانی که دو دل هستن، تمام کسانی که به آسمان به دید تمسخر نگاه میکنن، اینها را بیرون میکنه و با اینها در واقع کاری نمیکنه. و چون اون گروه بیرون شدن، آن وقت میگوید که عیسی داخل شد. امروز چطور معجزات خدا جاری میشه؟ عیسی فقط با رفیقانش، با همدلهاش، با همراههاش، با هم رؤیاهاش، هم ایمانهاش، هم دردهاش کار میکنه. خدا فقط با اینها کار میکنه. کسانی که دل خدا را دریافت بکنن و ایمان داشته باشن به قادر مطلق بودن خدا، به مفهومی که خدا هر چیزی را میتونه انجام بده ولو که مرده است را میتواند زنده بکند. عیسی مسیح کسانی را زنده میکند و کسانی را تبدیل میکند که امکان حیات و بازگشت و تغییر و تبدیل در آنها وجود ندارد. یکی از آن موارد همین دختر یایروس هست. باشد که شنونده عزیز امروز با ایمان من و شما، با اعتراف من و شما، با حرکتی که یایروس کرد، من و شما بتوانیم نفر بعدی باشیم که دل ما را خداوند زنده بکند و تغییر بدهد. عیسی مسیح وارد صحنه می شود و دست روی دختر می گذارد و به او می گوید ای دختر برخیز. ما در مورد مشکلات صحبت می کنیم، اما عیسی مسیح با خود مشکل صحبت می کند. عیسی مسیح در جایی به طوفان دریا گفت ساکن شو و بلا فاصله طوفان دریا ساکن شد. عیسی مسیح در یک جا به روح شریر گفت بیرون بیا و بلا فاصله بیرون آمد. این اقتدار خداست. معنی قادر مطلق بودن خدا همین است. امروز میتواند شنونده عزیز خداوند در زندگی من و شما فرمان بدهد و بگوید برخیز، بگوید ساکن شو، بگوید منتقل شو و میتواند هر گونه نیازی که زندگی ما را فرا گرفته است را فرمان بدهد. فقط باید به عیسی مسیح امروز در این لحظه از زاویه نگاه بکنیم که یایروس نگاه کرد. این ماجرا اینطور خاتمه پیدا میکند که میگوید دختر بلا فاصله برخاسته و خرامان شد. و عیسی مسیح فرمود که حالا که خرامان شد به او خوراک بدهید. حالا با هم دعا میکنیم و ایمان دارم که خداوند من و شما را بر میخیزاند، اما بعد از آن احتیاج هست که من و شما خوراک بخوریم. تولد تنها کافی نیست، زنده شدن تنها کافی نیست، چون اگر این زنده تغذیه نشه میمیره. پس لازمه دوست عزیز کلام خدا را تهیه بکنی و خوراک روحانی بخوری. عیسی مسیح فرمود بدو خوراک بدهید. امروز به من و شما میگوید که بعد از تولد تازه باید خوراک بخوری. به پتروس میگوید که پتروس مرا دوست داری؟ میگوید بله خداوند تو را دوست دارم. میگوید که برههای مرا خوراک بده، گوسفندان مرا خوراک بده. خیلی مهمه که تغذیه روحانی بشیم. همینطور که برای انسان یک تولد تنها کافی نیست و او بعد از تولد باید تغذیه بشه، من و شما بعد از این که در خدا متولد میشیم باید تغذیه روحانی بشیم، به وسیله کلامش، به وسیله دعا، به وسیله قدم زدن در حضور او. شنونده عزیز اگر مشکلاتی در زندگیت داری، همین الان بیا با یایروس هم صدا بشیم. برای چند لحظه سر خود را پایین بیار و دعا کن و این دعا را تکرار کن و هم صدا با یایروس بگو خداوندا بر من رحم کن، بر مشکل من دست بگذار، بیا و مرض مرا یا مریض مرا شفا بده. عیسی مسیح همین الان با شما روانه می شود. شنونده عزیز بیاد بیار وقتی اسم عیسی مسیح را با تمام احساست صدا می زنی، یعنی یک اقتدار زنده کننده،
یک اقتدار شفادهنده، یک اقتدار تبدیل کننده همین الان ایستاده روی سر تو و منتظره که تو دعای خود را به حضور او و به نام او بلند بکنی. وقتی نام عیسی مسیح را میخوانی، در آسمان بروی شما باز است. پس با من هم صدا شده این دعا را بکن. خداوندا، قلبم را به تو میسپارم. قسمت‌های تاریک و قسمت‌های پیچیده، قسمت‌های لاینحل زندگی خودم را به حضور تو میآورم. خداوندا، دردها را به حضور تو میارم، خاطرات را به حضور تو میارم و تو را شکر میکنم که در این دنیای پیچیده، در این دنیایی که روابط و عواطف رو به سردی است و داره دنیا یخ میزنه، تو هنوز ایستاده ای و هنوز برای دختر یایروس ها امید هست. برای من هم امروز امید هست. به وسیله خون پر جلالت خداوندا، مرض گناه مرا شفا بده. لکه های سرطان گناه را از من بردار و شفای الهی خودت را جاری بساز. احساسات مرده، افکار مرده، تصمیم های مرده، ثمرات مرده زندگی مرا احیا کن به خاطر نام عیسی مسیح و به قدرت قیامتت زنده شدنت از مردگان می طلبم. آمین.

شنوندگان عزیز رادیو مژده، با خوشحالی به اطلاعتان می‌رسانیم که شما می‌توانید برنامه‌های رادیو مژده را از طریق ماهواره یاهصد بشنوید و برکت بیابید. مشخصات این ماهواره جدید رادیو مژده از این قرار است: ماهواره یاهصد در 52.5 درجه شرقی، ترانسپاندر 13، فرکانس 11958، عمودی، سیمبل ریت 27500.

رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده در خدمت حق جویان و مسیحیان فارسی زبان.

0: ماجرای آشنایی من با مسیح.
1: سلام عرض می کنم به هموطنان عزیزم. امیدوارم که این شهادت کوچک من وسیله باشه برای بیداری هموطنان عزیزم که بیشتر بتونن مسیح رو بشناسن. زندگی من هر روزه سپری می شد بدون که توجه داشته باشم به چه چیز متوجه هستم، کارهام تحت کنترل کیست، اصلا جهان تحت کنترل کیست. به زندگیم ادامه می دادم و هیچ توجهی نداشتم که چی می کنم، درست فکر کنم و راه خدا رو پیش کنم آنطوری که خداوند اراده داره. موفقیت هایی که داشتم اعتبارش رو به خودم می دادم. هرگاه هم که ناراحتی داشتم یا در کارها بنبستای پیش می اومد اونو به حساب شیطان می گذاشتم. بعضی وقتا هم شیطان رو لعنت می کردم. به هر طریقی بوده، هر جوری که دلم می خواست زندگی می کردم و فکر نمی کردم که راه بهتری هست برای زندگی. البته من برای همه چیز شکرگزار بودم. اون بالا می دونستم قدرتی هست و همیشه شکرگزار برکاتش بودم. زمانی که چشم گوش من بسته بود، واقعا چشم گوش روحانیم، همیشه گناه های خودم رو به یه صورتی توجیه می کردم. مثلا دروغی که می گفتم، می گفتم خب مصلحت آمیزه، شاید طرف رو آزرده نکنه، ناراحت نکنه، ولی نمی دونستم که این گناه دیگه کبیره نداره، صغیره نداره. هر چیزی که خلاف احکام خداوند باشه در واقع گناهه. ولی خداوند محبتی که داره واقعا و عارف قلب ها هست، به من ترحم کرد، به من رحم کرد و قلب منو آماده کرد که بیشتر اونو بشناسم. و واقعا محبت او بود، چون من لیاقتشو نداشتم و احساسی در قلبم بود همیشه که بایست یک نیروی باشه، نیروی بالاتر باشه که پر از خوبی ها باشه و جدا از انسان ها باشه. که بعدها فهمیدم که واقعا خداوند حقیقی کیه و او محبتش چی هست. وجودش و ذاتش محبته و ایمان دارم حالا که او این جهان را انقدر محبت نمود که یگانه پسر عزیزشو داد تا هر که به او ایمان آورد هلاک نگردد بلکه حیات جاودانی یابد. شکرگزارش هستم. خداوند با نقشه های زیباش من و خانواده هامونو جمع کرد در این شهری که الان هستیم و تک تک ما رو به یه نحوی که خودش اراده کرده بود ملاقات کرد و اون فیضش رو به تک تک ما واقعا عطا فرمود. من در اوایل تعدادی از اعضای خانواده هم که ایمان آورده بودم زیاد با هم تماسی نداشتیم، ولی تدریجا با کلام خداوند آشنا شدم و این کلام خداوند بود که یک روز که من در یکی از این جلساتی که برای تعلیم کلام بود، مشارکتی بود، من اونجا بودم، این کلام خداوند به طریق عجیبی منو گرفت، مجذوب خودش کرد و بعدها فهمیدم که واقعا کلام خداوند چراغی است برای پاهایم، نوری است برای راه‌هایم، در واقع الگوی جدید برای زندگیم بود. احکام خداوند را به من یاد می‌داد، منو ملزم به گناهانم کرد و مرا به کارهای نیکو تعلیم میداد که واقعا خودم نمیدونستم که چطور این کارهایی که با لطف خداوند انجام میدم آیا از من داره سر میزنه یا این چه قدرتی که من این کارهای نیکو رو انجام میدم. منو آماده به خدمت خودش کرد خداوند با کلامش و فهمیدم که کلام خدا واقعا حقیقته، مژده نجاته و یک قدرت روحانی است، اسلحه ایست که برای قدرت‌های پلید و دسیسه‌های شیطان من میتونم ازش استفاده کنم. مرا حکیم‌تر کرد و از دشمنانم دور کرد، واقعا منو بنا کرد، در غم‌ها هم قوت و دلداری میداد. خداوند نیکوست. این تبدیلی که خداوند زندگی منو کرد ازش تشکر میکنم، چون روزی که منو ملاقات کرد روحش در من ریخت، از اون روز زندگی من دگرگون شد و با روحش خداوند هر لحظه منو در زندگیم هدایت میکرد و به من خودشو بیشتر میشناسند. من میتونستم دیگه واقعا تشخیص بدم که گناه چیه. میتونستم بد و از خوب واقعا تشخیص بدم و ایمان آوردم که خداوند هرگز منو ترک نخواهد کرد و طبق کلامش گفت همیشه با تو هستم و خداوند میدونم که همه گناهکاران رو دوست داره ولی متنفر از گناه است. خداوند برای همه انسان ها اومد به این جهان، برای نجات همه ما اومد، از هر نژادی، از هر زبانی. تنها او بود که بر بالای صلیب کفاره گناه های همه ما انسان ها شد، البته اونهایی که او را بپذیرند فیض شامل اونها خواهد شد. با این تبدیل در زندگی من آرامش خداوند در من ایجاد شد، شادی در من هست که قابل وصف نیست. من به برکات خداوند چه روحانی، چه مادی، چه جسمانی قانع شدم. محبت او در قلبمه، میتونم به راحتی بدون که توجه داشته باشم به دیگران محبت کنم. خداوند نیکوست و آمدنش نزدیک، به ما قول داده که به زودی بر میگرده و من امیدوارم که همیشه بیدار باشم، در دعا باشم، در کلام او باشم و منتظر آمدن او باشم. خداوند برکتتون بده.
2: رادیو مژده تقدیم میکند.

0: دعا و صحبت با خدا.
1: پدر آسمانی، در کلامت انجیل می‌خونیم که اگر یک ایماندار به مسیح تحت فرمان روح القدس به سر ببره، به هیچ وجه خواهش‌های نفس رو ارضا نمی‌کنه، بلکه میوه روح القدس در زندگی اون شخص دیده میشه. پدر، دعا می‌کنم برای خواهران و برادرانی که اسیر خشم و عصبانیت هستن و با اون خودشون و دیگران رو رنج میدن و آزرده میکنن. دعا میکنم که خداوند کمکشون کنی که بتونن با روح القدس همکاری کنن و از این اسارت ها آزاد بشن و به جای تمایلات نفسشون میوه روح القدس، یعنی محبت، خوشی، آرامش، بردباری، مهربانی، خیرخواهی، وفاداری، فروتنی و خیشتنداری ازشون دیده بشه تا برکات روح القدس رو در زندگیشون تجربه بکنن. خداوند عزیز، تو رو می ستایمت برای این عزیزان دعا میکنیم در نام عیسی مسیح خداوند. آمین.

0: زندگی هر انسانی مثل یک کتابه، کتابی پر از ماجراهای واقعی با فرازها و نشیبها. بیایید با هم این کتابها رو ورق بزنیم و ببینیم چطور درست در لابلای صفحات تاریک نوری نمایان میشه.
1: در مجموعه برنامه های از بند رها شده، داستان های واقعی کسانی را میشنویم که با دریافت پیام مسیح زنده زندگیشون دگرگون شده و از هر بندی رهایی یافتند.
0: این برنامه دعوتی است برای قدم گذاشتن در مسیری تازه، مسیری که در اون یک دوست شما رو در ایمانتون همراهی میکنه.
1: سری جدید مجموعه نمایش های رادیویی از بند رها شده به زودی از رادیو مژده. زمان پخش جمعه ها ساعت 5 صبح، 1 بعد از ظهر و 9 شب به وقت ایران.
2: زندگی تازه، برنامه ای از رادیو مژده برای داشتن زندگی پربار مسیحی.
3: خدمت شما سلام عرض می کنم. این جلسه شماره 19 هست در رساله رومیان که مطالعش رو شروع کردیم. امروز در این جلسه فصل 11 رو بررسی خواهیم کرد که فصل 11 همطور که میبینید 36 آیه داره که در قسمت قرائت همه این آیه ها قرائت نخواهد شد. گزیده از این آیه ها رو خواهید شنید. عنوان درس این جلسه این هست: خدا و اسرائیل. پس از شما دعوت میکنم این آیه ها رو با هم گوش بدیم.
4: پس میگویم آیا خدا قوم خود را رد کرد؟ هاشا، زیرا

0: و اگر از راه فیض است دیگر از اعمال نیست، وگرنه فیض دیگر فیض نیست. اما اگر از اعمال است دیگر از فیض نیست و الا عمل دیگر عمل نیست. پس مقصود چیست؟ اینکه اسرائیل آنچه را که می طلبد نیافته است، لکن برگزیدگان یافتند و باقی ماندگان سخت دل گردیدند. پس می گویم آیا لغزش خوردند تا بیفتند؟ هاشا، بلکه از لغزش ایشان نجات به امتها رسید تا در ایشان غیرت پدید آورد. پس چون لغزش ایشان دولتمندی جهان گردید و نقصان ایشان دولتمندی امتها، به چند مرتبه زیادتر پری ایشان خواهد بود. زیرا به شما ای امتها سخن می گویم. پس از این روی که رسول امتها می باشم، خدمت خود را تمجید می نمایم تا شاید ابنای جنس خود را به غیرت آورم و بعضی از ایشان را برهانم. زیرا اگر رد شدن ایشان مصالحت عالم شد، بازیافتن ایشان چه خواهد شد جز حیات از مردگان؟ زهی عمق دولتمندی و حکمت و علم خدا چقدر بعید از غور رسیست، احکام او و فوق از کاوش است طریقهای وی. زیرا کیست که رأی خداوند را دانسته باشد، یا که مشیر او شده، یا که سبقت جسته چیزی به دو داده تا به او باز داده شود؟ زیرا که از او و به او و تا او همه چیز است و او را تا ابدالآباد جلال باد. آمین.
1: بله عزیزان، ما در قبال انکار انجیل و رد کردن خدا مسئولیم. بنابراین یهودیان هم در قبال روی گرداندن از مسیح خداوند مسئولن. این همون چکیده رومیان فصلهای نهم و دهمه. اما پرسش سر جاش باقیه، آیا خدا قوم خودش رو رد کرده؟ آیه اول فصل شماره 11، خدا به ابراهیم و داوود و موسی که وعده های بسیار داده بود، عهدهای بسیار بسته بود، پس چی شد؟ چرا باید دلشون رو از این عهدها برگردونن؟ آیا اونها به کلی رها شدن؟ خدا اسرائیل رو رد نکرده. پیغام پولس در رومیان فصل 11، علارغم هر آنچه اسرائیل کرد و مسیح رو بر روی صلیب زد، اما پیغام پولس به کلیسای رومیان که کلیسایی که بیشترش غیر یهودیه، میگه خدا اسرائیل رو رد نکرده. و برای این ادعای خودش چهار برهان داره. برهان اول اینه که در آیه اول میگه خودم پولس، برهان پولسه، خودم، من یهودیم، به من نگاه کنید، من سخت دل بودم، در جایی که خدا من رو به حال خودم وا نگذاشت، چطور میتونم بگم که یهودیان رو به حالت خودشون برای همیشه رها کرده؟ او خداوند منو گرفت و با قوت برای کار خودش از وجودم استفاده کرد. من نجات دارم، من به خون اسرائیلی و به روح اسرائیلی هستم. پس شخص من ثابت میکنه که خدا اسرائیل رو برای همیشه رد نکرده. برهان دوم برهان برگزیدگیه که در فصل 9 دیدیم آدمی را که از قبل شناخت چیزی فراتر از پیش بینیه. پولس داره میگه از قبل مقدر کرده که یهود به او ایمان بیاره. کسانی که او از قبل شناخت نمیتونن ایمان نیارن، به مثال خود من. برهان سوم در آیه های 2، 3 و 4 هست که میتونیم بگیم برهان ایلیاس، ایلیای نبی. ایلیای نبی کسی بود که فکر میکرد خدا اسرائیل رو رها کرده در زمان آخاب و ایزابل و فکر میکرد هیچ کس جز خودش به خدا ایمان نداره. میگه بنی اسرائیل عهد تو را ترک کرده، مذبح‌های تو را منهدم ساختن، انبیای تو را به شمشیر کشتن و من به تنهایی باقی مانده ام و قصد هلاکت جان من نیز دارند. اول پادشاهان 19. ولی خدا بهش میگه بقیت ایماندار داره که بر رو نبوسیدن، یعنی به پای اون بود زانو نزده و ستایش نکردن، همیشه بقیتی بوده. پس به طور مطلق یهود رو رد نکرده، اسرائیل رو رد نکرده. و برهان چهارم در رومیان فصل 11 آیه های 5 و 6 برهان فیضه. پولس میگه پس همچنین در زمان حاضر تا نشون بده که ما هم مثل ایلیای نبی بعض وقتا به

اشتباه تصور میکنیم که خدا همه اسرائیل رو رد کرده. میگه پولس بقیتی به حسب اختیار، اختیار فیض مانده است که دیگر از اعمال نیست. این خداست که بقیتی رو برای خودش نگه میداره. ایمان اون افراد، اون بقیت، آن نجات یافتگان به سبب وجود فیض خداست. اسرائیل چطور عدالت رو از دست داد؟ ما میدونیم همه که از اسرائیلند اسرائیلی نیستن. اینکه اسرائیل آنچه رو که میطلبید نیافته، برگزیدگان یافتن، منظور کل قوم اسرائیل، کلیت اونهاست و باقی ماندگان سخت شدن، سخت دل گردیدن، در طلبیدنشون صادق بودن، اما برای به دست آوردنش به جای اینکه به مسیح متوسل بشن، هدیه بگیرن، به تلاش خودشون متوسل شدن، دنبال دستمزد بودن و دستمزدی که یافتند بر حسب گناهانشون بود، اسمش هست هلاکت، نه حیات و نه نجات. پس اکثریت بنی اسرائیل سخت دل شدن. سختدلی که ما در اینجا باش روبرو هستیم یک سختدلی قضاییه، یعنی مجازاتیه برای دلهای مغرور که پیغام فیض رو رد میکنن. پولس از عهد عتیق نقل قول میکنه چون میخواد نشون بده که خدا با قوم اسرائیل همیشه به همین منوال رفتار کرده، یعنی هر بار که سختدل شدن دلهاشون رو سختدل تر کرده. بدیشان روح خوابالود و چشمانی که نبینند و گوشایی که نشنوند داد. رد کردن خدا به رد شدن از سوی خدا می انجامه. پس کسی که عقوبت می رسونه خداست، اما عقوبت پیامد طبیعی سختدلیه. پولس میگه می طلبند، با این حال رد می کنند. همه کسانی که بگیم رابطه با خدا رو صادقانه می طلبند و می خواستند خدا رو خوشنود کنند، همون افرادی بودند که محبتش رو رد کردند و دلهای خودشون رو سخت کردن. چطور؟ سخت دلی روزمر به معنی تلخی و غضب و دشمنی نسبت به مسیح و مسیحیت نیست. شخص سخت دل کسیه که نسبت به انجیل عادل شمرده شدگی و فرزند خواندگی کاملا نفهمه، درک نمی کنه. بسیاری از مردم دنیای امروز ما هم تو همین تله هستند. گمراهانه انجیل رو رد میکنن چون به نظر اونها انجیل نمیتونه صرفا این باشه که آقا ایمان بیار و نجات پیدا کن. آخه ما باید یه کاری بکنیم، آخه ما باید یه زحمتی بکشیم، این خیلی آسونه، ایمان بیار نجات پیدا کن. این میشه سنگ لغزش براشون حتی امروز. آینده اسرائیل چه خواهد شد؟ پولس توضیح میده که آیا طوری لغزش خوردن که هرگز بر نخواهند خواست؟ و میگه هاشا. در واقع شیوه دریافت انجیل توسط یهود و امتها به طور یکسان همه جزی از نقشه کامل و والای خداست، نقشه که نه فقط غیر یهود رو بلکه یهود رو هم در بر میگیره، ایمان آوردن اونها رو شامل میشه. سه مرحله رو مطرح میکنه پولس در رومیان فصل 11 در آیه های 11 تا 16 که اسرائیل در رابطه با انجیل عیسی طی کردن. سه مرحله. مرحله اول چی بود؟ لغزش خوردند. این موجب نجات امت ها شد. لغزش خوردن اونها برکتش به امت ها رسید. اگر این اتفاق نیفتاده بود، مسیحیان یهودی تبار قرن اولیه بگیم، به راحتی نتیجه می گرفتن که آقا انجیل یعنی این که فقط برای قوم بنی اسرائیل و انگیزه برای موعظه و تبشیر و بشارت نمی داشتن. در کتاب اعمال رسولان شاهد یک چنین چرخه ای هستیم. دقت کنید، انجیل در کنیسه موعظه میشه، اجتماع یهودیان از هم میپاشه، تفرقه پیش میاد، یه عده ایمان میارن یه عده ایمان نمیارن، در نتیجه واعظان به غیر یهودیان شهر رو میارن و از میان آن غیر یهودیانی که پیغام انجیل رو شنیدن چون اونجا تفرقه افتاد، این غیر یهودیان ایمان میارن و در نهایت کلیسا میشه چند قومیتی، میشه یهود و غیر یهود. تصور کنید که اگر اعضای کلیسای هر شهر همشون به مسیح ایمان می آوردن، اون وقت مردم مسیحیت رو یک جنبش احیا شده در درون قوم اسرائیل می دونستن. این طوره که لغزش ایشان یهود شد دولتمندی جهان. این اولین مرحله برخورد یهود با بگیم عیسی مسیح. در مرحله دوم امتها موجب برانگیخته شدن غیرت در اسرائیل می شن. ببینید لغزش یهود باعث شد پیغام به امت‌ها برسه، برکتش به اونا بگیرن. الان برعکس عمل میکنه. الان
امتهای ایماندار اونایی که نجات پیدا کردن موجب برانگیخته شدن غیرت میشن در اسرائیل. یکی از اهداف خدمت پولس اینه که ابنای قوم خودش رو به غیرت بیاره. رومیان فصل 11 هم در آیه 14 میگه. و منظورش از این حرف اینه خیلی ساده که یهود نسبت به رسولان، نسبت به ایمانداران، نسبت به کلیسا حسادت کنند. و این اتفاق افتاد. این اتفاق افتاد در اعمال باب 5 و اعمال باب 13 17 منظور اینه که اونها به موفقیت، استقبال، رشد نفوذ و قدرت رسولان حسودی بکنند. در اعمال رسولان باب 6 هفته اول می‌بینیم بعد از اینکه کلیسای اولیه شماسانی رو که برای مراقبت از نیازمندان منصوب کرد، بسیاری از کاهنان در اعمال رسولان 6 7 میگه به مسیح ایمان آوردن. چرا؟ دقت کنید. از جمله وظایف کاهنان این بود که از مردم ده یک بگیرن به مسکینان خدمت کنن. اما این کار رو نمی کردن. حالا مسیحیان تحت قدرت روح القدس سخاوتمند شدن، به اجتماع رو آوردن و دارن خدمت میکنن نیازمندان رو. این موجب چیزی بود که از اسرائیل انتظارش میرفت. الان اونهایی که مدعی اسرائیل بودن نیستن دارن این کار میکنن. ظاهرا کاهنان متوجه این نکته شدن، سر غیرت آمدن، به انجیل گوش سپردن و باعث شد ایمان بیارن. یعنی آن غیرتی که در امتها دیده شد، غیرت یهود رو برانگیخت تا یهود ایمان بیاره. و در مرحله سوم آن چیزیه که در زمان آینده به وقوع خواهد پیوست. زمانی خواهد رسید که بسیاری از یهودیان همچون خود پولس به انجیل ایمان خواهند آورد. ما نمیدونیم که، اما پولس در این فصل کلمه‌ای رو به کار میگیره که بحث‌انگیز، همه اسرائیل نجات خواهند یافت. عده‌ای معتقدند که آیا همه یعنی همه، هیچ کس نمونه. عده‌ای معتقدند همه یک کلمه‌ای که جاهای مختلف به کار گرفته شده کلیت اسرائیل رو در نظر داره، نه تک تک و جزء به جزء افراد و همه افراد بدون استثنا. در هر حالت آنچه که بچه مشترک این دیدگاه ها هست اینه که بالاخره در آینده که نمیدونیم کی، زمانی خواهد رسید که چه همه چه اکثریت یهود به مسیح ایمان خواهند آورد. خدا قوم باستانی خودش رو رها نکرده، پولس هم اونها رو رها نکرده و پولس داره به کلیسای امتها، کلیسای رومیان میبسه خدایی که رد نکردتشون، من رد نکردمشون، شما هم رد نکنید. بعد ادامه میده در رابطه با یک شاخه و تنه زیتون، زیتون بری. پولس ایمانداران یهود کنونی رو به ریشه تشبیه میکنه که وعده شاخه های مقدس، شاخه های مقدس بیشتری بهشون داده شده. و بعد میگه یه تصویری به ما میده از یک درخت، درخت زیتون. و این بار توی تصویر نمادها قدری فرق داره. ریشه و شاخه ها نماد افراد متفاوتیه. شخصی هست که میگه در شرایط استثنایی مرسومه که برای جان تازه بخشیدن به درخت زیتونی که دیگه میوه نمیاره، اون رو به یک درخت زیتون وحشی پیوند بزنن تا شیره درخت وحشی درخت زیتون رو تقویت کنه و درخت زیتون دوباره ثمر بیاره. این شاخه زیتون بری یا وحشی قابلیت رشد بالایی داره، ولی تنها زمانی میتونه حیات داشته باشه که به درخت پیوند زده بشه، ازش تغذیه کنه. و پولس این استعاره رو برای شما ای امتها به کار میبره. اونها شاخه های زیتون بری وحشی هن که به قوم خدا پیوند شدن تا بدین وسیله بتونن در ریشه و چربی زیتون شریک بشن. منظور انجیل حیات بخشه که به واسطه ایمان عطا میشه، که بنی اسرائیل از زمان ابراهیم، بنیانگذار قوم یهود، بهش ایمان داشتن. و پولس این هشدار به امت ها میده که ببینید، شما فخر فروشی نکنید، متکبر نشید. به دیده تحقیر به اون شاخه هایی که بریده شدن، یهودی هایی که ایمان نیاوردن تشبیه میشه به شاخه هایی که بریده شدن، به دیده تحقیر بهشون نگاه نکنید. اونها باید بدونن، امت ها از مزایای اسرائیل کتاب مقدسی دارن استفاده میکنن. اونها به درخت اسرائیل پیوند داده شدن. اونها وارثان وعده هایی هستن که به ابراهیم داده شده در جریان کتاب مقدسی. بله، اونها در محلی قرار گرفتن که در اصل به اسرائیل داده شده بود، پس باید احترامشون رو نگه دارن. رومیان فصل 11 هم در آیه 18 میگه تو حامل ریشه نیستی، بلکه ریشه حامل توست. ناشایسته ترین کار برای امتهای ایماندار اینه که
به یهود بی احترامی کنن، کتاب مقدس و مسیح ما یهودیه. در ضمن مطالعه این مطالب، من وقتی نگاه میکردم میدیدم الان هم در رابطه با کلیسای ایران احتمالش هست این خطر پیش بیاد و این اتفاق بیفته که آنانی که از خانواده های مسیحی هستند، مثل مسیحیان آشوری و ارمنی، و آنانی که از خانواده های غیر مسیحی به مسیح ایمان آوردن، فارس زبان هستند، توی این تله بیفتن که همدیگر رو تحقیر کنن. وقتی به این نگاه کردم میدیدم همون کاری که خدا در رابطه با یهود و غیر یهود اینجا کرد، اینجا هم داره میکنه. از غیرت این برای نجات این، از لغزش این برای نجات این، خدا کار خودش رو داره میکنه. فقط مواظب باشیم تو این تله نیفتیم که تکبر بکنیم بر دیگری. پولس هشدار میده مغرور نباش بلکه بترس. این حقیقته. شاخه ها یعنی یهودیان بریده شدن تا من پیوند بشم. درسته؟ اونا بریده شدن تا غیر یهود پیوند بشه. اما هیچ غیر یهودی نباید فکر کنه که یک یهودی از این لحاظ استحقاق کمتری داره و خودش برای اینکه به جای قوم خدا قرار بگیره از استحقاق بیشتری برخوردار بود. هاشا، این تکبری گناه آلود. از آنجایی که تو محض ایمان پایدار هستی، محض ایمان، و خدایی که بر شاخه‌های طبیعی شفقت نفرمود، خیلی راحت میتونه تو رو هم ببره. بدین ترتیب پولس ما رو تشویق میکنه تا به مهربانی و سختی، یعنی سختگیری خدا، فکر کنیم. اینکه مهربانی و یا سختگیری خدا بر ما سایه بیافکنه بسته به اینه که بهش ایمان داریم یا نه. بی ایمانی اسرائیل باید نمونه برای ما باشه تا جلوی خودپسندی سرسری و متکبرانه ما رو بگیره. میگه بترس. اما چرا میگه بترس؟ چرا باید ترسید؟ چرا هشدار میده؟ پولس میخواد به خوانندگانش بفهمونه که ایمان نباید یک جور پیش فرض باشه. آقا من ایمان دارم چون یه چیزای شنیدم خیلی خوشم اومده. مسیح خیلی قشنگه. مسیح حرفاش خیلی قشنگه. مسیح کاراش خیلی قشنگه. همین نباید تبدیل به یک پیش فرض بشه. و پولس داره میگه شما هم دچار همین پیش فرض غلط نشید و توصیه میکنه در مهربانی خدا ثابت بمونید. رومیان فصل 11 آیه 22: تنها راه شناخت آن محبت والا و برتر خدا نسبت به خودمون در اینه که در او، در خدا ثابت بمونیم و تا روزی که عیسی رو رو در رو خواهیم دید در تلاش برای شبیه مسیح شدن قدم برداریم. اگر این تداوم، این استقامت، این ادامه دادن از بین بره، بهتر از خودمون بپرسیم آیا مهربانی او شامل حال من شده؟ آیا حقیقتا من برگزیده هستم؟ بله عزیزان، این اتفاقیه که در کتاب رومیان داره میافته، در کلیسای رومیان داره رخ میده و چیزی که شاید اینجا هم رخ بده در رابطه با من و در رابطه با شما. شخص نویسنده تفسیر جالبی ارائه میده که ارزشش رو داره ما بهش نگاه کنیم. ایشون میگه قابل درکه که از زمان هولوکاست یهودیان خواهان پایان یافتن فعالیت‌های میسیونری مسیحیان شدند در بین خودشون و بسیاری از مسیحیان هم از ادامه تبشیر میان یهودیان دیگه معذب شدند. حتی این موضوع مطرح شد که بشارت در میان یهود نوعی یهودی ستیزیه و باعث شد که عده‌ای از مفسرین به خطا احساس کنند و تعلیم بدن که یک جور الهیات دو عهدی وجود داره. به این معنی که برای نجات باید دو تا راه وجود داشته باشه، یکی برای یهود، یکی برای غیر یهود. و این غلطه، چون در تمام عهد عتیق یک راه نجات هست و اون شخص عیسی مسیح، چه برای یهود چه برای غیر یهود. رومیان 11 به روشنی مخالف این طرز فکر و ایده است. چرا؟ میگه بابا فقط یه درخت زیتون وجود داره، نه دو تا. یک درخت وجود داره که یهود و امت هر دو بهش تعلق دارن و در ضمن میگه این الهیات دو عهدی فاجعه به بار میاره. جدایی میان یهود و امت ها رو همون چیزی که مسیح منسوخش کرد از نو برقرار میکنه، فاصله ها رو ایجاد میکنه. و بعد میگه چه تعدادی نجات خواهند یافت؟ همگی اسرائیل، اصطلاحیه که در ادبیات یهودی خیلی تکرار شده. شخص نویسنده میگه لازم نیست اون رو به معنای همه یهودیان بدون هیچ استثنایی تلقی کنیم، بلکه منظور اسرائیل به عنوان یک کلیت واحده. پس نگاه مسیحیان غیر یهودی به یهودیانی که به مسیح ایمان نیاوردن چطور باید باشه؟ به رغم دشمنی یهود، خدا به خاطر وعده هایی که به اجدادشون داده بود هنوزم اونها رو دوست داره
در نعمت‌ها و دعوت خدا یعنی تعهدش به اینکه اسرائیل رو قوم خودش کرده بازگشتن نیست. ما باید با امیدواری به بی‌ایمانان یهودی نگاه کنیم و موعظه کنیم و پیغام رو با اونها در میان بگذاریم، چون در دعوت خدا بازگشتن نیست. خدا بقیت اونجا داره به جهت نجات. ای عزیزان، در دل شما چی هست؟ آیا اینه که مسیح رو پیروی کنید و دنبالش برید؟ یا همش درگیر این هستید که آقا اون چه کار کرد، این چه کار کرد، من چه کار کنم، اون چرا بالا رفت، اون چرا پایین اومد، من بهتر بکنم، اون بهتر؟ در مبارزه با دیگرانید، در تحقیر دیگران، در فخر فروشی. زندگی من و شما باید صرف یک چیز باشه: جلال دادن خدا از طریق خدمت کردن به کلامش، از طریق اینکه ما کلامش رو استفاده کنیم و بشارت بدیم، تعلیم بدیم. امیدوار باشیم خدا بقیتی داره نجات بده در همه اقوام، یهود و غیر یهود. دلتون رو بسپارید، موعظه بکنید، بشارت بدید، دعا بکنید و منتظر خدا باشید. قادره شاخه هایی رو که بریده شده برگردونه و به تنه بزنه. فیض عیسی مسیح خداوند با همه شما باشه تا جلسه آینده.

0: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده،
1: اعلام کننده خدای حقیقی و کلام او.
2: بانوان گرامی، آیا از محبتی که خدا به شما عزیزان دارد به خوبی آگاه هستید؟ بر اساس انجیل مقدس، خدا تبعیضی میان زن و مرد قائل نیست. با خوشحالی به اطلاعتان می‌رسانیم که برنامه‌هایی با عنوان زن ایمان برای شما تهیه کرده‌ایم. این برنامه‌های مفید و آموزنده هر جمعه در ساعت‌های 6:30 صبح، 2:30 بعد از ظهر و 10:30 شب به وقت ایران پخش می‌شوند. دعوتتان می‌کنیم به این برنامه‌ها که مخصوص شما بانوان عزیز است، گوش دهید.

تا به حال از وبسایت متنوع رادیو مژده بازدید کرده اید؟ در این وبسایت می توانید به طور 24 ساعته به رادیو مژده گوش دهید. همچنین می توانید کتاب مقدس و نوشتجات آموزنده مسیحی را بخوانید یا به مطالب شنیدنی مفید گوش دهید. radiomojde.com

0: قرائت آیاتی از کتاب مقدس.
1: مزمور 49. برای سالار نوازندگان، مزمور بنی قوره. ای تمامی قوم ها این را بشنوید، ای جمعی سکنه رب مسکون این را گوش گیرید، ای عوام و خاص، ای دولتمندان و فقیران جمعیان. زبانم به حکمت سخن میراند و تفکر دل من فطانت است. گوش خود را به مثلی فرا میگیرم و معمای خیش را بر بربط میگشایم. چرا در روزهای بلا ترسان باشم؟ چون گناه پاشنهایم مرا احاطه میکند. آنانی که بر دولت خود اعتماد دارند و بر کثرت توانگری خیش فخر مینمایند. هیچ کس هرگز برای برادر خود فدیه نخواهد داد و کفاره او را به خدا نخواهد بخشید، زیرا فدیه جان ایشان گرانبهاست و ابداً بدان نمیتوان رسید تا زنده بماند تا ابدالآباد و فساد را نبیند. زیرا میبیند که حکیمان میمیرند و جاهلان و ابلهان با هم هلاک میگردند و دولت خود را برای دیگران ترک میکنند. فکر دل ایشان این است که خانه های ایشان دائمی باشد و مسکن های ایشان دور به دور و نام های خود را بر زمین های خود می نهند. لیکن انسان در حرمت باقی نمی ماند، بلکه مثل بهایم است که هلاک می شود. این طریقه ایشان جهالت ایشان است و اعقاب ایشان سخن ایشان را می پسندند. مثل گوسفندان در حاوی رانده می شوند و موت ایشان را شبانی می کند و صبحگاهان راستان بر ایشان حکومت خواهند کرد و جمال ایشان در حاوی پوسیده خواهد شد تا مسکنی برای آن نباشد. لیکن خدا جان مرا از دست حاوی نجات خواهد داد، زیرا که مرا خواهد گرفت. پس ترسان مباش، چون کسی دولتمند گردد و جلال خانه او افسوده شود، زیرا چون بمیرد چیزی از آن نخواهد برد و جلالش در عقب او فرو نخواهد رفت، زیرا در حیات خود خیشتن را مبارک می‌خواند. و چون بر خود احسان می‌کنی مردم تو را می‌ستایند، لیکن به طبقه پدران خود خواهد پیوست که نور را تا به ابد نخواهند دید. انسانی که در حرمت است و فهم ندارد مثل بهایم است که هلاک می شود.
2: رادیو

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: چه نوع روزه را خداوند میپسنده؟ یا روزه واقعی با چه روحیه‌ای باید گرفته بشه؟ اگه کتاب مقدس دستتون هست، لطفاً کتاب اشعیا را باز کنید، باب 58 رو نگاه کنید. اینجا داره خداوند به اشعیا میگه که چه نوع روزه را میپسنده. وقتی ما روزه میگیریم، باید رفتار ما هم منطبق بشه با این روزه‌ای که میگیریم. باب 58 اشعیا از آیه 2 در مورد قوم خدا میگه آنها هر روز مرا عبادت میکنند و وانمود میکنند که مایلند احکام مرا بدانند و اوامر مرا اجرا کنند. میگویند که هرگز احکام عادلانه مرا زیر پا نگذاشتند و همیشه از پرستش من لذت بردند. قوم اسرائیل میگویند چرا وقتی روزه میگیریم خداوند نمیبیند؟ چرا وقتی به خود ریاضت میدهیم او به ما توجه نمیکند؟ خداوند چنین پاسخ میدهد: دلیلش این است که در ایام روزداری باز دنبال سود خود هستید و بر کارگران زیر دست خود ظلم میکنید. آها، ببینید، ممکنه کسی روزه بگیره ولی ظلمم بکنه و این مورد قبول نیست. روزداری شما باعث میشود با یکدیگر با خشونت رفتار کنید و بجنگید. اگر روزدار بودنتون باعث عصبانیت میشه و باعث دعوا با زنتون میشه و با شوهرتون میشه، بهتر فوری برید غذا بخورید و آشتی کنید و بهانه نیارید بگید حالا ببین داری منو عصبانی میکنن روزه ام ها. آیا فکر میکنید این نوع روزه مقبول من است؟ هنگامی که قصد دارید روزه بگیرید، خود را ریاضت میدهید و سرتان را مثل نی خم میکنید و روی پلاس و خاکستر دراز میکشید و گمان میکنید با این کارها مقبول من خواهید شد. روزه ای که من میپسندم این است که زنجیرهای ظلم را پاره کنید و یوغ ستم را بشکنید و مظلومان را آزاد کنید. خوراکتان را با گرسنگان تقسیم کنید و فقیران بیکس را به خانه خود بیاورید. اشخاص برهنه را لباس بپوشانید و از کمک به بستگانتان دریغ نکنید.
2: رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوش آواز در خدمت شما.

رادیو صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شما شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا به ابد نیز خواهد بود. برنامه های ما همه روزه به صورت 24 ساعته پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی و یا با دانلود کردن اپلیکیشن رادیو صدای انجیل شنونده برنامه های متنوع ما باشید. همچنین وبسایت رادیو صدای انجیل با منابع مختلف تعلیمی و قسمت های متنوع در دسترس شما عزیزان می باشد. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioangel@gmail.com و تلفن تماس با ما 201-818-751-9726. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت رادیو صدای انجیل توجه فرمایید.

خدا یکی راه یکی. عنوان برنامه این ساعت خدا یکی راه یکی است. به هدف از این سری برنامه ها اینه که نشان بدهیم نقشه خدا برای رهایی انسان از گناه و بازگشت آدمیان به ملکوت خود ضد و نقیض نمی باشد، بلکه خدای مهربان از همان ابتدا یک نقشه کامل و عالی برای نجات ما انسان ها مهیا نموده و بر ماست که نه فقط این نقشه آسمانی و حیات بخش خدا را بدانیم، بلکه در آن قرار بگیریم و در نتیجه فیض و رحمت خدا را نصیب خود سازیم. و امیدوارم که به وسیله این برنامه ها شما را تشویق کنیم که در راه حقیقت تحقیق کنید و به آنچه که نیکوست متمسک شوید.

را به فیض جاودانی خدا و حیات جاودانی برساند. هر کدومشون یک راه و یک طریق خاصی در برابر انسان حق جو می دهند که متاسفانه این راه ها با هم بسیار متضاد و حتی مخالف هم هستند و شخص حق جو به راستی که نمی دونه کدام یک راه برگزیند. اگر این مذاهب تعلیماتشون و راههایی که در اختیار انسان گمراه و محتاج که نهادن در آنها متحد بودند، آن وقت موضوع فرق می‌کرد. در حالی که می‌بینیم مذاهبی که ادعای خداشناسی و حقانیت می‌کنند نه فقط با هم هماهنگ نیستند، بلکه در خیلی از مسائل اساسی و روحانی اختلافات فاحشی دارند و همین امر سبب میشه که به این نتیجه برسیم که هر مذهبی که ادعا می‌کند از جانب خدا یکتا نمی‌تواند باشد. هر راهی که اسم خدا بر آن نهاده است راه خداوند نمی‌باشد، زیرا خدا راه‌های متضاد و مخالفم را به بشر نمی‌دهد و خداوند خدایی نیست که تعلیمات ضد و نقیضی را به انسان‌ها بده و انسان محتاج و سرگردان را در این دنیای فانی آواره‌تر کند. خیر، واقعیت اینه همان گونه که خداوند قادر مطلقه و خداوند یکیه، راه و تعلیماتش و نقشه نجات او برای انسان‌ها هم یکی می‌باشد و بر ماست که با تحقیق کردن آن راه حقیقی که به حیات ابدی منتهی می‌شود را یافته و در آن ساکن شویم. حقیقت اینه که در طول تاریخ افراد بسیاری بودند که با زرنگی و حقبازی موفق شدند اسم خود را به عنوان پیامبر خدا در تاریخ بشر به ثبت برسانند، ولی آنها گرگانی بودند که در لباس گوسفندان به مردم ظاهر شده و مردم ساده لو را فریب دادند. کسانی که کتاب مقدس آنان را پیامبران و انبیای کاذب می‌خواند. متاسفانه تعداد این افراد خیلی زیاد بوده و مردم بسیاری هم فریب آنها را خورده و در نتیجه مکتب‌ها و مذاهب مختلفی را هم به وجود آوردند. عیسی مسیح میگوید شما مواظب باشید که فریب این نوع افراد را نخورید. و سپس میگوید آنان را از ثمره اعمال و زندگیشون میتوانید بشناسید. چرا؟ چون پیامبر واقعی کسی است که بر اثر مشارکت و گفتگو با خدا آنچنان تحت تأثیر صفات و سیرت و کلام خدا قرار میگیرد که جز پیروی از آن راه دیگری را تعیین نخواهد کرد و در نتیجه هرگز در پی مقام و جا و جلال و اسم و رسم برای خودش نمی باشد. و دوست من، اگر کسی ادعای پیامبری کند ولی در زندگیش اعمال یا کارهای انجام بده که با صفات و سیرت حق جور در نیاد و هماهنگ با صفات خدا نباشه، باید به پیامبری بودن او شک ورزید. دقت کنید دوستان عزیز، پیامبر واقعی کسی است که به خاطر مشارکت نزدیکی با خدا یکتا داره، به خاطر مشارکت و گفتگویی که با خداوند داره، آنچنان تحت تأثیر جلال و جبروت و صفات و سیرت و کلام خدا میشه که جز پیروی از آن راه دیگری رو طی نخواهد کرد. نفوذ حضور خدا رو در زندگیش آنچنان میبینه که از آن پس فقط طریق خدا رو طی میکند و به فکر خودش نمیباشه، دنبال جاه و جلال هم نیست، زیرا هر که به حضور خدا راه یافته باشد تحت تأثیر او قرار می‌گیرد.

پیامبر کسیه که کلام را از خداوند میگیرد و اگر کلام را از خدا میگیره یعنی این که با خدا مشارکت داره، صدای خدا را میشنود، با خدا صحبت میکنه، حضور خدا را در زندگی خود احساس میکنه. نظر به این که این موضوع بسیار بسیار حائز اهمیت، اجازه میخواهم که کمی بیشتر این مطلب را موشکافی کنم و معنی گفتار عیسی مسیح را مبنی بر این که انبیای خدا را از میوه هایشون خواهید شناخت توضیح بدم. همه ما برای نمونه می دانیم که خدا به بشر آزادی و اختیار اراده عطا کرده است، حق انتخاب داده که راه و مسیر زندگیش رو برگزیند. حضرت موسی و یوشع در برابر قوم یهود ایستاده و گفتند اینک خداوند دو راه را در اختیار شما نهاده، حق انتخاب با شماست. به زبان دیگر خدا هیچ کدام رو، هیچ شخص رو مجبور نکرده و نمی کند که او را بپرستد. در طول تاریخ می بینیم که خداوند این آزادی و اختیار را به بشر داده تا انسان از روی آزادی و از روی میل و اختیار خودش خدا را پیروی کنه و ابدیت خود را برگزیند. البته این آزادی و حق انتخاب را بشر تا روز داوری از جانب خدا دریافت نموده است. فرض کنید حالا کسی بیاد و این آزادی و حق انتخاب را از انسان بگیره و بگه که شما مجبورید که خدا پرست بشوید، در غیر این صورت کشته خواهید شد، آن هم به اسم خدا. دوستان، باید بگیم که آن وقت این گفته با گفتار خداوند تطبیق نمی کنه، با عمل خدا، با صفت و ذات خدا تطبیق نمی کنه. اگر کسی بیاد بگه که خدا گفته بایستی مثلا این مذهب را بپذیری، در غیر این صورت کشته میشی، آن وقت باید گفت که یا خدا حکیم و دانای کل نیست که از آزادی که به بشر داده در ابتدا پشیمون شده حالا، و یا آن شخصی که به اسم خدا داره به زور و جبر مردم را وادار میکنه و تحمیل میکنه که از این عقیده و یا مذهب جدید خود پیروی کنند، پیامبر حقیقی نمیتونه باشه. و یا نمونه دیگه عرض کنم، همه ما میدانیم که خدا خداوند بخشنده، بسیار صبور و رحیم و مهربان است. اگر کسی بیاد و ادعای پیامبری کنه ولی در اعمال و رفتارش، در عمل، دقت کنید، در عمل نه در جملات، در عمل از رحم و مروت و صبر و بخشش چیزی نبینیم، آن وقت نمیتونیم بپذیریم که چنین شخصی واقعا پیامبر خداست. چرا؟ چون تحت تأثیر صفات خدا قرار نگرفته، در حالی که میدونیم هر شخصی که با خدا مشارکت داشته باشه بدون هیچ شک و تردیدی تحت تأثیر صفات اقدس و پاک و عالی خدا قرار میگیرد. صفات و سیرت حق به گونه ای است که انسان را به خود جذب میکنه و تحت تأثیر قرار میدهد. و دوست من، پیشنهاد میکنم که شما لحظه در دعا خالصانه به درگاه خدا بیا، دعا کن، حضور خدا را احساس کن، آن وقت میبینی که چقدر در شما اثر میکنه. پس دوست عزیز، به زندگی و اعمال و کارهای افرادی که ادعای نبوت و پیامبری میکنن و مذهب به وجود آوردن نگاه کن. اگر در طول زندگیشون صفات و سیرت اقدس خدا را در آن نمی بینید، کارهایی انجام دادن که با امر خدا، با صفات اقدس خدا هماهنگ نیست، بدان که آنان پیامبران کاذب هستند و راهی را که معرفی کردن، حتی به اسم خداوند به شما معرفی می کنن، از جانب خدا نمی باشد. از جمله صفات مشترک پیامبران حقیقی اینه که آنان هرگز انسان را بدون خدا خوب ندیدن. نمی توانن بگوین که انسان بدون خدا معصوم و پاک و شخصیت مفید و مؤثری است. چرا؟ چون پیامبر حقیقی وقتی در برابر نور خدا قرار گرفته، متوجه شده که نه فقط خودش بلکه همه انسان ها ذاتن آلوده به گناه هستند، ذاتن روح شریر دارن و طبیعتن پیرو خواسته های نفس می باشن. دیگر از صفات پیامبران حقیقی اینه که آنان تحت تأثیر جو زمان پیامهای خود رو تغییر نمیدن. این موضوع بسیار مهمه، چون که هستن انبیایی که ادعا کردن از جانب خدا هستن، مظاهر بزرگی رو به وجود آوردن، ولی میبینیم که بر اثر جو زمان پیامهاشون
تغییر کرده. تحت تأثیر مسائل سیاسی پیامبر حقیقی هیچ وقت قرار نمیگیره. چرا؟ چون پیامبر حقیقی مستقله و فقط و فقط از خدا اطاعت میکنه، در حالی که در تاریخ مخصوصا بعد از صعود عیسی مسیح به آسمان افرادی ظهور کردند و مکتبهایی را به اسم دین خدا به وجود آوردن که اگر با دقت گفتارشون، تعلیماتشون رو مطالعه کنید، تضادهای عظیمی در بین آنها پیدا میکنه که این تضادها نتیجه تحت تأثیر قرار گرفتن صاحب آن مذهب میباشه. یعنی آنها در تغییراتی که در سیاست و اجتماع اطرافشون به وجود آمده تحت تأثیر قرار گرفتن و جملات را، گفتار را و تعلیمات را دگرگون کردن. مثلا اول همه انسانها را بندگان عزیز خدا خواندن که حتی از آنها خواهش کردن به طرف خدا بیان، دیدن که نیازمند کمک هستن، ولی بعدن هر شخصی که پیرو خودش نبوده است رو کافر خونده و شایسته مرگ و حتی حکم قتل آنها را داده. و دوستان، از این افراد بسیار بودن. امروز هم اینطور است. وقتی کسی صاحب مقام و جاه و جلال و قدرت شده، گفتار خود را تغییر داده. چنین کسانی نمی توانند از جانب خدا باشند، چون پیام خدا تغییر نمی کنه، بلکه پیام این افراد نتیجه سیاست و هدف انسانیشون بوده که تحت تأثیر جو زمان قرار گرفتن، در حالی که پیامبر حقیقی مستقل و هیچ چیزی، حتی بزرگترین نیروهای عالم، در پیامش تغییری به وجود نمی آوره و آنها را از حقیقت خدا دور نمی کنه، حتی اگر خودش بی اسم و نشان بشه و هر مقام دنیوی که داره رو از دست بده، زیرا پیامبر حقیقی تحت تأثیر جو زمان و سیاست نیست.

یکی دیگر از صفات پیامبران حقیقی این است که آنان احساس مسئولیت به خدا نموده و دانستند که در برابر خدا مسئول هستند و خدا آنان را نیز همانند سایر انسانها داوری خواهد کرد و در نتیجه در پیام خود امین بوده و هرگز تحت تأثیر جو زمانی و یا نفس و هوس انسانی قرار نگرفته و تغییر فکر ندادند. حضرت اشعیا بارها این موضوع رو در پیامش آشکار میکنه، حضرت موسی نیز همینطور. و دوست عزیز، اگر کسی این حقیقت رو درک کرده باشه، در بیان گفتاری که از خداوند دریافت نموده حساسیت خارق‌العاده‌ای نشان خواهد داد که مبادا گفتار خدا را آنطور که هست بیان نکند. او خود را مسئول گفتار خدا میداند و به خاطر آن حاضر جان خود را فدا کند. پیامبران خود را مسئول می دانستند و احساس می کردند که نسبت به بشر هم مسئولیت دارند. برای همین است که می بینیم بسیاری از پیامبران حقیقی وقتی پیام خدا را بیان می کردند و انسان ها آن را نمی پذیرفتند، این پیامبران شمشیر به دست نمی گرفتند، بلکه گریه و زاری می کردند، به درگاه خدا دعا می کردند، در برابر مردم می افتادند زمین، التماس می کردند که این مردم چشمان خود را بکشایید، تمنا این که پیام خداوند را بپذیرید، در غیر این صورت نابود خواهید شد. چرا؟ این پیامبران تحت تأثیر محبت و قدرت و رحم خدا قرار گرفته بودند و آنها نیز از این محبت الهی که چشیده بودند و تحت تأثیر قرار گرفته بودند، در حین بیان کلام به هم نوعان خود ابراز می داشتند. برای همین است که اکثر پیامبران حقیقی جان خود را فدا کردند و یا به اصطلاح انسانی شهید حقیقت شدند. در انجیل مقدس آیات بسیاری است که ما را در شناخت پیامبران حقیقی یاری می دهد. و دوست عزیز، دعای من این است که شما تحت تأثیر مقتضیات زمان قرار نگیرید، بلکه با فروتنی و التماس به درگاه خداوند بیایید و از او تمنا کنید که به شما بصیرت روحانی عطا کند، حکمت بدهد تا در میان این همه راه ها و مکتب های مختلف بتوانید آن یگانه طریقی که موعودی به حیات است را یافته و در آن ساکن شوید. فراموش نکنید که نجات بشر مورسی نیست. یعنی شما نمی توانید به خاطر اینکه مثلا ابا اجدادتون افراد معتقد و با ایمان و یا حتی پیغمبر بودند، به وسیله اونها صاحب نجات و بخشش گناهان بشید. خیر، خدا به همه انسان ها آزادی عطا کرده، آزادی و حق انتخاب و اراده داده و این شما هستید که باید تحقیق کنید و آن راهی که منتهی به حیات است را برگزینید. داوود پیامبر می فرماید: خداوند شبان من است، محتاج به هیچ چیز نخواهم بود.

آنچه شنیدید برنامه بود از رادیو صدای انجیل. برنامه های ما همه روزه به صورت 24 ساعته پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی و یا با دانلود کردن اپلیکیشن رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. نشریات و کتاب های ما از طریق وبسایت رادیو صدای انجیل در دسترس شما عزیزان می باشد. آدرس وبسایت ما از این قرار است: www.radiosedayenjil.com. خوشحال می شویم که با ما مکاتبه کنید و سوالات و پیشنهادات خود را با ما در میان بگذارید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radiosedayenjil@gmail.com و تلفن تماس با ما 201-818-751-9726. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند ما بیاید.

0: عزیزان، شما می توانید روزهای دوشنبه تا جمعه در ساعتهای 2 صبح، 10 صبح و 6 بعد از ظهر به وقت ایران برنامه های تمام کتاب را بشنوید و برکت بیابید.
1: در این مجموعه آموزنده تمام کتاب مقدس از پیدایش تا مکاشفه مورد بررسی قرار می گیرد.
2: رادیو مژده.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: انجیل متی فصل ششم از آیه 19 به بعد. و اینجا در مورد ثروت و خوراک و پوشاک صحبت میکنه. میگوید ثروت خود را بر روی این زمین نیندوزید. در ترجمه قدیمی میگه گنج ها برای خودتون بر زمین نیندوزید. زیرا ممکن است بید یا زنگ به آن آسیب رسانند و یا دزد آن را برباید. ثروتتان را در آسمان بیندوزید، در جایی که از بید و زنگ و دزد خبری نیست. اگر ثروت شما در آسمان باشد، فکر و دلتان نیز در آنجا خواهد بود. چشم چراغ وجود انسان است. اگر چشم تو پاک باشد، تمام وجودت نیز پاک و روشن خواهد بود. ولی اگر چشمت با شهوت و طمع تیره شده باشد، تمام وجودت هم در تاریکی عمیقی فرو خواهد رفت. نمی توانی به دو ارباب خدمت کنی. باید فقط یکی از آنها را دوست داشته باشی و فقط به یکی وفادار بمانی. همچنین نمی توانی هم بنده خدا باشی و هم بنده پول. تا آیه 24. در اینجا درباره چی صحبت میکنه؟ درباره ثروت و اندوختن گنج ها. آیا فکر میکنید خدا با پول مخالفه؟ یعنی میگه پول نداشته باشیم، فقیر باشیم؟ منظورش اینه؟ نه، نه. خدا با پول مخالف نیست، با دارایی داشتن مخالف نیست. خدا میخواد ما پول داشته باشیم، غذا داشته باشیم، پوشاک داشته باشیم، مسکن داشته باشیم، وسایل زندگی رو داشته باشیم. خدا میخواد و برکت میده. ولی چیزی که غلط هست، از اینجا نتیجه میگیریم، دل بستن به این چیز هاست. وقتی دل میبندیم، اینها بت ما میشوند. و مخصوصا میخواهیم که هی بیشتر و بیشترش کنین، طمع، حرص و شهوت داشتن ثروت بیشتر ما را میگیره و دیگه فکر ما فقط متوجه این موضوع هاست و برای رسیدن به هدف هم مجبوریم وقت بیشتری صرف کنیم، بدویم، بعد کم کم از خداوند میدزدیم، از وقت خداوند میدزدیم. وقتی را که میبایستی صرف حضور او بکنیم، پرستش او بکنیم، کلام او را بخوانیم، وقتی را که میبایستی به خانواده خود بدیم، وقتی را که میبایست به کلیسا بدیم، وقتی را که میبایست به خدمت خداوند بدیم، هی کمتر میکنیم، هی کمتر میکنیم، چون میگیم کار دارم، کارم مونده. آخر انگیزه ما چیه؟ میخوایم بیشتر داشته باشیم، بیشتر، بیشتر. اینجا خداوند میگه که مواظب باش، مواظب باش.
2: رادیوی خوشخبر و خوشاواز مژده، رادیوی متنوع و متفاوت.

0: رادیو صدای انجیل تقدیم می کند.
1: تفسیر کتب کتاب مقدس.
0: بر اساس تفسیری از ویلیام مکدونالد.

0: در قسمت اول باب دوم، پولس نجات شخصی امتها و یهودیان را بررسی کرد. حالا او پیش می رود تا خارج از تفاوت‌های ملیتی، اتحاد ایشان در مسیح و وضعیت ایشان را در کلیسا به عنوان هیکل مقدس در خداوند بررسی کند. در آیه 11 هم این طور می خوانیم:
1: لحاظا به یاد آورید که شما در زمان سلف، ای امتهای در جسم که آنانی که به اهل ختنه نامیده می شوند، اما ختنه ایشان در جسم و ساخته شده به دست است، شما را نامختون می خوانند.
0: در آیات 11 و 12 پولس رسول به خوانندگانش یادآوری می شود که ایشان قبل از تغییر گرایش از بابت تولد امتها نامیده می شدند و بنابراین تا آنجا که به یهودیان مربوط می شود مطرود می بودند. اولا ایشان مورد تنفر بودند. این امر با این حقیقت نشان داده می شود که یهودیان آنها را نامختومان می نامیدند. این یعنی که امتها علامت عمل جراحی که در جسم ایشان و نشانه این بود که اسرائیلیان قوم خدا برای طبق عهد هستند را نداشتند. نامختون یک بدگویی نژادی بود و مشابه اسامی امروزی بود که برای ملیت‌های مورد تنفر استفاده می‌شود. ما می‌توانیم قدری از این احساس را در زمانی که داوود جلیات غیر یهودیا را خطاب قرار می‌داد حس کنیم. زیرا که این فلسطینی نامختون کیست که لشکرهای خدای حی را به ننگ آورد؟ اول سموئیل باب 17 آیه 26. یهودیان برعکس خودشان را تحت عنوان مختونان می‌خواندند. این اسمی بود که به آن فخر می‌کردند. این اسم ایشان را به عنوان قوم برگزیده خدا بود که به آن فخر می‌کردند.

0: خطنه ایشان در جسم است انجام می دهد. این خطنه فقط یک عمل فیزیکی بود. اگرچه ایشان نشانه ظاهری عهد خدا را داشتند، ولی ایمان حقیقی درونی به خداوند را نداشتند. زیرا آن که در ظاهر در جسم است ختنه نی، بلکه یهود آن است که در باطن باشد و ختنه آن که قلبی باشد، در روح نه در حرف، که متن آن نه از انسان بلکه از خداست. رومیان باب دوم آیات 28 و 29. ولی چه ختنه یهودیان قلبی باشد یا نه، نکته مهم در آیه 11 این است که در نظر ایشان خودشان قوم خدا بودند و امتها قومی مورد تنفر. خصومت بین یهودیان و امتها بزرگترین ضدیت نژادی و مذهبی بوده است که تا حال دنیا به خود دیده است. یک یهودی از مزایای جایگاه رفیعش نزد خدا لذت میبرد. رومیان باب نهم آیات 4 و 5. غیر یهودیان غریبه بودند. اگر یک غیر یهودی میخواست خدای حقیقی را در طریق معین عبادت کند، او عملا باید یک یهودی میشد. هیکل یهود در اورشلیم تنها جایی روی زمین بود که خدا نام خود را در آن نهاده بود و جایی که انسان ها می توانستند به او نزدیک شوند. امت ها از ورود به صحن درونی هیکل منع شده بودند. خداوند عیسی در گفتگوی خود با یک زن غیر یهودی از دیار سور و سیدون، ایمانش را به وسیله تصویر کردن یهودیان با عنوان فرزندان در خانه و امت ها با عنوان سک های کوچک زیر میز مورد آزمایش قرار داد. او دانست که فقط یک سگ کوچک است، ولی خواهش کرد که از خورده های نانی که فرزندان می خورند قدری به او داده شود. بدون اینکه نیاز به گفتن باشد، می دانیم که ایمان او ستوده شد. در اینجا در افسوسیان باب دوم آیه 11 پولس رسول به خوانندگانش یادآوری می کند که ایشان سابقا امتها بودند و بنابراین مورد تنفر. در آیه 12 اینطور می خوانیم:
1: که شما در آن زمان از مسیح جدا و از وطنیت خاندان اسرائیل اجنبی و از عهدهای وعده بیگانه و بی امید و بی خدا در دنیا بودید.
0: همچنین امتها بدون مسیح بودند. ایشان هیچ مسیح موعودی نداشتند. مسیح به قوم اسرائیل وعده داده شده بود. اگرچه پیشگویی شده بود که برکات به قومهای دیگر از طریق مسیح سرازیر می شوند، ولی او می بایست یک یهودی متولد شده و به طور مخصوص به گوسفندان گم شده اسرائیل خدمت کند. متا باب 15 آیه 24. به علاوه نداشتن مسیح، امتها از وطنیت خاندان اسرائیل اجنبی هستند. اجنبی کسی است که تعلق ندارد. او یک غریبه و بیگانه است، بدون هیچ حقوق یا مزایای شهروندی. تا آنجا که به وطنیت اسرائیل مربوط می شد، امتها در خارج بوده و به درون نگاه می کردند و ایشان از عهدهای وعده بیگانه بودند. خدا عهد خود را با قوم اسرائیل از طریق انسانهایی چون ابراهیم، اسحاق، یعقوب، موسی، داوود و سلیمان داده بود. این عهدها وعده برکات را به یهودیان می دادند. به خاطر همه این دلایل، عملا امتها خارج از مرز برکات بودند. ایشان بدون امید و در دنیای بی کسی بودند. ایشان از نظر ملیتی اصلا مطمئن نبودند که آیا دولت ایشان یا قوم و سرزمینشان نجات خواهند یافت یا نه. و به طور شخصی ایشان ظاهرا ناامید بودند. ایشان به حیات پس از مرگ هیچ امیدی نداشتند. شخصی گفته است که آینده ایشان شبی بود بدون ستاره. بالاخره ایشان در دنیا بی خدا بودند. این بدین معنا نیست که ایشان بیدین بودند. ایشان خدایان خود را که از سنگ و چوب بودند داشتند و آنها را می پرستیدند. ولی ایشان خدای واحد حقیقی را نمی شناختند. ایشان در دنیای بی خدای بیدین بی خدا بودند. در آیه 13 اینطور می خوانیم:
1: لیکن الحال در مسیح عیسی شما که در آن وقت دور بودید به خون مسیح نزدیک شده اید.

0: مات لیکن الحال یک انتقال سریع دیگر را نشان می دهد. افسوسیان غیر یهودی از جایگاه دور و بیگانه نجات یافته و به جایگاه نزدیک به خدا مرتفع شده بودند. این امر از زمان تغییر گرایش ایشان به وقوع پیوسته بود. وقتی که ایشان به نجات دهنده اعتماد کردند، خدا ایشان را در مسیح عیسی جای داد و ایشان را به عنوان محبوبانش پذیرفت. از آن بابت ایشان چنانچه مسیح هست به خدا نزدیک بودند، چون که در مسیح عیسی بودند. بهای این تغییر خارق‌العاده خون مسیح بود. قبل از اینکه این امت‌های گناهکار بتوانند از برکات و مزایای نزدیکی با خدا لذت ببرند، باید از گناهان خود طاهر می‌شدند. فقط خون ریخته شده مسیح در جلجتا بود که می‌توانست این کار را انجام دهد. وقتی که ایشان خداوند عیسی را به وسیله یک عمل قاطع ایمان می‌پذیرفتند، تمامی ارزش طهارت خون پربهای او به حساب ایشان گمارده می‌شد. عیسی فقط ایشان را نزدیک نکرد. او همچنین جامعه جدید خلق کرد که در آن خصومت قدیمی یهودیان و امتها برای همیشه پرشیده شد. تا زمان عهد جدید، کل دنیا به دو قسمت تقسیم شده بود: یهود و امت. نجات دهنده ما قسمت سومی را معرفی کرد، کلیسای خدا. در آیات بعدی ما می‌بینیم که چگونه ایمانداران یهودی و امتها در مسیح حالا یکی شده اند و در این جامعه جدید معرفی شده اند. یعنی جایی که نه یهودی بودن مطرح است و نه امت بودن. در آیه 14 هم این طور می خوانیم:
1: زیرا که او سلامتی ماست که هر دو را یک گردانید و دیوار جدایی را که در میان بود منهدم ساخت.
0: زیرا که او سلامتی ماست. توجه کنید که نمیگوید او برای ما سلامتی ساخت، که البته این نیز درست است. چنانچه در آیه بعدی میبینیم، در اینجا حقیقت این است که او خودش سلامتی ماست. ولی چگونه میشود که یک شخص سلامتی باشد؟ این گونه است: وقتی که یک یهودی به خداوند عیسی ایمان میآورد، هویت ملی خود را از دست میدهد. پس از آن او در مسیح است. به همین شکل وقتی که یک غیر یهودی نجات دهنده را میپذیرد، او دیگر یک امت یا غیر یهودی نیست، از آنجا که او در مسیح است. به بیانی دیگر، ایماندار یهودی و یا از امت که زمانی با هم خصومت داشتند، حالا در مسیح یک گردیدند. یکی شدن آنها با مسیح لزوماً ایشان را با یکدیگر یکی کرده است. بنابراین یک انسان سلامتی است، چنانچه میکا پیشگویی کرد. و او سلامتی خواهد بود هنگامی که آشور به زمین ما داخل شده، بر قصرهای ما قدم نهاد. آنگاه 7 شبان و 8 سلور آدمیان را به مقابل او برپا خواهیم داشت. میکا باب 5 آیه 5. حوزه کاری او به عنوان سلامتی ما در آیات 14 الی 18 آمده است. اول کار اتحاد است که الان توضیح دادیم. او ما را یک گردانید، هم ایمانداران یهودی و هم ایمانداران امت. ایشان دیگر امتها و یهودیان نیستند، بلکه مسیحیان. اگر مستقیم سخن بگوییم، درست نیست که از ایشان حتی تحت عنوان یهودیان مسیحی یا امتهای مسیحی نام ببریم. همه مشخصه‌های جسمانی نظیر ملیت بر روی صلیب میخکوب شدند. دومین مرحله کار مسیح میتواند تخریب نامگذاری شود. او دیوار جدایی را که در میان بود منهدم ساخت. البته نه به طور تحت لفظی یک دیوار، ولی مانعی که به وسیله شریعت موسی تحت تأثیر فراوین و احکام خاص در بین یهودیان به عنوان قوم اسرائیل و جدا از اقوام دیگر ایجاد شده بود. این همچنین به وسیله دیواری که در صحن معبد قرار داشت و برای امتها بود مورد مثال قرار می گیرد که یهودیان به آنجا وارد نمی شدند. بر بالای دیوار هیچ نشانه هشداری دیده نمی شود که نوشته باشد: اجازه ندهید هیچ کس از هیچ قومیتی دیگر وارد شود و در اطراف مکان مقدس قدم بگذارد. هر کس که این فرمان را نقض کند خودش مسئول عواقب آن که مرگ است خواهد بود. در آیه 15 هم اینطور می‌خوانیم:
1: و عداوت یعنی شریعت احکام را که در فرایض بود به جسم خود نابود ساخت تا که مصالحه کرده از هر دو یک انسان جدید در خود بیافریند.
0: سومین سیمای کار مسیح برچیدن خصومت میان یهودیان و امتها و همچنین میان انسانها با خدا. پولس شریعت را به عنوان عامل دشمنی و عداوت می شناسد که همانا شریعت احکام در فرایض می باشد. شریعت موسی یک اصل شریعتی تک بود، ولی از احکام جدا و مختلفی تشکیل شده بود. شریعت به خودی خود نیکو، مقدس و عادلانه بود، ولی طبیعت گناه آلود انسان از شریعت به عنوان مجوزی برای نفرت استفاده کرد. چون که شریعت عملا اسرائیل را به عنوان قوم برگزیده خدا بر روی زمین مشخص می کرد، بسیاری از یهودیان متکبر شده و با امتها با حالت تحقیر آمیزی برخورد می کردند. ولی چگونه مسیح شریعت را به عنوان دلیل عداوت برداشت؟ اولا او برای پرداخت تاوان شریعتی که شکسته شده بود مرد. سپس او تمامی مطالبات خدا را ارضا نمود. حالا شریعت دیگر چیزی برای گفتن به کسانی که در مسیح هستند ندارد. تاوان به کل پرداخته شده است. ایمانداران زیر شریعت نیستند، بلکه زیر فیض. به هر حال این بدین معنا نیست که ایشان هر طور می‌خواهند می‌توانند زندگی کنند. این یعنی ایشان حالا در مسیح از قید و بند آزاد هستند و در شریعت او می‌باشند و باید طوری زندگی کنند که او می‌خواهد. به عنوان نتیجه برداشتن عداوتی که به وسیله شریعت ایجاد شده بود، خداوند حالا قادر بود که خلقت جدیدی ایجاد کند. او از هر دو یک انسان جدید در خود آفرید که یعنی امتهای ایماندار و یهودیان ایماندار یک وجود را بسازد، یعنی کلیسا. از طریق یکی شدن با او جنگجویان با هم متحد شدند. کلیسا جدید است در این مفهوم که یک ارگان جدید می باشد که تا آن موقع وجود نداشته است. دلیل این امر خیلی حائز اهمیت است. کلیسای عهد جدید دنباله اسرائیل عهد عتیق نیست. این چیزی است که کاملا مستقل از هر چیز دیگری که قبلا وجود داشته است. کلیسا باید به وسیله این چیزها شناخته شود. یک، کلیسا جدید است چون که یک امت یا یک غیر یهودی در آن می تواند از حق و مزایای یک یهودی به طور مساوی بهره‌مند گردد. دو، کلیسا جدید است چون که در آن هم یهودیان و هم امتها باید هویت ملی خود به وسیله مسیحی شدن را کنار بگذارند. سه، کلیسا جدید است چون که یهودیان و امتها باید اعضای وفادار بدن مسیح باشند. چهار، کلیسا جدید است چون که یک یهودی باید امید سلطنت کردن با مسیح را داشته باشد، به غیر از بودن یکی از اعضای ملکوت او. پنج، کلیسا جدید است چون که یک یهودی دیگر زیر شریعت نیست. کلیسا واضحاً یک خلقت جدید است با سرنوشتی مستقل، عناوینی مستقل، دعوتی مستقل و اشغال کردن محلی به خصوص در نقشه خدا. ولی حوزه کار مسیح در همینجا به پایان نمی‌رسد. او همچنین بین یهودیان و امتها مصالحه برقرار کرده. او این کار را به وسیله برداشتن عامل عداوت و بخشیدن طبیعت تازه و خلق کردن اتحادی جدید انجام داد. صلیب جواب خداست. به هر گونه تمایز و تفکیک نژادی، ضد یهودیگری، تعصب و هر شکل دیگری از خصومت میان انسان‌ها. در آیه 16 هم اینطور می‌خوانیم:
1: و تا هر دو را در یک جسد با خدا مصالحه دهد، به وساطت صلیب خود که بر آن عداوت را کشت.
0: مسیح به علاوه مصالحه دادن یهودیان و امتها با یکدیگر، ایشان را با خدا توامان مصالحه داد. اگرچه اسرائیل و دیگر قوم‌ها طبعاً به تلخی با هم ضدیت داشتند ولی یک چیز بود که ایشان در آن مفهوم با هم مشترک بودند، در دشمنی با خدا. دلیل این دشمنی با خدا گناه بود. خداوند عیسی با مرگ خود بر صلیب عداوت را به وسیله برداشتن عامل آن برچید. آنانی که او را پذیرفتند عداوت را یافتند و بخشیده شدند و رها شدند و از قدرت گناه رستند. عداوت برداشته شد. حالا ایشان با خدا مصالحه داده شدند. خداوند عیسی ایمانداران یهودی و امت را با هم در یک بدن یعنی کلیسا متحد کرد و بدن خود را به خدا تقدیم کرد، در حینی که همه اثرات خصومت را برداشت. خدا هرگز نیاز نداشت که با ما مصالحه کند. او هرگز از ما تنفر نداشته است، ولی ما نیاز داشتیم که با او صلح کنیم. کار خداوند ما بر روی صلیب عدالتی را مقرر کرد بر پایه‌ای که ما به وسیله آن به خصوص وی مثل دوستان او وارد می شویم و نه دشمنان. در آیه 17 هم این طور می خوانیم:
1: و آمده بشارت مصالحه را رسانید به شما که دور بودید و مصالحه را به آنانی که نزدیک بودند.
0: در آیه 14 مسیح سلامتی ماست. در آیه 15 هم او سلامتی را به وجود آورد. حالا ما در میابیم که او آمد و مصالحه را بشارت داد. چگونه و کی او آمد؟ اول او شخصا در قیامش آمد. دوم با حضورش به وسیله روح القدس. او در قیامش مصالحه را بشارت داد. در حقیقت مصالحه یکی از اولین کارهای او بود که راجع به آن پس از قیامش از مردگان سخن گفت. وقتی رسولان را از طریق قدرت روح القدس و مصالحه بشارت فرستاد. خبر خوش مصالحه برای شماست که دور بودید. امتها و شما یعنی یهودیان که نزدیک بودید و این تحقق وعده خداست در اشعیا باب 57 آیه 19 هم. در آیه 18 هم این طور می‌خوانیم:
1: زیرا که به وسیله او هر دو نزد پدر در یک روح دخول داریم.
0: دلیل عملی که بر طبق آن ثابت می شود الان بین اعضای بدن و خدا صلح وجود دارد این است که ایشان در هر زمانی به حضور خدا دخول دارند. این در نقطه مقابل عهد عتیق است که در آن دوره فقط کاهن اعظم آن هم سالی یک مرتبه می توانست به قدس الاقداس مکان حضور خدا وارد شود. ادی این تضاد را مشخص می کند. و حالا بزرگترین تفاوت یک غیر یهودی که در مسیح است واقعاً و به طور مداوم از آن برکات عالی لذت می‌برد که در آن موقع یک مرد و فقط سالی یک مرتبه به طور خاص و دوره‌ای می‌توانست از آن بهره‌مند شود. از طریق دعا هر ایمانداری می‌تواند وارد مکان سلطنت آسمانی شده و در حضور حاکم جهان زانو بزند و او را پدر خطاب کند. از طریق دعا هر ایمانداری می تواند به نزد تخت آسمانی وارد شده، در حضور حاکم جهان زانو زده و او را به عنوان پدر اعلام نماید. ترتیب معمولی که در دعا رعایت می شود در اینجا آمده است. اول این به وسیله اوست. خداوند عیسی، او شفیعی است بین انسانها و خدا. مرگ، مدفون شدن و قیام او هر گونه شریعت کهنه را برای رفتن به حضور خدا برداشته است. حالا او به عنوان شفیع در بالا ما را در کسب رابطه نزدیک با پدر یاری می دهد. ما در نام او به خدا نزدیک می شویم. ما از خودمان هیچ لیاقتی نداریم. بنابراین ما به خاطر شایستگی اوست که خوشحالیم. ما هر دو نفر نزد پدر در دعا دخول داریم. هم ایماندار یهودی و هم امتهای ایماندار. مزیت آن این است که ما دخول داریم. کمک کننده ما در دعا روح القدس است به وسیله یک روح، و همچنین روح نیز ضعف ما را مدد می کند، زیرا که آنچه دعا می کنیم به طوری که می باید نمی دانیم، لکن خود روح برای ما شفاعت می کند به ناله هایی که نمی شود بیان کرد. رومیان باب 8 آیه 26. آن که ما به او نزدیک می شویم پدر است، هیچ کدام از مقدسین عهد عتیق خدا را به عنوان پدر نمی شناختند. قبل از قیام مسیح انسانها در حضور خدا به عنوان مخلوقان در حضور خالق می ایستند. این پس از قیام بود که او فرمود نزد برادران من رفته و به ایشان بگو که نزد پدر خود و پدر شما و خدای خود و خدای شما می روم. یوحنا باب 20 آیه 17. در نتیجه کارهای بخشش او ایمانداران پس از آن قادر شدند برای اولین بار خدا را پدر خطاب کنند. در آیه 18 هر سه شخصیت تثلیث در دعای ایماندار مکشوف شدند. او نزد خدای خود پدر دعا می کند و از طریق خداوند عیسی مسیح به او نزدیک می گردد و این کار را در قدرت روح القدس انجام می دهد. در آیه 19 اینطور می خوانیم.
1: پس از این به بعد غریب و اجنبی نیستید بلکه هموطن مقدسین هستید و از اهل خانه خدا.
0: در 4 آیه پایانی این باب پولس رسول بعضی از برکات بی‌نظیر ایمانداران غیر یهودی را عنوان می‌کند. ایشان دیگر غریبه و اجنبی نیستند. ایشان دیگر هرگز بیگانه، سگ، نامختون و بیرونی خوانده نخواهند شد. حالا ایشان در عهد جدید هموطن مقدسین هستند. ایمانداران یهودی و اجداد ایشان هیچ مزیتی یا برتری بر ایشان ندارند. همه مسیحیان شهروندان درجه اول آسمانی هستند. ایشان همچنین اهل خانه خدا نیز هستند. ایشان نه فقط به ملکوت آسمان وارد می شوند بلکه به عنوان اعضای خانواده آسمانی پذیرفته می شوند. در آیه 20 اینطور می خوانیم.
1: و بر بنیاد رسولان و انبیا بنا شده اید که خود عیسی مسیح سنگ زاویه است.
0: بالاخره ایشان اعضای کلیسا شده اند یا چنانچه پولس در اینجا تصویر می کند ایشان به سنگهای امارت هیکل مقدس تبدیل شدند. پولس رسول با جزئیاتی عالی این هیکل را توصیف می کند. بنیاد آن، سنگ زاویه آن، امارت آن، بنا شدن آن و رشد آن. هیکل بر بنیاد رسولان و انبیا بنا شده است. این به انبیا و رسولان عهد جدید اشاره دارد. این نمیتواند به انبیای عهد عتیق مربوط باشد زیرا که ایشان چیزی راجع به کلیسا نمیدانستند. این امر بدین معنا نیست که رسولان و انبیا پایه و اساس کلیسا هستند. مسیح بنیاد آن است. ولی ایشان بنیاد آن را بر طبق آنچه که از شخصیت و کار خداوند عیسی آشکار شد نهادند. کلیسا در مسیح یافت می شود چنانچه رسولان و انبیا در تعالیم و ادعاهای مسیح. وقتی که پتروس او را اعتراف کرد که مسیح پسر خدای زنده است، عیسی اعلام می کند که او نیز کلیسای خود را بر صخره بنیاد می نهاد که ابواب جهنم بر آن استیلا نخواهند یافت. در مکاشفه باب 21 آیه 14 رسولان تحت عنوان 12 اساس شهر مقدس اورشلیم شناخته می شوند. ایشان اساس آن نیستند ولی به آن مربوطند. زیرا ایشان اول تعالیم عالی راجع به مسیح و کلیسایش را دریافت کردند. بنیاد یک امارت نیاز به فقط یک کار اساسی دارد. رسولان و انبیا یک بار برای همیشه کار نکردند. بنیادی که ایشان نهادند برای ما به صورت نوشته های عهد جدید درآمد تا اگرچه ایشان دیگر با ما نیستند ولی ما پایه و اساس تعالیم مسیح را از طریق همین نوشته ها در دست داریم. در معنای دوم در تمامی اعصار انسانهایی هستند که خدمت ایشان نبوت یا رسالت است. مبشرین و سازندگان کلیساها در مفهومی پایین تر الان رسول هستند و آنانی که کلام را موعظه می کنند انبیا هستند. ولی ایشان در مفهوم اصلی انبیا یا رسولان نیستند. عیسی مسیح فقط بنیاد هیکل نیست. او سنگ زاویه نیز هست. هیچ کس نمی تواند کار پرجلال او را توصیف کند. حداقل 3 توصیف راجع به سنگ زاویه آمده است که بر طبق آنها به خداوند عیسی مسیح به عنوان سر کلیسا اشاره شده است. 1. ما عموماً به سنگ زاویه به عنوان سنگی که در وسط یک ساختمان قرار دارد فکر می‌کنیم. از آنجا که بقیه یک ساختمان به نظر به وسیله آن نگاه داشته شده است، این سنگ زاویه به نظر خیلی مهم و حیاتی می‌آید. در این مفهوم نمونه حقیقی از خداوند را شاهد هستیم. همچنین از آنجا که این سنگ دو دیوار را به هم متصل می‌کند، می تواند به مفهوم اتحاد ایمانداران یهودی و امتها در کلیسا از طریق او باشد. 2. بعضی از محققین کتاب مقدس معتقدند که کلمه‌ای که سنگ زاویه ترجمه شده است به سنگ اصلی بنا اشاره دارد. این سنگ بالاترین مکان را در بنا اشغال می کند و دیگر سنگ‌ها را نگه می دارد. بنابراین مسیح در کلیسا شخص برجسته است. او همچنین شخصیت اصلی و اجتناب ناپذیر کلیسا است. او را بردارید و آنگاه کل بنا فرو خواهد ریخت. 3. سومین طریق فهم این مسئله این است که سنگ زاویه بزرگترین سنگ یک بناست. این سنگ بیشترین جا را در این توصیف اشغال می کند. این تنها سنگی است که به آن اندازه و شکل خاص موجود می باشد و فرشتگان او را شکل بقیه بنای هیکل را تشخیص می دهند. بنابراین مسیح سر کلیساست. او در خدمت و شخصیتش واحد است و او تنها کسی است که به کلیسا شکلی خاص می بخشد. اولاً مسیح بنیاد کلیساست. در آیه 21 اینطور می خوانیم
1: که در وی تمامی عمارت با هم مرتب شده به هیکل مقدس در خداوند نمو می کند.
0: کلمه در وی به مسیح اشاره دارد. او منشأ حیات و رشد کلیساست. بلیکی می گوید در او ما به آن اضافه می شویم. در او ما در آن نمو می کنیم. در او کل هیکل نمو می کند تا هنگامی که به کمال برسد. یعنی وقتی که سنگ زاویه باید با فریادهای فیض بیرون بیاید. تناسب و اتحاد هیکل به وسیله این عبارت نشان داده شده است. در وی شما نیز با هم بنا کرده می شوید. این یک اتحاد است که به وسیله اعضای بسیار و مختلفی درست شده است. هر عضوی جایگاه بخصوصی در این مسکن دارد که برای آن جایگاه مناسب است. سنگ هایی که از وادی مرگ به وسیله فیض خدا بیرون آمده اند به خوبی با هم پیوستند. روند خاص این بنا این است که نمو می کند. به هر حال این روند مشابه نمو و ساختمان های دیگر به وسیله سیمان و آجر نمی باشد. به آن تحت عنوان رشد یک ارگان زنده مثل یک بدن انسان فکر کنید و در نهایت کلیسا یک ساختمان فاقد روح نیست. کلیسا یک سازمان نیست. کلیسا یک وجود زنده است که با مسیح به عنوان سر و ایمانداران به عنوان اعضا بدن را تشکیل می دهند. کلیسا در روز پنتیکاست متولد شد و تا حال نمو یافته است و تا زمان روبوده شدن ایمانداران نمو خواهد کرد. این ساختمان در حال رشد و زنده تحت عنوان هیکل مقدس در خداوند توصیف شده است. کلمه‌ای که پولس برای هیکل به کار می‌برد به صحن بیرونی اشاره ندارد، بلکه به عبادتگاه درونی، نه به هومه بلکه به مکان مقدس. او داشت به قسمت اصلی ساختمان هیکل فکر می‌کرد که مقدس‌ترین مکان به حساب می‌آید. در آنجا خدا سکونت داشت و او در آنجا خودش را در ابری درخشنده و روشن از جلال مجسم کرده بود. درس های متعددی در اینجا برای ما وجود دارد. 1. خدا در کلیسا ساکن است. ایمانداران یهودی و امتها مکان مقدسی را تشکیل می دهند که او در آن سکونت یافته و جلال خودش را در آنجا مکشوف می سازد. 2. این هیکل مقدس است. این هیکل از دنیا جدا شده و برای اهداف مقدس به او متعهد شده است. 3. کلیسا به عنوان هیکل مقدس مرکزی است برای پرستش، عبادت و حمد و ثنای خدا از طریق خداوند عیسی مسیح. پولس این هیکل مقدس را به وسیله بودنش در خداوند توصیف می کند. به بیانی دیگر، خداوند عیسی منشأ تقدس آن است. اعضای آن از طریق یکی شدن با او مقدس گردیده اند و ایشان به خاطر محبت او باید عملا مقدس باشند. در آیه 22 اینطور می خوانیم:
1: و در وی شما نیز با هم بنا کرده می شوید تا در روح مسکن خدا شوید.
0: در این هیکل فوق‌العاده ایمانداران امتها جایگاهی برابر با ایمانداران یهودی دارند. شنیدن این امر باید برای ما حیرت آور باشد، چنان که برای افسوسیان بود. عبارت بزرگ جایگاه ایمانداران این است که ایشان در روح مسکن خدا هستند. این هدف هیکل است، آماده کردن جایی که خدا می تواند در آن با قومش ساکن شود. کلیسا همان محل است. این را با وضعیت امتها در عهد عتیق مقایسه کنید. در آن زمان ایشان نمی توانستند به مکان سکونت خدا نزدیک شوند. حالا ایشان خودشان قسمتی از آن را تشکیل می دهند و به خدمت هر کدام از اشخاص تثلیث در ارتباط با کلیسا توجه کنید. 1. در وی که همانا در مسیح است، از طریق اتحاد با اوست که ما یک هیکل می شویم. 2. مسکن خدا، هیکل خانه خدای پدر بر روی زمین است. 3. در روح، این در شخصیت روح القدس است که خدا در کلیسا ساکن می شود. اول قرنتیان باب 3 آیه 16. و بنابراین این باب که با یک توضیح از امتهایی که مرده، فاسد، شریر و ناموتی بودند شروع می شود و با امتهایی به پایان می رسد که از گناهان و نجاسات خود پاک و تطهیر شده و در روح مسکن خدا شدند.

شنوندگان عزیز رادیو مژده، با خوشحالی به اطلاعتان می‌رسانیم که شما می‌توانید برنامه‌های رادیو مژده را از طریق ماهواره یاهصد بشنوید و برکت بیابید. مشخصات این ماهواره جدید رادیو مژده از این قرار است: ماهواره یاهصد در 52.5 درجه شرقی، ترانسپاندر 13، فرکانس 11958، عمودی، سیمبل ریت 27500.

سلام عزیزان، با این امید که در سلامت جسم و آرامش الهی خداوند به سر میبرید، مطالعه دیگری در کلام خدا را آغاز میکنیم. عنوان این مطالعه هست موهبت درخشان قولهای خدا در کتاب مقدس است.

آیه کلیدی این مطالعه در کلام خدا اشعیا فصل 40 آیه 8 هست. عزیزان، کلام خدا در اشعیا فصل 40 آیه 8 می‌فرماید: گیاه خشک می‌شود و گل پژمرده می‌گردد، اما کلام خدای ما برای همیشه باقی می‌ماند. آمین. عزیزان، قبل از شروع تعلیم با هم دعا کنیم. خداوند کمکم کن تا هرچی را که تو می‌خواهی توسط این قسمت از کلامت به من یاد بدهی، به طور صحیح یاد بگیرم و در زندگیم انجام دهم. به نام عیسی مسیح از تو درخواست می‌کنم. آمین. دوست خوب من عیسی مسیح به ما ایمانداران به خود گفت که در طول عمرمان بر روی این زمین سختی‌های زیادی را تجربه خواهیم کرد، اما خدا پدر آسمانی مهربانمان ابزارهای شگفت‌انگیزی را فراهم فرمود تا آزمایش‌ها و دوره‌های سخت زندگی بر ما غالب نشند. برای قادر ساختن ما ایمانداران به عیسی در غلبه بر دوره‌های سخت زندگیمون و برخورداری از یک زندگی شاد و پیروزمندانه مسیحی، خدا روح خود روح القدس را در درون ما قرار داد تا او راهنما و مددکار ما باشه. خدا همچنین موهبت صحبت کردن با وی را که ما اغلب آن را دعا می نامیم به ما هدیه داد، تا نه تنها بتونیم با او ارتباط برقرار کنیم و در ارتباط شخصی مستقیم باشیم، بلکه به وسیله صحبت کردن با خدا یا همان دعا خواسته های خودمان را نیز با او در میان بگذاریم. برای غلبه بر دوره های سخت زندگی و برخورداری از یک زندگی شاد و موفق مسیحی، خدا پدر آسمانی من باز هم ابزار شگفت‌انگیز دیگری به ما هدیه داده. این هدیه و ابزار شگفت‌انگیز وی به ما کتاب مقدس هست. عزیزان، کتاب مقدس کلام خداوند متعال هست. کتاب مقدس حقیقت محض هست و هرگز تغییر نمی کنه. کتاب مقدس حاوی هزاران قولهای خدا به ماست. قولهای خداوند در کتاب مقدس تضمینهایی هستند که می تونیم با اطمینان کامل به آنها اعتماد کنیم. اغلب ایمانداران فروتن و وفادار قولهای خدا در کلامش را به صورت دعا به عنوان فریادی از قلبشان با خدا در میان میگذارند. بیایید به مثالی نگاه کنیم که به زمانهایی که باید تصمیمات دشواری اتخاذ کنیم مربوط میشه. عزیزان، کتاب مقدس در قسمت مزمور فصل 32 آیه 8 می‌فرماید: خداوند می‌فرماید تو را هدایت خواهم نمود و راهی را که باید بروی به تو تعلیم خواهم داد، تو را نصیحت خواهم کرد و چشم از تو بر نخواهم داشت. آمین. عزیزان، ما میتونیم سخنان خدا در کتاب مقدس را بخوانیم و به او بگوییم. در این صورت ما میتونیم اطمینان داشته باشیم که خدا به ما گوش میده و به داد ما میرسه. خدا پدر آسمانی مهربانمان در تمام شرایط زندگی در کنار ما خواهد ماند. وقتی سختی پیش میاد، به یک پایه محکم و قابل اطمینان نیاز داریم. در غیر این صورت،
احساسات انسانی ما به راحتی میتونن ما را از طریق افکار اشتباه و اخذ تصمیمات غلط به بیراهه بکشونن. خدا پدر آسمانی من وفادار و تغییر ناپذیره. بنابراین میتونیم به قولهای او به ما در کلامش کتاب مقدس اعتماد کامل داشته باشیم. قولهایی که به ما آرامش و قوت قلب میدند تا هر روز با او و برای او شاد و پیروزمندانه زندگی کنیم.

0: عزیزان، آیه کلیدی این مطالعه اشعیا فصل 40 آیه 8 بود. حال بیایی درسی که این قسمت از کلام خدا به ما یاد میده را همیشه به یاد داشته و در زندگیمون به کار بریم. این درس که کلام خدا در کتاب مقدس ما یک پایه محکم و قابل اعتماد هست، پس به سخنان خدا در آن اعتماد داشته و در آرامش زندگی کنیم. تکرار می کنم، کلام خدا در کتاب مقدس ما یک پایه محکم و قابل اعتماد هست. پس به سخنان خدا در آن اعتماد داشته و در آرامش زندگی کنیم. عزیزان، چنانچه سوالاتی برای شما به وجود آمده، با ما تماس بگیرید تا در فرصت مناسب به تمامی سوالات محترم شما پاسخ بدیم. تا مطالعه بعدی در کلام خدا، فیض و آرامش الهی عیسی مسیح همواره با شما عزیز او باشد. آمین.
1: رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوش آواز مسیحی.

0: سلام بر شما شنوندگان گرامی که به شنیدن قسمت تازه‌ای از برنامه مطالعه روزانه ما با عنوان تمام کتاب نشستید. خیلی خوشحالم که همراه شما خوبان هستیم تا کلام خدا رو بررسی کنیم. بهترین کاری که در زندگی میشه انجام داد نزدیک شدن به کلام خدا، تفکر در اون، تغذیه از اون و حفظ اون در دلهای ماست. ما در مطالعه‌مون به فصل 2 کتاب مکاشفه آیات 1 تا 7 رسیدیم. در این برنامه با پیامی روبرو میشیم که به فرشته کلیسای افسوس گفته شده. در آغاز برنامه اجازه میخوام تا به همراه همیشگیمون برادر یوسف خیر مقدم بگم. برادر جان سلام بر شما.
1: ممنون خواهر سنم. سلام بر شما و شنوندگان گرامی برنامه.
0: برادر جان با اجازتون آیات 1 تا 7 رو میخونم. میفرماید به فرشته کلیسای افسوس بنویس این از سخنان آن کسی که 7 ستاره را به دست راست خود دارد و در میان 7 چراغ پایه زرین گردش می کند. من کارها، رنجها و بردباری تو را می دانم. می دانم که نمی توانی افراد شریر را تحمل کنی. تو آنانی را که ادعا می کنند رسول هستند ولی نیستند امتحان کرده ای و دریافته ای که دروغگو هستند. تو بردبار هستی. به خاطر من در مقابل شرارت ایستادگی کرده ای و از پا در نیامده ای. اما این شکایت را از تو دارم. عشق و علاقه نخستین خود را از دست داده ای. به یاد داشته باش که از چه مقام بلندی سقوط کرده ای. توبه کن و مثل گذشته عمل نما و اگر توبه نکنی نزد تو می آیم و چراغ پایت را از جایش بر می دارم. البته باید بگویم تو این حسن را هم داری که مثل من از کارهای نیکولائیان متنفر هستی. ای کسانی که گوش دارید به آنچه که روح به کلیساها می گوید گوش دهید. به کسی که پیروز شود اجازه می دهم از درخت زندگانی که در باغ خدا می روید بخورد. این به فرشته کلیسای افسوس اشاره داره و خودشو اینطور معرفی می کنه. او که 7 ستاره را به دست راست خود دارد و در میان 7 چراغدان طلا می خرامد. درباره این مقدمه برامون بگین برادر.
1: قبلا هم گفتیم که کلیسای افسوس نمادی از دوران رسالتی و پیامدهای اونه. این از یه جهت.

0: می خرامد.
1: پس افسوس از یه طرف نمادی از کلیسا از آغاز تا پایانه، ولی طبیعتاً از جنبه تاریخی و نقش نبوتی که داره نمادی از دوران رسالتی و پیامدهای اونم هست. برادر لطفاً درباره کلیسا در افسوس بگید. چه زمان و چطور شکل گرفت؟ آیا نامه‌های دیگه‌ای هم به کلیسای افسوس فرستاده شدن؟
0: میشه کلیسای افسوس رو در 7 مرحله دید. نخستین مرحله در کتاب کارهای رسولان 19 هستش. یعنی در سومین سفر هیچ شهر دیگه‌ای مثل افسوس از خدمات روحانی پولس بهره‌مند نبوده. پولس 3 سال در افسوس بود و میگه با کمال تواضع و با اشک‌ها خداوند را خدمت کردم. بنابراین کلیسای افسوس خیلی محبوب دل پولس بود و البته محبوب خداوند، چون افسوس به معنای محبوبه. پولس در رساله به افسوسیان می نویسه مسیح کلیسا را دوست داشت. این مرحله اوله. در کتاب کارهای رسولان 20 مرحله دوم رو می تونیم ببینیم. می فرماید رهبران کلیسا را فرا خواند و به آنان گفت. پولس هشدار جدی می ده. مثلا میگه من می دانم که بعد از رفتن من گرگ های درنده به میان شما خواهند آمد که به گله ترحمی نخواهند کرد. و حتی در میان خود شما افرادی پیدا خواهند شد که حقیقت را تغییر داده پیروانی را به دنبال خود خواهند کشید. ما از این درس مهمی یاد می‌گیریم. حتی اگه آموزه هایی از مشایخ دوران رسالتی باشن که با چیزایی که کتاب مقدس میگه تعارض داشته باشن، ماها نباید بهشون توجه کنیم. و پولس میگه افرادی پیدا خواهند شد که حقیقت را تغییر داده پیروانی را به دنبال خود خواهند کشید. در مرحله سوم پولس برترین نامه های خودش را از زندان میفرسته که یکیش همین رساله به افسوسیانه. حالا برای مرحله چهارم پولس نخستین رساله را به تیموتائوس میفرسته.
1: به خود تیموتائوس، چون اون در شهر افسوس بود.
0: دقیقاً درسته. پولس میگه باز هم از تو میخواهم که در افسوس بمانی. در آنجا بعضی اشخاص تعالیم نادرست میدهند و تو باید به آنها دستور دهی که از این کار دست بردارند. مرحله پنجم نامه دوم پولس به تیموتائوسه. در حقیقت اینجا چیز تأسف‌آوری رو میشنویم. میفرماید خبر داری که در استان آسیا همه از جمله فیگلوس و هرموگنس مرا ترک کردند.
1: شخصی گفته اونا از پولس رو برگردوندن، نه از مسیح. میتونستن به مسیح وفادار بمونن. ولی عبارت در استان آسیا همه از جمله فیگلوس و هرموگنس مرا ترک کردند، یعنی تعلیمی که پولس اعلان کرده بود و رد کردن. تعالیم پولس شامل تعالیمیه که باید در کلیسا اجرا بشن و حق مسیح در مقام سر و بالای کلیسا. این بنیان و اساسه.
0: دقیقاً درسته. مرحله ششم در کتاب مکاشفه 2:1-7 هستش. نامه‌ای که الان در حال مطالعه اون هستیم. و خدا سخنان غم‌انگیزی رو میگه. اما این شکایت رو از تو دارم. عشق و علاقه نخستین خود را از دست داده ای. به یاد داشته باش که از چه مقام بلندی سقوط کرده ای. توبه کن و مثل گذشته عمل نما. و اگر توبه نکنی، نزد تو می آیم و چراغ پایت را از جایش بر می دارم. این ما رو می بره به مرحله هفتم. و من می پرسم کلیسای افسوس امروز کجاست؟
1: چراغ پایه از جای خودش برداشته شده. در سراسر آسیای صغیر یا ترکیه کنونی چند نفر ایماندار هست؟ خیلی کم. یه نفر اینجا یا یه نفر اونجا. ولی به طور کلی چراغدان از جای خودش برداشته شده. برادر، میخوام یه اشاره کوتاه به مرحله دوم در کتاب کارهای رسولان 20 بکنم. شما گفتید که بدعت‌هایی از دوران رسولان هم وجود دارن. طبیعتاً طبق کارهای رسولان 20 گرگ‌های درنده به میان شما خواهند آمد. این بدعت‌ها از رسولان نبود، چون اونا کلام خدا رو می‌گفتن. پس معلمین دروغینی هم از بین غیر یهودیان بودن که به مخفی کاری رو آورده بودن و تعالیم گمراه و گسترش می‌دادن.
0: اینجا بهشون اشاره می‌کنه. تو آنانی را که ادعا می‌کنند رسول هستند ولی نیستند امتحان کرده ای و دریافته ای که دروغگو هستند. ادعا می کردن رسولن ولی خب نبودن.
1: یعنی اگه به کسی بگن تعلیمش با کتاب مقدس همخوانی نداره، شاید بگه این تعلیم از 2000 سال پیش بوده. و

0: باید بدونیم هرچه اونا تعلیم دادن در کتاب مقدس نوشته شده. اما هرچی که در کتاب مقدس نیست قابل اعتمادم نیست، چون از همون دوران رسولان معلمین دروغینم بودن. رسولان نسبت به بدعتها هشدار دادن. پولس در رساله‌ای به غلاطیان 1 میگه حتی اگر ما یا فرشته ای از آسمان انجیلی غیر از آنچه ما اعلام کردیم بیاورد، بر او لعنت باد.
1: دقیقا همینطوره خواهر.
0: برادر، آیه 2 میگه من کارها، رنجها و بردباری تو را میدانم. میدانم که نمیتوانی افراد شریر را تحمل کنی. تو آنانی را که ادعا میکنند رسول هستند ولی نیستند، امتحان کرده ای و دریافته ای که دروغگو هستند. کارایی که یوحنا بهشون اشاره میکنه چیه؟
1: اول از همه خداوند 7 مرتبه میگه میدانم، که خطاب به 7 کلیساست. عدد 7 همونجوری که قبلا هم گفتیم عدد کاملیته، یعنی مسیح دانایی مطلقه. عیسی همه چیزو در مورد هر کسی میدونه. اول اینکه خب اون خداست، دوم اینکه اگه نه تنها آیه 2 بلکه آیه 3 رو هم بخونیم به این نتیجه میرسیم که کلیسا فوق‌العاده و غیر قابل مقایسه با دنیاست. یعنی من کارها، رنجها و بردباری تو را میدانم. میدانم که نمیتوانی افراد شریر را تحمل کنی. تو آنانی را که ادعا میکنند رسول هستند ولی نیستند، امتحان کرده ای و دریافته ای که دروغگو هستند. تو بردبار هستی. به خاطر من در مقابل شرارت ایستادگی کرده ای و از پا در نیامده ای. ها؟ دیگه بیشتر از این چی میخوای؟ در حقیقت وقتی به آیه 4 میرسیم میبینیم که خدا خیلی هم از این کلیسا راضی نبود. خدا از رفتار این کلیسا اندوهگین بود. دومین نکته‌ای که میخوام توجهتون رو بهش جلب بکنم اینه. کارهای تو را میدانم. نه تنها اعمال ایمان تو، رنجهای تو، مشقت تو برای محبت کردن، بردباری تو و امید پایدار تو. و این سگانه رو در رساله اول پولس به تسالونیکیان 1 هم میتونیم ببینیم.
0: درسته. زیرا در حضور خدا که پدر ماست به یاد میآوریم که چگونه ایمانتان در فعالیت‌ها و محبتتان در کارها و امیدتان به خداوند ما عیسی مسیح پایدار است. اینجا فعالیت ها و سختی ها که خوب هستن و امید پایدار رو میبینی. ولی انگار خداوند داره میگه چیزی که میخوام انگیزه های خوب پشت این کار است. ایمانی که عمل میکنه، محبتی که زحمت میکشه و امیدی که با بردباری همراهه. یه نفر تشبیه زیبایی برای کسانی گفته که در خلاف مسیر رودخانه زندگی شنا میکنن، بدون اینکه متوجه باشن که سرچشمه ی رودخانه خوش شده. آب در جریانه ولی شخص متوجه نیست. ولی کسی که از بالا نگاه میکنه میتونه ببینه که سرچشمه ی رودخانه خشک شده و کسانی که به اول رود میرسن دیر یا زود اینو میفهمن. متاسفانه انگار خداوند اینجا میگه من دارم میبینم که سرچشمه ی رود خشک شده.
1: قضیه خودکارها نیستن، کارا انجام میشن. رنج و بردباری هم اینجا دیده میشه، ولی ایمان، امید و محبت کجاست؟
0: منظورتون اینه که کارای زیادی هستن ولی ایمانی در اونا نیست. سختی زیاد ولی بدون محبت. چه سود که کارهای زیادی انجام بشه ولی بدون ایمان؟ اعمالی که ممکنه بسیاری رو فریب بده و خیلی ها رو خوشحال کنه و تحسین کنن. خدا چطور در پایان کار اونا رو ارزیابی میکنه برادر؟ آیا به حساب میان یا نه؟
1: اجازه بدین از کتاب غزل غزلهای سلیمان 8 براتون بخونم. میفرماید هرگاه کسی بخواهد که عشق را با دارایی و ثروت خود به دست آورد، آن را خار و حقیر میشمارد. در رساله اول پولس به قرنتیان هم میگه اگر بدن خود را در راه خدا به سوختن دهم اما محبت نداشته باشم. کتاب مقدس میگه اگر تمام دارایی خود را به فقرا بدهم اما محبت نداشته باشم. پس باید به محبت خداوند اهمیت خیلی زیادی بدیم.
0: همینطوره. وقتی من خداوند رو دوست داشته باشم، هر کاری رو برای خداوند انجام میدم. عزیزی میگفت اگه نمیتونی کار بزرگی انجام بدی، کار کوچیکی انجام بده، ولی با محبتی بزرگ. خداوند این کار رو ستایش میکنه. خب ممنونم برادر جان. استراحتی میکنیم و برمیگردیم.

0: برادر یوسف در ادامه میگه می دانم که نمی توانی افراد شریر را تحمل کنی. تو آنانی را که ادعا می کنند رسول هستند ولی نیستند امتحان کرده ای و دریافته ای که دروغگو هستند. نشانه ها و شرایط لازم برای یه رسول چی هستند؟
1: نشانه های یک رسول در رساله دوم پولس به قرنتیان اینه: علائمی که رسالت مرا ثابت می کند با صبر تمام در میان شما ظاهر شد، از جمله عجایب و نشانه ها بود. نشانه ها و شگفتی هایی که به ما اطمینان میده پولس یه رسول بوده. البته پولس اینا رو هم داشت، به طوری که مردم دستمال ها و پیشبند هایی را که با بدن پولس تماس یافته بود می بردند و بر بدن مریضان می گذاشتند و آنان از امراض خود شفا می یافتند و ارواح پلید از آنان خارج می گشت. اینا نشانه های رسول بودنند. ولی یه چیز دیگه هم در کتاب کارهای رسولان یک هست. یک نفر در جرگه ما بوده است، باید به عنوان گواه بر رستاخیز او به جمع ما بپیوندد. ما باید یه نفر رو به جای یهودای خیانتکار انتخاب کنیم، فقط به یه شرط، به این شرط که با ما زندگی کرده باشه، یعنی از روزی که یحیی به تعمید پرداخت. پولس اینطور تایید میکنه: مگر من آزاد و مختار نیستم؟ مگر من رسول نیستم؟ آیا من خداوند ما عیسی را ندیدم؟ یه رسول باید مسیح را دیده باشه، باید مستقیما از طرف خداوند به خدمت فرا خونده شده باشه.
0: پس این مربوط به کلیسای اولی است. امروز اگه کسی ادعا کنه که رسول، دروغه، چون رسولان بنیانی گذاشتن و رفتن. شما بر شالوده‌ای که به دست رسولان و انبیا نهاده شده است بنا شده اید، که در کتاب مقدس وجود داره. برادر، در ادامه چرا به فرشته کلیسای افسوس میگه تو بردبار هستی، به خاطر من در مقابل شرارت ایستادگی کرده ای و از پا در نیامده ای؟ در این ایستادگی به خاطر نام خداوند چی میبینی؟
1: خواهر سنم، نهایت آرزوی هر کسی اینه که بتونه به خاطر نام خداوند بردبار باشه، چون محبتی که خسته نشه به کارش ادامه میده. ولی در آیه 2 میگه میدانم که نمیتوانی افراد شریر را تحمل کنی. آیه 3 میگه به خاطر نام من ایستادگی کرده ای. این یه ترکیب شیرین و عالیه. نمیتونیم در برابر شریران ایستادگی کنیم، ولی به خاطر نام خداوند میتونیم.
0: خیلی خوبه که قدردان کسانی باشیم که نام خداوند رو خدمت میکنن. این افراد نه مشتاق برتری نام خودشونن و نه مشتاق نام رهبر حزبشون. من به دنبال هیچ حزبی نیستم، بلکه هدف من مثل چیزیه که یحیای تعمید دهنده میگه: او باید پیشرفت کند در حالی که من عقب میروم. تنها نامی که باید همه جلالو بگیره نام خداونده و باید برتر از هر نامی برافراشته بشه. این خطای بزرگیه که کسی به دنبال شهرت و نام خودش در بین هر گروه مسیحی باشه. هر جماعتی باید فقط در نام عیسی تشکیل بشه، فقط نام مسیح باید تکریم بشه.
1: بله، ملاکی 3:16 میگه پس در کتاب یادگاری اسم کسانی که از خداوند می ترسیدند و نام او را گرامی می داشتند در حضور خداوند ثبت شد.
0: بسیار عالی. برادر، آیه 4 با کلامی آغاز میشه که نتایج امور رو تغییر میده: اما این شکایت را از تو دارم، عشق و علاقه نخستین خود را از دست داده ای. در این تغییر چی میبینیم؟
1: اول باید بپرسیم این عشق و علاقه نخستین چیه؟ میشه از آیه 3 اینو فهمید: عشق و علاقه نخستین مرتبط با زمان، عشق و علاقه نخستین مرتبط با ارزش، عشق و علاقه نخستین مرتبط با حقیقت. عشق و علاقه نخستین مرتبط با زمان چیزیه که در کتاب ارمیا 2:2 بهش اشاره شده: به یاد دارم که چقدر در جوانیت با وفا بودی، چقدر در ابتدای ازدواجمان مرا دوست داشتی. عشق و علاقه نخستین اون زمانیه که محبت جرقه میزنه، از همون لحظه اول، انگار خداوند بعد از 1000 سال، بعد از گذشتن قوم از دریای سرخ، هنوز فراموش نکرده اونا چطور با هماهنگی سرود می‌خوندن: خداوند را می‌سرایم چون او با شکوه و جلال پیروز شده است، او اسب‌ها و سوارانشان را به دریا انداخت.
0: این همون عشق و علاقه نخستینه.
1: دقیقاً خواهر، همینطور این عشق و علاقه نخستین رو یه رتبه و جایگاه هم تصور میکنم. یعنی محبت درجه یک. یا اونطوری که کلام خدا میگه زود بروید بهترین ردا را بیاورید و به او بپوشانید. نه اون لباس کهنه رو بلکه بهترین لباس رو. انگار خداوند از محبت کهنه شده راضی نیست. اون بهترین رو میخواد. بهترین محبت رو میخواد.
0: درسته. میشه از یه روش دیگه هم نگاه کرد. عشق و علاقه نخستین محبت من نسبت به مسیح نیست، بلکه محبت او نسبت به منه. وقتی به محبت مسیح نسبت به خودم تمرکز میکنم، منم به او محبت میکنم بدون هیچ تلاشی. ما به دیگران محبت میکنیم چون اول خدا به ما محبت کرد. چرا محبت من به خدا سرد میشه؟ چون من به محبت خدا نسبت به خودم سرگرم نیستم و فکر نمی کنم. اگه همیشه جلوی چشمم باشه که مسیح چقدر منو محبت کرد و چقدر منو دوست داشت، دوست داشتن مسیح برام خیلی آسون تر میشه. کتاب مقدس خیلی دقیقه. نمیگه مهر تو از دلم رفته. میگه عشق و علاقه نخستین خود را از دست داده ای. محبت در جای مشخصی ساکن میشه. جایی که ما در مشارکت با حضور خدا باشیم. ولی وقتی از این فضا بیرون بیاییم، اونجاست که از محبت جدا شدیم.
1: دقیقاً و میگه به یاد داشته باش که از چه مقام بلندی سقوط کرده ای. توبه کن و مثل گذشته عمل نما.
0: بله. برادر در آیه 6 خداوند میگه البته باید بگویم تو این حسن را هم داری که مثل من از کارهای نیکولاییان متنفر هستی. اونا کیان؟ چرا خداوند ازشون متنفره؟
1: در طول تاریخ کلیسا به گروه مشخصی به نام نیکولاییان اشاره نشده. برای همین مفسرین از قرن 19 میلادی و در دوران نهضت اصلاحات در فیلادلفیه به این توافق رسیدن که نیکولاییان حاکمان قوم بودن. چون این واژه به معنای حاکمیت بر مردمه. این افراد رو به عنوان گروهی در نظر می گرفتن که خودشونو بالاتر از بقیه ی انسان ها می دونستن. امروزه این افراد رو بهشون می گیم ولایت فقیه. در حقیقت این رویکرد از دوران رسولان آغاز شد. در کارهای رسولان 20 می گه و حتی در میان خود شما افرادی پیدا خواهند شد که حقیقت را تغییر داده پیروانی را به دنبال خود خواهند کشید. نه به دنبال خداوند بلکه به دنبال خودشون. پتروس به ما هشدار می ده. از گله‌ای که خدا به شما سپرده است، شبانی و مراقبت کنید. سعی نکنید بر آنانی که به دست شما سپرده شده اند، خداوندی نمایید. خداوند از این رفتارها تنفر داره. خداوند از اشخاص متنفر نیست، بلکه از کارهای اونا تنفر داره. باعث تأسفه که وقتی به سومین کلیسا میرسیم، یعنی کلیسای پرگاموم، کارها و تعالیم نیکولاییانو پذیرفته بودن. و کاری که اونا در دوران کلیسای اولیه انجام دادن یه تعلیم پایدار شد. قوم خدا به دو گروه تقسیم شدن و یکی بر دیگری برتری پیدا کرد.
0: اگه این گروه میخواست بر بقیه برتری داشته باشه، به معنای رقابت بر سر جایگاه مسیح میبود. این یکی از چیزاییه که مسیح دوست نداره.
1: دقیقا همینطوره خواهر.
0: برادر میخوام توضیحی برای این آیه بدید که میگه تو این حسن را هم داری که مثل من از کارهای نیکولاییان متنفر هستی. چطور یه شخص میتونه به این درجه برسه که از هرچی که خداوند دوست نداره متنفر باشه و از هرچی خداوند دوست داره خوشحال باشه و چیزایی دوست داشته باشه که خداوندم دوست داره؟ یعنی هماهنگی با خداوند.
1: با خوندن کلام خدا و دونستن اینکه خداوند چی رو دوست نداره و چی رو دوست داره و ارتباط داشتن با اون احساس خواهیم کرد که چیزی رو که خداوند دوست داره ما هم دوست داریم و از چیزی که متنفره ما هم متنفریم.
0: همینطوره. آیه 7 میگه ای کسانی که گوش دارید به آنچه که روح به کلیساها میگوید گوش دهید. از این دعوت چی یاد میگیریم؟
1: اینو یاد میگیریم که این یه مسئولیت فردیه. من گوش دارم. در اناجیل گوش به صورت جمع گفته شده، ولی در کتاب مکاشفه حتی اگه فقط یه گوش داشته باشیم باید بشنویم. عبارت ای کسانی که گوش دارید به آنچه که روح به کلیساها میگوید گوش دهید به مسئولیت ما اشاره میکنه.
0: برادر در ادامه وعده بزرگی میده. به کسی که پیروز شود اجازه میدهم از درخت زندگانی که در باغ خدا میروید بخورد. در این وعده چی میبینید؟
1: راستش دو تا چیزو میشه دید. اول اینکه اون سگانه معروف یوحنا اینجا شروع میشه. یوحنا در انجیلش برای ما از محبت، نور و زندگی میگه. و اینجا به روشنی از محبت میگه. عشق و علاقه نخستین خود را از دست داده ای. پس می آیم و چراغ پایت را از جایش بر می دارم. ولی اگه غلبه کنه و بر این اوضاع وحشتناک اخلاقی مسلط بشه، اجازه می دهم از درخت زندگانی که در باغ خدا می روید بخورد. پس اینجا ما محبت، نور و زندگی رو می بینیم. سگانه‌ای که به وضوح در انجیل هم هست. ولی یه چیز دیگه هم اینجا وجود داره. درخت زندگانی که در باغ خدا می روید. ما رو به کتاب پیدایش می بره این عبارت. اونجا درخت حیات در وسط باغ بهش بود، درسته؟ ولی اونجا درخت شناخت نیکویی و پلیدی هم وجود داشت. خداوند نسبت به این هشدار میده. ولی بدبختانه چیزی که در کتاب پیدایش 3 رخ میده اینه که زن از میوه آن درخت کند و خورد، همینطور به شوهر خود هم داد و او هم خورد. مسیح از میوه درخت شناخت خوبی و بدی نمیخوره، بلکه میوه درخت حیاتو میگیره و به کلیسا میده، درسته؟
0: در پیدایش 3 زن میوه درخت شناخت خوبی و بدی رو به آدم میده و اونم میخوره. ولی اینجا آدم دوم میوه درخت حیات رو به کلیسایی میده که غلبه کرده. برادر یوسف، آیا این غلبه کردن مسئولیت کلیساست؟ و اگه غلبه نکنه اون وقت از میوه درخت حیات محروم میشه؟
1: غلبه کردن در رسالات یوحنا، انجیل یوحنا و در کتاب مکاشفه هم هست. این کلمه 17 مرتبه در این کتاب تکرار شده. همشون هم درباره ایمانداران راستینیه که همیشه پیروز میشن. مثلا در رساله میخونیم زیرا همه فرزندان خدا بر این جهان غلبه یافتند و ما این پیروزی را به وسیله ایمان به دست آورده ایم. بعد در انجیل یوحنا 16 میگه ولی شجاع باشید، من بر دنیا چیره شدم. انگار میخواد بگه پیروزی تضمین شده است، چون ما پیرو یه فرمانده پیروزیم. به وسیله او که ما را دوست داشت پیروزی ما کامل میشود. اینجا از ایمان نمیگه، بلکه از ویژگی غلبه بر ولرم بودن میگه که در کلیسا پدیدار شده بود.
0: درسته. ولرم بودن و ضعف چیه؟ عشق و علاقه نخستین خود را از دست داده ای. کسی که پیروز شود، عشق و علاقه نخستین رو دوباره به دست میاره و از درخت حیات برخوردار میشه. ممنونم از شما برادر جان. به امید خدا این بررسی رو در برنامه آینده ادامه میدیم. خداوند بهتون برکت بده.
1: آمین. برکت خدا با شما هم.
0: آمین. عزیزان شنونده، تا برنامه آینده خداوند همراهتون باشه.
2: چه عجیب و ماندگار است کلامت خداوند، ابدی و جاودان است تمامی کلامت.

0: قرائت آیاتی از انجیل شریف.
1: نامه پولس رسول به رومیان، فصل 14. شخصی را که در ایمان ضعیف است در میان خود بپذیرید، ولی نه به منظور مباحثه درباره عقیده او. ایمان یک نفر به او اجازه می دهد هر غذایی را بخورد، اما کسی که ضعیف است فقط سبزیجات می خورد. کسی که هر غذایی را می خورد نباید کسی را که فقط سبزیجات می خورد خوار بشمارد. و همچنین شخصی پرهیزکار نباید کسی را که هر غذایی را می خورد محکوم سازد. زیرا خدا او را پذیرفته است. تو کیستی که درباره خادم شخص دیگری قضاوت می کنی؟ اینکه آیا آن خادم در خدمت خود موفق می شود یا نه فقط مربوط به ارباب اوست، ولی او موفق خواهد شد زیرا ارباب آسمانی او قادر است که این کار را برای او انجام دهد. یک نفر یک روز را از روزهای دیگر مهمتر می داند، حالان که شخص دیگر همه را یکسان می شمارد. هر کس باید در عقیده خود کاملا خاطر جمع باشد. آن که روز معینی را بزرگ می شمارد برای خاطر خداوند چنین می کند، و او که هر غذایی را می خورد باز برای خاطر خداوند می خورد، زیرا او برای خوراک خود خدا را شکر می کند. و از طرف دیگر شخص پرهیزکار به خاطر خداوند نمی خورد و او نیز از خدا سپاسگزاری می کند. هیچ یک از ما فقط برای خود زندگی نمی کند یا فقط برای خود نمی میرد. اگر زیست می کنیم برای خداوند زندگی می نماییم و اگر بمیریم برای خداوند می میریم. پس خواه زنده و خواه مرده متعلق به خداوند هستیم. زیرا به همین سبب مسیح مرد و دوباره زنده شد تا خداوند مردگان و زندگان باشد. پس تو چرا درباره برادر خود قضاوت می کنی؟ یا چرا برادر خود را تحقیر می نمایی؟ همه ما پیش کرسی قضاوت خدا خواهیم ایستاد، زیرا کلام خدا می فرماید خداوند می گوید به حیات خودم سوگند که همه در برابر من به زانو در آمده با زبان خود خدا را ستایش خواهند نمود. پس همه ما فردن فرد باید حساب خود را به خدا پس بدهیم. بنابراین از قضاوت کردن درباره یکدیگر خودداری کنیم و در عوض تصمیم بگیرید که وسیله لغزش یا رنجش در راه برادر خود نشوید. من می‌دانم و مخصوصاً در اثر اتحاد با عیسی خداوند یقین دارم که هیچ چیز به خودی خود ناپاک نیست، اما برای کسی که آن را ناپاک می‌داند ناپاک است. و اگر برادرت به خاطر غذایی که تو می‌خوری آزرده شود، دیگر از روی محبت رفتار نمی‌کنی. نگذار آنچه می‌خوری موجب هلاکت شخصی که مسیح در راه او مرد بشود، و نگذارید آنچه برای شما مجاز است باعث شود که دیگران از شما بدگویی کنند، زیرا پادشاهی خدا خوردن و نوشیدن نیست، بلکه شامل نیکی و آرامش و خوشی در روح القدس است. هر که مسیح را به این طریق خدمت کند مورد پسند خدا و مقبول انسان است. پس آنچرا که موجب صلح و سازش و تقویت یکدیگر می شود دنبال کنیم. کار خدا را به خاطر خوردن غذا خراب نکنید. تمام خوراکی ها پاک هستند، اما گناه دارد اگر کسی به وسیله آنچه می خورد باعث لغزش شخص دیگری شود. همچنین اگر خوردن گوشت یا شراب و یا انجام کارهای دیگر تو موجب لغزش یا رنجش برادرت شود، بهتر است از آن دست بکشی. پس عقیده خود را درباره این مطلب بین خود و خدا نگاه دار. خوشا به حال کسی که وقتی کاری انجام می دهد وجدانش او را ملامت نمی کند، اما اگر با وجدان ناراحت چیزی را بخورد محکوم است، زیرا مطابق آنچه وجدانش به او میگوید عمل نکرده است، و هر عملی که از روی اعتقاد نباشد گناه است.

0: بر اساس کتاب مقدس ایمان از شنیدن است و شنیدن از کلام خدا.
1: شما می توانید در تمام طول هفته قرائت کتاب عهد جدید را در ساعت‌های 2 صبح، 10 صبح و 6 بعد از ظهر به وقت ایران بشنوید و از کلام خدا برکت بیابید.

0: نان روزانه ما،
1: رازگاهان شما،
0: افرادی که قلب خود را به خداوند دادند، قلبی برای مردم دارند. روز 13 از شماره 4 نان روزانه ما، اثر قلبی عنوان و اعمال باب 9 آیات 36 تا 43 متن امروز ما از کلام خداست. ما اثر انگشتمان را بر روی دستگیره، کتاب و یا صفحه کلید کامپیوتر به جا می‌گذاریم. از آنجا که اثر انگشت هر شخص منحصر به فرد است، پس در واقع ما هویت خود را بر هر آنچه که لمس می‌کنیم به جا می‌گذاریم. حتی در بعضی کشورها در سوپرمارکت‌ها با استفاده از تکنولوژی به جای پرداخت پول اثر انگشت مشتری را استفاده می‌کنند. کپی اثر انگشت مشتری و شماره حساب او در پرونده‌هایی نگهداری می‌شود. بنابراین تنها چیز لازم برای پرداخت پول نسخه‌ای از اثر انگشت مشتری هاست. زنی در کلیسای اولیه نسخه دیگری از اثر خود را به جا گذاشت. اثر قلبی. تابیتا به خاطر هدایای منحصر به فرد خود که دوختن لباس و هدیه به دیگران بود، زندگی افراد بسیاری را تحت تأثیر قرار داد. او اینگونه توصیف شده است: از اعمال صالحه و صدقاتی که می کرد پر بود. همچنین ما دعوت شده ایم تا غیور در اعمال نیکو باشیم. هر یک از ما اثر قلبی منحصر به خود را دارد که می تواند بر افراد دیگر تأثیر بگذارد. نویسنده ناشناس درباره اینکه چگونه دیگران را دلگرم کنیم نوشته است: خداوندا، هر جایی که امروز قدم می گذارم کمک کن تا اثر قلبی بر جای بگذارم، اثری از همدردی و درک دیگران، اثر قلبی که شامل مهربانی و خلوص است. امروز مرا به جایی بفرست که اگر فردی گفت من به اثر قلب لمس شدم، محبت تو را لمس کرده باشد. می خواهید امروز دعای شما این باشد؟ کلیه حقوق متن این اثر متعلق به انتشارات جهان ادبیات مسیحی است.
1: رادیوی مسیحی مژده، خوشخبر و خوشاواز.

شنوندگان جویای حقیقت، به زودی برنامه مخصوص شما با عنوان آواز نجات پخش خواهد شد. پس با ما باشید و برنامه خودتان را بشنوید.

درودهای گرم ما نثار شما عزیزان جوان شنونده. خدا رو شکر میکنیم که باز هم به شما و ما فرصت بخشیده و این امکان رو فراهم آورده که با یه برنامه دیگه در خدمتتون باشیم. ما هیچ وقت نباید فراموش کنیم که زندگیمون تحت کنترل خداست. عیسی مسیح فرمود که حتی یه گنجشک کوچیک هم بدون اجازه پدر آسمانیمون خدا از درخت پایین نمیفته، چه برسه به ما انسانها که از گنجشک ها خیلی با ارزش تریم. پس اگر خدا چنین توجهی نسبت به ما داره، باید همواره دلگرم و امیدوار باشیم و بدونیم که حتی اگر مشکلاتی پیش میاد، خدا به خاطر حکمت و مصلحتی اجازه داده که اینها بر ما وارد بیان و خودش میدونه که کی و چطور ما را از اونها رهایی بده. پس باید در هر حالتی که هستیم به این واقعیت توجه داشته باشیم که خدا از اوضاع و احوال ما به خوبی باخبره و طرح و نقشه خوبی برای یکایک ما داره. در برنامه قبلی شروع کردیم به پخش شرح حال و خدمت‌های کشیش دیوید ویلکرسون بین جوان‌های خطاکار و شرور نیویورک. این مجموعه از برنامه‌ها بر اساس کتاب صلیب و چاقوی زامندار نوشته همین کشیش تهیه شده. دیوید طی ماجراهای حیرت انگیزی احساس کرد که خدا میخواد او به نیویورک بره و به 7 جوان که به جرم قتل عمد محاکمه میشدن کمک کنه. دیوید همراه با همکارش مایلز به نیویورک میره بدون اینکه جایی رو توی این شهر بزرگ بشناسه. در نیویورک او سرگردان از خودش میپرسید که باید چیکار کنه. حالا به دنباله این ماجرای هیجان انگیز توجه کنید.

صلیب و چاقوی زامندار بخش دوم اخراج کشیش مزاحم از مایل خواستم که ماشین رو جایی نگه داره تا بتونم به دادستانی تلفن کنم. مشخصات اداره دادستانی رو که محل رسیدگی به پرونده اون جوان‌ها بود از همون مجله پیدا کرده بودم. سعی کردم خیلی موقر و سنگین صحبت کنم، مثل کسانی که رسالت خاصی از خدا دریافت کردند. اما کارمندی که به تلفن جواب میداد اعتنایی به حرفهای من نکرد و گفت اداره دادستانی به هیچ کس اجازه دخالت در این پرونده رو نمیده. خدا حافظ. تلفن قطع شد. گوشی تلفن همینطور تو دستم مونده بود و من خیره بهش نگاه میکردم. حالا چی کار میبایس بکنم؟ دوچار ترس و نومیدی شدیدی شده بودم. گیج بودم.

هستیم هتل کوچیکی پیدا کردیم. وقتی در اتاقمون مستقر شدیم، من با حالتی بلا تکلیف از پنجره اتاقمون مشغول نگاه کردن به خیابون شدم. یک مرتبه این فکر به ذهنم رسید که دوباره به اداره دادستانی تلفن کنم. کارمندی که به تلفن جواب میداد از دست من کلافه شده بود. بالاخره در مقابل اصرارهای من گفت: آقای کشیش، تنها کسی که میتونه اجازه ملاقات با این پسرها رو بده آقای دیویدسون قاضی دادگاهه. ایشون فردا ساعت 10 صبح در دادگاه این پسرها خواهد بود. لطفاً دیگه مزاحم نشید. هیچ کاری از دست من ساخته نیست. اما من دستبردار نبودم. از کتاب راهنمای تلفن شماره دفتر قاضی دیویدسون رو پیدا کردم. اما تلفنچی حاضر نشد تلفن رو وصل کنه. گویا دیگه بی نتیجه بود. میبایست تا فردا صبح که جمعه بود صبر میکردم. سعی کردم بخوابم، اما سر و صداهای شهر که برام خیلی نامانوس بود نمیذاش راحت خوابم ببره. ته دلم خوشحال بودم که توی شهری به این بزرگی زندگی نمیکنم و به زودی به محل زندگی آروم خودم برمیگردم.

صبح قبل از ساعت 7 بیدار شدیم. تصمیم گرفتیم اون روز رو برای این کار مهم روزه بگیریم. هم من هم مایلز هر دو احساس می‌کردیم که بحرانی در پیشه و روزه داشتن باعث خواهد شد که روح و فکرمون آماده باشه. پس بلافاصله از هتل خارج شدیم. چون شهر رو نمی‌شناختیم، یک ساعت و نیم طول کشید تا به محل دادگاه برسیم. دادگاه در ساختمانی بزرگ قرار داشت. عده زیادی با حالتی عصبانی در ساختمان این طرف و اون طرف می‌رفتند. عده تماشاچی هم اونجا بود تا صحنه دادگاه رو تماشا کنند. یکی از اونها که برای دادگاه اون 7 پسر اومده بود با حالتی عصبی قدم می‌زد و مرتب شعار می‌داد که اعدام با صندلی برقی هم برای این جانی‌ها کمه. ساعت 8:30 که ما اونجا رسیدیم، یک صف 40 نفری جلوی در دادگاه تشکیل شده بود. اینها کسانی بودند که می‌خواستند ماجرای دادگاه رو تماشا کنند. ما هم آخر صف ایستادیم. بعدن فهمیدیم که به خاطر کوچک بودن سالن دادگاه فقط 42 نفر اجازه داشتند به عنوان تماشاچی در دادگاه حاضر بشن. بارها از خودم پرسیدم که اگه اون روز صبح به جای روزه گرفتن وقتمون رو صرف صبحونه خوردن کرده بودیم، هیچ وقت موفق نمی شدیم وارد دادگاه بشیم. 1 ساعت و نیم تو صف ایستادیم. از ترس اینکه کس دیگه جامون رو بگیره از جامون تکون نمی خوردیم. در اون مدت نگهبانهای از جلومون رد می شدن. از یکیشون پرسیدم که می تونم قاضی دیویدسون رو ملاقات کنم. نگاه تمسخرآمیزی بهم کرد و در حالی که می رفت زیر لبش چیزهایی می گفت که معلوم بود داره مسخرم می کنه. ساعت 10 نگهبانی اومد و در دادگاه رو باز کرد. ما رو به اتاق کوچیکی بردن و شروع کردن به تفتیش بدنی. فهمیدیم که دنبال اسلحه می گردن. کسی که جلوی من بود گفت که دسته اژدها تهدید کردند که قاضی رو تو دادگاه بکشن. بالاخره وارد سالن اصلی دادگاه شدیم. برخلاف اون چی که توی فیلم‌های هالیوود نشون میدن، این سالن خیلی کوچیک بود. من و مایلز در ردیف آخر قسمت تماشاچی‌ها نشستیم. همون کسی که بیرون دادگاه علیه این پسرها شعار میداد، درست کنار من نشست. اونجا هم مرتب غر می‌زد و می‌گفت که این جوان‌ها باید به اشد مجازات برسن. لحظاتی بعد در انتهای سالن باز شد و متهمین رو آوردن. از دیدن اونها یکه خوردم. اونها 7 نوجوان زیر 20 سال با اندامی لاغر و خمیده و صورتی رنگ پریده و استخونی بودند. اصلاً نمی‌شد باور کرد که همین

اینها دست به چنین قتل فجیعی زده باشند. دست هر کدومشون رو به دست یک نگهبان قول پیکر دستبند زده بودن. اونها در کنار همدیگه مثل فیل و فنجون بودن. بغل دستی هم با دیدن اونها باز شروع به شعار دادن کرد و گفت که چقدر از اونها نفرت داره و دلش میخواد با دستای خودش تیکه تیکشون کنه. نگاهی بهش کردم و گفتم انگار فقط خداست که از اونها نفرت نداره. برگشت و نگاهی پر از تعجب به من کرد و گفت چی؟ خدا؟ اما صدای ضربه چکش حرفش رو قطع کرد. این ضربه علامت ورود قاضی به دادگاه بود. همه به احترام او سر پا ایستادیم. جلسه دادگاه خیلی آهسته پیش می رفت. تمام اون روز صبح صرف طرح سوال از دختر جوانی شد که می گفتن عروسک دسته اژدهاست. عروسک دسته معمولاً یه دختر هرجاییه. به اون چاقوی زامنداری نشون دادن. اونم اقرار کرد که این همون چاقویه که روز قتل خودش خون رو ازش پاک کرده. ناگهان بدون اینکه انتظارش رو داشته باشم قاضی ختم جلسه رو اعلام کرد. من که غافلگیر شده بودم نمیدونستم باید چی کار کنم. یک مرتبه با عجله تصمیم عجیبی گرفتم. فرصتی برای فکر کردن وجود نداشت. قاضی دیویدسون از جاش بلند شده بود که جلسه رو ترک کنه. فکر کردم که اگه در همون لحظه نتونم باش حرف بزنم دیگه فرصتی دست نخواهد داد. از جام بلند شدم و تصمیمم رو به مایلز گفتم. او با تعجب گفت مگه عقل تو از دست دادی؟ جای معطلی نبود. سریع دعایی کردم و کتاب مقدسم رو تو دستم گرفتم تا معلوم بشه که کشیشم و با سرعت به طرف قاضی حرکت کردم. با صدای بلند گفتم جناب قاضی. قاضی با عصبانیت به اطراف نگاه کرد. از اینکه نظم دادگاه رعایت نشده بود ناراحت بود. جناب قاضی، من کشیشم، لطفاً اجازه بدین چند دقیقه با شما حرف بزنم. جمله هنوز رو زبونم بود که نگهبانان قوی هیکل به طرفم هجوم آوردن و منو مثل پر کاهی رو هوا بلند کردن و به طرف در خروجی بردن. خبرنگارها که همیشه دنبال خبرهای داغ و تازه هستن با دیدن این صحنه شروع کردن به عکس گرفتن و دنبال ما از سالن دادگاه بیرون اومدن. نگهبان ها منو به اتاق کوچیکی بردن و درها رو بستن و گفتن که با دو دستم به دیوار تکیه بدم و پاهامو از هم دور نگه دارم. با خشونت و سرعتی غیر قابل تصور منو بازرسی بدنی کردن. وقتی مطمئن شدن که اسلحه ندارم پرسیدن کیم و چی کارم. کارت کشیشیمو بهشون نشون دادم. افسری که معلوم بود رئیس بقیه است نگاهی به کارت کرد و لبخندی زد و گفت از این کارت‌های قلابی خیلی دیدیم. کسی هم همراهت بود؟ گفتم مایلز، رهبر جوانهای کلیسا هم تو سالونه. چند لحظه بعد مایلز رو هم آوردن. نگاه خشم آلودی به من انداخت. از عصبانیت می‌لرزید. افسر فرمانده که چپ چپ و با شک ما رو ورانداز میکرد به مامورها دستور داد که به دقت مراقب ما باشن و خودش بیرون رفت. وقتی برگشت گفت که قاضی اجازه داده که بریم به شرط اینکه دیگه اونورا پیدامون نشه. مایلز با عصبانیت گفت مطمئن باشین که دیگه بر نمیگرده. این رو گفت و دستم رو کشید و بیرون برد. در اتاق که باز شد یک مرتبه فلاش دوربین خبرنگارها ما رو سر جامون میخوب کرد. مثل مور و ملخ دورمون رو گرفتن و سوال پیچمون کردن. اهل کجایین؟ هدفتون از این کار چی بود؟ از طرف دسته اژدها اومدید؟ کارت کشیشیتون رو دزدیدین؟ جعلیه؟ در همین موقع یکی دیگه از خبرنگارها خودش رو به جلوی ما رسوند و در حالی که دوربینش رو آماده نگاه داشته بود پرسید آقای کشیش، اون کتابی که زیر بغلتونه چیه؟ با لحنی قاطع گفتم معلومه چیه، کتاب مقدسه. گفت پس چرا قائمش کردین، خجالت میکشین؟
مکسی کردم و گفتم مسلمن که نه. گفت پس بالا نگاه دارینش تا همه ببینن. من که از شگردهای خبرنگارها هیچ اطلاعی نداشتم، با سادگی کتاب مقدسم رو بلند کردم و تو هوا نگه داشتم. یک مرتبه ده ها دوربین همزمان فلاش زدن. تازه فهمیدم چی به سرمون آوردن. همون روز عکس ما تو روزنامه چاپ می شد. یک کشیش دهاتی با حالتی پریشون و موهای آشفته کتاب مقدسش رو تو هوا نگه داشته. کشیشی که با ناشیگری کامل نظم دادگاه رو به هم زده و میخواد در دادرسی متهمان به قتلی آشکار و فجیع دخالت کنه. خبرنگاران پراکنده شدند. من و مایلز مات و متحیر مونده بودیم. وقتی به خودمون اومدیم متوجه شدیم یکی از خبرنگارها هنوز کنارمون ایستاده. با حالتی صادق و متفکر جلو اومد و پرسید که چرا به سرنوشت این جوانها اینقدر علاقه‌مندم. گفتم اگه به صورت این پسرها خوب نگاه کرده باشین حتما متوجه شدین که چرا اینقدر به سرنوشتشون علاقه‌مندم. آهسته گفت درک میکنم. شما با بقیه خیلی فرق دارین. از صمیم قلب آرزو میکنم به هدفتون برسین. این رو گفت و نگاه معنیداری به ما کرد و آهسته دور شد. در حالی که دور شدنش رو نگاه میکردم پیش خودم گفتم آره خیلی فرق دارم. فرقم اینه که فکر میکردم از طرف خدا مأموریتی دارم. چه مأموریتی؟ جز این که مرتب کارهای احمقانه کردم و آبروی کلیسام و همشهریهام و خانواده‌ام رو برده بودم. کار مثبتی نکرده بودم. بالاخره بیرون اومدیم و سوار ماشین شدیم. من سرم رو روی فرمون گذاشتم و حدود 20 دقیقه با صدای بلند گریه کردم. دلم میخواست با سرعت از نیویورک دور بشم و دیگه هیچ وقت بر نگردم. توی راه فقط به این فکر میکردم که این چه نوع هدایت و الهامی بود. کاملا دوچار شک شده بودم. حالا چطور میبایست با اعضای کلیسام روبرو بشم؟ وقتی من برسم عکسم تو همه روزنامه ها چاپ شده. به اونها چی بگم؟ بگم که اشتباه کرده بودم و هیچ الهامی در کار نبوده؟ ماجرای عجیبی بود. دیوید ویلکرسون پریشان و سرگردان از خودش میپرسید که چرا چنین ماجرایی براش پیش اومد. او با انگیزه بسیار پاک دست به چنین کاری زده بود، اما حالا نتیجه اش جز آبروریزی برای خودش، خانواده اش و کلیسا چیز دیگه ای نبود. اما باید به دنباله ماجرا گوش کنیم تا ببینیم که آیا دیوید حق داشت اینقدر ناراحت و ناامید باشه یا نه. برای همین شما رو به شنیدن دنباله این ماجرا در برنامه بعدی دعوت میکنیم.

در زندگی ما هم مواقعی هست که در اثر برخورد با مشکلات و موانع ناامید میشیم. با هزار امید و آرزو دست به کاری میزنیم یا انتظار چیزی رو داریم، اما آخر سر سرخورده و مایوس فکر میکنیم که تیرمون به سنگ خورده. اون موقع است که احساس میکنیم کاخ آرزوهامون فرو ریخته. یأس و ناامیدی یکی از مشکلات بزرگ بشره، اما در این زندگی فقط اونهایی موفق میشن که نه فقط از کوه مشکلات نترسن و از شکست ناامید نشن، بلکه هر شکست رو فرصتی بدونن برای یادگیری بیشتر و پرهیز از اشتباهات برای حرکت‌های بعدی. خوبه که از مورچه‌ها، این موجودات کوچیکی که ما به راحتی زیر پامون له می‌کنیم، درس بگیریم. مورچه هیچ وقت باری رو که حمل می‌کنه هر چقدر هم سنگین باشه رها نمی‌کنه. هر چند دفعه که بارش بیفته باز برمیگرده تا اون رو به مقصد برسونه. مورچه به خاطر هدفی که داره از هیچ شکستی دل سرد و مایوس نمیشه. خدا برای هر کدوم از ما نقشه و برنامه خاصی داره. اگه بفهمیم این برنامه و نقشه چیه، اون موقع مثل اون مورچه انگیزه لازم رو برای حرکت به جلو پیدا میکنیم و هیچ چیز نمیتونه مانع ما بشه. شنوندگان عزیز، ما شما رو صمیمانه تشویق میکنیم که خواست و نقشه خدا رو برای زندگیتون کشف کنید. برای این کار لازمه که به ظاهر کننده خدا، عیسی مسیح، ایمانی راستین و صادق داشته باشین. باید قلبتون با خون او شستشو شده باشه. باید ایمان داشته باشین که او در روز سوم بعد از مرگش زنده شد و باید او رو به قلبتون دعوت کنین. اون موقع میتونین با او ارتباطی شخصی و دوستانه برقرار کنین. رابطه ما با خداوند رابطه خشک و بیروح نیست. او دوست ماست. از عیسی بخواهید که نقشه و برنامه اش رو برای زندگیتون برای شما آشکار کنه. اون موقع میتونین مستقیم به طرف هدف حرکت کنین و دیگه هیچ مشکل و شکستی باعث دلسردی شما نمیشه، حتی اگر این مشکلات برای خدمت به او باشه. میدونین که هر چی پیش بیاد برای خیریته. باید چشممون رو به عیسی مولای آسمانیمون بدوزیم و مستقیم به طرف او بدویم. او برای ابدیت ما تاجی پرشکوه برامون نگه داشته. باید مستقیم به جلو حرکت کنیم و دل سرد نشیم.

0: رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوشآواز در خدمت شما.
1: شنوندگان حقجوی رادیو مژده، آزادی نعمت بزرگی است. اینطور نیست؟ عیسی مسیح می‌فرماید حقیقت شما را آزاد خواهد کرد. شما را دعوت می‌کنیم به برنامه‌های بسیار مفیدی که به منظور درک نجات مسیحی و اعتقادات مسیحیت تهیه شده‌اند در ساعت‌های 4، 7 و 10 بعد از ظهر به وقت ایران گوش دهید. لازم به تذکر است که این برنامه‌ها هر 8 ساعت تکرار می‌شوند.